0: Čia žinių radijas.
1: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtam čia į žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į ir mes su mano draugu Alessandro Spozato keliaujam po Lietuvą ir aiškinamės, kaip jam čia patiko ir kaip ir kodėl jis čia atsidūrė. Tai Alessandro, kaip atsitiko, kad tu jau ilgam laikui čia atvykai?
2: Taip, episode number one, Kelme. Ir Žemetyje, ir truputį Vilniuje. Bet Vilniuje yra sostinė, ir nepakankamai matau.
1: Nepakankamai pamatėjai dar.
2: Tai reiškia, kad kai grįžau į Italiją, dabar buvo 2006, su savo draugais norėjo važiuoti, keliauti, ir galvojo, varom į Lietuvą. Ir mano draugai sako, o kur varom, atsiprašau? Lituanija. O sako, o kas tai yra, o kur yra? Ah, kažkur tenai šalia Lenkija, ne? Sako, Lenkija yra Lenkija, Lietuva yra Lietuva. Važiuosim Lietuva, todėl kad buvo dalis likos savo širdyje ir norėčiau netgi važiuoti į sostinę, žiūrėti ir aplankyti. Turiu įtikinti, nebuvo lengvas. Turiu sakyti, prašau.
1: O paskui džiaugiasi atvykę, ar taip ir liko tokie?
2: Taip.
1: Džiaugiasi?
2: Taip. Nes Italija prastai vasarą, Italija prastai atostogauja rugpjūčio mėnesis. Uh-huh. Ir visi prastai nori važiuoti prie jūros, kur yra karta, šilta, Spanija, Ibiza ir netgi pietų Italija. Ir aš pasiūliau važiuosim į Lietuvą. Ir Lietuva vasarą...
1: Nėra. Kartais ta vasara yra, kartais jos nėra.
2: Taip, kaip šiandien, kaip vakar, taip būna, kad šilta, būna, kad ne. Įtikinio, mes važiavom į Lietuvą, mano buvo antrą kartą, mes buvom turisti, normalus, sakysim, netgi su šortukais, tai reiškia, kad buvo šilta. Buvom praktiškai visur, ne tik restorane, bet ir muzejus ir taip toliau. Ir dar kartą, čia buvo antras sliding doors, nežinau kaip sakyti lietuviškai, bet idėja yra, kad mano gyvenimas pasikeitė. Ką reiškia, kad mes buvom į Trakus, į muzeus ir taip toliau, ir mes lankom, prieš tai buvo KGB genocido, dabar pasikeitė dar kartą tipo aukų rezistencija ir taip toliau. Ir po mūsų ekskursija, mano draugai iš karto sako, Alessandro, šiandien prašau neinam šokti. Nes buvo šokas, nes Italija nieko nežino apie jūsų istoriją, praktiškai. Ir prieš tai dabar truputį daugiau, bet praktiškai Italija buvo kaip naujiena. Sako, ar tikrai čia buvo toks...
1: Jiems buvo šokas.
2: Taip, buvo ir man. Mm-hmm. Bet mano draugai sako, okei, dabar mūsų kelionė turi dar vieną idėją, dabar neinam šokti, neinam į barus, busim ramiau, sakysi. Mm-hmm. Bet man liko galvoje dar vieną idėją. Man idėja buvo... Kaip matau, visi į Lietuvą atvažiavo paimti.
1: Paimti ką?
2: Paimti, ką galėjau paimti. Ir žemė, ir viskas, ir pinigai, ir valstybė, buvo okupacija. Man idėja buvo, aš esu žmogus, normalus žmogus, norėčiau iš mano pusę, mažas, kažką duoti atgal. Jeigu visi nori paimti, aš nežinau, ką galiu daryti, bet jeigu man išėjęs, galėčiau bent duoti atgal į Lietuvą. Ir praktiškai čia atsitiko, kad po antrą kartą Lietuvoje 2006 aš grįžau į Calabria, pietų Italiją, nes studijavau political science, sociologiją ir istoriją. Turėjau pabėgti savo studiją, savo universitetą. Ir tada galvoju, nieko negaliu daryti, aš nesu politikas, nesu prezidentas, esu žmogus, bet aš galiu tik bandyti rašyti arba kalbėti, kuo daugiau su mano aplinka, galėčiau pasidalinti, kas yra Lietuva pagal mane, nes šiandien kalba viskas apie mane, bet ką aš galvoju, čia nėra faktas, čia yra mano point of view, sakysim taip. Tada aš rašau universitetas darbas, teisės, nežinau, kaip galima sakyti lietuviškai, apie jūsų istoriją. Bet pradžioje noriu rašyti apie Lietuvos spaudą, tipo radija, Lietuvos rytas, rytas, Respublika, spauda. Supratau, kad buvo nelengvas ir tada sakiau, ok, galim kalbėti apie istoriją. Bet supratau, kad tik geriau spauda, sakysim, tikrai buvo per sudėtinga darbas. Mano dėstytojas man nepadėjo. Dėstytojas sako, aš esu dėstytojas, aš esu istorikas, aš esu rašytojas. Ir kaip mes pradėjom bendrauti ir dirbti, suprato netgi, kad buvo komunistas. Ir nepadėjo. Todėl, kad kaip pasidalinau idėją, noriu rašyti truputį mano tesis apie Lietuvos istoriją, kiekvieną kartą sako, nėra taip, man gaila, no, nebuvo represija, buvo okupacija ir kiekvieną kartą, kaip sakyti, nebuvo lengvas, bet ačiū Dievui viskas buvo gerai, aš rašiau savo universitetas darbas.
0: Tai buvo apie spaudą?
2: Pradžioje norėjau.
0: Tai tada jau apie istoriją, paskui, taip ir likai prie istorijos.
2: Taip. Norėjau daryti spaudą, paskui supratau, kad nebuvo jokio galimybės ir tada galvoju, okei, aš buvau.
0: O tai išėjo tam parašyti taip, kaip tu suvoki, kad represija buvo, kad
2: čia, sakysim, stipri tema, tada, bet man trūko 9 mėnesius, praktiškai kaip bambino.
0: Aha.
2: Aš pradėjau netgi sapnuoti partizanų ir taip toliau, sapnuoti ginklai, bunkerį ir taip toliau, bet, sakysim,

0: Man atrodo, Lietuvoje yra savo dėstytojas, kuris vadovauja visą komisiją. Pas mane nebuvo, nes mano dėstytoja sako, Alessandro, atsiprašau, man reikia važiuoti į Bulgariją, nežinau, kur važiavo, bet nebijok, mano asistentas bus visada su tavim padės ir netgi aš įrašysiu sąrašas arba, kaip būtų lietuviškai, tipo špargalkė, kad visa komisija galės, jeigu ką, sakysim, padėti. Aš buvau truputį susijaudinęs, bet kai sako, nebijok, aš rašau, tada padės, aš gavau toks surprizas, aš pradėjau kalbėti valandą, gavau labai specifinis tipo klausimai, tipo koks ginklas turėjo nazi, koks tankas ir taip toliau, aš žinojau, kalbėjau. Ir kai visa komisija buvo nustebinta ir, man atinka jūsų tematika, kodėl pradėjo kalbėti dar kartą, kai kalbėjo su asistente, sako, o dėstytojas jums davė sąrašas ir taip toliau, nieko negavo, nieko nežino. Praktiškai aš ėjau kaip kamikazė, tiesi, be jokio parašiutė, sakys. Bet pavyko viskas gerai ir paskui supratau, kad reikia riziką. Man patinka riziką, rizikuoti. Tai po tokia experiencia, prieš tai aš dirbau netgi, dirbau Italijoje, bet paskui turėjau, nepatiko situacija Italijoje. Ir mano
1: sprendė
0: važiuoti, buvo sprendimas važiuoti į Italiją, bandyti gyventi, rasti darbą, arba grįžti į Lietuvą. Čia buvo 2010-ais, bet pamiršiu sakyti, kad netgi 2007-ais buvo Lietuvoje. Keturis mėnesis gauti dokumentai dėl savo darbą. Sakiau, man reikia rizika, kur verta rizikuoti, kur į Šiaurį Italiją, kur aš nieko, žinau, Italiją, kalbu itališkai, viską yra mano kultūra, bet neturiu jokių draugų, neturiu nieko, neturiu jokio jausmas, jausmas nėra, nauja pradžia, arba grįžti į Lietuvą, kur, bent kur yra kelme, kur bent turiu vienas pažįstamas, kuris gali netgi sakyti labas. Ir tada čia buvo mano paskutinė pasirinkimas, grįžti į Lietuvą ir bandyti gyventi.
1: O tai jau buvai savo dabartinę žmoną sutikęs tada, ar dar ne? Aš tiesiog klausiu todėl, kad labai daug italų su Lietuva susisieja būtent per meilę, bet čia tavo pasakojame, tai dabar kol kas girdžiu mokslą, draugus, bet tai žmonos, tuo metu draugės nebuvo dar?
0: Nebuvo.
1: Ir čia geras pavyzdys, kaip Lietuvą galima pamilti ne tik per Lietuvos moteris, bet ir labai daug kitų dalykų.
0: Taip. Nes pradžioje, kaip pirmą kartą, antrą kartą, mano draugai sako, bet kaip vyksta Lietuvoje, kaip atrodo moteris, nori bendrauti kaip italės, nes yra kitokia idėja, sakysim taip. Mano istorija yra kitokia. Suprantu, kad meilė yra meilė ir taip turi būti. Lietuvai daug meilė duoda, aš jaučiu tokia meilė, bet mano istorija yra atvirkščiai. Kaip suprantu, kaip mačiau dabar, matau? Yra daug užsieniečių, sakyčiau. Bet ne visi supranta, kur yra. Pagal mane. Čia visada kalba pagal mane. Visi arba dauguma yra vyrai, kuris atvažiavo dėl meilės. Ir meilė yra meilė, viskas gerai. Bet nesupranta, kur yra. Gal nenori netgi bandyti kalbėti lietuviškai. Nenori važiuoti į kaimą. Nes sostinė yra sostinė, taip, bet važiuosim į kaimą, žiūrim, kaip žmonės gyvena tenai, savo šildnamai, kaip labai myli savo gamtą, savo upelis. Idėja yra tokia, užsieniečiai atvažiuoja įprastai dėl meilės,

0: rado savo merginą, arba vaikinas, arba nesvarbu. Bet idėja yra, aš noriu būti šią trumpą laiką. Dabar yra daug influencerių, tada turi ką dirbti, bet prieš tai nebuvo ir taip. Tai reiškia, aš irgi galėčiau sakyti, sveiki, sono Alessandro. Atrodo, nežinau, jeigu išėsi, gali būti, kad bandysiu, bet man atrodo, nežinau, truputį nesąmonė. Ir idėja yra, kad ne visi nori gyventi ir šio. Čia turiu savo merginą, mes būsim čia, paskui mano merginą po 2-3 metai pradės sakyti, va, čia per šalta, grįžtam į Turkiją, nenoriu būti ir čia. Ir tada gali būti, kad vaikinas grįžta su savo žmona į Turkiją arba į Portugalį ir taip toliau.
1: O tu nori būti Lietuvoje?
0: Taip. Jeigu viskas bus gerai, jeigu vis dar jaučiu tokią meilę ir support, ir, of course, jeigu yra darba, tikrai nenorėčiau grįžti į Italiją, norėčiau būti čia Lietuvoje.
1: Oje, Alessandro, tu čia taip gražiai prisistatėjai ir taip lietuviam pakutenai širdelės, kad man atrodo, kad čia tau to darbo ir naujų mokinių tuoj pat sugužės, nes man atrodo, kad lietuviam labai svarbu, kad pastebėtų ir tą jų upelį, ir tą jų kaimą, ir šiaip, kas čia yra gero, man atrodo, kad mes labai vertinam, kai mus pagiria ir labai tikrai priimam su dideliu dėkingumu. Bet aš dar noriu vieną temą paliesti ir man atrodo, būtų tiesiog keista, jeigu mes nepaliestumėm. Kai aš pradėjau pas tave lankyti italų pamokas ir pradėjau suprasti, ką žmonės šneka itališkai, nes supratimas atėjo pirmiau negu šioks toks kalbėjimas, aš atsimenu, nuėjau į Užupio pizzeriją, pasiėmiau kažkokią pizzą ir lietai savo vieną valgau ir šalia sėdi italai. Jie šnekasi itališkai ir aš pagalvoju, o, pasižiūrėsiu, kiek aš suprantu, ką jie tenai šneka. Ir aš gal pusvalandį laiko klausiau, ką jie šneka, o jie kalbėjo vien tik apie maistą. Ką valgė vakar, ką valgės rytoj, ką valgė ryte, ką galėtų dar paragauti, ko neragaus. Nu, žodžiu, viskas buvo tik apie maistą ir man dėl to būtų keista, jeigu mes apie tai nepasikalbėtumėm. Kaip tau pasirodė lietuviška virtuvė, Lietuvos maistas? Gal kažkas patiko tik per laiką, gal yra patiekalų, kurių tu iki šiol nesupranti?
0: O, gracias, ačiū. Italijoje maisto yra meilė. Pavyzdžiui, kaip tu gali apkabinti, bučiuoti savo dukrą, savo mamytę, savo močiutę, kaip tu gali dovanoti gėles. Italams maisto yra meilė. Ir meilė, idėja nėra, aš noriu valgyti, todėl kad nenoriu mirti. Aš noriu valgyti su savo skoniu, todėl kad skonius man duoda malonu. Ir jeigu man nėra malonu, noriu pasidalinti su mano mergina, šeima ir taip toliau. Yra netgi skirtumas tarp pietų ir šiaurė Italija, bet galėčiau sakyti, kad visi mėgsta valgyti skaniai. Ir Lietuvoje irgi mačiau po 16 metus.
1: Po 16 metų, taip.
0: Ačiū. Stebėjau, kad ir lietuviai nori valgyti skaniai, kad nori susidomėti, dėl to gaunu daug informacijų, Alessandro, bet ar įmanoma valgyti pizza su burrata, sakyčiau taip, ir man atrodo, kai visada sakiau, kad Italija netgi valgo pizza su bulvėmis. Čia yra kaip šokas, kaip gali valgyti pizza su bulvėmis ir šoninė.
1: Bet čia tradiciškai tai būna Italijoje.
0: Įsisi, Lietuvoje nelabai, dėl to čia yra vienas skirtumas tarp Lietuva ir Italija. Lietuvoje kokybė po truputį auga.
1: Bet jeigu kalbėsime apie tą tradicinę virtuvę, nu, cepelinai, kugelis, šaltibarščiai, nu, kuo tave vaišino, kai tu atvažiavai, su kuo tu susidūri pirmą kartą?
0: Iš karto cepelinus, su pirkučiais, paskui atsimeno kugelis ir man atrodo paragavo, galiu sakyti, beveik jūsų virtuvę, netgi vedere ir šaltieną, bet man nelabai.
1: Vėdar iš šaltieną nelabai?
0: Taip, taip. Gal nesuprantu.
1: Ar čia vieninteliai, ar dar yra kažkas, ko tu... Tu žinok, nesijaudink, man atrodo, visą krūvą lietuvių, nei šalkienas, nei viedarų nemėgsta. Taip, kad mes tarpusavį patys negalime apsispręsti, ar čia gerai šitie patiekalai ir blogai, bet o yra dar kažkas, kas, nu, va, ne tavo skonio, arba ne, nu, nesupranti to?
0: Ne, viskas gerai. Pratiškai, manis, aš nebijau dėl rūžėvą spalvą, tėlas, viskas gerai su šaltybarčiai, aš nebijau, jeigu cepelinė atrodo labai pilki, labai krūti ir taip toliau. Viskas gerai. Man nėra problema su lietuviško maisto.
1: O yra kas tau iš lietuviško maisto labai patinka?
0: Sakyčiau, kugelis.
1: Aha.
0: Galėčiau valgyti ir valgyti ir daugiau ir daugiau. Ir... Bet šaltienė nelabai ir vėrai nelabai. Bet čia... Nereiškia, kad jeigu viena močiūtė, teta arba netgi tu, sakys, Alessandro, varom pas mane, mano teta gamins, pavyzdžiins, šaltienę nevalgyčiau. Su malnumu valgyčiau, bet restorane neužsisakyčiau. Arba... Mm-hmm. Bet Italija yra šaltienė, su actas.
1: Aha.
0: Ir netgi Italija man ne taip.
1: Uh-huh. O tu esi valgęs saldžią sriubą? Žinai, kas tai yra?
0: Saldi
1: sriuba tokia, jinai kaip truputį kaip kisielius gal netgi tokia, ir ten yra tokių kaip makaroniukų arba kleckiukų tokių.
0: Va,
1: esi valgęs?
0: Čia? Ne.
1: Nu va, tai dabar žinau, kuo aš tave galėčiau pavaišinti.
0: Gerai, sutarta, sutarta. Ir man keista matyti makaronį kaip garnyras. Negaliu sakyti, kad skaudė širdį, bet nėra taip. Nes Italijoje yra kaip pirmas patiekalas, Lietuvoje matau kaip garnyras, tipo ryžiai, nežinau, arba vištena ir šalia makaronė. Sakysim, viskas gerai, galiu ir valgyti, bet nesu tikras, jeigu mano tėvai valgytų.
1: Mm-hmm.
0: Nes tikrai labai toli nuo mūsų tradicija.
1: O kaip lietuviai apskritai gamina itališką virtuvę? Nes vis tiek mes turim jau ir picų, ir pastų, ir Aperol Spritz gaminam, ir kokteiliai žodžiu, ir visą, ką tu gali rasti Lietuvoje, ir desertus, ir pirmuosius patiekalus, ką tik tais nori. Bet o kaip mums sekasi?
0: Po truput. Nenoriu demotivuoti. Po truput reiškia, kad daug restoranų yra, daug itališkų restoranų yra, daug savininkų italiani yra, bet ne visada, arba ne visada išėna, tiesą sakant. Čia yra mano idėja, todėl kad ar restoranas yra itališkas, bet tik todėl, kad yra vėliava lauke ir paskui tie valgysi, nežinau, kas tai vyksta. Arba gali būti, kad savininkas yra italas, bet nori žiūrėti į savo piniginę vietoje savo kultūrą. Tai reiškia, kad modifikuoja patiekalį pagal jūsų skonis. Nėra problema.
1: Bet tai reiškia, jau tada jau ir nebe itališka.
0: Nebe itališka. Arba... įdeda per daug ingredientų, arba itališka pizza, bet nereiškia, kad jeigu yra per daug ingredientų, tai reiškia, kad yra skani.
1: Mm-hmm.
0: Less is more. Tai reiškia, gali būti arba
1: mažiau lietuvė
0: galvoja, pizza čia nenoriu, čia yra kaip, nežinau, kaip užkandis, nėra tikra, bet pizza nėra užkandis, pizza yra pizza, arba nėra nieko ant viršaus, tai reiškia, kad yra užkandis, tada mes nenorim. Dar viena idėja yra česnakas. Italija nelabai mėgsta česnakas ir Lietuvoje yra.
1: O mes mėgstam jo.
0: Taip. O ką reiškia, kad Italija nenaudoja toks ingredientas savo virtuvėje? Naudoja, bet įdeda ir paskui iš karto iš aukšlės.
1: Kaip, pavyzdžiui, daro pastą, makaronus, kitaip lietuviškai tariant, alyvuogių aliejų pakaitina, kartu su česnaku, česnaką išmeta. Tai, pavyzdžiui, aš įspaudžiu visą ir palieku, nes man labai skanu.
0: Taip, arba pizza, žinau, sakysim, pizza margarita, ir jie galvoja, kad nėra skonis, česnakinis aliejus ant kraštos, nežinau, ir duoda, bet man yra per daug.
1: Alessandras, iš mūsų pamokų atsimenu, tu, kadangi mes per pamokas dažniausiai apie maistą kalbėdom, kadangi man labai maistas patinka, tai Alessandro iš tikrųjų yra puikus mokytas, nes jisai prisitaiko prie žmogaus, prie tų temų, kurios tam žmogui įdomios, tai mes dėl to apie maistą kalbėdom ir tu manęs klausdavai dažnai, vat, kiek, kai svečiavaisi Italijoje, kainavo kokteilis, spritzas, arba kažkas kito. Ar aš teisingai suprantu, kad tau itališki dalykai Lietuvoje atrodo gana brangus?
0: Faktas. Si, faktas. Ir problema yra, kad yra rizika. Problema nėra kaina. Jeigu grįžtame į restoranus, jeigu aš noriu valgyti tikrą itališką pastą, makaronį, arba tikrą itališką pizzą ir taip toliau, galiu sumokėti brangiai, sakys, bet nežinau, jeigu yra rizika, kad gali būti, kad ne, man atrodo, neapsimoka tada. Dėl to įprastai aš gaminu namie ir makaronį ir pizzą. Kaina yra didelė. Suprantu, kad yra import-export, suprantu, kaip vyksta, bet kartais atrodo, kad neapsimoka. Mm-hmm. Spritz Lietuvoje, man atrodo, kainuoja apie 12 eurų maždaug, beveik visur. Gali būti 10, gali būti 14, priklauso, jeigu bariukas yra poš arba normalus ir taip toliau. Italijoje kainuoja tikrai mažiau. Gali būti 6, gali būti 5, gali būti 10, tikrai 12, bet priklauso, kur tu eini. Ir Lietuvė su to iš karto spritz su aperol arba aperolis, bet čia, ne, kaip sakyti, aperol spritz nėra kartu, todėl kad čia yra receptūra, originalus
1: receptas.
0: Čia yra marketing, todėl kad aperol iš karto suprato, kad spritz pradėjo tapti viral, kaip sako jaunuolį, ir iš karto asociavo savo brand su gėrimas. Mm-hmm. Bet jeigu mes važiuosim, pavyzdžiui, į Veneto, Venecija, Treviso, kur tenai yra savo identitetė yra irgi spritz, iš karto paklaus, ar jūs norėsit su aperol ar su Campari. Sako, kodėl Campari? Todėl kad reikia vermut. Tada nėra, kad iš karto tu paprašysi aperol ir gauni spritz Italijoje. Turi paaiškinti, ką tu nori. Kaina čia yra aukšta. Ir netgi stebėjau, kad daug žmonių, verslininkų, nelabai supranta, kaip sakyti, sakysim, grįžtame atgal. Pavyzdžiui, Italijoje, jeigu mes einam į Belenkoks restoranas, nežinau, gali būti netgi labai negražus. Bet pagrindinė idėja yra virtuvė. Virtuvė reiškia, kad aš turiu duoti gerą kokybę. Mano šef yra pagrindinė čia restorane, pagrindinis žmogus, ir viskas bus eina aplink mūsų virėjas. Nesvarbu, kad kėdė yra sena, nesvarbu, kad meniu yra plastikinė, iš plastiko. Svarbu yra, kad žmogus eina valgyti, turi būti honest, tai reiškia, kad jeigu kainuoja 10 eurų, makaronė turi verti 10 eurų. Lietuvoje, man atrodo, truputį atvirkščiai, tai reiškia, kad viskas aplink turi būti gražus, o žiūrėk, kaip stilovas, kėdūtė, lamputė.
1: O maistas
0: lamputė,
1: kaip jau gausis.
0: Ir paskui, nežino, ką gauni.
1: Bet tu sakai, kad gerin, viskas gerin, ar ne?
0: Gerin, taip, taip.
1: Alessandro, aš labai apgailestavau, bet mūsų laikas tiesiog iškapsėjo ir aš net nespėjau pastebėti ir aš labai džiaugiuosi, kad tu sakai, kad viskas gerin. Aš labai džiaugiuosi, kad pakviečiau tave į šitą laidą, nes man atrodo, kad aš dar geriau tave pažinau ir man tu be galo gražus žmogus esi. Tai ačiū, kad klausėt ir susiklausysim, susikalbėsim jau kitą savaitę. Iki. Lekiam į

0: Žinių radijas. Radijo ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas. Aš Tomas Loipo, su manimi Aurimas Papečkys. Sveiki, Aurimai.
2: Sveiki.
1: Aurimas yra dainų kūrėjas, atlikėjas, muzikantas, taip pat ir kitų veiklų turi, ir mes kitas veiklas taip pat aptarsim. Bet Aurimas, šiaip, kaip gyvenimas, kaip sekasi?
2: Sekasi gerai. Groju, dainuoju, kuriu. Gyvenimo ritmas įprastas.
1: Įprastas, ne, bet turi ir kitų darbų, ne tik esi atlikėjęs, ne, turi ir kitų reikalų, kitų dalykų.
2: Taip, taip, šiuo metu ypatingas dėmesys yra atskiriamas šunų vedlių atvežimui į Lietuvą projektą. Turiu tokį, na, tai noriu, kad kuo geresni šunys vedliai pasiektų Lietuvos aklosius ir silpnaregius. Tai, vat, tuo užsiemu šiuo metu. Dalyvauju savo įmonės versle, esu ten vadovas, tai tokie, auginu dukrytę.
1: Dukrytę?
2: Taip, tai irgi darbas atsakingas ir prasmingas.
1: Tikrai yra reikalų auginti taip vaikus. Aš čia truputėlį įvesiu į kontekstą, žmonės, Aurimas yra aklas, visiškai, ar ne, esi aklas?
2: Taip, visiškai nematas.
1: Šiaip, esi, tai, tu gimėjai taip, ar tavo kažkas gyvenime?
2: Ne, tipo... aš taip toks gimiau.
1: Šiaip, ta prasme, to tas, nu, aišku, čia nuo gimimo, tai turbūt kokį kitokį ar kitoks kontekstas šiaip gaunasi, ar kaip, aš pavyzdžiui, nesupykat čia galbūt. Nejautrus klausimas ar kažkaip panašiai, bet, na, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie panka, ir yra žmonės, kurie yra, vat, gimę taip. Tai principe, tau yra kaip? Tau yra blogiau ar tau yra geriau iš kitos pusės?
2: Nežinau, nei geriau, nei blogiau, čia sunku lygint.
1: Taip.
2: Aš galiu tik iš patirties pasakyti, kadangi esu dirbęs reabilitacijos centre su žmonėmis, kurie arba neteko regėjimo, arba neteko regėjimo ir dar kitos lygos, tai nežinau, ar lengviau, ar sunkiau. Viskas priklauso nuo paties žmogaus, kaip jisai į savo negalę žiūri, kaip jis mato ją, ko jis nori, ar jisai nori atsisėsti ir gailėti savęs, ar jis nori eiti ir daryti kažką. Tai čia, nu, kiekvienas šiuo metu galim rinktis iš tikrųjų, nes turim ir technologinį labai platų spektrą programų, kurios yra dideli pagalbininkai. Žinot, kaip aš pasakysiu, vieni aklieji keliauja po pasaulį į Ameriką, vieni, kiti sėdi namuose. Tai va tokie tie kontrastai. Tai aš nemanau, kad čia ar gimęs, ar negimęs tokiu, su ta negale, tai neturi jokios... Kaip čia, neturi jokios reikšmės. Čia yra, koks tu pats kaip žmogus vat esi ir ką tu nori padaryti, ar tu turi tikslų kažkokių ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Taip. Dėl to, kad tu, Aurimai, tai daug esi, kaip tu vat ir tu muziką užsiemi, tu turi ir savo verslą ir kuri...
2: Na, jeigu kalbam apie tokius, kas jauni žmonės, taip, tai būna tėvų kaltė, kad jie sėdi namuose užsidarę, nes tėvai tiesiog... kaip pasakyti, perlepina, peržiūri tą negalę turintį vaiką ir tuomet jisai yra nesavarankiškas, o tėvų pagrindinė užduotis juk yra padaryti, kad vaikai auktų kuo savarankiškesni. Tai va čia toks būna paradoksas, kada tėvai augina negalę turintį žmogų, ypatingai regos, na, gal ir kažkokia kitokia negalė. Ir va tada vienas iš tų labai didelių kliūčių yra žmogaus gyvenime, nes tėvai viską padaro už jį, tėvai nori, kad jis tik tai niekur nenukristų, nesusižeistų ir taip toliau. Ir čia padaryt dažniausiai būna ta tokia meškos paslauga.
1: O kaip, pavyzdžiui, dabar jau kalbant apie tai, ko čia pasikviečiau tave pašnekėti, tai dėl to, kad čia laida yra pagrindė apie muziką ir apie
2: taip
1: muzikantus. Tai tu pasisi muzikantas, kūrėjas, atlikėjas.
2: Kaip garso inžinierius.
1: Ir garso inžinierius. Tu esi edukuotas garso inžinierius?
2: Ne, bet aš tikrai labai labai tuo domiuosi. Ir žinot, šiais laikais, na, ta... Kaip pasakyti? Aš pasakysiu taip, man garso inžinerijos diplomo nereikia, nes, na, aš nei su tuo dirbsiu labai smarkiai, bet tai, kas liečia muziką, nes garso inžinerija yra ne tik tai muzikoje. Yra, pavyzdžiui, filmų, kas yra sudėtingesnis lygis, arba ten, nežinau, dar kažkokia...
1: Tai viskas, kas yra garso technologijos, jo, tai yra garso inžinierija.
2: Jo, tai šiše, aš matau, taip labai paprastai žiūriu, aš kiekvieną dieną kažką tai naujo sužinau apie tai ir man tai patinka. Tai man yra, nu, kaip žaidimas kažkoksai, kaip kiti žaidžia žaidimus telefonu, tai aš vat žaidžiu šitą žaidimą ir man jis yra labai mielas ir fainas. Aš tiesiog, na, kaip, man patinka.
1: Bet kaip tave, pavyzdžiui, šiaip sudomino muzika, kas atsitiko gyvenime tokio?
2: Nieko, aš pradėjau groti būdamas 3 metų,
1: paskui
2: akordionas mano buvo. Tai pradėjau...
1: Koks sunkus instrumentas, nieko, šiaip yra instrumentas, nu, akordionas, šiaip žiūrėjau sudėtingai groti.
2: Yra lengvesnių, taip, bet tai atsitiko taip savaime, aš pradėjau tiesiog groti, jie pamatė, kad aš ten galiu groti, jie leido po to mane į muzikos mokyklą, kai buvau jaunesnis, bet nu, ar man jaunesnė muzikos mokykla rūpėjo, tai... Tai aišku, kad ne, ir iš tikrųjų muzika ir tas susidomėjimas pačia muzika įvyko jau, kai aš buvau 11-okas, aš truputį vėliau mokyklą baigiau, tai gal man 18-19 buvo, kai vat sutikau savo pirmą tikrai rimtą profesionalią muzikos mokytoją, ir kai pakeičiau specialybę iš akordiono į fortepijoną,
1: taip.
2: Tada viskas prasidėjo, tada pradėjo atsidarinėti technologijos po truputėlį, prieinamumas, nu ir žinot, su technologijų šita vystymusi, pradėjau kurti kažką, aš visada buvau toks kūrėjas, man patikdavo kažką atsisėdus ten paimprovizuoti, kažką tai taip, vat. Tai tada ir pradėjau vat, tą muzikinį kelią ir paskui jau kas prasidėjo, kas nuo įrašų, tai vat prasidėjo nuo kokių 2012, kai aš tokią patriotinę dainą sukūriau apie Lietuvą, turėjau įrangą naują, ten reikėjo išbandyti man viską. Na ir va taip va prasidėjo ir paskui taip po truputį aš čia nesu gal tas atlikėjas ar kūrėjas, kuris, žinot, renka arenas, bet na...
1: Na, balsas tavo geras, kūryba faina.
2: Man
1: gerai.
2: Džiaugsmas jėlai.
1: Bet pavyzdžiui, jeigu kai jau technologijos, muzikos technologijos taip. Prisideda, čia jau prisideda rimtos kainos, sakykime. Iš tikrųjų, brangiai kainuojantis hobis.
2: Taip, neslėpsiu, taip, aš turiu nedidelę studiją savo namuose, kadangi gyvenu tokiam ramioj vietoj, tai aš esu šiaip gamto žmogus, man nepatinka miesto centras, tai man yra visos sąlygos, kokios tik tai gali būti geriausios kūrybai. Aš galiu išeiti, pabūti gamtoje, galiu grįžti iš karto ir sėsti vėl groti. Tai nerealiai pasisekė, kad vat, pavyko man įsirengti savo namuose garso įrašų studiją, nedidelę, aš nesakau, kad ten kažkas tokio, bet pilnai užtenka darbui.
1: Bet ko jinai, pavyzdžiui, yra kitokia negu garso įrašų studija, kokia įsivaizduoja žmogus, kuris dėl to, kad man, pavyzdžiui, kiek aš esu buvęs studijose, ten yra kompas, ekranas, taip. Ir ten dėlioja kubikus, ta prasme, galima sakyti, vieną šalia kito klijuoja dalykus,
2: taip,
1: eina pluginai, eina visi kiti dalykai, kur ten jau technologiniai.
2: Mažiau dėlioju,
1: jo, bet kaip, pavyzdžiui, aklajam žmogui tą daryti, nes, nu, ta prasme, aš įsivaizduoju, ekranas turi būti.
2: Ne, tai technologija yra tokia, yra skaitoma, kas yra ekrane ir per kalbą tu žinai, kur ką dėlioti ir ko nedėlioti. Tai, sakykime, tai primityviai aiškinu, nes čia irgi leistis į giliai matyti nėra prasmės. Tai yra kalbos sintezatoriai ir kalbos sintezatorių pagalba. Problema technologijose anksčiau buvo, kad labai mažai visokių, kaip pats sakai, pluginų buvo prieinama. Ir labai mažai galima buvo ką padaryti. Dabar šita problema išnyko. Ar neregys žmogus dirba lėčiau su tuo, negu regintysis? Gal taip, šiek tiek taip, nes ta prieigos bazė yra šiek tiek na, kitokia prie paties plugino ar prie dalykų, kokius tu nori ten pasiekti. Tai taip, bet tai nėra nieko blogiau, nėra kur skubėt, kartais dar iš to tokio eksperimentavimo rezultatą kažkokį dar geresnį padarai.
1: Bet pavyzdžiui, tos visos programos, kurias mes esame matę ir žinom technologiją, sakykim, kurie dirba ten, nu, tas pačias programėlės, kurios, nu, kai sakau, įrašų programos skirtos įrašyti garsui, ten, taip. Vokalui, taip. Instrumentams ir panašiai. Taip. Ar jos visos tos pačios prieinamos ir neregiams yra?
2: Ne visos, tikrai ne. Čia yra vienos visai neprieinamos, kitos labiau prieinamos, kitos puikiai prieinamos. Tai taip gal skirstyčiau. Tai ne visos. Tu turi atsirinkti, kokia yra prieinamiausia ir tada išmokti dirbti su ja, nes iš esmės visos komandos, kurios tu paduodi, yra be pelės, yra su klaviatūra. Tai realiai tu nenaudoji pelės dirbdamas tą darbą, o dirbi naudodamas, nu, tik tai fizinę tą kompiuterio klaviatūrą.
1: Ir naudojas, aišku, ausinės.
2: Ausinės, monitoriai, nu, tai čia standartas.
1: Jo. Ir šiaip daugiausia su savo dainom, kurie ar kažkas dar ateina pas tave įsirašyti?
2: Yra buvę, aš nesistengiu, žinot, kaip čia pasakyti, vat čia yra toks gal paradoksas, aš nelabai ten stengiuosi, kiti atlikėjai tai stengiasi, bando ten įrodyti, kad jie yra geri, kad ten taip, aš kažkaip nežinau, man gal jau ir amžius toks, jau aš vyresnio amžiaus.
1: Kiek
2: tai,
1: metų?
2: Tai man 44 metai dabar, tai aš, žinot, kaip pasakyti, kaip atlikėjas aš arba, kaip čia turiu pasirinkimus, arba per 4 metus pradėti viskas stipriai ir pradėti viskas stipriai ir pabaigti, arba
1: per 4 metus?
2: Nu tai žinau, manau, kas to pato iki 50 metį ten kokį seną žmogų nori žiūrėti.
1: Taigi yra Lietuvos balsas seniorai, tai panašiai.
2: Jo, bet tai yra, būkim, kaip čia, teisingi, iš tikrųjų atlikėjas turi būti, na, ne tik tai gero balso, bet dar ir geros išvaizdos, mano tokių įsitikinimų, tai ir geros fizinės formos, tai aš fizinę formą gal dar nesiskundžiu, išvaizdą nežinau, o ir balsu nesiskundžiu, tai dar yra laiko, bet šiaip iš esmės, tai aš galvoju, kad, nu, aš galvoju, kad jo, arba čia viską greitai padarai dabar, arba jau nebepadarai. Tai kai jūs klausėt, ar tik savo, ar tai dažniausia taip tik sau, bet esu išleidęs vieną atlikėją į Euroviziją, Eurovizijos atranką, čia 21 gal metais.
1: Kas toks?
2: Čia yra Kristina Talutė, turbūt žinot. Jo. Tai vat Kristina Jūrė, Talutė dabar Karolio Talučio žmona.
1: Okay.
2: Tai vat 8 kambario.
1: Supratau, taip.
2: Tai vat ją esu išleidęs, buvo labai gera patirtis, mes tokį klasikinį kūrinį įrašėm ir kažkaip, nu, tais metais ten COVID-as prasidėjo žodžiu ir ten baigėsi ta Eurovizija be rezultatų.
1: Nu, okay.
2: Tai buvo labai smagu, jeigu reikia kažkam tai padarau, bet aš sakau, nesu tas turbūt žmogus, jeigu reikėtų sakyti taip, ar norėčiau turėti gerą disciplinuotą atlikėją ir su juo dirbti, tai norėčiau gal visai, bet žinot, dabar toks amžius, visi gali viską patys daryti.
1: Nu ne visi nori to visko paties.
2: Ir aišku, dar nereikia pamiršti, kad dar dirbtinis intelektas prisideda tai čia.
1: O dirbtinis intelektas to palengvina šiaip gyvenimą, man atrodo,
2: tai man tai kaip ir, aš tai nesu prieš dirbtinį intelektą, kai kiti sako, ai, aš nedarysiu čia. Suprantat, kaip yra, tai be galo geras įrankis, norint išgirsti tą pačią dainą skirtingais rakursais, skirtingais stiliais, nes kartais būna dainų, kurios kaip kūrėjui, tu klausi visada savęs, ar tas stilius tikrai yra tinkamas, nes nežinau kaip kiti, bet aš turbūt esu tas kūrėjas ir čia mane turbūt taip išmokė Ilona Balsytė, už ką aš jai dėkingas. Jeigu yra daina, tai turi daina būti klausimas pirmiausia, kodėl čia yra, apie ką čia, koks kontekstas, ar ne, ir tada mes jau nagrinėjom, ar mes dedam į tokį stilių ar tokį. Tai vat, dirbtinis intelektas tikrai palengvina šitą tokią dalę muzikanto, kad jis gali tau greit peršokti per stilius, nu pavyzdžiui, tu gali iš roko prieiti ten į baladę kažkokią, ar ne, arba į country stilių.
1: O koks tikslas tai daryti, aš nevaisiu.
2: Tikslas tai daryti, kad tu išgirstum dainos rakursus ir kontekstą. Suprantat, jeigu yra daina apie tai, kaip kažkas tai sėdėjo bare ir po to nepataikė grįžt pro duris namų, tai yra vienas kontekstas, vienas dainos, reiškia, ir tas rakursas, ar ne. Bet jeigu yra daina apie meilę, ir jinai yra, pavyzdžiui, parašyta ten kokiu nors šokio ritmu, ar ne, ir tu bandai ją į baladę įvilkti, tai jau yra prasmė eksperimentuoti, nes galbūt ta daina visiškai yra ne šokio ritme geriau skambėtų, o baladė.
1: Ai, paieškosi ir opcijų prasme daugiau.
2: Ir tu turėdamas tą įrankį, tu labai greitai gali suformuoti reiškiasi užduotis ir jas gauti atgal maždaug, kaip jos skambės. Tai, tai niekas nesako, kad čia po to tu jas plagijuoji, bet arba ten, pavyzdžiui, iš hauso ten kokios stiliaus daryti, ten kokį nors, nežinau, nu, roko stiliaus daryti. Mm-hmm. Nu, suprantat, ką turiu omeny, arba ten liaudies motyvais, arba dar ten kokiais nors. Nu, tai, tai tikrai ženkliai palengvina ir tada kaip kūrėjas, tu turi didesnes galimybes ieškoti potencialiai gero, iš gero teksto ieškoti gero konteksto, gero muzikinio teksto, reiškia. Vat taip gal sakyčiau.
1: Okay, nu čia jeigu tavo toksai yra kūrybinis, jeigu tavo yra toksai kūrybinis, kaip jau sakyti, tokia strategija, tarkim, kad tu, vat, gal, kad tu taip tose paieškosiesi, tai taip, bet kartais tiesiog žmogus sukuria dainą ir jis ją jau girdi. Kaip ji turi skambėti ir jau viskas labai aišku jam.
2: Dažniausiai man taip irgi yra,
1: taip.
2: Bet pasitikrinti visada yra pravartu, nes tai, ką girdi, kartais gali būti visai kitaip.
1: O nebūna taip, kad paskui čia tokia kaip garso inžinierių ir garso producerių įvairių tokia liga, kad paskui tiesiog tose paieškose smingi ir tada nepabaigi to kūrinio niekada.
2: Ne.
1: Nes ta prasme būna tokie producerių, kai kurie tengi gali tas dainas, jas įvairiai iš vienos pusės, iš kitos pusės, tas garsus ten solinuko ieškoti, ten taip, boso ieškoti, taip, kiek
2: supratau.
1: Tik nori realiai. Aš
2: esu finisheris, taip. Aš turiu, pradėdamas projektą, aš visada žinau, kad aš jį pabaigt turiu. Ta prasme, pats sau. Ne kažkam kitam, bet vat, jeigu aš pradedu, tai pradedu ir nors, aišku, man yra labai čia, kaip sakyt, aš galiu tingėti, gi aš pats sau dirbu, tai, bet ne, aš taip nedarau, aš pasibandau greitai praverčiu tuos tekstus, kontekstus, nes suprantat, nu, aš vis tiek galvoju, gal čia šiuolaikinis, gal aš čia kažko nesuprantu, gal čia tos, bet man atrodo, kad kaip lygiai svarbu yra muzikos dainos tekstas, taip lygiai svarbu yra ir muzikos pačios aranžuotės tekstas. Nu, ta prasme, tai turi derėti tarpusavyje. Nes jeigu jūs dainuosit baladę apie tai, kaip jum, nežinau, ten, nu, nežinau.
1: Galvas skauda,
2: jo. Tai, ne, nu, tai čia gali tarp. Tai vis tiek turi derėti, aš manau, tarpusavyje, turi būti dermė, harmonija, melodija ir tekstas geras. Nu, aš taip įsivaizduoju, gal kiti įsivaizduoja kitaip. Tai čia.
1: Jo, nu, čia kiekvienam savo, bet, o pavyzdžiui, tau kokie atlikėjai tau patinka šiaip, kokia muzika tau patinka klausytis?
2: Ui, čia sudėtingas klausimas, aš labai platų spektrą klausau, pradant Ramštainais ir baigiant Coldplay, tai arba ten kokiais visai nauneiminiais. Ne, mėgstamiausio aš neturiu, nes suprantat, tas mėgstamiausias šiais laikais labai didelis srautas eina muzikos ir turėti mėgstamiausią, tai ką čia reiškia, nieko nereiškia, reiškia, tavo vieną dieną gali būti tas mėgstamas jau kitą dieną kitas, bet į ką labiausiai atkreipiu dėmesį, tai į tembrą.
1: Nu, į vokalo?
2: Jo, į vokalo tembrą, nes tai yra unikalus instrumentas, kurio tu niekaip, tu gali padaryti ten studijoje, bet tu jo, nu, tiek nepakeisi. Nu, pavyzdžiui, kaip Marijonas Mikutavičius turi unikalų tembrą. Nu, ir jūs niekaip, jūs iškart žinot, kad čia Marijonas Mikutavičius dainuoja.
1: Prarūkyta, prakvapuota.
2: Jo, ir arba jeigu dar ten kokį pavyzdį, nu, pavyzdžiui, paimkim George Ezra, ne? Ir unikalus tembras, ir tu jo niekaip nesumaišysi su kažkokiu ten kitokiu. Ten gali kažkas ten bandyti atkartoti, bet tu jo nesumaišysi, ar ne? Nu, tai man tie unikalūs tembrai yra unikalūs ir aš visada tokio ieškau. Ir kai ieškai, pavyzdžiui, būna, kad atlikėjo gal kažkokio, tai vat ieškai kažko tokio unikalaus. O tą labai sunku rasti.
1: Sunku rasti unikalą, ypač dabar tokiam sraute.
2: Jo, tikrai, tas yra. Tai vat man tie unikalūs tembrai pirmiausiai ir paskui jau aišku eina aranžuotė, harmonija, melodija, nu kas muzikos pagrindai.
1: O pavyzdžiui, kai mokėsi instrumentais groti, tu groji akordeonu ir pianinu, daugiau nieko negroji? Ar kažko?
2: Tai aš gitarą pagroju, bet taip mėgėjiškai labai.
1: Mhm.
2: Bet šiaip mano specialybė yra pagrindinė, tai fortepijonas.
1: Bet, sakai, mokytojas labai svarbu buvo. Ar tau čia kaip neregiui mokytojas labai svarbu, ar iš viso tu manai, kad mokytojas yra svarbiausias dalykas mokymuose muzikos?
2: Tai Na, aš manau, kad taip, mokytojas yra viso ko esmė. Aš turėjau du gerus mokytojus ir man daugiau nieko nereikėjo labai čia daug ieškot. Tai vat vieną turėjau mokytoja, muzikos mokytoja, kuri, kai baigiau muzikos mokyklą, tai jį įdomi buvo tuo, kad tie klasikinių kūrinių interpretacijos ne patį kūrinį išmokti ilgiausiai užtrukdavo, o kaip jį iš tikrųjų teisingai sugrot. Vat, ir tą davė labai labai didelį supratimą kūryboje po to, kad tai turi būti dinamika, kad tai turi būti kad tai turi būti nebūtinai vienodų tempų, kad galima išretinti, sugreitinti, kad nu, tas visas tokias muzikinės dalis, kas muziką daro muziką, tai aš ten išmokau, o kita mano mokytoja gerbiama Balsytė Ilona, tai jinai mane išmokė, aš neilgai mokiausi pas ją, tikrai neilgą laiką, bet ten buvo labai profesionaliai, viskas aiškiai, ko tau reikia, tą ir sudėliojo, tai čia išmokė jau daugiau tų vokalinių dalykų, tai yra dikcija, tai yra, vat būtent, kad daina turi turėti kontekstą, apie ką, kodėl tu ją rašai, žvis, tai nerašyk, jeigu tai tokių dalykų, kurie...
1: Nu, bet aš su šitu, žinok, nesutinku.
2: Tokių dalykų, kurie muziką daro prasmingą, tai nes mes turim didelį gisrautą, mes galim rinktis.
1: Tai... Jo, bet aš turiu omeny, aš nelabai sutinku, kad čia kažkas tai turi būti kažkam. Kodėl niekas negali? Visas mūsų gyvenimas gi eina ir praeina. Ir turbūt jisai yra skirtas niekam.
2: Suprantat.
1: Tai dainos yra tas pats.
2: Jo, bet kai tu esi atlikėjęs ir esi kūrėjęs tos pačios dainos, jeigu tu nežinai apie ką daina, tu jos neatliksi gerai. Niekada. Tai nežinau kaip kitiem, bet gera, man kaip atlikėjui vat, savo dainą sukūrus, ar ne, nu vat teko ir Eurovizijoje dalyvauti, ir šaus, man kaip atlikėjui šitas yra be galo svarbu, nes jeigu aš nežinau, ką aš noriu papasakot žiūrovui, savo klausytojui, tai aš tada reiškiasi, nu pats taip savo meluoju. Išeina. O savo meluoti yra labai blogai, nes tu turi vis tiek, tu turi aiškiai suprast, apie ką tu pasakoji. Jeigu tu dainuoji žodžius, tai aš suprantu, kad gali būti tam tikruose muzikos žanruose ir nesvarbu, tai be abejo, aš visiškai su jums.
1: Bet net ir pavyzdžiui, tu turi omeny, net ir pavyzdžiui, paviršutiniškos dainos turi būti tada prasmingai paviršutiniškos.
2: Tai yra rašymas paviršutinių dainų ir yra rašymas gilių dainų.
1: Paviršutinės dažniausiai būna hitai.
2: Nu, žinot, mes galim vaikytis hitų, mes galim jų nesivaikyti, tai aš manau, kad ir vienas, ir kitas kelias yra teisingas.
1: Mhm. Okay.
2: Aš taip galvoju.
1: Ja, nu, aišku, čia kiekvienam savo, taip, bet aš tik tai turiu omeny, kodėl, pavyzdžiui, tiek daug, sakau, tiek daug sėkmingiausių, galima sakyti, pasaulio dainų yra arba paprišutiniškomis temomis, arba, tarkim, daugiausia perklausų vos neturinčios, kurios yra...
2: Aš... Paklausiu tada tokį klausimą. O kodėl tada visi eina klausytis klasikos?
1: Kokios klasikos?
2: Klasikos,
1: bet kokio
2: į operą eina.
1: Dabar ir jau Coldplay gaunasi klasiką.
2: Ja, eina į operą žmonės. Eina
1: ten pažiūrėt talentą galėjai.
2: Eina į simfoninius orkestrus klausytis.
1: Dėl galios garso.
2: Nu tai va.
1: Nu jo.
2: Nu tai va.
1: Kaip ten bebūtų, mes labai trumpą pertrauką turim padaryti, netrukus sugrįšim su Aurimu Papečkiu. Likit kartu.
0: Radijo ritmas. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien svečiuojasi pas mus Aurimas Papečkys. Kalbamės apie muziką, apie gyvenimą ir šiaip kitokius dalykus. Apie ką pats daugiausia dainuosi parašęs, pavyzdžiui, pasižiūrėjusi savo visus tekstus. Apie ką tie tekstai yra?
2: Apie meilę.
1: Apie meilę?
2: Apie meilę. Aš esu lyrikas, aš esu baladžių rašytojas. Tai man patinka rašyti baladės. Aš turiu, aišku, keletą tokių šokinių dainų.
1: Bet šiaip meilė, ne?
2: Nu, negaliu taip sakyt, kad vien meilė. Ten yra visko, ten yra istorijos apie meilę, kuri gal nepasiekiama, ten yra istorijų daug gali rast apie... Bet tai yra jo, sakykim taip, aš gal sakyčiau, kad tai yra daugiau, jeigu stilistiškai žiūrint, tai aš daugiausia suparašęs baladžių, taip ir man jas labiausiai patinka rašyti, nu nes taip kažkaip man atrodo, kad niekaip neišsemsi čia šito.
1: Daugiausia, tai, nu, turbūt apie tai ir yra vis tiek parašyti.
2: Jo, be abejo, tai kažkaip, aš nežinau, man patinka vat, rašyti apie meilę, apie kažkokį tai lūkestį, apie kažkokias tai... dramą, kuri gimsta iš tos meilės arba džiugesį, kuris atspindi tą meilę.
1: Tai čia kažkas savo gyvenime vis tiek reflektuoji?
2: Ne, nereflektuoju. Tiesiog galbūt čia geri vaizduotės vaisiai.
1: Bet tu esi įsimylėjęs, juk ar ne?
2: Visą tai aš esu vedęs.
1: Tai va, tai čia reiškia, nereiškia įsimylėjęs.
2: Ne, be jokios abejonės.
1: Ne, bet vis dėlto, čia turėtų būti juk tame irgi įkvėpimas.
2: Žinot, įkvėpimas yra visur. Čia kaip kokia daina. Nu, pavyzdžiui, aš turiu tokią dainą savo klasikiniam žandre pakankamai, jį vadinasi Skridau. Ir jinai apie meilę, vat daina yra apie meilę, bet jinai gimė, reiškiasi, vat skrendant lėktuvo, aš ją paėmiau ir parašiau, iš kart išgirdau, viską sudėjau, surašiau, susidėliau formas ir grįžęs namo įrašiau, reiškiasi, kai po kelionės grįžau. Tai, nu, suprantat, čia toksai...
1: Tas, o apie ką tekstas skridau, ta prasme, kas jį?
2: Skridau, tai yra tekstas apie meilę, apie erdvę, kad kokioj tu bebūtum erdvėjai, kad tu gali iš dulkių į pelenus, iš dangaus po žemę, bet vat vis tiek pas tave. Ir nu čia reikia išgirst, sunku kalbėt. Tai va, tai vat tą dainą taip parašau, kitas dainas, aš, ta prasme, dėl to aš mėgstu gamtą, nes tu, būdamas labai labai daug gamtoj ir, sakykim, tokio ramioj aplinkoj, nu, tu gali gaut labai daug gerų dalykų, tai man tinka tas, gal kažkam tinka ten vakarėliai, nežinau, tūsai visokie, žinai, tai man tinka tas, mano įkvėpimas yra tame, aš, nu, man nieko nėra geriau, kai šviečia saulė išeit, parašyti kažkokį tekstą, ir.
1: Kas padaro atlikėjo tekstus vaizdingais, pavyzdžiui, daug knygų reikia skaityti?
2: Aš baigęs filologiją vokiečių kalbos.
1: Tai reiškia, daug knygų teko skaityti.
2: Tai teko, bet tai nebūtinai, kad grožinė literatūra. Mes ten skaitėm filosofiją. Kursą turėjom labai didelį visus 4 metus vokiečių kalba, filosofijų apie vokiečių. Gebėjimas matyti, gal ir mąstyti plačiai. Aš taip sakyčiau, nes ir kritiškai mąstyti, ta prasme, nu, kad jeigu tau kažkas pasako faktą, nu, kaip pavyzdį sako, ar ten apie politiką, ar kažką, ir jeigu tu jo nepriėmi už gryną pinigą, tai jau darosi tema, suprantat. Tai tada jau tu, jau tada galvoji, o čia gal ir daina gali gautis, ne tik tai taip.
1: Okay.
2: Tai vat, kritinis mąstymas, aš manau, ir vaizduotė, be abejo, čia reikia turėti labai gerą vaizduotę. Apie ką tu, kaip tu, nes tai nebūna taip, aišku, kartais būna vienos dainos sunkesnės, kitos lengvesnės pasirašo, bet vis tiek tu ten pasėdi, pagroji formas, pasidėlioji, bet vaizduotės tame reikia. Taip, tai aš manau, vaizduotė ir kritinis mąstymas padaro tas dainas tokias gal Nėra čia mano tos dainos kažkokios tik labai ypatingos.
1: Ne, nu kaip, ne ypatingos. Nu, ta prasme, tai niekieno dainos nėra ypatingos. Okay. Nu, kaip čia, tas jinai tik tai svarbiausia, kad atrastų tą dainą kažkokį. Tai svarbu, gal net nesvarbiausia. Svarbu turbūt yra, kad tam pačiam atlikėjui reikėtų jas rašyti ir jis negalėtų jų nerašyti.
2: Čia yra sunku.
1: Jo, nes ta prasme, tu gali, o tada, man atrodo, dar sunkiau rasti klausytoją, kuris norėtų išgirsti.
2: Na, klausytojas, tai taip, čia jau atskira tema. Jau čia prasideda jau nuobodusis muzikos darbas, aš manau, tai yra vadyba vadinama ir tada jau.
1: O kodėl čia yra nuobodu?
2: Nes tai neturi nieko bendro su menu, su pačiu menu ir kūryba. Tai yra, aš kaip turėdamas vat, verslą ir būdamas muzikos kūrėjas, labai puikiai suprantu šitas dvi sritis. Mhm. Tai muzikos vadyba nieko bendro neturi su muzika. Tai yra pardavimai. Jau tai yra pardavimai, reklama ir visa kita. Tai nieko bendro. Ir kas vat, įdomiausia, šiaip, kad yra sunku labai rasti vadybininkų Lietuvoje. Labai sunku. Tai man dar nepavyko.
1: Bet ar reikia jo?
2: Būtinai. Jeigu tu nori būti klausomas, išgirstas, tai būtinai. Aš manau vienareikšmiškai. Nes tu kaip kūrėjas, eidamas, būdamas, čia mano nuomonė, ji gali būti neteisinga, bet man kaip kūrėjui nesinori būti ir pardavėjui, suprantat? Tai yra du poliai visiškai skirtingų dalykų. Jeigu tu pats turi save pardavinėti ir įrodinėti, kad tu ten geras, tai yra, tu kaip kūrėjas esi vis tiek trapesnė būtybė ir gal tu kartais abejoji savo darbais, o vadybininkas yra tas žmogus, kuris pasako, žiūrėk, Aurim,

0: likimo, ne?
1: Ne, ne likimo, aš tikiu žinojimu, gal labiau ne likimo. Okay. Žinoti yra geriau, negu tikėt. Tai pirmiausia, aš žinau, kad man nieko neatsitiks, jeigu aš neužlipsiu į didžiąsias scenas, bet aš žinau, kad man bus labai puiku, jeigu ir užlipsiu.
0: Tai. Bet tavo užlipimas į Eurovizijos tą sceną, man tai jisai buvo įdomus ir patiko.
1: O, be galo gera patirtis.
0: Gabalas geras buvo tikrai.
1: Be galo gera patirtis, man pačiam kaip atlikėjui, darbas komandoje, man labai patiko, puiki mūsų buvo komanda, nedidelė, bet puiki labai, nuostabų žmonės.
0: Bet tai kas tada ten vadybininkavo ar kažką tai darė tokio?
1: Mes... Po projekto, kur buvo LNK projektas, nežinau, ar čia galiu minėti.
0: Drąsiai.
1: Naujas hitas. Tai, tai buvo tas tramplynas, kur aš atėjau jau žinodamas, kad eisiu į Euroviziją. Aš atsinešiau dainą, aš atsinešiau aranžuotę. Po to prie tos aranžuotės prisilietė du labai gražiai sutariantys bičiuliai, tai yra Stano ir Zvonkus. Tai va, jie prisilietė. Tada ir taip gavosi ta aranžuotė perdaryta. Reiškiasi, ir mes ten visi dirbam prie jos.
0: Nesugadino jie gabalą?
1: Ne. Mes visada, vat, kaip, man dėl to ir labai buvo patiko dirbti su jais, nes mes visada labai dirbom konstruktyviai, nes tai nebuvo taip, kad, nu, tipo, o, čia aš geriau žinau. Ne, nu, tai darom, va, šitaip kaip, gerai.
0: Nu, tarėtis.
1: Taip, mes daug tikrai labai tarėmės ir daug turėjom tokio, kaip čia, tempo, nes reikėjo pasiruošti taip, tam pačiam projektui, antram etapui. Ir dar prie šitų vat, visų bičiulių įsijungia vienas labai geras, labai labai fainas žmogus, Marius Jampolskis, su savo režisūra. Tai jis man tikrai labai daug padėjo pasiruošti tiek projekto išstatymui, reiškia, tos dainos po aranžuotės jau gamybos, tiek pačiai Eurovizijai. Ir dar vienas buvo mūsų labai gerbiamas žmogus, tai Aleksandras Brokas, jisai man padėjo su vizualika, su, nu, labai daug padėjo, tikrai. Ir, na, va, taip, va, su tokia komanda. A, ir dar mano buvo komandos narės scenos partnerė, tai, va, Patricija Glodenytė. Tai, va, man buvo scenoje labai gerai dirbti, va, su šitais visais žmonėm, nes man nebuvo streso, kad kažkas kažko nepadarys. Aš turėjau pilną pasitikėjimą tai žmonėm.
0: Nu, čia profai vis tiek jau ilgamečiai.
1: Taip, be abejo. Ir ten buvo gal kažkokių įtempėlių, bet, nu, mes labai taip gražiai viską įsisprendėm, nu, ir vat gavosi tas pasirodymas, toks gavosi. Gaila, aišku, nepatekau į finalą, gaila, kad taip komisijos biški žiūrovų balsai nuo komisijos skyrėsi, bet aš suprantu, ką reiškia vertinti muziką, ir tai yra vis tiek kažkas turėjo atsidurti tose vietose. Tai čia yra konkursas, tai vat gaila, Eurovizijoje tikrai norėjau į finalą patekti, o jau ten būtų kaip būtų, bet neišėjo. Na, neišėjo, galbūt dar bus kažkokių tai etapų, kai turėsiu kažką papasakoti, tai ateisiu dar kartą pabandyti, tai nes, nu, žinot, kažkaip, na, gal pasigėdau tokio įvertinimo, ypatingai iš komisijos tokio, kai konstruktyviai, nu, būtų pasakoma, kad, nu, čia, tipo, gal tas negerai, nu, vat, taip, vat, tai, bet tai čia nieko tokio, čia jau praeitis.
0: Aš neatsimenu, prieš ką ten buvo, iš tikrųjų, aš nelabai atsimenu, kas
1: čia
0: ten...
1: Čia jau praeitis buvo.
0: Bet aš neatsimenu, kas tada iš to pusfinalio pateko.
1: Black Biceps ir Paula, man atrodo, iš to
0: okay. Nu, Black Biceps ten labai daug pinigų įmetė, šitą aš atsimenu.
1: Nu, tai.
0: Black Biceps reikia sakyti, kaip jie lenkiškai sako.
1: Biceps?
0: Jo, jie sako. Lenkiškai, tai jums reikia sėkyti Black Biceps. O Paula, tai aš nežinau, net negirdėjau, neatsimenu.
1: Tai va, tai bet nieko. Čia yra tokia gera pradžia. Nereiškia, kad tai yra pabaiga. Tai gal...
0: Bet dirbti su Stanu, su Zvonkum buvo įdomu, ne?
1: Nu, man kaip kaip pačiam esant prodiuseriui ir mėgstančią muziką, man buvo labai įdomu. Mhm. Nes, nu, vis tiek tai žmonės, būtent ir dirbantys kūryboje, man įdomu buvo visas darbas buvo įdomu. Gal su Jampolskiu buvo įdomiausia dirbti, nes man vizualika nieko nereiškia.
0: Nu jo, tikrųjų.
1: Tai man buvo įdomiausia gal dirbti su Jampolskiu, kai jis ten aiškina, ką čia, kam reikia daryti ir tu nieko

0: ko nesupranti, kas čia iš to gaus. Ir kai tavo ten Aleksandras sako, žiūrėk, čia mes padarėm, nu žinok, geras čia klipas. Sakau, Aleksandrai, nugi man tas pats.
1: Tai va. Tai... Ne, bet kažkaip turėjo nupasakot to, kas ten vyksta. Kažkokį tai...
0: Žinot, kaip čia pasakyt, nu kam aušint burną?
1: Nu jo, nes ten buvo šiaip viskas labai taip ekstraordinaru, tarkim. Taip, nes ten taip. Tie ekranai buvo išnaudoti taip konkrečiai.
0: Labai gražiai padarėm.
1: Jo, tikrai, gerai.
0: Tikrai. Ir rezultatas buvo...
1: Nu čia, aišku, šis ko nereikalas, bet jautis, galbūt dabar, kaip sakėt, tai tikrai jautis galbūt, kad jam Polskis prie to prisidėjęs iš tos pusės, kad viskas taip spalvingai ir daug visko.
0: Nu, tai ten buvo visų indėlis. Ja. Visų indėlis tikrai buvo nemažas.
1: Nes jam Polskis dabar labai energingas, atrodo man.
0: Nu, jis taip ir yra.
1: Jo, jis šiaip žiauriai energingas žmogus,
0: taip,
1: ane yra.
0: Taip ir yra, taip. Ja. Jis daug dirba, tikrai žmogus tikrai darbštus yra. Labai labai darbštus ir kruopštus. Mhm. Tai va. Ir piktas, kai reikia.
1: Na, tikrai.
0: Ja, tikrai.
1: Okei. Okay, Aurimai, kas dabar aktualiausia vyksta tavo muzikiniam gyvenime? Kokios ambicijos, kokie planai? Ką nori nuveikti, ką nori padaryti, ką nori parodyti? Kad žmonės išgirstų?
0: Ambicijų didelių čia kažkokių gal dabar nėra, bet turiu tokių matymų, planavimų. Nežinau tik tai, kaip pavyks. Nu, vat, norėčiau su kažkuo garsiu įrašyti dainą. Vat, turiu tokią ambiciją. Nu, ir norėčiau, kad... susiraščiau pagaliau vadybininką, arba jau tada, jeigu nesusiraščiau, tai tada jau kažkokį atlikėją susiraščiau.
1: O tu to nekilo tiesiog mintis parašyti kažkokiam atlikėjui?
0: Atlikėjui parašyti, man mintis kyla, bet tam, kuriam aš noriu parašyti, jis neatsakys.
1: Kas?
0: Negaliu sakyti.
1: Kodėl?
0: Tam, kuriam noriu parašyti, jis neatsakys. Bet aš...
1: Bet jeigu būtų daina, pavyzdžiui, būtent tikrai, kurį užkabintų tą atlikę, ne?
0: Tai jis ir pats labai geras dainas rašo.
1: Nu, man labai įdomu, kas šitoks.
0: Marijus.
1: Nu, Marijus jisai užsijėmė žmogus.
0: Ne, aš nemanau, kad jis užsijėmė žmogus. Šiaip
1: žiauriai daug daro visko.
0: Aš galvoju, kad jisai yra taip, užsijėmė žmogus, bet aš galvoju, kad jisai gal dar biški ir pritingi. Aš esu girdėjęs jo interviu, jisai aiškiai sakė, kad aš labai tingiu daryti duetų su ko nors.
1: Nu, jam nelabai reikia.
0: Jam nelabai reikia. Tai va,
1: tai... O tai su moterim, pavyzdžiui, kokia nors galbūt įdomiau gal net?
0: Jo, gal ir su moterim. Tai va, turiu tokią ambiciją su kažkuo žymesniu padaryti kažkokią tai labai labai gražią dainą. Nu, galbūt su ta daina dar Eurovizijoje padalyvauti kartelį.
1: Okei.
0: Okay. Gal ir... Bet, žinot, čia vėl tokie tik tai planai, šiaip tai nežinau, aš galvoju, kad Eurovizijoje tai tikrai dar kažkada sudalyvausiu, nu, bet aš noriu tokio paprastumo, tokio man patinka gyva muzika, iš tikrųjų. Aš esu gyvos muzikos fanas, ta prasme, man nepatinka ten tokie visokie vaipimais, ten. Ir aš noriu, ir čia, kai reikia padaryti, ką aš noriu įgyvendinti, noriu paprastai, kuo paprasčiau viską padaryti, tai yra labai sunku.
1: Jo.
0: Tai yra labai sunku, kad tai būtų įsimenantis dalykas, šiltas, kad jis būtų kabinantis. Ir paprastas.
1: Nu, kartu. Dabar tas formatas toksai labai sunkus įgyvendinti dėl TikToko ir dėl tų tokių visų žmogaus nenulaikymo dėmesio, žinai. Nu, taps menu, čia žmogų nulaikyti dėmesį paprastam dalykui, dabar bardai dėl to ir išnyksta. Dingsta tas formatas.
0: Jo, bet čia, žinot, čia labai reikia atsargiai su tuo dėmesiu, nes galima padaryti visiškai priešingai. Ir pasižiūrėti, kaip tas dėmesys laikomas. Tai niekas, kaip čia pasakyti, niekas, nu, kaip aš visada sakau, nu, paimkim, vat, eurovizinį atlikėją Sobralį. Vat, jisai žmogus atėjo, be jokių įsidirbinėjimų, padarė.
1: Nu, labai mielas ir keistas atrodė.
0: Keistas, bet...
1: Jo, jis toks unikalus labai atrodė ir mielas, toks vaikinas, žinai, atėjo, taip padainavo toks
0: susikuklinės,
1: jo, ir paėmė, jo.
0: Taip, vat jums
1: super,
0: ir pavyzdys. Tai vat kažko tokio norisi man padaryti Eurovizijai ir išnešti, nu, tai aišku, dar ten yra patekimas į ją.
1: Bet to ko čia toksai tas ypatingas tas dalykas, ta Eurovizija, aš nelabai suprantu.
0: Nežinau, nu, tai yra konkursas, kuris man patinka, aš myliu Lietuvą, tai man patinka būtų reprezentuoti savo šalį, nu, parodyti, kad čia irgi gali būti gražios, geros muzikos ir aš nesakau, kad kita muzika negraži, viskas ten yra okei.
1: Okay. Taip.
0: Bet, nu, man patinka, tai yra toks geras konkursas, gera platforma galbūt. Bet tai nereiškia, kad aš ir dalyvausiu. Čia tik tai aš kalbu, jeigu turėsiu ką papasakot, tai ir dalyvausiu. Ne. Jeigu ne, tai ne. Jeigu, nes nu, negalima eiti į konkursą, jeigu abejoji savim. Aš jau tą žinau. Ir man atrodo, kad jeigu tu turi dainą, bet tu taip galvoji, čia ta daina gal tokia, gal, nes ne visos dainos yra vienodai geros kūrėjų ir čia normalus dalykas yra. Mhm. Tai aš norėčiau turėti tokią dainą, pirmiausia, kurią aš neabejoju, ką aš ten pasakoju, ką aš ten darau su ją. Va ir tik tai tada eiti kažkaip paprastai įgyvendinti.
1: O apie savo koncertus negalvoji?
0: Galvočiau ir galvoju ir kartais pagroju, bet vėl aš esu tas atlikėjas, kuris kuris nesiveržia labai čia ir be to tai yra vadybos klausimas.
1: Koncertas organizuoti?
0: Be abejo, taigi taip kaip ir vadybos klausimas padaryti tave žymiu, taip vadybos klausimas organizuoti koncertus.
1: O tai kas negerai su tais lietuvius vadybininkas?
0: Aš nežinau, jam prisiskambinti neina.
1: Neina prisiskambinti?
0: Nu taip.
1: Bet tai gal tada rašyti reikia?
0: Tai jeigu jau prisiskambinti neina, tai ką jau rašyti?
1: Nes dabar šiaip yra...
0: Ne, jeigu taip atvirai, man atrodo, kad Lietuvoje vadyba turi kelias tokius esminės, ne tai, kad problemas, bet bruožus. Tai yra pirmas dalykas, jiems nereikia naujų atlikėjų, nes jie ir taip užsiėmė visi. Tai čia tik pirmas, nes kam dabar imti naują atlikėją, taigi reikia dirbti, daryti. Antras dalykas, aš net nebejoju, kad jie yra girdėję apie mane ir žino, ir galbūt tas jų svarstymas, kad gali būti sunku arba gali neišeiti, irgi turi prasmę nepradėti darbo, nes geri vadybininkai žino, kaip reikia dirbti ir kaip reikia nedirbti. Tai aš manau, va čia gal taip, bet be abejo, gavus gerą vadybą, tai aš manau, reikalai pajudėtų stipriai ir greitai, nes čia kaip aš nesu tas žmogus, kuris tingi dirbti, aš esu pakankamai kaip disciplinuotas, sakyčiau.
1: Bet tai tada gal paprasta kažkokį koncertą, jeigu tau išeina susikalbėti su Stano, su Zvonkum, tai gal paprasta kažkokį koncertą susiorganizuoti, paprasta salė, nieko ten nereikia žiūrėti, ten Žalgirio arenas ir ten kažkokį kompensą,
0: tai
1: žinai, bet...
0: Ne, tai nuo arenų niekas ir ne.
1: Ne, bet aš turiu omeny, ten kažkur paprastai, jaukioje aplinkoje, kur va, ir pats kalbi dabar apie paprastumą.
0: Aš dariau paprastą koncertą, aš turiu tame patirties,
1: tai
0: aš tai dariau pats.
1: Ar tu neturi šiaip tokio vat, kažkokio noro būti ant scenos ir būti va taip
0: tai matoma? Noro ant scenos aš turiu labai nemažai, bet ant scenos būti tam, kad būti. Kodėl žmonės, pirmiausia, kodėl tu turi ten būti ant scenos? Tau reikia garbės, ko tau reikia?
1: Ten? Ne, kad dainuotum, kad jaustum malonumą būti išgirstam.
0: Vat, tai čia yra, reiškia, kad tu, aš taip visada galvoju, kad buvimas ant scenos turi patenkinti pirmiausia tavo tą negarbės troškimą, o vat sielos džiaugsmą. Tada jis bus natūralus, geras buvimas ant scenos.
1: Taip.
0: Bet, matot, buvimas ant scenos, neslėpkim, tai yra brangus dalykas. Nes aš labai puikiai žinau tą, kodėl žinau, nes aš pats organizavau koncertą prieš gerus 9 gal metus. Tai buvo po vieno televizijos šou. Na, kai aš galvojau, kad aš galiu jau gal surinkti kažką, ir pats savom jėgom organizavau su kitų reklamos pagalba televizijų, reiškiasi Rotušės didžiojo salėje, ir organizavau koncertą. Na ir čia yra dvi pusės, tai yra sielos džiaugsmas ir finansai.
1: Jo, bet gal čia per didelį truputėlį kasnimų neįperkas?
0: Ne, kodėl? Nedidelį, aš visai normaliai surinkau ten žmonių, ten visai normaliai, kaip pirmam kartui buvo, viskas buvo gerai, tas kasnis.
1: Tai kodėl netesi tada?
0: Nes tai finansiškai nebuvo, reikėjo turėti pinigų.
1: Aha.
0: Čia nėra taip, kad tu suorganizuosi koncertą, juk tu turi, mes tada organizavom gyvos muzikos koncertą, tai buvo...
1: Bendo reikia.
0: Buvo gitara, buvau aš fortepijonas ir vokalas, ir buvo dar fleita grojanti mergina viena.
1: Okay.
0: Tai va, tai tikrai mes padarėm labai, labai neblogą koncertą, aš turiu jo video, tai taip kartais va, dar prasukų pasižiūriu klaidas.
1: Tai kodėl su visa tokia setu negalima kultūrkės pasivažinėti, pavyzdžiui?
0: Tai viską galima, bet reikia reikia, kad tai kažkas tai organizuotų, nes kitu atveju aš neturėsiu laiko kurti.
1: Supratau. Nu jo, aš tai linkiu, žinau, kad arba atsirastų kažkas, kas tiesiog imtųsi, arba kad pats bandytum daugiau, žinai, save parodyti ir išreikšti.
0: Nu, vis matyt, žinot, čia gi nėra, kaip čia, tikslai yra, kažkokie tai yra tikslai.
1: Aš tiesiog noriu į tavo koncą nueit. Ir tiek žinių.
0: Galiu atsiųsti video buvusio.
1: Ne, tu video yra ne tas pats, pažinai, kad gyva muzika yra visai kitas.
0: Taip. Tai va čia ir prasideda klausimai tada, kai tu nori grot gyvai, o aš noriu grot gyvai, nes man nepatinka fonogramos ir dainuot fon. Ne, nepatinka, tai ne tas.
1: Nu jo, aišku.
0: O gyvas grojimas visada reikalauja didesnių pastangų, ir kai tu nesi žinomas atlikėjas, tai didesnių finansų automatiškai, nu, nes tu turi suformuoti žmonės, tu turi pasistatyti komandą, tu turi padaryti apšvietimą vis tiek kažkokį, tai tu turi, nu, tai yra visos tos dalys, jos turi būti atlieptos, nu, žinot, čia gal yra problema ta, aš kaip dabar su jum vat kalbu ir galvoju, man atrodo, čia yra problema ta, kad aš arba darau gerai, arba guliu ant sofos.
1: Nu jo.
0: Tai va,
1: arba kažkur miške vaikštai.
0: Ja, arba nieko ja, nedarau. Ja.
1: Na, kaip ten būtų, kad ir kas tu sielai atneša sėkmės ir noro, ir kad ir daugiau kūrybos dar išgirstumėm ir ne tik Eurovizijos atrankos, ir kad ir visur kitur. Ir ačiū labai, kad čia šiandien sudalyvavai Radio Ritme.
0: Tai dėkui jums.
1: Geros dienos visiems. Čia buvo Aurimas Papečkis, aš Tomas Loiba. Likit su Žinių Radio. Iki.
2: Radio Ritmas.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Birželio viduryje vyriausybė suteikė mecenato vardus trims įmonėms, auga savivaldybės ir bendruomenių mecenatų skaičius. Ar mecenatystė Lietuvoje jau įprasta praktika? Apie tai šiandien pasikviečiau pasikalbėti Vilniaus universiteto neliečiamo kapitalo fondo vadovą Justiną Nareiką. Sveiki, Justinai.
3: Labą dieną.
2: Tai toks fondas Lietuvoje skaičiau, ar ne, kad buvo pirmasis, šiandien jau matyt nebe vienintelis, tai smagu, kad plečiasi ir iš jūsų praktika turbūt mokosi kiti, bet pradėkim gal šiek tiek nuo to paties modelio, tai kodėl jisai neliečiamojo kapitalo ir šiaip kuo skiriatės nuo investicinių fondų?
3: Tai iš ties, nebesame vieninteliai. Neseniai skaičiavau, kad jau 14 fondų tokių įsisteigė per pastarosius porą metų, apie 10. Tai praktiškai rinka bėga į priekį. Mes įsisteigėm 2016 metais, išėjant 10 metų jubiliejų tokią simbolišką šventėm. Pilnavertiškai nuo 19 metų veikiam, kai pradėjom investuoti. Ir čia yra mūsų tas išskirtinumas, kaip paramos fondo, neliečiamo kapitalo fondo, kad paramą mes investuojame, parama, kur yra skirta neliečiamam kapitalui, gali būti tik investuojama ir išleidžiama tik investicijų grąža. Tai tokiu būdu šis modelis yra užtikrinantis ilgamžiškumą, kad ta parama bus nepravalgoma, o naudojama daugybę metų į priekį. Dalis uždirbtos investicijų grąžos yra išleidžiama paskirtiems tikslams finansuoti, o dalis yra reinvestuojama tam, kad fondo vertė toliau auktų ir dar daugiau grąžos būtų galima uždirbti ateityje ir išmokėti tiems tikslams finansuoti.
2: Mhm. Tai apie grąžą ir tikslus dar šiek tiek po to, bet minėjom, ar ne, kad Lietuvoje buvo pirmasis, dabar turim kelis pavyzdžius, apskritai pasaulyje toks modelis kiek paplitęs ir ką įdomaus veikia dabar universitetai, kurie turi tokius fondus?
3: Taip, šis modelis tikrai paremtas tarptautinė gerąją praktiką. Jis itin paplitus vakarų pasaulyje, ypatingai Amerikoje, bet ir ne tik, tiek vakarų Europoje, tiek ir Azijos šalyse. Vien Amerikoje yra apie 130 universitetų, kurie turi virš 1 milijardo dydžio fondą. Tai yra tikrai labai didžiuliai žaidėjai. Didžiausias pasaulyje yra Harvardo universiteto fondas, kuris siekia apie 50 milijardų dolerių. Ir tokia tendencija, kad vis didesnę dalį universitetų fondai gali finansuoti universiteto biudžeto. Tai pavyzdžiui, jeigu prieš 20 metų Harvardo universiteto fondas apie 20% Harvardo universiteto biudžeto finansuodavo, prieš 10 metų apie 30, tai šiuo metu jau artėja link 40%. Tai yra jau daugiau negu 2 milijardus dolerių kasmet gali skirti universiteto biudžetui. Ir tai yra labai svarbu, esant politiniams neramumams, ar ne, kai tas finansavimas gali mažėti, apskritai dėl ekonominių aplinkybių, tą finansavimą gali būti iš kitų šaltinių sunku susirinkti, tai toks fondas užtikrina, kad tas finansavimas būtų stabilus, jisai būtų mažiau priklausomas nuo valstybinių resursų ir jisai ilguoju laikotarpiu gali užtikrinti, kad tuos universitetuose dirbtų patys talentingiausi dėstytojai iš viso pasaulio ir studijuotų patys talentingiausi, patys aukščiausios klasės studentai irgi iš viso pasaulio nepriklausomai nuo jų socialinės padėties. Ir tuo modeliu remiantis mes ir Vilniaus universitete buvo įsteigtas toks fondas, kuris siekia stiprinti universiteto tarptautinį konkurencingumą.
2: Tai tam tikra prasme yra akademinė laisvė, ar ne? Tada lengviau užtikrinti, kai universitetas savi pakankamas.
3: Visiškai taip, visiškai taip. Ir lankstumo elementas čia irgi yra labai svarbus, nes ypatingai tas įprastai valstybinis finansavimas yra gana griežtai apribotas, kur galima tas lėšas leisti. Toks iš fondo ateinantis nepriklausomas finansavimas, jis turi gerokai lankstesnes galimybes, tiek žmogiškosius išteklius reikalingus pritraukti, tiek tam tikrus tyrimus, inovacijas finansuoti ir taip toliau.
2: Kiek fondo investavimo galbūt logika skiriasi nuo įmonės, nuo privataus investuotojo ir apskritai nuo gyventojo investicijų? Ar čia tik per gražą, ar ir per, nežinau, prisiemamą riziką?
3: Taip, tai didžiausias išskirtinumas yra tai, kad na, universiteto fondo horizontas yra praktiškai beribis, yra labai labai labai ilgas. Tol, kol gyvos universitetas, tol gyvos ir universiteto fondas, tai reiškia, kad na, toks fondas gali prisimti pakankamai nelikvidžias investicijas ir pakankamai rizikingas investicijas, kadangi na, per ilgą laikotarpį fondas praeis tiek įvairius svyravimus, tiek nuosmukius, tiek ir pakilimus, ir ilguoju laikotarpiu vis tiek akcijų rinkos ir kitos investicijų vertės auga. Iš kitos pusės tas fondas yra suneštas iš rėmėjų pinigų. Ir mes turime tikrai labai atsakingai pasverti, kur investuoti, kad tų svyravimų nepatirtume itin daug, neišgazdintume rėmėjų. Tai dėl to na, mūsų tas portfelis yra plačiai diversifikuotas. Mūsų tikslas yra uždirbti ilguoju laikotarpiu vidutinė akcijų rinkoms grąža, bet su mažesniais svyravimais. Ir juos mes pasiekėme per plačią diversifikaciją. Mūsų portfelis yra na, maždaug į tokias tris dalis padalintas. Apie trečdalį sudaro akcijos, apie trečdalį obligacijos, kurios mažiau svyruoja, mažesnį pajamingumą siūlo, bet tam tikrą stabilumą suteikia. Ir apie trečdalį įvairių alternatyvių investicijų nuo privačios skolos, privačių taus kapitalo, rizikos kapitalo, tradicinio nekilnojamo turto, žemės, miško ir na, daug tokio labai plati paletė. Ir nekuriam dviračio, vadovaujamės jau labai ilgą metę tų kitų universitetų fondų praktiką, kuri yra kažkiek panaši į šeimos biurų, pavyzdžiui, investicijų valdymo principus, kažkiek ir į asmeninių žmonių finansų, tik tiek, kad na, žmogus dažnai planuoja dešimtimis metų į priekį ir keliais ar dešimtis metų į priekį, mes planuojame praktiškai šimtais metų į priekį.
2: Ar pasitikit išorės pagalbą šitoje vietoje, ar visą tai patys darot? Čia labiau apie komandą turbūt, ar neįdomu.
3: Tai toks miksas pas mus yra. Mes turime pro bono dirbančią investicijų valdybą iš tikrai tos ir ties profesionalų. Džiaugiuosi, kad praktiškai turime eilę žmonių, kurie norėtų prie mūsų prisijungti ir savo top žiniom dalintis ir padėti investicijas valdyti, tai tikrai esame atsirinkę labai stiprius profesionalus tos srities, kurie kiekvienas iš savo skirtingų kompetencijų atneša pridėtinę vertę ir na, kiekvienas tam tikro turto klasė yra stipriai įsigilinęs. Tai žodžiu, jie investicijų valdyba yra ta, kuri priima investavimo sprendimus ir tuomet jau mes jau viduje administracinę komandą juos įgyvendinam, skaičiuojam ir visą kitą. Tai toks pusiau išorinis, pusiau vidinis.
2: Mhm. Šiaip įdomu, ar čia labiau tas amerikietiškas modelis yra tokio neliečiamo kapitalo fondo, ar Europoje irgi paplitę yra?
3: Amerikoje ypatingai, bet ir Europoje tikrai turime ne vieną pavyzdį. Net ir mūsų regione, pavyzdžiui, Suomijoje yra toks Alto universiteto fondas, kurio dydis dabar jau virš 1 milijardo eurų, 1,4 gal ten 4-5. Jis gana ženkliai auga, kurio apskritai susikūrimo istorija yra gana įdomi. Kai trys valstybiniai universitetai jungiasi, valstybė na, ir kartu su universitetu paleido tokią lėšų rinkimo kampaniją. Ir valstybė prižadėjo 2,5 karto didinti privačių rėmėjų įneštą paramą. Tai privatus rėmėjai įnešė 200 milijonų, valstybė pridėjo 500 milijonų ir jie jau startavo nuo 700. Tai tikrai yra ir Suomijoje, Skandinavijoje, kitose šalise, Jungtinėje karalystėje ypatingai, ten ir Kembridžo, ir Oksfordo fondai yra virš keletos milijardų poundų svarų vertės. Tai praktiškai na, didžioji dalis, ypatingai vakarų Europos universitetų, tokius fondus turi.
2: Dabar apie tai, ką sakiau, vėliau pakalbėsim apie paties fondo investicijas į kitus dalykus. Tai fondas irgi tampa investuotoju ir Vilniaus universitetas irgi neseniai buvo pranešęs apie vieną iš tokių iniciatyvų. Skaitau, kad pasaulyje irgi apstu tokių dalykų, kad universitetų fondo investicijos yra prisidėjusios ir prie tokių bendrovių kaip Amazon, Google, Facebook ir kitų augimo. Tai kaip renkamės mes kaip universitetas į ką investuoti ir kaip stiprinam tą ekosistemą?
3: Jo, tai išties yra juokaujama, kad na, didelės dalis startuolių ar didžioji dalis startuolių susikuria arba universiteto suole, arba garažė, bet paskui vis tiek universitetų fondų investicijos jas tuos startuolius pagauna ir investuoja gana ankstyvoje stadijoje ir tikrai na, jūsų išvardintos įmonės į visas jas universitetų fondai buvo investavę ir uždirbo gana ženklias gražas. Ir investavimas į rizikos kapitalą, į startuolius, yra viena iš tų terpių, kur universitetai investuoja, ypatingai tose kultūrose, kur apskritai tas startuolių kūrimas mokslo pagrindu ar universiteto suoliai yra gana įprastas, yra kūrimi įvairios akceleratorių programos universitetuose, ir universitetai, matydami iš labai arti, gali investuoti labai ankstyvoje stadijoje, ir tuomet jau tam startuoliui išaugus, žinoma, ir ta vertė būna išaugus dešimtimis ar šimtus kartų. Tai mes irgi kažkiek investuojame startuolius, dar kol kas gana simboliškai, dar esame toj stadijoje, kai to kultūrinio tokio ir apskritai mokslininkams pasitikėjimo patiems kurti startuolius ar su tokiais labiau vadybininkais pagalbos jo yra, bet jo jis dar auga, tai irgi planuojame tai daugiau koncentruotis, bet kol kas tas portfelis daugiausiai yra tokias tradicinės turto klases, ar ne, per akcijos, obligacijas, siekiant, kad tas portfelis būtų gana stabilus ir bent jau kol fondas yra jaunas, nepatiriantis kažkokių labai ženklių nuostolių. Tai dėl to ta diversifikacija šiandien yra labai labai svarbi mums.
2: Aš čia du klausimus turbūt supainėjau, tai vieną atsakėt, bet kitas klausimas buvo apie tai, kad tą gražą irgi naudojam, ar ne, suprantu, tai kaip ką mes ją naudojam ir kaip universitetas irgi sprendžia, kaip tą daryti, ar į akademikus, ar į programas, ar kitus dalykus.
3: Tai mes fonde turime tokias dvi fondo tokias pakraipas. Viena yra bendras fondas, toks neapribotos paskirties fondas, kur mes galime leisti gražą bet kam universitete, ir turime subfondus, kur rėmėjai investuodami patys pasirenka, kur ta graža bus naudojama. Tai gana dažnu atveju yra tam tikros vardinės stipendijos, pavyzdžiui, žymių mokslininkų vardo subfondai, arba ten konkrečiam fakultetui, tarkim, lazeriams, ar filologijai, ar kitiems. Tai ten jau yra rėmėjų pasirinkimų. Iš bendro fondo mes didžiąją dalį gražos leidžiame talentų pritraukimui. Yra labai daug tiek lietuvių kilmės, tiek ir nelietuvių kilmės talentų, kurie norėtų atvykti į Vilniaus universitetą, tęsti savo mokslinį kelią, bet tas atlyginimų skirtumas tarp vakarų pasaulio universitetų ir Lietuvos universitetų yra tikrai gal dar gana ženklus. Jis yra keli kartai, kartais net ir 10 kartų. Tai mes didžią dalį grąžos naudojame jų pritraukimui, didintame jų tą bazinį atlyginimą, kurį gali pasiūlyti Vilniaus universitetas. Siūlome tokį įsitvirtinimo paketą 2-3 metų laikotarpį, kad jie čia ar tai atvyktų, ar tai grįžtų, leistų šaknis ir tuomet jau savarankiškai galėstų tęsti kelią. Tai tokių mokslininkų yra apie 20, kuriuos mes pritraukiam, kofinansuojam, ir labai džiaugiamės, kad praktiškai visi jie liko. Net ir kai baigėsi mūsų tas kofinansavimas, jie liko, jie suprato tas vietinės žaidimų taisyklės, jie iš tų 200 000 eurų, kuriuos mes skiriam, jau yra pritraukę papildomai virš 3 milijonų eurų papildomo finansavimo iš įvairių ten Europos Sąjungos programų, Marie Curie programų ir mokslo tarybos programų ir panašiai. Tai jie tampa tokiais branduoliais aplink save, savo tyrimo sričiai, pritraukdami ir kitus mokslininkus, ir kviesdami tautiečius ar kitus stiprius mokslininkus iš kitų šalių atvykti į Vilniaus universitetą kurti tas inovacijas. Tikrai universitete vis geresnės sąlygos, tiek infrastruktūrinės laboratorijos, kur galima vystyti aukščiausio lygio mokslą, tarptautinį lygių, ir vis daugiau yra tų įvairių apdovanojimų, kuriais gali mūsų universitetas pasidžiaugti.
2: Čia gal net valstybės lygmeniu galima būtų pramultiplikuoti šią programą, ar ne, talentų aukštos pridėtinės vertės pritraukimą. Apie pačią mecenatystę dar šiek tiek pasikalbėkim. Tai Lietuvoje praeitą berods savaitę buvo duomenis paviešinti, kad auga milijonierių skaičius ir tikrai nemažu procentų. Tai ar tuo pačiu auga ir noras dalintis? Tai viena vertus remti universitetus, kita vertus apskritai, kaip sakė, talentus ir mokslą.
3: Tikrai auga. Matom, kad vykstant tam tikras mecenatystės kultūros lūžis, galima, manau, vadinti. Tas, aišku, užtrunka. Mūsų fondas irgi pradiniais veiklos metais gana lėtai augo. Mes prieš porą metų per 7 metus buvom išaugę iki 4 milijonų eurų ir paskutiniai porą metų buvo na, visiškas lūžis. Tai yra, mes nuo 4 milijonų eurų išaugome iki dabar jau 25. Pernai metais na, istorinė 10 milijonų eurų Svedbanko parama, dar užpraeitais metais Kanados lietuvių palikimas beveik 5 milijonų eurų dydžio pasiekė, taip pat šiemet mes jau porą paramų virš milijono eurų dydžio gavome per pastaruosius porą metų bent 14 po 100 tūkstančių ir kitom šešženkliam sumom. Tai tikrai vyksta, bet nevyksta bet kam. Ką mes matom, kad tikrai reikia rėmėjams na, išauginti tą ir pasitikėjimą organizaciją, jie ieško kokybiškų organizacijų, kurios jau turi tam tikrą track record ar tam tikrą istoriją ir jau tam tikrų esamų rėmėjų buvimas padeda pritraukti ir naujų rėmėjų, bet apskritai mes matome viso rinko, ne tik Vilniaus universiteto fondo, nu, tokia galima vadinti sėkmės istorija, bet ir kitos iniciatyvos pritraukia vis didesnės paramos ir ta na, kartelė auga natūraliai, kai mato, kad vat, na, galbūt tavo pažįstamas ar tai kažkoks konkuruojantis verslas ar skiria gana ženklias pinigų sumas, natūralu, kad gal ir pačiam kyla mintis, kad kodėlgi aš to ženkliau nedarau. Tai čia vienas aspektas, antras aspektas ir tas nevyriausybinių organizacijų lygis kyla, trečias aspektas tiesiog yra visuomenės branda. Ir aišku, ekonominis išsivystymas jis irgi yra gerokai na, pagerėjęs, lyginant su kas buvo ten prieš 10 ar 14 metų. Tai matome labai gerą tendenciją, visgi jeigu mes žiūrėtume su vakarų pasaulio lygiais, dar aišku, gerokai atsiliekame, bet tas atsilikimas tiek dėl brandos, tiek ir dėl paskatų stokos. Fiziniams asmenims iš esmės nėra jokių lengvatų Lietuvoje. Lietuva yra viena iš trijų, man atrodo, EBPO šalių, kurios na, nesiūlo kažkokio mokestinio skatinimo, mokestinio lengvatų remiantiems fiziniams asmenims. Tai reikiuojamas arba tokių šalių kaip ten Vengrija, man atrodo, ir Slovakija, žodžiu, tikrai netarptų ir ką rodo įvairūs tarptautiniai tyrimai, kad bendras paketas tiek teigiamo komunikacija, tiek išviešinimas tų gerų darbų, tiek ir mokestinės lengvatos yra tas kelias kaip kompleksas, kuris ženkliai skatina mecenatystės tolesnį augimą.
2: O kalbant apie įmonės, ar įmonėms tą padaryti yra lengva Lietuvoje mecenuoti?
3: Įmonėms lengvata yra, turiu pripažinti, kad santykinai nebloga, yra dviguba apmokestinimo pelno lengvata. Tai tarkim 100 tūkstančių eurų įmonėje paremti, šiuo metu pelno mokestis 17% berods yra, tai kainuoja 34% mažiau. Tai va 100 tūkstančių eurų kainuoja realiai, jeigu įmonė pakankamai pelningai dirba, gali atskaityti dalį to savo pelno, tai kainuoja 66 tūkstančiai eurų. Tai ta lengvata, jinai galiojanti ir nemažai rėmėjų remia, nors priima sprendimą praktiškai fizinio asmens vardu, bet remia per savo ten investicinę bendrovę, kadangi gali pasinaudoti lengvatą. Ir tokiu būdu realiai ne tai, kad jie ten labai siekia sutaupyti patys, bet siekia paremti didesnę sumą jai aktualią organizaciją. Tai vat, vietu to, kad paremtų 100 tūkstančių, gali paremti 150 ir kainuoja tiek pat.
2: Sakėt, kad viešumas yra vienas iš tų būdų, kaip didinti, skatinti. Ar visi rėmėjai ar nepritarė tam, nes turime tą kultūrą tokią, kad nebūtinai garsiai darom gerus darbus?
3: Turime tą kultūrą, turime tą iššūkį. Mes dažnai susidurim su tuo, kad rėmėjai priima sprendimą remti, bet taip, na, kuklinasi dėl tos paramos viešinimo, yra dar ta nusistovėjusi tokia iš turbūt sovietinų laikų nuomonė, gerus darbus reikia daryti tyliai, bet taip, kadangi viešinimas yra vienas iš būdų, kaip tą mecenatystės kultūrą mes galime skatinti, tai mes bandome kalbėti nu, bent jau taip kukliai, nebūtinai labai pompastiškai, bet bent jau kukliai tą paramą iškomunikuoti. Na, rėmėjai mūsų dažniausiai supranta ir tą komunikaciją padarom, nes tikrai tie geri darbai, kai yra matomi, jie gali kvėpti kitus ir užkrėsti daugiau tokių pavyzdžių.
2: Šiek tiek pradžioj kalbėjom apie akademinę laisvę, apie pasaulio universitetus ir fondus. Ir tikrai tų iššūkių turim, ar ne? Ir tose pačiose Amerikoje irgi turėjom atvejų, kai buvo mažinamas finansavimas universitetams. Kaip atrodo ta investicijų, mokslo ir švietimo aplinka? Ar, nežinau, dabar daugiau iššūkių negu prieš kelis metus, ar galbūt viskas ten tvarkoja, čia tik pavieniai atvejai, kaip jūs matote?
3: Iššūkių netrūksta, ir jeigu gal apskritai mes pažiūrėtume viso švietimo sistemai skiriamą finansavimo dydį Lietuvoje nuo BVP, tai galbūt atrodytų, kad kaip ir mes čia pernelyg nusileidžiam, bet jeigu mes pažiūrėtume, kiek iš to procento tenka mokslui, moksliniams tyrimams, inovacijoms, tai yra labai santykinai nedidelis kiekis. Tai aišku, yra ir viso to švietimo aparato efektyvinimo klausimas, bet ir apskritai, kiek Lietuva kaip valstybė nori investuoti į inovacijas, kurios gali virsti na, tokiom naujom pramonės šakom, kaip kad, tarkim, lazerių visą industriją arba gyvybės mokslo industriją. Būtent Vilniaus universitete gimė ta lazerių mokslo šaka ir profesorius lazerių mokslo tėvas Piskarskas, jo ar subfondas garbiai įkurtas, buvo iš tų kartų su bendražygiais, kurie tą lazerių iš esmės industriją sukūrė ir lygiai taip pat gyvybės mokslai. Ten fermentas, kurį paskui įsigijo Thermo Fisheris ir na, Lado Bumelio visa, tai na, didelė dalis jų yra paremta būtent mokslo žiniom. Ir jeigu mes kaip Lietuva norime kažkokių dar labiau mokslo pagrįstų naujų verslų, tai žinoma, kad tos investicijos į mokslinius tyrimus, inovacijas gali būti vienas iš kelių, kaip atrakinti naujas ir ekonomiką keliančias šakas.
2: Praktiškai tiesiogiai su šalies konkurencingumu susijęs klausimas turbūt.
3: Visiškai, nes žinoma, kad na, jau seniai Lietuva nebėra pigi darbo pigios darbo jėgos šalis ir siekiant konkuruoti už tos pridinės vertės kažkokiais produktais. Puiku, startuoli visą industriją, kuri taip vystosi ir tikrai irgi jie patys filantropiškai džiugiai nusiteikia. Tuo pačiu ir na, tos mokslo šakos jos gali būti nauji tie vienaragiai, ar ne, ir labai džiaugiamės tuo pačiu Virginijaus Šikšnio, ar ne, genų redagavimo startuolių ir kitais, kurie na, laiko klausimas, kada išauks ir turėsime naujų.
2: Kiekvieną kartą, kai kalbam su startuoliais, startuolių asociacija, vat, ir net tai klausim, tai kada kitas vienaragis, ką tik vat, turėjom dar vieną vienaragį. Kaip jūs matot, galbūt, ar iš investicijų, ar nežinau, iš gražos, ar iš kitų dalykų, kuri tas rytis galėtų aukti dabar daugiausiai, ar net vat, lazeriai vis laik tas gerasis pavyzdys?
3: Geras klausimas čia, iš kur reikia būtent tos ryties labai specialistų būti čia. Galbūt mums iš taip aukštai žiūrint, kartais atrodo lazeriai, taip būtent tai, kokia ten light conversion kūrė tie lazeriai, bet tų pačių lazerių pritaikomumas gali būti toks įvairus ir mes turime, ar ne, tų pačių brolių Vizbarų pavyzdį, kai lazerių pritaikymas ar tai gynybos sektoriuje, ar tai pieno analizavimo, ar ne, nišoje, kur nu, net sunku identifikuoti tokią nišą, kad jinai gali turėti tokius pavyzdžius, tai net ir iš tam tikrų vat, jau išvystytų, ar ne, pramonės šakų pritaikomumo elementus būtų galima panaudoti, vystant naujus verslus, naujus startuolius, kurie, na, tų pačių brolių mane, manau, kad labai realu, kad tam galbūt jau netolimo ateity irgi galės pasigirti vieną ragą vardu, nors jie to žino, kad pernelyg nesiekia.
2: Supratau. Tai gerai, ačiū. Ačiū kalbėjomės su Vilniaus universiteto neliečiamo kapitalo fondo Lietuvoje vadovu Justinu Noreika apie Vilniaus universiteto fondą ir apie tai, kaip mokslas ir investicijos į mokslą susijusios su šalies konkurencingumu. Tai ačiū dar kartą Justinai, ačiū klausytojams ir likit su Žinių radiju.
3: Ačiū.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia žinių radijas.

0: reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis

0: reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.
2: Smaližiams radio razina.
3: Daltono greitkelis laikomas pavojingiausių kelių Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiame kelyje aptinkamos uolų griūtys, duobės, laukinių gyvūnų perijos, smarkūs vėjai, ledas, pavojingi gyvūnai ar staigūs posūkiai. Nors šis kelias oficialiai vadinamas greitkeliu, didžiojo dalis nėra asfaltuota. Net 3/4 šio 666 km ilgio kelio yra už poliarinio rato. Daltono greitkelis buvo nutiestas dar 8-ame dešimtmetyje kaip didžiulio Transaliaskos naftotikio priežiūros kelias bei pavadintas inžinieriaus vardu. Nenuostabu, kad šis kelias tapo televizijos žvaigžde. Daltono greitkelis nuolat rodomas įvairiuose realybės šou, o populiariame JAV seriale Ledo kelio sunkvežimių vairuotojai jis buvo rodytas net 4 kartus.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vat vieną tokią išvadą mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
3: Tai tu čia irgi žinai, baseiną reikia, nes akmuo po kaklu, bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jos irgi siurbia pinigų šildamas kino, o kam?
2: Bet va šitoj vietoj
3: tvenkinį uždarom, tokio širvintose gražus toks yra, o kam?
2: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo antrą vietą. Visais kitais atvejais...
3: Kodėl negėtoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kur ten uždirba, nežinau, kiek galėtų dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
2: Geras klausimas.
3: Ir paremti ir sukurti Utenoj, ten Juventusui tam sąlygą.
2: Ko? Aš matai, kiek pažįstu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinkoj žmonas pažįstu. Na, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių ir šiandien mes kalbėsim apie elektroninį sukčiavimą, kaip visada, bet labiau iš policijos, iš tyrimų pozicijų, kokios yra istorijos, kokie tyrimai, kaip jie vyksta. Danas Tamkevičius su mumis, Kauno apskrities policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimų valdybos pirmojo skyriaus viršininkas. Sveiki gyvi.
3: Sveiki.
2: Tai gal, pone Danai, nuo tokio paprastesnio klausimo pradėkim. Aš pamenu, kai aš laidas darau, visą laiką gaunu tokių komentarų, žmonės rašo, vat mano atveju ten pradėjo tyrimą, mano atveju nepradėjo tyrimą. Kokiais atvejais policija ar visais atvejais susidūrė su elektroniniu sukčiavimu, jūs pradedate iki teisminį tyrimą ir tą aiškinimąsi?
3: Paprastai, jeigu yra gautas asmens pranešimas ir jisai jau yra nukentėjęs, tai tyrimas visais atvejais turėtų būti pradedamas. Kiekviena situacija, aišku, yra individuali. Tai...
2: Ar 50 eurų prarado, ar 1000, žodžiu, čia netaisai?
3: Suma gali lemti tik tais administracinė atsakomybė arba baudžiamoja atsakomybė. Bet paprastai, jeigu būna pranešimas tik tais, kad skambino sukčiai, mėgino apgauti, tokiu atveju gali būti nepradedamas tyrimas, o duomenys naudojami analizei kitose tyrimuose.
2: Tai reikia kažkokio vis tiek žalos momento, kad būtų patirta žala, jau tada tyrimas prasideda.
3: Paprastai taip. Ne visais atvejais gali būti naudojama ta informacija, kaip ir mane sakiau, iki teisminiuose tyrimuose ir kur nėra žalos, jeigu tai kartojasi gan dažnai. Bet tik tais, kad žmogus tuo atveju nepripažįstamas nukentėjusiu. Jo tik tais pateikta informacija naudojama tyrimuose.
2: Jūs minėjot, sumos dydis lemia administracinė ar baudžiamoji. Kokios čia ribos yra?
3: Kas iki 150 eurų numatyta administracinė atsakomybė, jeigu tai yra daugiau?
2: Daugiau baudžiamoji tada
3: baudžiamosios atsakomybės, taip.
2: Šiaip ilgai trunka tie tyrimai, aš įsivaizduoju, kad aišku vienas kitam nelygus, bet kaip galima būtų tą visą procesą dabar apibūdint laiko prasme, kiek jis trunka?
3: Taip, dažnu atveju sukčiavimai trunka gan ilgą laiką, nes jie yra įvykdomi nedalyvaujant, sakysim, abiem pusėm tiesiogiai. Nėra aišku, kur tas įtariamasis gali būti, netgi nėra iš pradžio aišku ir šalis, kurioje gali būti, ar tai Lietuva, ar tai užsienio šalis. Dėl to tie tyrimai užtrunka, nes tyrimo metu reikia aiškintis visas detales, nuo kiekvieną įrodymą, elektroninį įrodymą ir taip palaipsniui sekant pėtsakais vyksta tyrimas. Tai jisai ganėtinai ilgai užtrunka, nes dažnu atveju pasitaiko užsienio aplinkybės.
2: Ir kai jau kažkas iš užsienio, sakykime, jau sudėtingumas visai kitas yra tyrimo, jau reikia kreiptis pagalbos.
3: Tada prasideda bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis, už tai tas tyrimas ir užtrunka.
2: Mhm. Pone Danai, iš kokių šalių dominuoja tas vat, sukčiavimo dažniausiai ir yra atsekama, sakykime, šalis, iš kur tie sukčiai dažniausiai, kokių šalių jurisdikcijom ir teritorijom naudojasi?
3: Paskutiniu metu, kas liečia sukčiavimus telefoninius, kur prisistato operatorių, mobilių operatorių atstovais, policijos atstovais ar kitų kompanijų ir išvilioja pinigus, kalba rusakalbiai, tai daugiau ir yra kryptis rytų, bet jie, kadangi judėjimas po Europą gan laisvas, tai jie bazuojasi ir Lenkijoje, ir gali kitose šalyse Europos dalyvauti ten, kur steigiami telefoniniai centrai. Jie visada nukreipti į kitą šalį, negu kad jie patys veikia. Už tai to šalies teisėsauga kartais ir gali nesimti jokių ten priemonių, nes jų šaly nėra nukentėjusių. O jie tą irgi puikiai supranta, už tai ta veiklos mechanizmas ir kaupiamas, sakysim, užsienio šaly, kad būtų daug sudėtingiau išsiaiškinti.
2: Ir kiek suprantu, čia na, iš jūsų pasakojimo tos pradžios yra gana nelengvi tyrimai, sakykim taip, kadangi yra ir kitos šalys įsipainę ir tas visą laiką, žinot, atsekamumo momentas netoks paprastas. Koks apskritai yra rezultatyvumas tokių, kokia sėkmė iš tyrimumo, kiek vat jums pavyksta sėkmingai ištirti tų elektroninių telefonų sukčiavimų?
3: Rezultatyvumas nėra labai didelis, tikslių skaičių aš nepasakysiu, nes iš tikrųjų nepasitikrinau, bet pusės tikrai nesiekia 50%.
2: Pusės. Tai
3: yra daug mažesnis, nes ta aplinkybė ir lemia, kad jie ilgai užtrunka ir gali būti tas tyrimas realizuotas tik tais po metų dviejų, tuomet skaičiavimai ten to rezultatyvumo šiek tiek keičiasi, nes priklausomai kiek tų buvo tyrimų, kartais būna visa masė tų tyrimų sujungta, atrodo padidėja, bet skaičiavimas ten kitoks, tai labai tiksliai sunku įvertinti tas išaiškinamumą, nes kiekvieno atveju vis skirtingas ir atsiranda kažkoks tai burbulas vienos rūšies sukčiavimo, jisai tyriamas, tada tas užkardomas prasideda kitos rūšies, kitokį būdų bando apgauti ir tyrimas užtrunka tikrai.
2: Vis dėlto, vis tiek bendrai žiūrint, pone Danai, tą policijos darbo paveikslą, jūsų darbo barą, na, vis tiek mes įsivaizduojam, policija tiria, aiškinasi, užkardo nusikaltimus, siekia ginti, apsaugoti, tai tarptų nusikaltimų turbūt, na, įsivaizduot, tai bendraja prasme gali įsivaizduot smurtas, vagystės, atplėšimai, nu, vat ir elektroninė visa erdvė ir tie visi elektroniniai sukčiavimai. Kokios čia proporcijos dabar, vat, palyginus, kokio tai masto policijai iššūkis, na, resursų prasme vis tiek jūs esat įstaiga, ar tai yra, na, nusikaltimas, kuris vos ne pusė jūsų darbo, ar ten 50% resursų apima?
3: Tikrai nemaža dalis, irgi kaip sakau, nesu tiksliai įsigilinęs iki procentaliai, kiek tai yra darbo, bet sukčiavimų tyrimas yra vienas iš prioritetų policijai. Po narkotikų, sakysim, platinimo, tai sukčiavimas yra aukštesnė kartelė tyrimų ir daugiau dedama pajėgų tam tiems tyrimams atlikti. Kauno apskritai netgi yra įsteigta sukčiavimo tyrimo atvejų grupė, kur sutelkti pareigūnai tyria tik tai sukčiavimus, jokių kitų nusikalstamų veikų netyria, o jų yra nemažai. Ir jie tikrai turi darbo į valias.
2: Pranto, augimas yra gana didelis, lyginant, kas buvo prieš ten 3 ar 5 metus, ir dabar yra mastas išaugęs gerokai.
3: Taip, bet ta kreivė, sakysim, jinai banguoja. Būna mėnesis šiek tiek mažiau, būna mėnesis šiek tiek daugiau, vienos rūšies sukčiavimų, kitos rūšies sukčiavimų padidėja, tai banguotai taip. Negali sakyti, kad labai smarkiai jų didėja, bet bangos jaučiamos.
2: Ir turbūt metodai keičiasi priklausomai, nu, kaip čia sakyti, vieną kranelį prisukia, rusukia, atsiranda kitas kažkas.
3: Taip, tai vat ir tuomet atsiranda naujovė kažkokia, tada pradeda daugėti tų sukčiavimų, jeigu matosi, kad žmonės, sakysim, pakimba ant tokio kabliuko, tai tada tų sukčiavimų daugėja. Kai jau išaiškinamos aplinkybės, kaip maždaug tas daroma, šiek tiek prevencinių gal priemonių jau vėl sumažėja ir taip banguoja.
2: Ir taip banguojanti tokia, sakykime, tai pakilimas, tai nusileidimas, kaip žvejybai turbūt aš prisiminiu, jeigu kimba kažko iš karto, tie žvejai ir masalą taiko tokį aš. Priminsiu, Danas Tankevičius iš Kauno policijos, tiriantis kaip tik ir nusikaltimus elektroninėje erdvėje, kas dažniausiai, pone Danai, pakimba ant sukčių kabliuko, kokios dabar jūs mato tokios populiariausios schemos ir būdai, kaip apgauti žmonės ir išvilioti jų turtą, išvilioti jų pinigus?
3: Na, kaip visada iš tikrųjų yra tie vadinami avansiniai sukčiavimai, kurie didelę masę sudaro, tai yra skelbimų pirkimai, pagal skelbimus elektroninius, tada prekių negavimas, sakysim, tai tokie, bet šitos veikos jos gana nedidelę žalą daro. Pagrindinė žalos generatorius, tai sakysim, tie telefoniniai sukčiavimai, kuomet skambina, prisistato operatorium, prisistato policijos pareigūnais ar banko atstovais ir mėgina išvilioti pinigus arba siūlo juos investuoti. Tai tie įtarimieji, sakysim, jie puikiai supranta žmogaus psichologiją, kad siekiant apsaugoti žmogaus pinigus arba jam leisti juos uždirbti, yra pagrindinis momentas, į kuriuos žmonės reaguoja gan greitai. Tai tas skubos momentas ir lemia, kad žmonės vis dėlto pasiduoda tai apgaulį.
2: Kažkaip reikia greito sprendimo tiems sukčiams, neduoda laiko pagalvoti ant
3: savo. Taip, jie reikalauja čia ir dabar ir nepaleidžia, kalbėdami nepaleidžia, kol žmogus nepriema sprendimo.
2: Dabar, aišku, tie antros pakopos pinigai, va čia savaitė paskelbta, kad apie 40% žmonių atsiemė, aišku, tik tai čia pirmosios savaitės dar tų grinųjų pastebit kažkokį intensyvumo didėjimą dėl tų, sakykim, žmonių išėmės atsiradus pinigų.
3: Tokio didėjimo nepastebim, nes iš esmės sukčiavimas gal nepasikeitė kol kas modelis, nėra nukreipta į tiesiogiai į antros pakopos pensijų pinigus. Nes negavom dar informacijos, kad skambintų ir prisistatytų sodros kažkokiais tai ir sakytų, kad reikia patikrinti tos pinigus. Kol kas dominuoja telefoniniai skambučiai operatorių. Pradžia telefoninio, tada jungiama policija, tada bankas ir tokiu būdu kol kas.
2: Tokia grandinėlė. Ir aišku, aš suprantu, kad jau dabar tų rusakalbių mažiau ir kas anksčiau buvo kaip taisyklė, dabar jau lietuviškai kalba, ar ne?
3: Ne, jie kol kas šiam momentui dar kalba rusų kalba, tik tais, kad pačioj pradžioj jie paleidžia įrašą padarytą automato lietuvių kalba. Ir tas automatas visada kalba ir jis praneša gale, kad jūs neva tai pasižymėjot sutartį, kad norit bendrauti rusų kalba. Už tai jums sujungsim rusakalbį asmenį. Ir toliau kalba tęsiama rusų kalba.
2: Toks momentas, va, čia yra labai svarbu, ką jūs sakot. Va, tas pradžioj yra deklaruojama, kad jūs kažkur ten varnelio uždėjot bankiniai sutartį, kad galima bendrauti rusų kalba ir žmogus... Nu, kur ten prisiminsi, kokias ten varnelės prieš kiek metų sudėjęs, bet, nu, žinot, čia į dvi grupės mūsų klausytojai pasiskirsto. Vieni sako, nu, kas čia per kvailiai, kad Lietuvoj rusų kalba dar apie pinigus kalbėtųsi ir kaip šito momento žmonės neceka. Nežinau, jūs turit paaiškinimą vis dėlto, tiek jau čia bombarduoja ar autobuse važiuoja į tų reklamų pilną, nepasiduokit ir tie metodai jau aiškus, bet vis tiek žmonės, na, pakimba ant tos rusų kalbos.
3: Taip, pakimba, nu, dažniau iš tikrųjų senesnio, vyresnio amžiaus žmonės pakimba, nes gal mažiau ir stebi, gal mažiau ir kreipia dėmesio į tas visus perspėjus.
2: Nu, jaunimas ir rusų kalbos nemoka.
3: Taip, jaunimas jo gal mažiau, o apskritai ir kiekvienas bankas, kiekvienas valstybės ten biudžetinės, sakysim, interneto puslapis teikiantis elektroninės paslaugas visur informuoja, kad savo kitės sukčių, bet... Tos net ir paryškintos raidės vis tiek nepasiekia tų žmonių, arba jie neteikia tam reikšmės didelės. Pagrindinis momentas, kaip ir mane sakiau, kad žmonės siekia pinigus savo turtą išsaugoti, bet kokiais būdais. O kai gręsia rizika juos prarasti, kaip įvardina tai sukčiai, tai jie pamiršta loginį mąstymą ir pasiduoda tą įtakai.
2: Tai dabar dar truputėlį tada, kad visa ta grandinėlė būtų aiškiai klausytojams skambutis. Lietuviškai pasakoma, kad vat, jūs pažymėjot bendrausim rusiškai. Tada tas žmogus perjungiamas, kaip sakėt, grandinėlė ten kažkokia institucija, autoritetinga ar policija ar bankas. Na ir toliau pokalbis vyksta, vat, apie ką, kaip toliau klostosi tas pokalbis.
3: Pokalbis dažnai vyksta, kad kažkokie negeri dalykai vyksta sąskaitoje arba kad žmogus kaupęs pinigus turima duomenų, kad tie pinigai gali būti netikri ir juos reikia būtinai patikrinti ir pakeisti, tai arba tai yra sukčiavimo įvardymo, sukčiavimo atvejais, kad reikia juos greitai apsaugot, paimti ir padėti saugiai kažkokį tai banką. Arba tie pinigai gali būti netikri ir jos reikia būtinai patikrinti, turėtų atvykti atstovas.
2: O tai pinigai tie, kur grinėjai kažkokie pinigai pa žmogų?
3: Taip, ten, kur santaupos yra kažkokių tai grinųjų pinigų.
2: Kaip tą sužinoma, kad, ta prasme, užvedamas pokalbis, kad pas jūs namuose yra ten ar grinųjų, ar kaip čia?
3: Taip, iš pokalbio metu jie sudaro tokį įspūdį, kad jie žino, jie visada teigia, kad tu tikrai turi. Nu, ir žmogus jau paskui įtiki tuo dalyku, kad jeigu skambina teisėsaugos institucija ir sako, kad aš turiu, gal jie žino, gal matė, gal iš kažkur gavo duomenų, ir patiki tuo dalyku ir bendrauja, iš bendravimo metu išsipasakoja patys, kokias reikia duomenis.
2: Netgi, sakykime, taip apie pinigus aiškiai pasako, kiek, kaip
3: ir... sumą įvardina, kiek dabar galėtų turėti, kiek gali parodyti, iš kur net gavo. Tai tas bendravimas taip, po bendravimo, kaip klausi nukentėjusi, aišku, jisai daug detalių pamiršta, tai tiksliai net ir nupasakot negaliu, nes būna susijaudinęs žmogus, vis tiek suma nemaža. Per tą pokalbį, kai bando įtikinti greitai tą daryti, tai, sakau, loginis mąstymas šiek tiek atsijungia ir žmogus siekia vis dėlto išlikti ir tos savo turtą išsaugoti kažkaip, tai atlieka visas užduotis, kurias jam nurodo tiesiog.
2: Ir jau tada finalinė fazė kažkaip tų pinigų atvažiuoja paimta, ne, ar kaip čia?
3: Taip, jie prašo tos pinigus supakuoti, sudėti į vokus kažkur, kad jie viešai nesimatytų, ar tai būtų pinigai, ar tai būtų banko kortelės su PIN kodais. Tai prašo juos supakuoti ir atvykstančiam kurjeriui kažkokiam tai perduoti, kad būtų apsaugoti, nevat.
2: O dabar tai, ką jūs sakėt pradžioj, kad tos schemos vis tiek kartais atidirbinėjamos ne Lietuvoje, tie visi skambučių centrai, apie kuriuos pasakojat, kurie jau žmonės išvilio, bet toj fazėj, kai atvažiuoja tas kurjeris, tai ten jau tas bendrininkas, kaip suprantu, ar ten gali ir neutralus kažkoks kurjeris atvažiuoti?
3: Gali būti ir neutralus. Asmenų ties sukčiavimus vykdantis asmenys, jie ieško ir per skelbimus, ir per kažkada tai jų bendrininkai buvo atvykę Lietuvoje viešbučiuose, važiavę su boltais, sakysim, vairuotojais, jiems pasiūlo kartais darbą, pasiema kontaktus, toliau visas bendravimas vyksta konfidencialiai jau tarpusavį tenais. Ir gali būti taip, kad tie kurjeriai gali ir nežinoti, kad daro negerus dalykus, nes jiems nurodoma dokumentus pervežti iš vienos vietos į kitą, netgi vežti į užsienį, tai dažnai tas pasitaiko.
2: Ir čia, sakot, vat viena didesnių bėdų yra vis dėlto dar po šiai dienai, tai yra vienas toks skausmingiausių žmonėm išviliojimo atvejų, tie vadinami, kur elektroninės parduotuvės, ten žmonės nukenčia, bet gal ne tokiom, kaip sakėt, sumom didelėm, tiek neperka ten už tūkstančius dažniausiai.
3: Taip, ir ten vis tiek, jeigu ten vyksta tie mažesni sukčiavimai Lietuvos teritorijoje, sakysim, pirkėjas, pardavėjas, sąskaitos yra, tai ir tikimybė išaiškinti yra daug didesnė ir greitesnė. Šiuo atveju, kai viskas veikia per kelias šalis, kai viskas veikia anonimiškai, naudojant techninius dalykus, maskuojančius ir telefoninius numerius ir prisijungimo kažkokius tai duomenis, tai tyrimai užtrunka ilgiau, bet jie ir daro didesnę žalą. Matyti, kad įtarimieji tikrai pasiruošę, turi infrastruktūrą ir veikia ne pavieniui.
2: Vis dėlto, taip apibendrinus visą tą sukčiavimo visą schemą, kokie būtų pagrindiniai, ponia Danai, patarimai žmonėms, vat, iš to, ką jūs jau čia minėjote, ir ta rusų kalba įsimaišo, ir tas skubos elementas, ir į ką dar labiausiai atkreipti žmonėms dėmesį, norint neužkipti ant šitų sukčių?
3: Tai visada iš tikrųjų sprendimai, kas liečia turtą, negalėtų būti priimami greitai, čia ir dabar. Reikia apgalvoti, reikia pasitarti su kažkuo. Tai jeigu žmogus tiki, kad tai skambina institucija, jinai tikrai perskambins antrą kartą, trečią kartą, jeigu norės žmogui padėti, jeigu negalės, netgi ir atvažiuos pasikalbėti. Bet niekada neprašys paimti pinigų ar banko kortelės ir prisijungimo duomenų kažkokiu tai prie sąskaitos. Tai jeigu jau prašoma pinigų ar prisijungimo ar kažkokius tai kortelės fizinės banko mokėjimo, tai yra tikrai kėsinimasis padaryti žalos.
2: Čia kaip tam anekdote, jau kas, bet mokesčių inspekcija ir policija ar bankas taveras ir negyvenamai saloji. Tai
3: taip, jo, bet niekada į turtą gyventojų nesikėsinama, nebandoma tokiu būdu apsaugoti, kaip kad kalba sukčiai.
2: Tai vienas tokių populiariausių būdų. Dar truputį, pone Danai, apie tą investicinį sukčiavimą, kur vat, investuokit, uždirbsit, rytoj bus milijonas iš 100 eurų, aš utriruoju, bet iš esmės kokie ten populiariausi vat, būdai apgaut žmonės ir kur ten pakimbama dažniausiai?
3: Na, iš tikrųjų, ten irgi vyresnio amžiaus žmonės dažniausiai pakimba, nes jos įtikina į sėkmingus investavimo metodus, tai kriptovaliutą, su kuria jie niekada nėra susidūrę, su tendencija, kad brangs auksas, galima įpirkti elektroniniu būdu, investuojant į auksą, nurodomos ten svetainės interneto biržos vadinamos, kuriuose jau yra nubraižytos tam tikros schemos, grafikai, kaip pelningumas greitai kyla. Paprastai pradėjus investuoti leidžiama žmogui netgi pasitikrinant susigražinti dalį pinigų, tai būna iki 200 eurų. Ir jam parodo, kad čia viskas yra teisėta, viskas gerai ir nuo to laiko prasideda didelis investavimas, nes jeigu pamato sukčiautojai, kad žmogus kimba, tai tada atsiranda labai pelningi sandoriai, kuriuos reikia čia ir dabar padaryti ir praktiškai žmogus tampa milijonierius, jeigu jisai padarys ten didesnės sumos investiciją. Kad atspirks jam viskas, jeigu žmogus sako, kad neturi tų pinigų, jam visada siūloma imti paskolą ir ne iš vieno banko, o į maksimaliai kiek įmanoma tą pačią dieną, kad nesuvaikščiotų ten tą informaciją apie skolas. Ir žmogus siekia kuo daugiau paimti, nes įtikinamas, kad po kelių dienų praktiškai atiduos viską, o didžiąją dalį pelno, kuri bus didesnė negu paskola, pasims savo kaip uždarbį.
2: Kaip ten sakė Arne Einšteinas, visa ta ir žmonių kvailumas kartais beribis, bet man patiko jūsų Danai patarimas, vis tiek, na, sukčiai nori tave spaust, kuo greičiau daryt, kad tu kuo mažiau laiko turėtum, o tu vis dėlto jungi tą sveiką protą, kad kuo ilgiau viską pratemtum, pabendrauk su artimaisiais, pabendrauk, jeigu nenori ten į policiją skambint su platesniu ratu žmonių ir gal atvėsins tavo tą entuziazmą ar investuot, ar pinigus greitai nuimt. Ačiū, kad papasakot apie tai, tai labai svarbu, man atrodo, žmonėm apie tas konkretumą vat, visą ir mechanizmų žinot ir žinot, kad visada yra Lietuvos policija, visada yra bankas, kur galima tikrai paskambinti, nueiti ir paklausti galų galiai, jeigu tų klausimų kyla, tikrai negėda klausti, negėda kažkur tai kažkokią klaidą būtų padarius. Danas Tamkevičius iš Kauno policijos, Danas yra Kauno apskrities policijos nusikaltimų nuo savybei tyrimų valdybos pirmojo skyriaus viršininkas. Ačiū už jūsų skirtą laiką, dėkui, kad klausote žinių radio ir iki kitų pasimatymų, likit ir toliau su mumis.
1: Pergudrauti sukčių. Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.

0: Jūs klausotės žinių radio.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Pirmasis pasaulio benamių futbolo čempionatas buvo surengtas dar 2003 metais Graco mieste Austrijoje. Šį unikalų socialinį sporto projektą inicijavo Melas Jengas ir Haraldas Šmedas, siekdami padėti benamiams ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į visuomenę bei keisti jų gyvenimus. Lietuva taip pat turi benamių rinktinę. Ji šiose pirmenybėse debiutavo 2007 metais, o 2024 metais pasiekė istorinį proveržį. Pietų Korėjoje vykusiame čempionate lietuviai pelnė trečią vietą. Įdomu, kad šiame čempionate gali dalyvauti tik vyresnė nei 16 metų žaidėjai, kurie dar niekada nėra dalyvavę šiame turnyre ir kurie šiuo metu gydosi priklausomybės. Taip pat dalyviai turi būti neturintys namų per pastaruosius dviejus metus.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Jūsų dėmesį į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie vasarą ir atostogų sezoną, bei saulę, kurią šiais laikais galima pasiekti bet kuriuo metų laiku. Ar visada saulė mums yra draugas, ar visada reikia jos intensyviai ieškoti? Kalbėsime su mūsų studijos viešniomis, kosmetologijos, dietetikos, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistre.
4: Taip.
3: Bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos Lietuvoje valdybos nare, dėstytoja Asta Bagdonaitė. Labą dieną.
4: Labą dieną, Rima.
3: Bei gydytoja alergologė, klinikinė imunologė, vaikų alergologė, medicinos mokslo daktarė, alergologijos klinikos drauge įkūrėja Algirda Krisiukieninė. Labą dieną.
5: Sveiki.
3: Algirda, gal pirmiausia pradėkime pokalbį su tavimi ir prašau papasakoti vis dėlto apie save ir kaip suprasti šitą specialybę. Alergologas, klinikinis imunologas, vaikų alergologas. Kažkaip labai daug.
5: Taip, tai anksčiau, na, buvo viena specialybė iki prieš du metus ji buvo, na, atskirta, mes buvome alergologai, klinikiniai imunologai, reiškia specialistai, kurie prižiūrėjome ir suaugusiuosius ir vaikus. Vėliau vis tik sveikatos apsaugos ministro sprendimu buvo nutarta, kad tas specialybės reikėtų padalinti. Dėl to dabar, na, turime dvi licenzijas, alergologo klinikinio imunologo ir vaikų alergologo. Reiškia, jeigu kalbant apie pacientų grupės. O jeigu
3: buvo
5: kalbant...
3: aišku, kad gydytojas alergologas.
5: Taip.
3: Buvo visiems aišku,
5: taip.
3: Kad einu gydytoją alergologą, taip?
5: Taip.
3: Dabar staiga dar atsirado klinikinis imunologas. Kaip čia dabar, kas čia?
5: Aš sakyčiau, imunologas būtų turbūt tikslesnis pavadinimas, nes imunologas yra imuninės sistemos sutrikimų gydytojas. Mhm. Tai alergija yra iš tiesų imuninės sistemos sutrikimas. Tai taip, kad turbūt tas alergologas gal likęs daugiau kaip patikslinamas, kad būtų visiems aišku, bet iš tiesų ta imunologija yra daug platesnė sąvoka ir jinai apima ir kitas ligas, su kuriuo mes susidurėm, tai yra imunodeficitai ir pirminiai ir antriniai imunodeficitai, taip pat yra autoimuninės ligos, pagaliau ir transplantacijos, tai reiškia, yra daug didesnė ir platesnė sąvoka imunologija, jeigu taip lyginant su alergologija.
3: Iš tikrųjų, paminėjai kai kurias ligas, imunodeficitinės ligas,
5: taip,
3: bet jos tarsi seniau būdavo infektologų gydomos.
5: Ne, tik tai žmogaus imunodeficito viruso sukeltas
3: imunodeficitas.
5: Taip, tik šitas infektologų, taip, o jau, aišku, su tuo susiduria turbūt visų lėtinių ligų specialistai, pediatrai su pirminiais, antriniais imunodeficitais, bet, reiškia, specialistas, kuris tą apsiema diagnozuoti arba patarti, kaip reikėtų toliau gydyti ir kur nukreipti tą pacientą, tai yra klinikinis imunologas.
3: Ar galima sakyti, kad gydytojas alergologas ir gydytojas klinikinis imunologas gydo skirtingas ligas?
5: Ne, tai sakyčiau, ta pati ligų grupė. Tai yra ta pati ligų grupė, nes mūsų imuninė sistema gali įvairiai elgtis. Aiškės, aš visada paprastai studentus mokinu, kad sveika imuninė sistema nėra nei stipri, nei silpna. Ji turi būti subalansuota. Ir jeigu jis taiga tampa per aktyve, per agresyve, tai kyla alerginės ligos arba autoimuninės ligos, o jeigu jinai yra per silpna, tai tada turime imunodeficitus.
3: Tai lengva tai pasakyti. Iš tikrųjų, per silpna, per stipri, bet kažkas tai nulėmė, vat, kodėl staiga ta imuninė sistema pasidaro iš to gero tokio sargo šuniuko, taip jinai pasidaro į piktą, nežinau, kokią čia rūšį net pasakyti, bijau įžeisti, dabar gimės šunys dabar taip mylime. Na, bet jie agresyvų šunį.
5: Taip, tai iš tiesų, vėlgi, nieko turbūt naujo šitoj vietoj nepasakysiu. Jeigu turime pirminį imunodeficitą, tai čia gaila, bet tai yra jau genų sutrikimas, reiškia, mutacija. mutacijos tam tikros, kažkokie tai, reiškia, sutrikimai genetiniai, dėl ko jau gimsta vaikas, ar vėliau, reiškia, gali tas imunodeficitas nebūtinai gimimo momentu išryškėti, bet reiškia, tai yra genų nulemta jau patologija ir čia nei gyvenimo būdas, nei vitaminų, reiškia, papildomas naudojimas jau šitos ligos, na, nepakoreguos jos eigos ar gydymo.
3: Tai tikrai genų mutacija.
5: Taip. Ir jos net įman...
3: Mes supresė, kai jie yra užslopiai.
5: Įvairiai būna, nes tikrai imunodeficitai, pirminiai imunodeficitai yra gana plati grupė įvairių ligų. Jų diagnostika dažniausiai labai precizinė diagnostika būna kažkokiuose, na, europiniuose didesniuose centruose, kur ir genetiškai tas patvirtinama, nes reiškia, tai yra, nėra labai dažna patologija, kad turėtų kiekviena šalis galimybę labai tiksliai nustatyti tokią patologiją. Na, o antriniai imunodeficitai ar tos pačios jau autoimuninės, alerginės ligos, jau čia yra visas kompleksas priežasčių gaila, bet vienos mes niekada neturime. Tai yra tikrai labai, labai svarbu ir mūsų gimimo aplinkybės, ir mūsų aplinka, kokioje augame ar gyvename, taip pat ką valgome, taip pat kokiom ligom sergame, kaip gydomės ir kaip buvome gydyti, reiškia. Tai visi šitie dalykai, jie, na, niekur nedingsta ir dažniausiai mūsų imuninė sistema įsimena visą tai. Ir ta atmintis, jinai dėja, bet gali būti ne visiškai palanki mūsų sveikatai.
3: Nes alergijos, tai tikrai tas toks dalykas dažnas ir... Ir pas jūs turbūt irgi ateina pas kosmetologus žmonės su alergijom, ta prasme, kaip sako, su alergija atėjau, ne? Gal ne visai teisingai lietuviškai, bet dažniausiai, kas yra paskiriama, sakym, tepalai, vaistai, mes šalinam tik simptomą, taip?
5: Taip. Tai vėlgi, aišku, tų alerginių ligų yra nemažai, vėlgi, gana platus spektras ir pas kosmetologus dažniausiai tai odos kažkokios alerginės problemos, bet tai yra, gali būti ir asma, ir alerginė sloga, ir dilgėlinė. Na, iš tiesų, tų alerginių ligų turime įvairių. Ir moderniosios alergologijos dabar turbūt ir mokslo, ne tik praktinės dalies, bet ir mokslinės tos pusės tikslas yra nebūtent nenusitaikyti į simptomus, ką mes jau pakankamai, sakyčiau, neblogai darome ir turime, bet būtent kažkaip koreguoti priežastį, reiškia tą nenormalią imuninės sistemos elgseną, kaip mes galėtume vis tik, na, užtikrinti daug efektyvesnį gydymą. Tai tarkim alerginio rinito atveju ir kai kurių alergijų maistui atvejais mes turime alergenų specifinį imunoterapiją, kurios pagalba būtent mes tą ir padarome. Reiškia, mes pakoreguojame imuninės sistemos elgseną, labai išlėto, po truputį, labai delikačiai, sakyčiau, bet tai užtikrina iš tiesų ilgalaikę toleranciją ir tu taip gali žmogui iš tiesų suteikti labai kokybiško, na, bent 10-15 metų, gal net ir ilgesnį laikotarpį, kada jis neturės alerginiai ligai būdingų simptomų.
3: Dabar yra viena tokia didžiulė problema, kuri ir viešoje spaudoje tai yra rašoma alergija raudonam vynui. Tikėtina, kad žmonės jo tiesiog daugiau pradėjo vartoti, negu anksčiau, na, iš turiu mintyje anksčiau 15-20 metų galbūt, na ir dabar skundžiasi, kad jie parausta įvairiose vietose, ta prasme, kam veidas, kam vokai ir iki patinimo, edemos.
5: Taip.
3: Tai ką tai rodo? Nekokybiškas vynas, dažnai kaltinė sako, nekokybiškas vynas ir žmonės vieni dažniau pradeda vartoti, sako, gal pripras organizmas, taip? Kiti kaip tik labai riboja. Ar pas jūs ateina tokie pacientai?
5: Taip, ateina ir, gana daug. Jeigu, na, vertinti turbūt taip, kaip mes tuos pacientus įvertiname ir kokią diagnozę jam parašome, tai turbūt labai retu atveju būna nustatoma alergija. Alergija reiškia, na, kartais kai kuriais atvejais tai galėtų būti iš tiesų tam tikrom sudedamosio medžiagom sulfitam ir kartais na, ąžuolo kažkiek, tarkim, galėtų taip ten, kur brandinamas vynas. Didžiaja dalimi tai yra iš tiesų histamino nulemtos reakcijos, jos kartais visuomeniai vadinamos pseudoalerginėm reakcijom, nes histaminas yra ta dominuojanti medžiaga, aktyvioji medžiaga, kuri sukelia mums visiems labai gerai žinomus alergijos simptomus. Ir paraudimą, ir patinimą, ir niežulį, ir vienu žodžiu, visą tai, ką mes jiem su alergija. Bet histamino ir histamino neturi būti mūsų kraujyje laisvo. Jisai paprastai cirkuliuoja uždarytas lastelėse. Ir jeigu laisvojo ten patenka į mūsų kraujotaką, tai kraujagyslių sienelėse, endotelyje turime tokį fermentą, diamino oksidazę, kuris labai greitai ją turi, tą histaminą patekusi suskaldyti.
3: Kaip papildomus papildus yra.
5: Tai va. O maisto, o kaip tas laisvas histaminas patenka pas mus? Jisai patenka būtent su maistu, nes mes turime tam tikrus maisto produktus, kurie turi gana daug savo sudėtyje histamino.
3: Jisai ir, turi pats tas maisto taip, produktas, taip, sakym, vynas, taip, ar jisai paskatina jau gamybą?
5: Ne, ir taip, bet iš principo jie jau turi savo sudėtyje. Tai reiškia, raudonas vynas, o labai dažno atveju raudonas vynas kartu yra naudojamas su jūros gėrybėm, kas irgi yra vadinami histamino tie liberatoriai. Taip pat brandintas sūris, reiškia, dešra vytinta, kuri turi galbūt nitritų, sulfitų ir panašių dalykų. Kofeinas, jeigu yra, na, kofeino turintis produktai naudojami. Citrusiniai vaisiai, tai yra bet kokri žuvis, bet kurie riešutai, tai yra va tie labai mum gerai žinomi ir pažįstami ir dažnai naudojami produktai, kurie būtent, na, skatina to laisvo histamino, na, atsiradimą kraujyje. Ir aišku, tai yra nenormaliai jau gan didelis kiekis atsiranda ir mūsų kraujagyslėse esanti ta diamino oksidazė, jinai nebūna pasiruošus labai greitai
3: tokiam
5: perdirbimui. Ir iš tiesų tas vat išprovokuoja tuos reiškias simptomus, kuriuos iš tiesų, na, tu plikakim sunkiai ir atskirsi. Ar tai yra alergija, ar tai yra vadinama ta pseudoalerginė reakcija.
3: Taip. Tai ką tiem žmonėm daryti, raudono vyno atsisakyti?
5: Taip, dažnu atveju, dažniausiai mes rekomenduojame visų pirma mažais kiekiais. Tai reiškia kiekio ribojimas, kas turbūt nieko nuostabaus.
3: Ir greta,
5: ne daugiau 150, ir labai svarbu, reiškia, kaip tas vynas, kaip paminėjau, jeigu tai bus dar greta to visas, žinot, vaišių stalas ir tu irgi viskuom vaišinsies, tai tikrai natūralu, kad ta kumuliacinė histamino dozė, jinai bus gerokai didesnė, nei tu tikiesi. Tai vat apie tai turi žmonės galvoti, taip retais atvejais iš tiesų yra kaip papildas naudojamas diamino oksidazė, reiškia, papildomai fermentas, kuris rekomenduojamas pusvalandį iki to numatomo, tarkim, vakarėlio, kur tu žinai, nu nepavyks tau niekaip susivaldyti ir aš norėsiu ir to paragauti, na, tai yra kaip papildoma priemonė, kaip galėtų greičiau tas histaminas būti suskaldytas, bet jau tam turiu pasiruošti.
3: Ar girdė vis dėlto tai, kad mūsų organizmas yra labai protingas, taip?
5: Taip.
3: Mes dažnai nenorim jo skaityti, jo simptomų, taip? Ir mes bandom kažkaip tai apgauti, kažkokiais vaistais užslopinti.
5: Taip.
3: O gal tiesiog galbūt tai yra ženklas, kad tikrai tau nereikia to produkto?
5: Žinoma, tai galėtų ir tai būti. Taip. Tai dėl to mes ir diskutuojam su žmonėm. Taip, nes dažniausiai labai pacientai labai bijo dalykų, jeigu, na, kažkokių tai patarimų, kurie kažką draudžia. Ir ypač tas susiję su maistu, vienu gyvenimo malonumu, arba su naminiais augintiniais. Tai mes čia turime, žinot, tokį rasti konsensusą.
3: Viską galima ir būti sveikam.
5: Kaip galėtume vis tik tą susiklošiusią situaciją spręsti, na, labai nenuskriaudžiant žmogaus tų lūkesčių ar kažkaip adaptuojantis prie tų jo lūkesčių, nes tikrai tai dvi yra labai sunkiai pajudinamos temos, kur griežtos rekomendacijos niekada negali duoti, nes dažniausiai bus sutikta ta rekomendacija tokia, na,
3: eisi ieškoti geresnio gydytojo, kuris viską leis daryti, taip? Asta, tikiuosi, tu jau atsipūtėjai čia po traukinių važiavimo, taip?
4: Taip, klausau, ir dabar apie kitas kyla apie maistą šneka. Praalkus šiek tiek. Visiškai labai sutinku su gydytoja, nors pati nesu gydytoja. Tik norėčiau dar paantrinti šiek tiek, kad yra dar sprendimas, ieškant tų kaltininkų produktų, ne, kurie galbūt arba tą pačią alergiją sukelia, gal paprašiau išsiaiškinti, arba tą netoleravimą, kaip sakant, kada pasireiškia tie pseudoalergeriniai požymiai, tai yra iš mitybos pusės pildyti mitybos dienoraštį. Tai irgi labai sudėtinga užduotis, retai kas tą daro.
3: Darote, jūs siunčiat, ne, tokius...
5: Ne, iš tiesų, jau vėlgi, turbūt taip, nu, ir taip ir ne, turbūt.
3: Nenori
5: mamos, mamos paprastai, jeigu apie mažus vaikus kalbant, jos šitoje vietoje yra daug atsakingesnės ir jos tikrai paskiria savo laiką ir savo energiją tam pildymui. Suaugęs žmogus, na, nebent jau tikrai yra tikrai labai jau sudėtinga situacija, kurios ilgai nepavyko, galbūt jisai tada jau skirsta. Tai va tiesiog turbūt pagal tai jau iš tos praktinės pusės žiūrint, mes žinome, na, matai, kad tikrai tas žmogus, na, neskir savo laiko, tai turbūt ir nešvaistai ir nelauk ir tada galvoji, kaip kitaip turėtum išspręsti.
3: O kur jūs susidūrėt su tais mitybos žurnalais?
4: Tai čia yra šiaip tai viena iš mano pagrindinių studentam užduočių, kad pildytų tą mitybos dienoraštį, nepaisant turi simptomų ar ne, bet daro stebuklus šitą užduotis. Iš tikrųjų, mes atrodo galvojom,
3: žmogus kad... pamato, ką valgo, taip?
4: Taip, ir pasirodo, kad jis net nesuprato, ką jisai valgo. Va čia yra didžiausias paslėptas toks kabliukas toj mitybų dienoraščių. Aišku, nebūtina rašyti, dabar yra programėlės, dabar yra, gali nusifotografuoti ir pateikti savo specialistui, tam dietologui, dietistui ar kažkam kitam, kuris turi kvalifikaciją. Iš tikrųjų, kartais būna taip, kad net nereikia jau jokių patarimų iš specialistų, nes žmogus, jeigu jis turi bent jau tų pagrindinių žinių apie gyvenseną, apie mitybą, jisai supranta, kad o, buvo tokiu atveju, kad aš tikrai pieno nevartoju. Ne, ne, ne, tu ką? Aš sakau, pasižiūrėk, ką tu dabar šalia manęs kalbėdama per konsultaciją kalbėjai, kava su pienu. Ir net neužfiksuoju žmogus, kad ten yra pienas. Tiesiog jam taip elementaru. O galbūt tai yra netoleravimas pieno, arba galbūt net ir alergija, ne, būna pasitaiko tokiu. Tai vat, grįžtu prie to, kad mitybos dienoraštis yra labai svarbu, nes tai padeda ir ne tik tai surasti tą dirgiklį, tą trigerį, bet taip pat ir padeda ir kosmetologui, tarkim, kaip specialistui arba kosmetikui, nes, kaip ir jūs minėjot, kad, ir jūs taip pat Algirda minėjot, kad gali ateiti su kažkokiom tai sudirgimais, odos sudirgimais į grožio saloną. Aišku, kosmetologai su ligomis nedirba, bet yra
3: tokių... Bet iš karto pamato, va, pas jūs sako, čia paraudimas.
4: Tai paraudimas nebūtinai nes, alergija, ne, gali būti sudirgimas nuo daugybės medžiagų.
3: Pakeipa, paraudė, vokai sureagavė.
4: Pirmas dalykas, aišku, tikriname ne, gal ne mitybos tą dienoraštį, bet odos priežiūros dienoraštį.
3: Kosmetologas labai pastebi, labai gerai viską, jis tą didelę, kai užsideda lempą.
4: Ir be lempą, žinokit, ir matosi, prasmelėkis jau porą kraktinių klausimų užduoda, ten tarkim, ką naudojat, ko nenaudojat, kalbant apie kosmetikos priemonės jau aišku, ką daro ne taip, kur tiesiog oda pažeidžia, kad jinai nori, nenori, reaguoja, bet ką, kas yra aplinkoje.
3: Taip. Taip.
4: Pradedant saulę ir baigiant kosmetikoje, dekoratyvinė kosmetika ir panašiai.
3: O man čia klausimas dabar, kaip va, tie tokie, sakym, kadangi mes dabar apie odą kalbam, kada pacientas renkasi, kada eiti pas gydytoją dermatologą, nu, dermatovenerologas turbūt taip yra teisingai pagal licenciją, o kada pas va, klinikinį imunologą, alergologą. Nesgi čia tokie persipinė dalykai.
5: Iš tiesų labai persipinė dalykai ir tikrai mes tais pacientais, sakyčiau, dalinamės. Tikrai,
3: nes kitas, viens,
5: labai dažnu atveju net ir taip nutinka iš tikrųjų, nes dermatologui, tarkim, dažnai diagnozuoti kažkokią tai ligą prireikia mūsų pagalbos ir specialių tyrimų. Lygiai taip pat ir mums, tarkime, na, matome problemą ir suprantame, kad ji nėra alergijos sukelta ir tikėtina, kad tai yra jau dermatologo, reiškia, kompetencijų ribose, tai tą pacientą, žinome, deleguojame dermatologui, o pats pacientas dažniausiai labai dažnu atveju užsiregistruoja ir pas tą specialistą.
3: Suprasdamas, nežinau.
5: Taip, nes tiesiog iš tiesų, jeigu kalbant apie odą, tai tikrai labai sudėtinga. Yra pačiam žmogui, kaip tiesiog pacientui potencialiam suprasti, tai dabar pas kurį aš čia turiu eiti. Aišku, galbūt tokie kokia vyrauja. Jeigu dominuoja niežulys, eisiu pas alergologą. Jeigu to niežulio gal labai ir nepastebiu daugiau kažkokie kitos gal estetinės problemos, jau eisiu pas dermatovenerologą. Tai vat gal tokia jų mąstysena. Bet tikrai tie labai persipina tos problemos, jos viena kita papildo.
3: Mhm. Asta, mes žinom, nežinau, gytoje, Algirda gal nežino, bet tu ką tik grįžai iš atostogų, taip? Visiškai dar toks šviežias periodas.
4: Nesimato.
3: Nesimato, labai sveikai grįžai.
4: Taip.
3: Bet, taip, pirmiausia pasakysiu, išduosiu paslaptį, kad tikrai šitą temą pasiūlyta buvo tavo apie Saulę, kad reikia kalbėti ir mes antroji dalyje pakalbėsime jau apie Saulę, bet tu dabar prašau prisipažink, va taip jau, kaip tau tą sekėsi suderinti tuos histaminą išskiriančius produktus, raudoną vyną, jūros gėrybės atostogų metu?
4: Puikiai. Buvo visko, buvo ir to, ir aš tai ne, galbūt dėl to, kad neturiu jautrumo tam histaminui, nes iš tikrųjų egzistuoja toks irgi dalykas kaip jautrumas histaminui, yra žmonių, kurie labiau jautru. Čia, aišku, priežasčių tikriausiai labai daug, bet vėlgi viskas šiais laikais prasideda nuo žarnyno. Tai jeigu žarnyno būklė jau yra dėl pačių įvairiausių kažkokių tai dirgiklių nelabai tvarkoje, tai bet koks, kaip sakoma, histamino, net ir nedidelį kiekį histamino turintis produktas jau gali sudirginti. Ir jeigu mes tiesiog jį eliminuosim, at vėlgi tas mitybos dienoraštis aiškiai gali parodyti, koks konkrečiai produktas yra tas pas pagrindinis galbūt. Galbūt kai kurie tik tai dubliuojasi. Ir kada tu juos išbraukinėji kažkuriam tai laikui, įsitikini, kad tikrai čia tie dirgikliai, tiesiog užtenka jų ne visam gyvenimui atsisakyti, kurią kažkuriam tai laikui pasižiūrėti, kaip tvarkosi virškinimo sistema žarnynas ir po truputį gražinti ir nebus jokių problemų. Nes iš tikrųjų, ką vat ir gydytoja pavardina, tai praktiškai visi, nu, nediskutuosim apie vyną, bet visi kiti produktai, tai yra ir jūros gėrybės, tai yra ir riešutų dauguma. Galų gale fermentuoti sūriai, kuriuose yra tikrai nemažai kalcio ir geri baltymai, kur taip pat yra galima traukti raugintus produktus, tai yra rauginti kopūstai gali sukelti. Tai mano nuomonė, kaip dietetikos ir išsilavinimo turinčios asmens nuomonė, tai nereikėtų galbūt ir gazinti labai žmonių, kad va, tu esi toksai va, visas galbūt paraudęs ašarojančių akim ir tekančių nosim, tai dėl to, kad tu vartoji histamino produktus ir, kaip sako, draudžiam viską. Tikrai su to draudimu žmogus nesutiks ir ne tik, kad nesutiks, jis dar pasipriešins. Tai reiškia, mes tą sukeldami tokį stresą, o kaip dabar gyventi ir ką valgyti, dar daugiau sukeliam jam problemų. Todėl tiesiog tas toks optimistinis požiūris, kad netoleravimai tikrai yra lengviau valdomi, negu kad rimtos, tarkim, autoimuninės lygos, ne? Tai čia yra du skirtingi dalykai.
3: Gerai, dabar trumpam steptelsime, o po pertraukėlės pratęsime mūsų labai įdomią diskusiją, jau ne apie vyną kalbėsime apie Saulę pagaliau, likite su Žinių radiju, pasimatysime netrukus.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Čia Žinių radijas.

0: čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Grįžtame į studiją ir su mūsų studijos viešniomis kosmetologijos, dietetikos, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos Lietuvoje valdybos nare, dėstytoja Asta Bagdonaitė, bei gydytoja alergologė, klinikinė imunologė, vaikų alergologė, medicinos mokslo daktarė, alergologijos klinikos drauge įkūrėja Algirda Krisiukienė. Kalbame toliau apie saulę, jos poveikį ir, žinoma, visus vasaros malonumus. Asta, pirmiausia, dabar klausimas tau, tai kodėl tu galvoji, kad apie saulę reikia kalbėti, apie jos poveikį, apie tai liktai rašoma nuo senų laikų, saulė draugas, mūsų priešas ir čia dabar nebeaišku, kuo daugiau tų gerų ar blogų savybių.
4: Rima, ne taip jau ir senai viskas čia rašoma. Iš tikrųjų, aš tai pasidomėjau.
3: Seniau saulė buvo draugas mūsų.
4: Ne, seniau visą laiką saulė buvo tiesiog saulė. Ir žmogus evoliucionavo saulės galbūt dėka, nes jeigu nebūtų saulės, nebūtų galbūt ir žemės. O ne, mes tą žinom ir nebūtų augalų galų gale. Bet kalbėti reikia dėl to, kad mano nuomonė vėlgi šitoje vietoje kaip ir daug sričių yra perspaustas gąsdinimas. Ir mes kada perspausdami gąsdiname, būdami specialistai, ir kosmetologai gąsdina, ir kosmetikai gąsdina, kad jeigu netausosi odos ir būsi dažniau saulėje, tai yra lauk raukšlių ženkliai anksčiau. Tai yra faktas. Bet vėlgi, visi draudimai turėtų būti detaliai paaiškinami. Ir aš susiduriu su tuo, kad nėra detalaus paaiškinimo, atsiet, nu, vis tiek žmogus tūlas nesupras. Aš tiesiog tą matau.
3: Taip.
4: Nes kartais tenka paklausti, net ir specialisto kelis kartus, paaiškink man detaliau. Taip. Tai mano nuomonė, čia reikėtų vieną kartą atsisėsti specialistam skirtingam, dar čia reikėtų tikrai ir kokio biochemiko, kuris tą tyrimus tos daro, ir biofiziko, ir tiesiog vat, draugiškai sutarti, tai yra blogai ar gerai. Ir mano nuomonė, šitoj vietoj negalima apsiriboti tik juodą ar baltą. Yra daug labai spalvų, ir labai daug saulės spektro, ir jeigu mes teisingai elgsime su saulinai, mums bus tik tai draugas.
3: Tai ar galėčiau sakyti, kad jūs kaip kosmetologai, ta prasme, nes šitoj vietoj dabar mes kalbam apie kosmetologų nuomonę, matote daugiau teigiamų saulės poveikius?
4: Tai, kas
3: ar yra visiškai viens prie vieno?
4: Žinokit, negaliu pasakyti, kad
3: jeigu
4: viens prie vieno.
3: Jeigu visuomeniai moteris, turbūt jos daugiau ateina pas jūs, ką kosmetologai mato, tą teigiamą poveikį ar ne visai teigiamą?
4: Pagrindinis dalykas, nuo ko praktiškai prasideda kosmetologinė odos priežiūra, tai yra nuo valymo odos tinkamo ir apsaugos. Nu tai va prašau, visa kita jau po to. Tai jeigu nebus tinkamai nuvalyta oda, nuo bet ko, nuo makijažo, nuo aplinkos taršos. Ir jeigu nebus apsaugota, lygiai taip pat nuo tos aplinkos taršos ir aišku šiuo atveju pagrindė nuo saulės, tai apie kažkokius geresnius rezultatus kosmetologijai nešnekama. Tai mano nuomonė daugiau yra prieš saulę, negu kad už.
3: Nes dažnai būna, kosmetologas pasako, kaip jūsų oda išsausijo, turbūt saulėje buvot, o reikia dabar odą primaitinti. Nes jisai mato.
4: Nu, čia truputėlį kitaip. Aišku, epidermis labai greitai ir greitai parodo, kad saulės yra perteklius, turi tokių pavyzdžių labai daug praktikoje, bet vis dėlto didžiausias baubas kosmetologijai ir grožiai, tai yra tie spinduliai, kurie veikia dermą. Tai yra tas vadinamas tas fotosenėjimas, kada gilėja raukšlės, kada yra pigmentacinės dėmės jau giliau nukeliaujančios, ne tik epidermio lygmenyje. Tai vat šitas senėjimas, jisai kaip ir įrodyta ir faktiškai mes tą galim pamatyti ant to žmogaus, kuris tikrai mėgsta saulę, kad jisai yra plus 5 metai, tai minimum daugiau atrodantis.
3: Čia yra... mums negrįžė, mes visos čia gerai atrodome.
4: Tai čia mes neskaičiuojame nei metų, nei saulių, bet tai yra faktas. Ir kita vertus, vėlgi tam, kad tai nutiktų, tai reikia būti tuo priklausomu nuo įdegio žmogumi, o ne tiesiog, kaip dabar yra teigiama, kad tu net nedrįsk išnešti šiukšlių be SPF, neužsitepęs SPF ant veido.
3: Taip, dar pakalbėsime.
4: Tai čia tiesiog, na, mano nuomonė yra jau tikrai pertikliniai reikalavimai.
3: Aš noriu gydytojos Algirdos paklausti apie, vat, iš tikrųjų, tą saulės poveikį, kaip gydytojai mato daugiau to teigiamo ar neigiamo, nes turbūt mes, kai ir mokėmės medicinos, ten tos raukšlės, ten ta gilesnė raukšlė bus ar ne, mes turbūt kalbėjom, ką kosmetologam tai yra tikrai labai svarbu ir ką jie mato. Mes kitus dalykus turbūt matėm, taip?
5: Taip.
3: Tai va, ką kitoje mato ir ką specialistai mato?
5: Jeigu apibendrinant, tai turbūt vėlgi negalėtume, tikrai negalėtume vienareikšmiškai teikti, kad tai iš tiesų ne saulė, o ultravioletinė spinduliuotė turbūt mes turėtume tą patikslinti, nes pati saulė tai yra puiku. Tiesiog ultravioletiniai spinduliai, kurių yra šiai dienai trys ir viena, ačiū Dievui, kol kas tikrai nepasiekė savo, reiškia, žemės paviršiaus, tai UVC spinduliai, kuriuos nuo kurių mus saugo ozono sluoksnis, UVA ir UVB, tai yra tie, na, su kuriais mes siejame su UVA, tais giliaisiais ar ilgaisiais spinduliais siejame tą patį fotosenėjimą, raukšlių atsiradimą ir DNR pažaidą ląstelėse. Lygiai taip pat UVB, tai yra tie, kurie pagrinde veikia epidermis, su jais siejame mes labai dažnai tos nudegimus, ką labai daug kas turbūt esame patyrę, pabuvę ilgiau saulėje, vėliau ir onkologinius procesus vykstančius odoje. Tai dažniausiai gydytojai, iš tiesų aš labai to nemėgstu ir pati labai stengiuosi vengti bet kokių kategoriškumų arba gąsdinimų pacientų, nes iš tiesų, na, tu turi vis tik suprasti, kad, na, žmogaus noras ir poreikis yra, na, gyventi pilnavertį gyvenimą. Ir jeigu mes pradėsim iš visų pusių ir kiekvienas iš savo srities jį kuom nors gąsdinti, tai tikrai to gyvenimo malonumo labai sunku įsivaizduoti. Tai natūralu, kad taip neturėtų būti, bet būtent per tą supratimą, kada ko reikia, tai taip reikėtų.
3: Na, bet pasakyti, kad tai reikia taip, kad suprastų visuomenį.
5: Taip, taip, taip. Ir dažniausiai turbūt dabar mes girdime, nes taip paėmus ilgą laiką, iki turbūt 20 amžiaus pradžios, net nebuvo kalbos apie ultravioletinę spinduliuotę žalą, nes tiesiog didžioji dalis žmonių saugojosi, jie norėjo turėti šviesią odą, nes tai buvo tam tikro statuso, reiškia, ženklas turėti neįdegusią odą. Na ir Coco Chanel, tarp kitko, pirmoji pradėjo tą visą perversmą, pirmą kartą grįžusi įdegusi, na ir nuo jos prasidėjo ta banga, reiškias, na, naujoji mados banga, kad įdegis tai reiškia mano galimybę keliauti, aš galiu keliauti ten, kur šviečia saulė ir galiu įdegti. Antrasis dalykas, kad aš galiu atostogauti, galiu sau leisti atostogauti ir tai yra atostogų, reiškia, ženklas. Ir va tas pikas tos mados įdegio buvo kažkur 70-80 metai. Tai dabar mes matome šiuo metu jau tas pasiekmes dažniausiai, nes tos visos perteklinės spinduliuotės, na, kaupimusis, kumuliacija, jinai galiausiai atsiliepia jau ligose, ne, va, būtent onkologinėse ligose. Tai dažniausiai dėl to dabar, būtent kadangi tai buvo ilgą laiką mada,

0: buvo elgsenos, kuri buvo tau būnant visiškai jaunam. Tai, vat, tai šitoj vietoj dėl to gydytojai turbūt akcentuoja tą tokią daugiau žalą, bet be jokios abejonės ultravioletinė, net ta pati spinduliuotė mums turi ir tam tikros naudos. Mes tarkime, ją naudojame kai kurių ligų gydimui, nes tai yra imunosupresantas ir autoimuninių ligų, ypač žvynelinės, atopinio dermatito gydime, tai yra vienas iš pasirinkimo būdų, kaip mes galėtume tą visą uždegiminį procesą suvaldyti. Be jokios abejonės, na, ultravioletiniai spinduliai, tie patys UVB spinduliai, yra atsakingi už vitamino D gamybą. Jeigu tik tai, aišku, turime tam pakankamas sąlygas ir galime sau leisti eksponuoti tiek kūno, kiek reikėtų, tokį plotą kūno, kiek reikėtų, tai tikrai, na, galime užtikrinti savo tą pakankamą vitamino D gamybą. Bet tarp kitko šitoj vietoj, kuo labiau įdegusi oda, tuo ji prasčiau gamina vitaminą D, nes melaninas sugeria ultravioletinius spindulius ir tikrai tie, kas yra įdegę, jie gali tikėtis prastesnių rezultatų vis tik vitamino D gamyboje.
1: Tai kaip dabar čia su tais SPF, tai yra apsauginės priemonės? Pakalbėkime apie apsauginės priemonės, nes turbūt kosmetologai yra tie žmonės, pas ką pirmiausia kreipiasi žmonės. Klientai, moteris, visai šeimai parūpina taip, nes dabar saulę mes galime pasiekti ištisus metus, nebūtinai Lietuvoje, visas pasaulis pasiekiamas, keliaujam. Tai kaip ten su tom apsaugos priemonėm?
2: Su apsaugos priemonėm yra įvairiai, pasakysiu, Rima. Žiūrint, iš kurios pusės pažiūrėsi, nes kiekvienoje žmogaus atrastoje, išrastoje priemonėje, mano nuomonė, ne tik žmogaus, galbūt yra šiaip egzistuojančiais natūraliai, visą laiką yra ir pliusų, ir minusų. Tai šiam atveju svarbiausia rasti tą kompromisą ir tą pusiausvyrą, ir kas svarbiausia, kad daroma, suteikiama nauda, būtų gerokai viršesnė uždaroma žalą. Dabar galbūt paklausit, o kokia čia žala gali būti iš tų kremų? Tai kaip čia dabar jos pardavinėti, dar tai brangiai? Vis dėlto aš tai skaitau irgi, skaitau mokslinius straipsnius ir man labai keista, kodėl dar vis būna tokių viešai pareiškimų, kad tai yra visiška nesąmonė, kad visi filtrai, šiuo atveju kalbu apie filtrus, aš nekalbu apie kitas konservantus ir taip toliau, emulgatorius, medžiagas, kurios yra kaip pagalbinės, kad SPF filtrai arba kiti filtrai, kurie apsaugo nuo VA ir nuo VB, kad jie yra absoliučiai nežalingi ir kad jie yra visi naudotini ir visi patvirtinti ir neturi jokio neigiamo poveikio sveikatai. Aš su to nelabai sutinku, nes aš, kaip čia minėjau,
1: straipsnių ant priemonių.
2: Taip, be jokios abejonės, naujausių keletą apžvalgų skaičiau ir tos apžvalgos yra aišku ir už, bet pateikia konkrečius pačius naujausius tyrimus. Žinoma, daugiausia ten su gyvūnais tie tyrimai buvo atlikti, kad na, ir endokrininė sistema gali suardyti ilguoju periodu ir rasta cirkuliuojančių cheminių filtrų net smegenyse, jau nekalbant apie kepenis.
1: Kad reiškia cheminiai filtrai?
2: Cheminiai filtrai tai yra tie, kurie yra,
1: kurios yra taip,
2: taip, yra fizikiniai, priemonės, mineraliniai filtrai ir cheminiai, tai reiškia cheminiai yra cheminė medžiaga, jų yra labai daug įvairiausių pavadinimų ir jie tiesiog sugeria tą spindulį, neutralizuoja, ko pasikoja patys su yra, pasigamina ištisos kas kados laisvų radikalų ir taip toliau. Negana to, jeigu priklausomai dar nuo tos molekulės dydžio, tai bet praktiškai visi cheminiai filtrai, dauguma jų bent jau kiek tirta, kaip minėjau, cirkuliuoja kepenyse, kraujyje, smegenyse ir taip toliau. Nu, aš nenoriu, man nereikia mano kepenimas PF apsaugos, aš noriu, kad tai liktų ant odos ir darytų darbą odoje. Tai šiuo atveju pasirinkimas yra mineraliniai filtrai. Mineraliniai filtrai pats populiariausias ir efektyviausias yra cinko oksidas, kuris šiaip yra labai nemalonus, jeigu tikras cinko oksidas tepi, visą laiką balta oda ir jie bitokia, bet jisai yra pats geriausias, kodėl? Todėl, kad jisai lieka tik paviršiui, jisai nesuyra, praktiškai jisai nesikeičia kontakte su saulė praktiškai, tai reiškia, kad jisai yra, lieka paviršiu, atlieka savo funkciją, atspindėdama saulės spindulius. Šiuo atveju ir UVB, ir UVA spindulius, kas yra labai gerai, nes tai yra būtina plataus spektro, šiuo atveju net ne SPF, apsaugą nuo ultravioletinių spindulių naudoti, Nes anksčiau kažkada buvo kuriami SPF tik tai ultravioletiniam spinduliam, tie, nuo kurių nusvyla, nusilupa oda. Ir pliusas, kad vitamino D kažkiek pasigaimė.

0: mina, bet žmonėm nepatinka, taip, jaučia, kad taip, tai yra blogai. Taip. Ir kada buvo pradėti gaminti patys pirmieji UVB spindulių filtrai ir pavadinti taip SPF, Sun Protection Factor, ir tokiu atveju tų paraudimų sumažėjo. Bet po to buvo įsiaiškinta, kad čia dar ne viskas, kad ultravioletinių spindulių yra ir UV spindulių, kurie tyliai, ramiai, skverbėsi gilyn, nesukelia praktiškai jokių nudegimų, bet vyksta ląstelių pažeidimai, ląstelių DNR pažeidimai, kolageno, elastino, kraujagyslių pažeidimai. Tai reiškia, ir vat, to mes nematome ir to nežinojome, kad tai vyksta. Dabar jau išsiaiškinta ir dabar praktiškai Europos Sąjungoje, jeigu neklystų, galiu čia truputėlį senesnės žinias turėti, kad jeigu nori tikrai tinkamos apsaugos nuo saulės, būtinai ant tos pakuotės turi būti parašyta ir UV, ir UVB spindulių pilno spektro apsauga. O jau kokį skaičiuką ten rinktis, tai čia yra kitas klausimas.
1: Na, bet gerai, tie skaičiukai tam 15, 30, 35 ir taip toliau. Tai galbūt ar mūsų klausytojams priminkime, pagal kai tai, ką yra nustatoma, pagal įdedamų tam tikrų medžiagų kiekį, ar dar kažkaip, kaip tas yra nustatoma?
0: Iš esmės, man atrodo, užtenka žinoti tai, kad tas PF skaičiukas reiškia, kiek kartų ilgiau tu gali būti saulėje, nenusvylęs, ne? Tai reiškia, tai yra UVB spindulio apsauga, kad tau nenusviltų, nenudegtų.
1: Na gerai, 15 yra parašyta, ką tai reiškia?
0: Tai 15, pavyzdžiui. Tai vėlgi priklauso nuo pradinės padėties. Kiekvienas žmogus turi skirtingą fototipą, Lietuva dominuoja antras fototipas, šiek tiek yra pirmo, gal šiek tiek trečio, tai reiškia, jeigu antram fototipui, vėlgi priklauso, ar tai vasaros pradžia, ar jau parudavęs ta oda, ar dar ne, tai irgi skirtumas laikas, tarkim, imkim optimaliai taip 20 minučių.
1: Na, dabar rūpjūtis bus. Va.
0: Nu, tarkim, 20 minučių, aš be jokio kremo, atidengus odą, be drabužių, be jokios apsaugos, pačio intensyviausiai saulėj, galiu būti nenusvilusi 20 minučių. Aš pasitepiu labai kruopšį, taip kaip reikia, o ne brūkš, ne? 7 bent jau šaukšteliai arbatiniai kremo turėtų būti visam kūnu, tai yra ganėtinai daug, kurie tai, kas taip tepasi. Ir aš tuomet galiu būti 15 kartų ilgiau, jeigu, aišku, tas kremas nenuprakaituoja, nenusivalo, nenusimaudo ir nenusivalošio. Tai kiek yra? 5 valandos, man atrodo, jeigu gerai skaičiuoju.
1: Nu, taip, apie, sakykime.
0: Plius minus. Taip, tai yra labai daug. Tai SPF 15, kurį man tenka išgirsti, kad tai yra niekinė apsauga ir kad reikėtų jį mesti šiukšlių dėžį ir be 50 iš viso niekur neišeik. Tai nėra taip labai tikslinga, mano nuomonė. Vėlgi priklausomai nuo žmogaus, nuo kiek jis toj saulėj būna. Ir jeigu jisai vienintelė, kada saulę mato, tai yra iš namų į mašiną, iš mašinos į ofisą ir atvirkščiai, tai SPF 50, na, kaip ir nėra tokia jau būtinybė. Tai mano nuomonė šitoje vietoje yra kartais tokia dezinformacija, kai...
1: Tai dezinformacija yra apskritai dėl SPF, ta prasme, šitų, sakykime, apsauginių priemonių naudojimo, ar dėl
0: poveikio.
1: Kad reikia, kad stipresnio, ten
0: taip,
1: 15,
0: aš manau, kad dėl
1: 50,
0: taip,
1: dėl poveikio.
0: Viskas yra labai, na, priklausomai, labai individualu. Kaip žmogus gyvena, reikia įsiaiškinti iš pradžių, užuot pradėję ten jam pardavinėti tuos produktus, kurių galbūt jis net ir nepanaudos. Dar tokių yra situacijų, kurių prisiklausau iš savo studentų, tai kad mergaitės jau ten būsimos kosmetologijos taip jau įgazdintos, galima sakyti, arba pačios prisiskaičiusios, kad net namuose būdamos jau tepasi SPF kremus, net neišeidamos į lauką. Dar plius mėlynos šviesos filtras, tai žodžiu, sėdi namie ir saugaisi nuo saulės. Na, ką aš galiu pasakyti?
1: Gydytojai mano apie tą gydytojai alergologai, kaip čia su tuo SPF, ar tikrai einant į automobilį ar į parduotuvę mums būtinai naudoti tas apsauginės priemonės, kremus ir kaip netgi namie sėdintų gal per saulės spindulėlį mes gausim. Kaip čia dabar išeina?
2: Tai vėlgi, kaip sakau, visur reikia sveiko proto. Jeigu tu sėdi namuose, tau tikrai jo nereikia. Na, jeigu tikrai tu
1: neišeini. Na, išeini į parduotuvę.
2: Jeigu tu
1: šuniuką pavedžioti, taip.
2: Tai tokiu atveju taip tikėtina, kad ypač jeigu tai yra ne vakaras. Arba,
1: jeigu parke visiškai po medžiais.
2: Vis tiek reikia vėlgi tą prisiminti, ne, turbūt tokį. Nu, čia vėl, kaip sakau, tai žinot, visada žmonės kažkaip linkia tik tą juodą ir baltą matyti. daryti, ne? Arba saulė šviečia ir aš gaunu ultravioletinę spinduliuotę, arba debesuota ir jos nėra. Taip nėra. Iš tiesų ultravioletiniai spinduliai pasiekia mus, tik šiek tiek gal mažesnė, na, reiškia, dozė, bet tikrai pasiekia ir per tuos debesis ir tam pačiam pavėsyje būnant, nes yra atspindėjimas ultravioletinių spindulių, reiškia, jie atsispindi nuo įvairių paviršių, tai taip, kad irgi to reikėtų nepamiršti.
1: Kągi, diskusija labai įdomi, mūsų laikas baigėsi. Tai ačiū labai, primenu, kad laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė ir primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
3: Sveikatos laikas.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
5: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
8: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, 4 kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelią į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką nuo 5 metų iki 15 mėnesių, kurie jau faktiškai ištiksėjo. Jos šansai laimėti panašu gali būti nemaži, tai ar pakils ji iš pelenų ir kokios bus to pasekmės, ar apskritai tai, kas vyko, galima pavadinti pelenais. Mes viską pabandysime išsiaiškinti su Vytauto didžiojo universiteto docente Emilija Pundziūtė Galua. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai galbūt pradėkim nuo to, kas apskritai su Le Pen įvyko, kodėl čia ta tokia drama užsikūrė, ką ji prisidirbusi buvo Europos parlamente, kad turi apskritai bylą ir yra nuteista.
3: Byla yra dėl valstybės pinigų neteisėto panaudojimo. Le Pen partijos nacionalinio susivienimo nariai, kurie buvo Europos parlamento nariai, įdarbindavo asistentus, tarsi dirbančius Europos parlamente, bet jie iš tikrųjų dirbdavo pačioj Prancūzijoje ir dirbdavo partijos reikalams. Tai reiškia, jie neteisėtai panaudojo pinigus, kurie turėjo būti skirti Europos darbui Europos parlamente, panaudojo darbui partijoje Prancūzijoje, kas iškreipė ir pačią demokratinę konkurenciją sistemą pačioj Prancūzijoje, bet tai buvo ir neteisėti valstybinių pinigų panaudojimai. Ir tai buvo daroma sistemingai, reiškia, tai nebuvo pavieniai asmenys, kurie ten įdarbino vieną kitą žmogų, bet tai buvo daroma partijos mastu su pačios Le Pen palaiminimu.
2: Kiek vis dėlto tai rimtas rezonansas buvo tada ir stebint dabar po apeliacinio teismo sprendimo štai sutrumpinti tą draudimą kandidatuoti, kiek tai yra svarbu ir ryšku Prancūzijoje?
3: Ką labai svarbu paminėti ir ką visur mini Prancūzijoje ir žurnalistai, tiek politikai, kad teismas paliko galioti apkaltinamąjį sprendimą. Reiškia, kad Marine Le Pen yra pripažinta kalta ir ją yra nustatyta bauda 100 000 eurų ir netgi 3 metai kalėjimo, tai 2 metai liktinai ir 1 metai laisvės apribojimo, kurį ji turėtų atlikti greičiausiai namų arešto sąlygomis. Tai bausmė iš tiesų yra reali ir ji yra patvirtinta, reiškia pirmos instancijos teismo sprendimas, jis yra patvirtintas apeliaciniam teisme. Kas keičiasi yra tik tai sumažinimas būtent draudimo dalyvauti rinkimuose ir apeliacinis teismas atsižvelgia į tai, kad Prancūzija yra demokratija, atsižvelgia į tai, kad dalyvauti rinkimuose yra fundamentali žmogaus teisė, kuri turi būti konstituciškai užtikrinta ir dėl to buvo sumažinta būtent šita bausmė. O visos kitos, visi kiti sprendimai lieka galioti kaip ir pirmojo teismo sprendime.
2: Kiek nustebino vis dėlto tai, kad ji pareiškė po šio apeliacinio teismo sprendimo, kad ji sieks, iš tikrųjų sieks, vėl bandys tapti Prancūzijos prezidente?
3: Apie tai buvo šiek tiek svarstoma, buvo laukiama to sprendimo ir klausimas žinoma yra toks, ar ji galėtų, sakykime, vykdyti prezidentinę kampaniją, būdama namų arešto sąlygomis su tuo vadinamojo elektroninė apyrankė. Ir yra pasakius, kad jeigu ji gaus tokią bausmę, ji prezidentinės kampanijos vykdyti negalės. Tačiau dabar strategija yra tokia, kad Marine Le Pen šį teismo, apeliacinio teismo sprendimą teiks kasaciniam teismui ir kol kasacinis teismas spręs, dėl bausmės panaikinimo arba palikimo, šito teismo sprendimo vykdymas sustabdomas. Tai reiškia, ji kol kas nebus namų arešte. Ir realiai ji galės prezidentinę kampaniją vykdyti laisva, priklausomai nuo to, žinoma, iki kada kasacinis teismas išanalizuos šį sprendimą, bet jisai, tas procesas yra gana ilgas ir gali būti, kad kasacinis teismas nespės jo išanalizuoti iki prezidento rinkimų kitų metų pavasarį.
2: Bet tai reiškia, kad gali būti taip, kad jei tos namų arešto sąlygos ir apykoje būtų, kai jinai jau būtų prezidentė, jeigu jinai tuos rinkimus laimėtų, tai būtų pirmas kartas Prancūzijos istorijoje.
3: Tai kaip aiškina Prancūzijos teisininkai, kad kol kasacinis teismas svarsto šitą bylą, tai apykoje nebus dedama ir namų arešto nebus. Jeigu kasacinis teismas nuspręs palikti galioti apeliacinio teismo sprendimą, sakykim, balandžio mėnesį, ten, sakykim, mėnų arba sausį, sakykim, kokį ten kelis mėnesius prieš rinkimus, reiškia, apeliacinio teismo sprendimas įsigalios ir Marine Le Pen turės nešioti apykoje, būti namų areštų sąlygomis, reiškia, jinai pabaigtų realiai prezidentinę kampaniją, būdama namų areštų sąlygomis. Komunikacijos specialistai teigia, kad tai gali būti panaudota irgi kaip komunikacijos elementas jos politinėje kampanijoje. Jeigu ji būtų išrinkta prezidente, panašu, kad teismo sprendimas, reiškia, įgyvendinimas to sprendimo turėtų sustoti, nes prezidentas turi konstituciškai garantuojamą imunitetą, reiškia, irgi tuo atveju, jeigu kasacinis teismas, sakykime, sprendimą priimtų jau Le Pen išrinkus prezidente, tai jau jo vykdymas būtų atidėtas iki to laiko, kai ji pabaigs savo kadenciją. Taip tikriausiai reikėtų interpretuoti prancūzų teisininkų aiškinimus šitos situacijos.
2: Tai reiškia, prezidentas su apykoje, jeigu ji laimėtų, nebus. Tai nusikeltų jau po to, kai jinai, jeigu būtų išrinkta, baigtų savo kadenciją. Bet kaip iš tikrųjų...
3: Prezidento nebūtų, bet kandidatas prezidentus galėtų būti. Va čia toks atvejis yra svarstamas, kad tai galėtų būti man.
2: Kokie vis dėlto yra jos šansai iš tikrųjų laimėti, nes iki šiol juk jau buvo labai ryškinamas jos kolega Bordela kaip tas, kuris gali galbūt laimėti jaunas politikas, o štai dabar ji tarsi grįžta, ar čia nėra tos kažkokios konkurencijos dabar, jam turbūt nelabai linksma iš vienos pusės.
3: Tam tikra prasme, jam tikriausiai nėra labai linksma, nes Jordanas Bordela jau pakankamai rimtai matavosi tą prezidento kėdę ir vykdė gana rimtą kampaniją. Ir iš tiesų, gal netgi kai kurie šios krypties, sakykime, elektoratas, kai kurie rinkėjai matyti ir matė jame tam tikrą ateitį, jaunas politikas. Kai kuriais klausimais netgi jisai nukrypdavo nuo Le Pen pozicijos, sakykime, buvo ten neiškumų dėl pensijų reformos ir taip toliau. Tai dabar tas Le Pen sugrįžimas toksai gal pačiam Bordelai asmeniškai ir nėra itin malonus, bet žinoma, jis to viešai neparodo, jisai viešai džiaugiasi ir tikriausiai to ir buvo ir reikėjo tikėtis, nes tai vis tiek nacionalinis susivienimas yra praktiškai Le Pen šeimos partija ir labai istoriškai labai kaip ir saugojama ta partija, kad ji liktų rankose būtent šito, na, nežinau, ar jį galima klanu pavadinti, bet tiesiog, na, tai nebuvo, nieko nenustebino tai, kad Marine Le Pen, jeigu jau įgali vadovauti rinkimuose, kad jį vėl stoja už partijos vairo, tai keičia padėtį kitiems kandidatams tikriausiai, kurie matė Jordaną Bordelą kaip silpnesnį konkurentą, ir jauną, nepatyrusį, ir tokie konkurentai kaip Eduardas Filipas, kuris turi ir jau sukaupęs patirties ir politikas į vyresnio amžiaus, jisai, sakykime, Marine Le Pen jam būtų rimtesnė konkurentė. Tai šiek tiek keičiasi, matyt, reikės perdėlioti ir politinių oponentų strategiją.
2: Bet čia taip politiniams oponentams atrodo pati ta realybė, ar tikrai jis jau toks silpnesnis atrodo, nes tai koks jo paveikslas piešiamas užsienio žiniasklaidoje atrodė, kad jis tikrai labai rimtas kandidatas.
3: Taip, ir jisai buvo pakankamai rimtas kandidatas, ta prasme, kad jisai irgi pirmavo apklausose. Ir nacionalinio susivienimo surenkami balsai apklausose, sakykime, jeigu vyktų šiandien prezidento rinkimai, buvo visą laiką virš 30%, apie 32-34%. Le Pen paskelbus, kad ji vis tik tai bus kandidatė, taškai šiek tiek šoktelė. Dabar jau už Le Pen balsuotų 36 maždaug procentai rinkėjų. Tai rodo, kad vis tik Le Pen turi tą tokį rimtos politikės statusą ir įdirbį elektoratui. Ir matyt, daugeliui nacionalinio susivienimo, tradicinio, sakykime, elektorato, ji yra ta figūra, už kurią jie norėtų balsuoti. Tai nacionalinis susivienimas jau nuo jau kuris laikas kaip veda sąrašą šituose
2: apklausose vis pirmauja,
3: taip pirmauja.
2: Kiek apklausose rimtas tas atotrūkis, gal esat atkreipusi dėmesį ir nežinau, kuo jį reikėtų paaiškinti, nes vis dėlto, jeigu štai yra apeliacinis teismas, nors čia dėl kandidatavimo pašvelnino tą dalį, bet juk kaltinimai tai yra, ar nesvarbu tai yra prancūzams?
3: Svarbu tikriausiai, na, iš tiesų tai teismo sprendimas yra gerbiamas, tai šia prasme teismo sprendimo nieks neginčija, bet žinoma, ir čia politiniai oponentai, Marine Le Pen šitą labai smarkiai pabrėžia, kadangi ji pati savo politinėje istorijoje labai smarkiai kritikavo politikus, kurie buvo nuteisti, kurie irgi turėjo tam tikrų ten korupcijos problemų ar dar kažko. Ji netgi sakė, kad jiems apskritai teistiems politikams reikėtų atimti teisę dalyvauti rinkimuose visam gyvenimui. Tai dabar labai smarkiai atkreipamas dėmesys į tai, kad ji kalbėdavo šitaip, o dabar pati elgiasi panašiai. Bet vis tik tai galiausiai yra sutariama, kad sprendimas bus paliekamas prancūzams. Reiškia, prancūzai turės apsispręsti, ar jie rinks žmogų, kuris yra nuteistas, realiai nuteistas ir kuriam paskirta ir bauda, ir netgi galbūt bausmė. Ir tarp žmonių, kurie, sakykime, yra nesutepti ir skaidrus. Turint omeny taip pat, kad kol byla yra kasaciniam teisme, nekaltumo prezumpcija toliau galioja. Reiškia, teisiškai Marine Le Pen yra, na, laikoma kaip ir nekalta, kol kaltė nebus galiausiai įrodyta jau galutiniai teismo instancijai.
2: Įvertinant tai, kad vis dėlto daugiau nei 30%, jeigu 36% apklausose palaiko Le Pen, koks yra tas rinkėjas, kai galvojam, yra vis tiek turbūt ištirtas kažkiek tas elektoratas, ar jisai kažkaip stiprėja, ar šita istorija padeda dar labiau mobilizuoti tą elektoratą?
3: Nacionalinio susivienimo elektoratas maždaug tokio dydžio ir yra kurį laiką jau, bet yra atlikti prancūzijos politologų atlikti tyrimai apie pačią prancūzijos visuomenę, užduodant klausimą, ar pati visuomenė yra dešinėjanti, nes, sakykime, rinkimų rezultatai kaip ir rodytų tai, ką ir parodė, sakykime, praeitų parlamento rinkimų rezultatai, kur nacionalinis susivienimas gavo daug taškų, nors irgi, sakykime, kairė susivienyje ir pavyksta jiems kažkaip dar tą kraštutinę dešinę nugalėti. Bet pati visuomenė iš tiesų ir visuomenės vertybės jos nekrypsta labai smarkiai dešinę, atvirkščiai. Visuomenė yra vis atviresnė tiek ir migrantams, tiek ir įvairioms visiems socialiniams identitetams, tiek ir solidarumas visuomenės kinta, didėja, sakykime, ar ne, bet pačios visuomenės paveikslas ne visiškai tiksliai atitinka rinkėjų paveikslą, nes ne visi vienodai dalyvauja politikoje, ne visi vienodai, sakykime, identifikuoja priežastis, dėl kurių jie balsuoja už vieną ar už kitą politiką. Kartais, sakykime, jo balsą nulemia koks, nu, kokia nors labai konkreti situacija vienose rinkimuose arba koks nors labai vienas konkretus klausimas. Taigi elektoratas prancūzų vis tik tai stumėsi į dešinę. Ir antras elementas, kuris pastebimas apskritai vakarų demokratijose, bet ir Prancūzijoje, jeigu, sakykime, prieš 20-30 metų rinkėjai galėdavo pasakyti, kad štai šitos partijos aš tikrai nenoriu matyti valdžioje, bet šitą partiją visai norėčiau matyti valdžioje, tai dabar vis daugiau rinkėjų nenori matyti jokios partijos valdžioje. Ir ko gero, kraštutinė dešinė ir tas populistinis toks elementas, kur yra pažadama daug dalykų, kurių iš tiesų nelabai aišku, kaip bus įgyvendinama. Ir tai yra dalykai, dėl kurių, sakykime, Marine Le Pen programa buvo kritikuojama, kad jie siūlo dalykus, kuriuo jie nelabai gali pagrįsti ir dėl daugelio dalykų jie paskui tarsi ir grįžo atgal ir sakė, kad pakeitė nuomonę. Tai rodo, kad jie paima, ši partija paima ir didelę dalį protesto elektorato.
2: Bet grįžtant tuomet šiek tiek prie oponentų, ar ne, jų reakcija, tai turbūt kažkiek bus sunkiau kandidatuoti, bet tarkime, Makronas berods atsisakė iš viso komentuoti, kas čia nutiko ir iš vis kiek rikiuojasi ta eilė ilga, sakytumėte, į tuos rinkimus, ar jinai jau yra išryškėję visi tie kandidatai, nes na, rinkimai jau kitais metais, akivaizdu, kad Makronas kandidatuoti nebegalės, tad kiek įsibėgėjanti yra ta kampanija.
3: Makronas kol kas laikosi pakankamai rezervuotai kitų metų rinkimų klausimų. Jam dabar svarbu užbaigti, gražiai užbaigti jo prezidentavimą. Bet šis klausimas būtent centro dešinės ir Makrono partijos spalvos, sakykime, kandidatų, jisai tikrai turės būti išspręstas. Nes šiuo metu yra du realūs kandidatai. Tai Eduardas Filipas, kuris buvęs yra Makrono premjeras, bet jis yra įkūręs kitą partiją. Jisai nėra dabartinės Makrono partijos narys. Ir Gabrielius Atalis, kuris yra būtent tos Renesanso Makrono partijos narys. Ir pirmauja, apklausose pirmauja Eduardas Filipas, jis turi maždaug 19%, Gabrielius Atalis turi maždaug 15%. Ir tai sukuria problemą, nes jie kaip ir pasidalina šio centro dešinės elektorato balsus. Tad ko gero, laikui bėgant bus bandoma kažkaip tai išspręsti šitą klausimą. Na ir kitas žymus ir ryškus kandidatas yra Jean-Luc Mélenchon, kuris yra kairiosios pakraipos, bet jis irgi turėjęs tokių neaiškumų dėl jo pozicijos Izraelio Gazos konflikto kontekste ir taip toliau, tai jo populiarumas šiek tiek krinta šiuo metu. Bet jis irgi turi maždaug apie 15% rinkėjų palaikymą. Na, yra dar respublikonai dešinieji su Bruno Retailleau ir yra socialistų partija ir kairieji, kurie irgi dabar tokiuose ieškojimuose ir bandymuose nuspręsti, kas vis tik tai bus jų kandidatas, ar bus bendras kandidatas, ar jį rinks tik partija, ar tik tai, ar ir plačiau piliečiai. Tai, žodžiu, šitie klausimai vis dar sprendžiasi.
2: Bet girdisi, kad tas atotrukis vis dėlto yra, jeigu 36% Le Pen ir 19% tik tais antroje vietoje esantį žmogų remia. Ar panašiai tas paveikslas atrodė, nežinau, prieš praėjusius rinkimus ir ar tik tais tas toks susivienijimas visos kitos pusės centro kairės ir centro dešinės lėmė galiausiai tą Makrono pergalę ir kokie vis dėlto šansai bus tą pakartoti kitais metais?
3: Ir situacija yra panašiai, ir jūs teisi, atotrukis yra gana didelis, bet čia kalbama apie pirmąjį rinkimų turą. Antrame rinkimų turė turėtų reikalai šiek tiek pasikoreguoti, jeigu išeina, sakykime, antrą rinkimų turą Le Pen ir Eduardas Filipas, tai tada jau prognozės gali būti, jos yra įvairios, yra vienos, kurios duoda nedidelę persvarą Eduardui Filipui, kitos prognozės duoda persvarą vis tik tai Le Pen. Bet reikia pažymėti, kad ši situacija Prancūzijoje tęsiasi jau labai ilgai, jau dar 2002 metais į antrąjį prezidento rinkimų turą yra išėjo Jean-Marie Le Pen, Jean Taip, dabartinės Marine Le Pen tėvas išėjo į antrą turą kartu su Žaku Širaku ir tuo metu kairiosios pakrypos rinkėjai puolė balsuoti už Žaką Širaką, nors ir jie, na, kaip sakant, nenori balsavo už jį, bet kad būtent išvengt kraštutinės dešinės kandidato prezidento poste. Panaši situacija pasikartojo ir 17 metais ir tai žodžiu, kai kurie kairieji rinkėjai sako, mums jau atsiboto balsuoti už dešiniuosius vien tam, kad nebūtų išrinktas kraštutinės dešinės kandidatas, tai panašu, kad situacija vėl gali pasikartoti.
2: Kai aš pradžioje perskaičiau tokį klausimą, ar Marine Le Pen pakils iš pelenų, bet tada pagalvojau, ar jinai iš viso juose buvo, jeigu ji vis tiek ganėtinai aukštai atrodė tose apklausose, nepaisant visų istorijų, tai apibendrinant galbūt norėtųsi to ir klausti, kažkokia prognozė, vertinimas, ar ji jau kyla iš tų pelenų ir ar iš viso juose tuomet buvo.
3: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją ir netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jinai netgi naudoja šį žodžį renesance atgimimas, reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo vis tiek užkulisiuose, jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos sakys.
2: Bet gerai, šitas bus paskutinis klausimas. Dėl platesnio efekto šios istorijos Europoje jūs matytumėte kažkokias galimas pasekmes? Na, matėme Vengrijoje Orbanų pavyko atsikratyti. Dabar tokia priešinga istorija. Ir tiesiog net nereikia bandyti lyginti valstybių tarpusavėje, nes vis dėlto jos yra skirtingos.
3: Na, visoje Europoje kraštutinės dešinės partijos, jos vis stumėsi į priekį, vis gauna daugiau balsų ir įvairiose valstybėse. Paskui veikia tas demokratinis rinkimų ciklas. Reiškia, vienose šalyse jau jos dešiniosios partijos atbuvo savo mandatus ir dabar jau sugrįžta, sakykime, kitos kairiosios jėgos arba kitokios spalvos jėgos. Tai Prancūzijoje dabar, ko gero, yra tarsi vat, laikas tai kraštinį dešinį, nors aišku bus matyti, kaip čia viskas dėliosis. Bet taip, į Prancūzijos prezidento rinkimų visoje Europoje laukiama su tam tikru nerimu.
2: Ačiū labai Jums, kad prisijungėt laidai pasiaiškinam, kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto docentė Emilija Pundziūtė Galua ir tiek šioje laidoje. Prie mikrofono dirbo Aušra Jurgauskaitė. Dėkuoju visiems už dėmesį ir iki kitų susitikimų.
0: Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
0: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą. Šiandien susipažinsime su dar vienu objektu. 21 amžiuje taip pat statomi paminklai, o vienas naujausių tokių pavyzdžių prieš keletą metų greta Ramybės parko Kaune oficialiai atidengta Lietuvos didžiojo kunigaikščio bei Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio skulptūra. Tai mecenato daktaro Prano Kiznio fondo dovana miestui. Na ir kaip teigia Kauno mero pavaduotojas Andrius Palionis, ši skulptūra primena bendrą Lietuvos ir Lenkijos praeitį, įprasmina likšiolinę kaimininių šalių bendrystę, bei drauge parodo tvirtą valstybių ryšį su broliška ukrainiečių tauta. Apie šį vieną naujausių monumentų Kaune pasikalbėsime su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešųjų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Aleksandras Jogailaitis skulptūra būtent skirta šiam kunigaikščiui, galima sakyti, tai turbūt viena naujausių, jeigu ne pati naujausia skulptūra Kaune. Kokios aplinkybės, kodėl apskritai buvo prisireikta ir svarstyta, kad reikia būtent šiam kunigaikščiui tokio įamžinimo?
4: Viena naujausių skulptūrų, naujesnė, man atrodo, Vileišio yra tik tai ir ta Kauno istorija, ta visas bareljefas prie karo muziejaus, tai šitie būtų naujesni turbūt, bet taip, Jogailaičio skulptūra irgi būtų iš naujausių. Aleksandras Jogailaitis yra nusipelnęs ir Vilnį, kurio ir palaidotas, yra atrasti jo palaikai ir insignijos, bet jis yra nusipelnęs ir Kaunui vien dėl kelių dalykų. Tai visų pirma, Kauno savivalda yra skaičiuojama nuo 15 amžiaus vidurio, per 1468 metų Kazimiero Jogailaičio privilegijos, kuri yra didelė dalimtai įtvirtino Kauno kaip savivaldą. Aleksandras Jogailaitis šitą privilegiją įtvirtino. Tai irgi didelis nuopelnas buvo Kaunui, įtvirtino tą sankrovos teisę, pagerino visas prekybos sąlygas ir panašiai. Nes daugelis jau po 500 su viršų metų pamiršta, kad Kaunas ir rimtas prekybos uostas buvo tais laikais. Tai čia irgi nebe tų visų privilegijų. Kitas dalykas yra Kauno parapija ir Kauno katedra, nors jinai pradėta statyti anksčiau, dar 15 amžiaus pradžioje iš esmės užsimesgė kaip institucija ir kaip pastatas, sakykime, bet jo Aleksandro Jogailaičio tos privilegijos ir tie visi teisiniai momentai, nu, jie taip pat paspartino ir prisidėjo prie tos Kauno parapinės raidos, taip sakykime.
3: Tai kitaip tariant, jo santykį su Kaunu mes tikrai galim fiksuoti, ar ne?
4: Jis yra. Kažkuris rašė iš gerbiamų normalių istorikų, kad jo Jogailaitis galbūt Vilniui labiau nusipelnęs yra, nes vis tiek ir Vilniuje jis irgi taip pat ryškus, bet nežinau, turbūt Kaune galima laikyti, kad irgi turėjo tų visų nuopelnų.
3: Tai yra mecenato Prano Kiznio fondo dovana miestui, ar ne, ir kauniečiai galėjo išreikšti savo nuomonę, ir buvo ir kiti siūlomi variantai, ar ne, ką galima statyti buvo.
4: Tas buvo siūlomas berods ir Ramybės katinės, daugeliu galbūt tas keistas dalykas, kad kodėl katinėse būsose, na, bet žmonės pasirinko, tai taip ir buvo nuspręsta. Kitas dalykas, kad Santakos parkas, kaip Kauno širdis, Kauno pradžia, kur jis pilis buvusi ir kiek jos tebėra likę netoliese, tai jie visada kažkaip tai būdavo tarp tų variantų, tarp tų kandidatų, kur būtų siūlomi tie Lietuvos valdovų paminklai. Kai Vytautą Didįjį atstatinėjo jau sąjūdžio nepriklausomybės metais, tai irgi nors pastatė Laisvės alėjoje, bet vienas iš siūlymų taip pat buvo, kad galbūt mes Vytautą Santakoje sakykime.
3: Kiek apskritai turi stebint tai, kad 21 amžiuje yra statomi paminklai, vat būtent vat pastaraisiais metais, vat minėjot, kad Kaune yra ir kitų dar ir naujesnių monumentų, kiek vat taip jūs patį gal šiek tiek dėl to stebina?
4: Galbūt čia veikia kažkoks kompensacinis mechanizmas, kad mes dabar galime įamžinti ir tuos žmonės, kurie nusipelnė Lietuvos istorijai, bet kurie galbūt nebuvo pirmos eilės žmonės. Nu, tai ne Gediminas, ne Vytautas, ne Mindaugas, ne dar kažkas, ne Žalgirio mūšis ar panašiai, ne priklausomybės paminklai. Bet kad galbūt atsiranda tas poreikis ir tas toks sąmoningas noras įamžinti ir tą tokią vos lokalesnę istoriją. Nu, kaip giliai šis. Nu, jis aišku, Akrinė, Vilikšių rūmai yra gimimui brangus, bet ypač brangus Kaunui turbūt yra. Tai logiška, kad Kaune stovi.
0: Čia gal labiau klausimas tai, ar paminklas vat būtent yra ta pati geriausia forma, ar ne, arba šiuolaikiniam žmogui geriausiai suprantama?
4: Yra suprantama, nes paminklai jūs matot, kiek sukelia paminklinės lentos, kiek jie vis dar sukelia aistrų, kam kieno kažkokį atminimo tą ženklą nuimti, nenuimti, statyti, nestatyti, tai vis dar žmonės tas dalykas jautrina. Tačiau gal galima galbūt pajokauti, kad technologijos keičiasi, dirbtinis intelektas ir visi dalykai, bet žmogus, kas žmogaus kalkulė yra, tai tas rečiau keičiasi. Ir galbūt žmogus dar yra ten, kad čia paminklai faina yra ir panašiai. Panašiai. Gali būti šitas dalykas. Arba tuos tikriausiai veikia

0: Lietuva, čia kažkoks Lietuvos tas pažymė stulpelis, nes tada galbūt atrodo, kad kažkas kitas pažymės, kad čia jų yra, nu kaip su Baltarusiais, su Vyčiu visi tie ginčiai ir panašus dalykai.
1: Ir dar sugrįžtant prie skulptūros kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio. Čia galima pastebėti, kad aplink jau esama įvairių istorinių monumentų ir šiaip, ar ne? O priešais yra... Priešais kitapus Vytauto prospekto yra vieno žymiausių tarpukario architektų Edmundo Alfonso Fryko suprojektuota privati pirmoji Lenkų gimnazija, dabartinė Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija. Tai toks kaip ir istorinis kvartalas kažkoks čia gaunasi?
0: Tas yra dalykas. Aš iš tikrųjų dėl pačios skulptūros principe, nu, gal ir viskas tvarkoja su ja, nu, kad įprasmint kažkokį kunigaikštį valdovą, kuris čia taip pastatė. Dėl vietos, aišku, galima ginčyti. Tai aš nežinau, tai yra aš abejoju ir nesu tikras, ar buvo labai žiūrima į tai, kas aplinkui, kai buvo statoma skulptūra. Aš nežinau, ar Aleksandras statytas kaip reveransas gimnazijai, bet tas, kad kaip buvusiose, nu, 19 amžiaus vidurio atidarytose kapinėse stovintis viduramžių kunigaikštis, nu, tas gali toks kaip anachronizmas truputį atrodyti, jo.
1: Kaune mes turime ne vieną istorinę skulptūrą, ar ne, tai ir Vytautui didžiajam, ar ne, ir tas pas Laisvės karys, ir čia paminklas ir Dariui ir Girėnui. Ką apskritai, ką apie Kauną va, dabar sako, kai dar pasipildo tos skulptūros, ar ne, vat minėjote ir Vileišiui, ir Aleksandrui Jogailaičiui, kaip tai plečia tą istorinį Kauno vaizdą, kaip tą Kauną reikėtų matyti?
0: Geras klausimas. Galbūt iš vienos pusės, kai statomi yra kunigaikščių paminklai ir panašiai, galbūt parodoma, kad Kaunas, nu, mes kažkiek atidengėme to, kad Kaunas buvo ne tik tai tarpukarinis, nu, nes daugelis asociuojasi, kad Kaunas, nu, šaržuojant, gali pagalvoti, kad Kaunas tik 20 metų buvo, kai buvo Lietuvos sostinė, tai šiai darys ir Girėnas, ir modernizmas, ir kitka, bet Kaunas buvo ir šimtus metų prieš tai. Tai galbūt galima tuos, jeigu tai senesnių epochų paminklai, nu, tiems žmonėms ar įvykiams ar panašiai, galim matyti Kauną kaip tokią tasą iš senesnių laikų. Ir ypač pat tas bareljefas prie karo muziejaus visai parodo tas dalykus, nes ten yra keletas epochų, ten yra 17 amžiaus yra rodomas ir gali matyti, kad Kaunas yra ne tik tarpukaris ir ne tik tai fortai ir tvirtovė, bet yra ir iš seniau kažkas. Tai gal galima, nu, taip laikyti kažkiek, jeigu norint paadvokatauti tiems paminklams senesnių epochų žmonėms, galima laikyti, kad jie atidengia kitus Kauno istorijos klodus, kartais galbūt primirštus.
1: Ar gali tai pasirodyti, kad su kiekviena skulptūra ir pačio miesto istorinė tapatybė kažkiek kinta, ar ne?
0: Yra tas, yra turbūt. Bet čia vėlgi, pastatytas paminklas ir kaip su Jogailaičiu, galbūt, aš nežinau, ar po atidarymo buvo darytas kažkokios, nu, atklausos, kad tiesiog žmogus stovi su, nu, tai buvo laidos, ar ne, stovi žmogus su mikrofonu ir klausinėjama žmonių spotelėje ir šalia, ką jūs galvojate, ką jūs žinote apie Jogailaitį, kas kaip. Galbūt šitas dalykas padėtų kažkiek, nes tada reikia žiūrėti, ar tas paminklas, kai jisai pastatytas, ar jį žmonės įsisavina ir panašiai.
1: O jūsų nuomonė, į kurią pusę tos apklausos galėtų nukrypti?
0: Jeigu paprašytum, labai nemėgsiu šito pasakymo, bet to, nu, paprasto žmogaus, taip sakykim. Jeigu tu jo paklaustum kokius, nu, pasakyk, tris dalykus apie Aleksandrą Jogailaitį, nebūtinai apie Kauną, nu, aš nežinau, ar daugelis pasakytų kažką. Nu, kad tai Vilniaus gynybinės sienas statė, ar kad Vilniaus katedroje palaidotas, ar kad ten su Maskva kariavo ir panašiai. Tai vat, galbūt kartais su tais paminklais, jos kaip, jeigu jau nuspręsta pastatyti, galbūt reikia truputį leisti nusėst ir po kelių metų pažiūrėti, ar žmonės tą įsisavina kažkaip, tai kaip jos kažkokia simbolika ir panašiai. Tų paminklų įvairių Kaune, nu, pastaraisiais metais, kaip paminklas policijai, tam Laisvės alėjos gale, ir aplink biblioteką visokių modernistinių ir abstrakčių figūrų yra. Tai tas toksai keletą metų toks paminklų pagausėjimas, nu,

0: Jis tikrai yra. Tai va, o tokiems va, istoriniams, tai turbūt, jo, turbūt reikėtų pažiūrėti po kelių metų, ar žmonės priima ir įsisavina. Kažkaip tu atidarai, tu nukerpi juostelę, nu tai sunku pasakyti turbūt. Ir dažniausiai, jeigu yra diskusija apie paminklą, tai dažniausiai jau diskutuoja ir rašo tie žmonės, kurie to domisi. Daug maštelį yra istoriškai aktyvus, iš istorinės pusės, pilietiškai aktyvus ir panašiai.
1: Prieš keletą metų Kaune greta Ramybės parko oficialiai atidengta Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio skulptūra bei šio asmens įtaka ne tik Kaunui, bet ir visai Lietuvai, aptarėme draugė su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedė Rokas Menavičius, iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Būti kartu.
2: Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Čia Aurimas Perednis, laida Būti kartu ir profesorė Sigita Lesinskienė šiandien su mumis, vaikų ir paauglių psichiatrė, taip pat Vilniaus universiteto medicinos fakulteto psichiatrijos klinikos vadovė. Jeigu nesuklydau pristatydamas, jūs profesorė, sveiki.
4: Sveiki.
3: Na, esam bendravę ir tikrai kas domisi šią temą, žino jūs, tikrai jūsų pavardę ir kaip paskambinau jums ryte, sakiau, kad norėsiu pakalbėti apie hiperaktyvius vaikus. Kas čia su jais vyksta? Prieisim ir prie to ir kaip juos atpažinti ir kaip su jais gyventi ir dirbti, bet dar šiek tiek iš toliau pradėkim. Vis dėlto, kas jūs kaip šiandien, na, žmogų, kuris dirba su vaikais, su paaugliais labiausiai... Na, nesinori sakyti gazdina, bet neramina stebinti tas tendencijas, stebint, kas čia daro su mumis. Prisipažinsiu, prieš savaitę kalbinau profesorių Pūrą. Nu ir jis šiek tiek man tą paneigė mitą, kad, na, žinot, čia toks lyg ir autizmo pakilimas, visi pilni ten, žinot, kabinetai, eilės didžiulės ir atrodo, kad čia visi aplinkui tik tai tuo ir sindromu, ar ten vienu ar kitu serga, sako naip tol. Čia tiesiog žmonės keičiasi, daugiau domisi, daugiau atpažįsta, daugiau diagnostikos. Na, visai anksčiau to nebuvo. Tai man kažkaip taip nuramino, kad nėra čia taip baisu, kaip kartais mums iš žydrų ekranų sako, bet kas jūs, profesorė, labiausiai kalbant apie vaikų psichinę būklę, sakykim, taip labai abstrakčiai neramina?
4: Kad pasaulis juda į priekį su galimybėm, su technologijom, O vat pagalba vaikam, kuriem reikia, laiku greitai tinkama, labai vėluoja. Ir atrodo, kad nu, jeigu ir kartais reikia žmonėm koreguoti lūkesčius, nes tėveliai kartais galvoja, jeigu yra kokių sunkumų, tai nemokamai arba mokamai nuvesiu, kaip dabar sako, pas psichologą ir išspręs. Mhm. O kai pagalvoji, kad kiek vaikai neturi atliepimo pagal jų poreikius, pagal jų ypatumus. Vat kalbėsim apie hiperaktyvius vaikus, jie greitį judrus, impulsyvus. Jiem reik sportuoti, jiem reikia judėti daugiau negu kitiem vaikam. Ir vat kai klausėt, kas mane jaudina, tai mane jaudina toks ant ribos, kiek medicininis, kiek psichosocialinis dalykas, bet aš matau daug vaikų ir ypač paauglių, kurie neturi tinkamo už klasinės veiklos, po pamokinių veiklų, tinkamo laiko laisvalaikio. Ir pats mokymo procesas mokykloje labai netliepia jų ypatumam ir jų poreikiam. Suaugusieji norėtų, kad vaikas išsėdėtų ramus 7 pamokas su 10 minučių pertrauka ir toks būtų kaip mažas robotukas. Nueina pavalgo ir vėl mokosi. Geroj mokykloj daug triukšmauti judėti negalima. Ir aš tikrai labai stebiuosi. Kažkaip aš atsimenu savo laikus mokykloje, tai pas mus beveik visi klasiokai ką nors lankė. Keisdavo tos būrelius, bet ką nors lankė. Daug kas sportavo, kūno kultūros pamokos aktyviau kažkaip vyko, net studijuojant studentai, va, turėdavom kūno kultūros užsiemimus, va, į Vingio parką čia iš Čiurlionio gatvės, bėgdavom, žiemą su slidėm eidavom aplink mokyklą. Tai dabar, kai paklausi, pavyzdžiui, ar esi sportavęs, iš vis kokį nors sporto būrelį, ne. Saviraiškos kokį nors, piešti, dainuoti, vaidinti, kurt ką nors, nėra bandę.
3: Vaikui tai nesvarbu, vaikui tai... Nu, žinot, geriausias draugas, aš vat pakelsiu ir parodysiu šiandien vaikui.
4: Ir tas labai skaudu matyti, todėl, kad tai negali...
3: Mes kalbam apie mobilų telefoną, kas vaizdo nemato, mūsų transliacijos tik tai klauso radiją, tai... Mane asmeniškai kaip tėtės, čia mano klausytojai tikrai žino, aš nekartą tą sakiau, mane šita tendencija labai rimtai, neramina, tai čia per gazdina, sakyčiau, kas daro su mūsų vaikais ir jų valandomis tūnojimų.
4: Bet tos valandos per dieną, labai kartais matai, kad jeigu suorganizuoti tam jaunuoliui ar jaunuoliai tinkamą po pamokinį, tokį gyvenimą, sakykim, galimybės prieiti prie jo. Ir mokykloje, nors kiek supratimo ir atliepimo daugiau, tai medikai neturėtų ką daryti. Mes
3: kaip čia
4: mes
3: yra, sakot, sprendimas daugybės problemų, sakykim, popamokinė veikla, fizinis aktyvumas. Bet žinot, kaip toj patarlį, sako, galima privesti arklį prie šaltinio, bet priversti jo gerti, nu, labai sunku. Ir aš nežinau, iš kur tas sėslumas, tingumas, toks nenoras kažkur tai vat, bendruomeniškiau dalyvauti ar konkurenciniam. Nors, žinot, yra visaip. Na, aš matau ir to futbolo treniruočių čia Vilniuje jau tikrai labai daug ir visi stadionai užpildyti. Tai matyt...
4: O žinot, jeigu mes kalbam apie hiperaktyvus vaikus, vat labai gerai, kad užsiminėt, juos išvaro iš futbolo treniruočių. Aš esu mačius ne vieną vaiką, kurie nu, praktiškai patiria patyčias, didžiulį stresą, įtampą, nes jie dažnai, nesakau visada, bet dažnai, nelabai gali žaisti pradžioje augdami komandinio žaidimo.
3: A, jie tokie individualistai labai stiprus.
4: Bėgti, lengvą atletiką, šokti viršų, iš viso šokti, ką nors daryti tokios staigaus judraus, bet vienas. O kai jam komandoje išlaukti, būti, truputį stokoja pajautimo, kaip su kitais vaikais bendrauti, jos labai spaudžia, kartais net keikiasi ant tų vaikų treneriai, visko tenka girdėti. Ir tie vaikai, jie turi polinkį, va tie judrus, hiperaktyvus, turėti tikus. Jie gali pasireikšti arba nepasireikšti, bet polinkį jie turi. Ir jeigu jie ilgą laiką lėtinį stresą patiria, tai dažnai jie pradeda mirksėti. Tai va tokių berniukų, pradėjusių lankyti futbolą ir pradėjusių po kurio laiko mirksėti, tenka yra matyti net ne vieną. Ir kartais tenka patart, nu, nebelankytų treniruočių, labai nuliūsta, jam patinka. Tai tada treneriai turėtų turėti supratimą, kad yra dalis subgrupė tokių vaikų, kuriems reikia individualesnio priėjimo. O būna treneriai, kurie sako, čia yra sportinis režimas, sportinė drausmė, o juk jie pakvailioti, pajudėti. Truputėlį jie tokie paišdikaut mėgėjai. Nu ir už tai jie būna išvaromi, o galėtų būti neišvaromi. Ir tada, kai paaugę išmoktų būti komandos nariais, galėtų labai būti geri sportininkai. Bet jeigu mes pažiūrėtumėm, kas negali žaisti, kas žaidė ir ką išmetė, iš tokių verkiančių, pergyvenančių, iš krepšinių, iš futbolo, tikrai, nu ne vieną, mačiau labai liūdnom aplinkybėm ir atrodytų, kad vat, būtų galimybė pasiekti trenerį, ir kažkaip neorganizuotų grupę ne rekordam, ne pasiekimam, vaikam, kad jie sportuotų ir džiaugtųsi.
3: Tai tie vaikai, na, komandiniai, toj bendruomeniai, jie, na, turbūt išmetami dėl to, kad trukdo tada jau ar bendram darbui. Pats reiškinys, tas hiperaktyvumas ir vaikuose, jis, kodėl jisai kyla, profesorė, vat ką mes tame turim pastebėti, pamatyti, suprasti. Vis dėlto tie vaikai mums nori kažką pranešti ir pasakyti savo elgesiu, ar jiems kažko trūksta, ar vat iš kur tai kyla, ką sako mokslas, ką sako tyrimai, ką sako praktika, kur dažniausiai reiktų ieškoti šaknų hiperaktyvumo.
4: Jeigu taip visai pabandyčiau trumpai, todėl kad čia labai plati tema yra ir vat būtent apie hiperaktyvius istoriškai požiūris labai keitėsi, bet jeigu mes pažiūrėtumėm prisiminimus, užrašus, ką žmonės kalba, tai tokių judrių, nenustykstančių, nenubūnančių vietoje jų visais laikais buvo. Kaip jos vadindavo, tai jau čia vėl. Bet, sakykim, kaip sutrikimas, tai atsirado labai neseniai, tik paskutinėje versijoje klasifikacijų, vat jeigu žiūrėti TLK-10, o iki tol tai nebuvo laikoma sutrikimu. Ir buvo atlikta
3: begalų. Jis gyvesnis, gal labiau išdykęs vaikas, taip liaudiškai sakant. Ir tai yra
4: išdykus ir judrių grupė.
3: Nėra kažkas nenormalu. O kodėl tai nenormalu? Kažkas tapo, nes jeigu jau sutrikimas, va, tai yra konotacija su kažkokia deviacija, iškrypimas.
4: Tada labai tyrinėjo, daug tyrinėjo. Ir dabar galimybės leidžia. Ir pasaulyje bendradarbiauja įvairios šalys. Čia nebevardinsiu, bet jeigu tai visai trumpai pasakyti, tai labai sudėtingų, brangių ir daug tyrimų atlikus paaiškėjo, kad yra toj dideliai judrių vaikų grupiai, vadinkim, subgrupė, kurie gimsta ir auga turėdami polinkį būti. Daugiau aktyvus negu kiti pagal sociokultūrinę aplinką ir amžių savo. Jie tiesiog judresni. Jie trumpiau susikaupia negu jų bendraamžiai. Ir jie impulsyvus, o impulsyvumas yra žodžiais ir veiksmais, jie staigiai greit reaguoja. Pirma reaguoja, po to pagalvoja. Ir jeigu taip visai bendrai sakyti, tai yra savireguliacijos sutrikimas, savireguliacijos sunkumai, savireguliacijos šlubuojantis silpna dalis, at jeigu žiūrėt kaip spektrą, ne? Ir
3: genetika, fiziologija ir socialinė
4: kartais
3: aplinka.
4: Kartais reaguojam, po to galvojame ir kartais būname impulsyvus, bet jie būna impulsyvus dažniau negu kiti. Ir tada jie auga taip. Ir tada kiekviename etape augant, jie susiduria su įvairiais, nuvadinkim, iššūkiais. Ir jeigu aplinka juos atpažįsta, jiem tinkamai padeda visur, kur jie bebūtų, namie, mokykloje, darželėje, po pamokinėse veiklose, tai galima sakyti, kad nu taip, vaikas judresnis, su ypatumais, bet tas judrumas juk irgi yra kaip spektras. Ir tie, kurie jau itin judrus, tai jiem reikia labai specifinės pagalbos ir daug. Bet jeigu tie tokie, kur vadinkim per vidurį ir mažiau, tai tikrai jūs esat susidūręs ir matėt ir bendravote, jų tikrai nevadina taip, bet sakykim, toks ateitų vat, į jūsų darbo kabinetą. Mhm. Kitas vaikas pasisvečiuotų pusvalandį, nu tai kai jis pažiūrėtų va įdomias knygas lentynose, nupieštų piešinį, kuo nors paklaustų, o toks judrus, jo intelektas dažniausiai būna labai geras, kartais netolygus, nupieštų 2 ar 3 piešinius, apžiūrėtų viską, išklausinėtų viską ir dar paklaustų, ką toliau veikia. Mhm. Ir tada tokį vaiką ugdyti, prižiūrėti yra sunku. Ir ką jiegi ištisai girdi? Girdi kritiką. Aš pavargau, tu pabūk, tu pasėdėk, nu ko tu nerimsti, ta. Nu ir vat, tas girdėjimas nepasitenkinimo arba kritikos labai turi poveikį tokiai savivertei savo. Ir vaikas tą suvokia ne tik žodžiais, jis suvokia visų savim. Gali suaugę išmokę būti ir tylėt, bet jie tą tokį nupavargimą, nuovargį, nutuok ramybės truputėlį, o jie aktyviai, juos reikia, bet jeigu juos tinkamai ugdo ir va to jų tempų ugdo, tai jie labai gabus šaunų žmonės užauga. O jeigu ištisai girdi kritiką, žiūrėkit, prikaupia pykčio. Ir menka savivertė, ir tada paauglystė.
3: Ir iš ten tos ekstremalios labai reakcijos kyla, jūs norite pasakyti.
4: Taip, ir tada, žiūrėkit, labai yra pavojus jiems iššūkių, tai visi mėgina ir tokių visokių pamėginimų, neleistinų dalykų vadinkim, ir kur tos ribos.
3: Šita grupė, ji tas ribas labiausiai testuoja.
4: Taip, visi paaugliai tą daro, o jie dar labiau, sakykim. Mhm. Ir ką jie pastebi? Kad apkvaišus lengviau truputį bendrauti, nes tokoje truputėlį intuicijos bendravime, dar dažniausiai jie kartu, kad jie judrus, bet jie nepajunta, kiek ir kaip bendrauti. Ir kad jiems kažkaip yra geriau. Ir yra labai didžiulis pavojus tapti priklausomiem nuo alkoholio ir nuo kvaišalų arba narkotikų. Didžiulis pavojus. Ir pirmieji tai skandinavų šalys, norvegai, pradėjo tyrinėti suaugusiuosius, kurie yra priklausomi ir gydomi nuo alkoholio ir kvaišalų priklausomybės. Ir jie jau žiūrėjo, kadangi tų kriterijų diagnostikos nebuvo, kai jie buvo vaikai, jau tie suaugę. Dabar tik jie yra. Ir jie žiūrėjo, kokie jie buvo vaikai, apklausė jų tėvus, nes dažniausiai patys jie nėra labai kritiški. Pasakyt, kad vat, aš turėjau šitų ypatumų ar sunkumų. Tai tie, kurie juos matė vaikystėj, paauglystėj, jeigu yra galimybė pasikalbėti, tai tikrai paaiškėja, kad jie visus kriterijus atitiktų, bet jeigu žiūrėt retrospektyviai. Ir tada šita diagnozė buvo įtraukta ir jin labai prasiplėtė. Vat jeigu klausėt, kaip tas viskas istoriškai vyko. Ir tie, kur prigimtinai tokie gimsta, bet jeigu tai pasižiūrėt, kiek neprigimtinai, o tam tikrų momentų. Pavyzdžiui, buvo visai gerai viskas darželyje, gerai pradinėse klasėse, o pavyzdžiui, paauglystės pradžioj, kokioj 7 klasėje, pavyzdžiui, nebesusikaupę, daug sunkumų į mokyklą nenorėjai, skauda galvą, skauda pilvą ar dar kas nors. Ir dabar yra labai ir suaugusių banga, kurie paklauso, yra labai daug gražios medžiagos internete. Ir sako, man yra šitas sutrikimas, man tai yra sunku ir man, nu, vat, kaip toks gutis kjus.
3: Kad internetas man, nustatė, kad yra, aš
4: toks,
3: turiu
4: šitą man daug sunkumų nekelkite, aš turiu šių ypatumų. Ir tikrai gal ir turi, nes sakau, tam spektrem kiekvienam čia būtų galima tų bruožų pritaikyti, bet jeigu tai pažiūrėt plačiau, tai žiūrėkit, jeigu požymis yra nesusikaupti, tai jūs prisiminkit, kai buvo labai kas nors svarbu, prisimenam, kai mažiau svarbu, arba kai labai kokiemuose nors tokiuose įtemptose situacijose, arba labai gerai viskas veikia, suvokimas ar atmintis, arba ką tau sako, nieko nesuvedi. Tai vat jiems dažnai būna, kad kai jie sako, jie nieko nesuveda, negali papasakot, ką jiems sakė. Ir jie tokioj būseno išbūna pamokose. Jie išsėdė, jie labai stengiasi. Kas užduota, nežino. Kokią temą kalbėjo, pasakyti vam negali. Juos tada bara. Jiem neleidžia niekur eiti, sako, sėsk mokomės. Ir jie neina, nenori, atidėlioja. Jeigu vaikas pirmokas, antrokas nedžiugiai eina ruošt pamokų, tai kažkas su mokymosi, su vedimu, tokioj pažintiniai veikloj yra, vadinkim, su ypatumais.
3: Profesorė, kartais tėvai, aš atsiprašau, kad jūs šiek tiek pristabdau, mes tuo jau turėsim eterį užleis žiniom, bet iš esmės, tėvai kartais, žinot, galvoja, nu ir visi mes galvojam, nu čia vienam gyvenimo etape šiek tiek gal ekstremalesnės vaiko reakcijos, bręsta, paauglystė, išauks, paskui bus viską, hiperaktyvumą galima taip išaugti.
4: Tai va, aš dabar vat ir pabaigčiau, kad tai toj septintoj klasė, jeigu iki tol buvo gerai, tikrai ne tas hiperaktyvumo sutrikimas būtų, bet yra begalės priežasčių, kodėl mokykloje, kai yra stresas, dėl to, kad namie nelaimės kažkokios, lygos, skirybos, dar kažkas, tarpusavį vaikų santykiai ir patyčios ypatingai dažnai, meilės reikalai, į tarpusavio ten įtampų bendravimo ir daugybė kitų priežasčių, galų gal, jeigu mes pažiūrėtume medikamentus, kokių tik norit ligų, jeigu anotacijas paskaityt, visur jūs rasit sakinį, dėmesingumo sutrikimai, gali būti ten kokie ežituoti, ten vėl netydus ir tada, sakykim, staiga toks patampa. Tai vat jeigu buvo gerai ir staiga toks patapo, tai mes galim vat visas suvardintas priežastis ir dar daugiau suras, kodėl staiga nuo to pavasario, nuo to rudens, vat šitas mokinys arba sūnus ten dukra tokie patapo. Taip tada ieškom visai kitų priežasčių. O va su tuo sutrikimu vaikai gimsta, auga ir gyvena. Tik juos atpažįsta gal vėliau, bet jeigu taip klausiam, kaip ėjo per etapus raidos, tikrai atpažinsim, kad jie tų bruožų turėjo. Gal ne taip sunkiai kliūdė adaptuotis tuo metu, juos priimdavo tokie, kokie jie yra. Bet jeigu pakliuvo vaikas į mokyklą, kur nu, vat, visi sėdi ramų septynias pamokas ir dar sėdėtų aštuntą, o kai kurie ir sėdi dar konsultacijose, tai tokiam vaikui reikia fizinės iškrovos. Jeigu jis jos negauna, tai prasideda vienokie ir kitokie sunkumai. Ir gali net pažinti gana ilgai, gali ir mokyklą baigti, ir universitetą baigti toks žmogus, ar kokią profesinę mokyklą. Tai kai supranta savo sunkumus, juk čia kalba yra, kaip pats sau padėtų gyvenime gyventi. Juk jeigu tavo bendramžiai susikaupė 20 minučių, o tu susikaupi tik 5 arba 10, tai ar baus, ar skatins, ar kas nors, dėmesys nukryps. Tai tada, jeigu pats žmogus išmoksta vat save ir sureguliuot ir pargražinti dėmesį tai, ką veikiai, ir pabaigti.
3: Aš tik galvoju, kad mes visi, žinot, šitam laikotarpį vis sunkiau susikaupiam ir čia jau turbūt kalba net kartais ne apie minutes eina, bendrai toks visas tas informacinis chaosas turbūt destabilizuoja mūsų kognityvinius
4: gebėjimus. Kitas dalykas, kad dabar yra tokia banga, aš suprantu, norisi, labai plačios galimybės technologijų, rast simptomus, požymius, labai daug klausimynų. Ir jeigu užpildai klausimyną, man tas būdinga tas ir man yra tas sutrikimas. Tai jeigu taip supaprastinta ir greitai žmonės diagnozuoja ir tikrai norisi koreguoti lūkesčius, todėl kad dažnai būna, kad ir kreipiasi ir skambina, sako, jūs netliekat testo. Kaip jūs tą įsivaizduojat, vat ateitų, daug sunkumų mokykloje yra ten namuose, ateitų, protestuotų ir pasakytų, vat yra sutrikimas ir tada laukia stebuklingo gydymo. Vieni laukia patarimų, kiti laukia vaistų, kiti laukia kokių nors ten, nežinau, psichologinių intervencijų arba menų terapijų, kur tikrai jos visos veikia. Bet nepadarysi, kad tas vaikas nebebūtų judrus ir nesusikauptų tiek, kiek jis gali. Reikia išmokti gyventi su simptomais. O tą kartais sunku girdėt tiek vaiko tėvam, ypač suaugusiem, kurie nori, sako, vat man tik tai diagnozę nustatykit, o aš vat jau ties pagalbą ir darbų, kaip aš toliau galiu gyventi geriau su šitais ypatumais, adaptuotis geriau. kokiose srityse kyla sunkumai, ką apie tai galim padaryti. Ir dažniausiai tai yra apie dienotvarkę, apie fizinių krūvį, apie savo veiklos
3: organizaciją. Taip, dar trumpai, profesorė, apie tai, kadangi jūs nemažai kalbate apie fizinį krūvį, aš suprantu, kad ateina, pavyzdžiui, ateina žmogus pas jūs, ateina vaikas, šiuo atveju jūs esat vaikų paauglių psichiatrė, ateina ir jūs nustatot hiperaktyvumo sutrikimą. Apibūdino šiek tiek, kaip jisai atrodo, kaip jis reiškiasi. Na, ir tikrai labai daug kalbėjot apie fizinį aktyvumą, to fizinės iškrovos čia vaistas numeris vienas šitoj vietoj.
4: Tokį sakinį sakau, kad visiems vaikams reikia fizinio krūvio, o jūsų vaikui didesnio.
3: Mhm.
4: Ir dažnai individualaus, kartais nebūtinai, bet vat, ir individualaus. Ir dar koks jis galėtų
3: būti. O kokia vis dėlto, kas vyksta per tą fizinį krūvį, kodėl jisai toks svarbus tam vaikui?
4: Vaikas mokosi savireguliacijos, valios, kantrybės. Žiūrėkit, kokioj norit sporto šakoj, juk yra apšilimas. Ir dabar bėga, pavyzdžiui, 3 ratus ar 5 ratus. Tai pirmą prabėgtų visai įdomu ten pasidairyti, ką sako, antrą dar gal irgi, bet trečią nusibosta. Ir toks vaikas jis jau reitų kur nors. O jam reikia vaizdinės struktūros. Jam galima išpaišyti pagal amžių, spalvom, numeriukais, individualių planiukų. Ir jisai apibėga, bet, pavyzdžiui, tą ketvirtą jau bėga, nes reikia truputį valios, penktą kantrybės. Ir jeigu tuos 5 apibėgus supratingas treneris, sakytų, liuks šaunuolis. Jam reikia pagyrimo, nes jie girdė daug kritikos. Tai čia jiems būtų, vadinkim, terapinis užsiėmimas. Jiems ne pas gydytoją, ne pas psichologą, ne pas, nežinau, ten kitokį kokį nors specialistą. Jeigu jie to iš vis negauna ir neturi, tai jiems pirmų reikalų supratingo trenerio. Tai aš, pavyzdžiui, kiek mėginau diskutuoti su švietimo ir mokslo ministerija, kad kūno kultūros mokytojai būtų apmokyti. Kaip vest pamokas ir užsiėmimus tokiem vaikam. Ir gali būti ir po pamokinėse veiklose, nu tiesiog specializacija, pavyzdžiui, hiperaktyviem vaikam. Juk jeigu tinkamai nukreipti, tai Felpso, pavyzdžiui, plaukiko, juk jis irgi hiperaktyvus yra ir jų sportininkų daug surasit su šitais ypatumais. Tai juos tinkamai treniruojant, tinkamai ugdant, tai jiem ir
3: savybė. Jie labai daug pasiekia, norit pasakyti, jeigu tu su jais dirbi tikslingai.
4: Taip, bet jeigu jie išdikauja, reikia galvoti ne kad kaip jį išvaryt, bet ką pakeis treniruotėje, kad tiktų.
3: Mhm.
4: Tai yra toks kūrybinis.
3: Atrasti raktelį to vaiko.
4: Taip, taip. Ir tie, kas atranda, jie tikrai jaučia ir labai gražiai treneriai pasakoja, kiek kokių vaikų, kaip jiem padėjo, jie turi patirtį. Tai vat dalintis tom patirtim, tai čia pirmas dalykas. O tada teorijų tokių, kad sakykim...
3: O kas be fizinio aktyvumo dar, sakykim, veiksminga, kokie jūsų patarimai būna ir tėvams, kurie galbūt mūsų...
4: Yra labai plati tema, mes net ir straipsnį esam parašę, sekam naujienas, tai taip pilnai įrodyta nėra, bet yra be galo daug teorijų, dietų ir jų bandymų ir mokslinių tyrinėjimų. Sureguliavus dietą, gali sumažėti simptomai, vadinkim. Tai vaikas taps sėslesnis, labiau susikaupiantis. Tai tą turbūt ir visi tėvai be didelių mokslų.
3: Atkreipdėmės ir į mytybą tame tarpe, nes turbūt čia per tą, žinot, fruktozė, gliukozė, čia kitiems, kam nėra geriausias draugas.
4: Saldumynai, taip, ir sintetika. Viskas, kas yra daug sintetinių dažiklių, kvapiklių, ir viso kito, va tą numažinus, jau nors tiek užtenka, o tada jau ten specifiškai galima gal mėginti irgi gilintis, o sakykim, jau tikrai tai sunkiais atvejais, kur tokie, kur nu ypatingai judrus, ypatingai trumpai nusėdi, tai juos net mokytos savireguliacijos negali, nes nu jie labai tokie, kaip kulverstukai, ištisai juda, sukasi, krūtas, malasi ir... Pradėjus gert vaistus, yra specifiniai vaistai šitam sutrikimui surasti. Ir labai netipinės grupės, aš ją gal labai neišsiplėščiau, bet kiti labai nustemba, kad jie vadinasi stimuliatorių grupė, hiperaktyviam stimuliatoriai, bet jie sustimuliuoja tas smegenų vietas, kurios atsakingos už savęs reguliavimą atliekant veiklas. Mhm. Ir jos pradeda veikti, sakykime, 25-27 metų. O iki tol jos nebrandžios nefunkcionuoja tinkamai. Tai tu geriant vaistus funkcionuoja tinkamiau.
3: Suprantu, kad šita tema yra jūsų. Šnekėt galėtume tikrai be galo ilgai ir įdomiai. Ačiū, kad tą darė žinių radio auditorijai. Manau, kad tikrai labai daug įdomių ir naudingų dalykų žmonėms papasakojat. Priminsiu, kad profesorė Sigita Lesinskienė, ji yra vaikų ir paauglių psichiatrė ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto psichiatrijos klinikos vadovė. Dėkui jums, dėkui visiems tiems, kurie klausosi. Iki kitų pasimatymų.
4: Ir neskubėkim kabinti etikečių. Tiesiog pažinkim vieni kitus.
1: Būti kartu.
2: Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
5: Vat viena tokia išvada mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
6: Tai tu čia irgi, žinai, baseino reikia, nes akmuo po bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jūs irgi siurbė pinigų šildymas kino, kam? Ne,
5: Bet va šitoj vietoj...
6: Tvenkinį uždarom, to Širvintose gražus toks yra, o kam?
5: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo vat, antrą vietą. Visais kitais atvejais...
6: Kodėl negėtoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kur ten uždirba, nežinau, kiek galėtų vat, dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
5: Geras klausimas.
6: Ir paremti ir sukurti Utenoj, ten jų Juventusui tam sąlygą.
5: Ko? Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu, vat, nu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinkoj žmonas pažįstu. Nu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
0: Radijas.

0: Reklama.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiškio naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Radio lentyna.
1: Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Netikiu astrologija – gyvenimą keičianti žvaigždžių išmintis psichoterapeuto akimis. Galbūt skeptiškai vertinate astrologiją, tačiau negalite atsikratyti to neramaus smalsumo vedamo balso, klausiančio, ar joje yra tiesos. Knygos autorė, psichoterapeutė ir astrologė Debra Silverman padės nutildyti abejones ir rasti aiškius atsakymus, pasitelkus jos keturių elementų sistemą. Šioje knygoje atskleidžiama, kaip giliai susipynusios astrologijos ir psichologijos šaknis. Debra Silverman sukūrė unikalų psichologinį dvasinį modelį grįstą astrologijos žiniomis. Taikydama šį modelį praktiškai, ji padeda kiekvienam atskleisti savo potencialą, atsikratyti negatyvaus savęs vertinimo vidinės kritikos ir nemeilės sau. Knygos autorė, remdamasi astrologiją, moko priimti save tokį, koks esi, perprasti savo pasamoninius impulsus, pamatyti save ir savo kelią visiškai naujai ir viltingai. Nors astrologija dažnai vertinama prieštaringai, ji gali atrodyti abstrakti ar net išgalvota. Tačiau knygos autorė pristato astrologiją kaip vaistą, padedantį priimti savo žmogiškąją prigimtį, jos ypatumus ir dilemas. Tai yra giliai transformuojanti priemonė, kuri tikrai gali būti veiksminga, netgi jeigu jie tvirtai ir netikite, perspėja autorė ir priduria. Pagalvokite, juk nebūtina ko nors tikėti, kad tai veiktų. Galiu lažintis, kad tikite tikrą meilę, net jeigu kartais jie nusivilite. Tikite gravitaciją, nors galbūt jos net nesuprantate. Tikite, kad paspaudus jungiklį įsijungs šviesa, net jeigu negalite paaiškinti jo veikimo principo. Meilė, gravitacija ir elektra veikia nepriklausomai nuo jūsų tikėjimo ar supratimo. Ta pati galima pasakyti ir apie astrologiją. Jūs neprivalote iki galo jo suprasti. Ji yra ir jums nereikia ją tikėti. Skaitydamas šią knygą sužinosite, kokia neįtikėtinai vertinga gali būti ši senovės išmintis. Nebūtina tikėti astrologiją. Astrologija tiki jumis. Ir nemanykite, kad atsidūrėte čia per klaidą. Niekas jūsų nevertė atsirasti šiame pasaulyje. Tai jūsų savanoriška kelionė. Visi turime savo misiją, net jeigu tuo dar netikite. Su laiku suprasite, kad kiekvienas šioje žemėje turime tikslą ir gyvenimo pamokas, kurias privalome išmokti. Ir gyvenime ne kartą susidursite su tais pačiais sunkumais, kol išmoksite jums skirtas pamokas. Ši knyga apie tai, kaip vidinę sumaištį paversti tikslu. Aptarsime negatyvius balsus, kurie visada skamba jūsų galvoje, nuolatinį nepasitenkinimo jausmą ir pojūtį, kad nežinote, kas iš tiesų jūs esate. Kada nors susimąstėte apie tai, ar gyvenate pagal savo paskirtį, ar einate teisingu keliu, ar turite tinkamą partnerį, ar dirbate tinkamą darbą. Kiekvienas žmogus turi vidinį balsą sakantį, kad jis kažką daro ne taip ir turėtų tapti geresnis. Astrologija atskleidžia tikrąją jūsų prigimtį, tikina knygos Netikiu astrologija autorė Debra Silverman. Jos veikalą iš anglų kalbos vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera. Pristatysiu naujausią Elif Shafak knygą Ir danguje teka upės. Trys atomai susijungia, kad sudarytų vandenį. Trys veikėjai stoja greta, kad kartu papasakotų neužmirštamą istoriją. 1840-ieji Anglija. Ant Temzės kranto gimsta Artūras Lūšnynų karalius, apdovanotas nepaprasta atmintimi, kuri padės jam pabėgti nuo skurdžios praeities ir pradėti visiškai kitą gyvenimą. 2014-ieji Turkija, Tigro krantinėje jezidų mergaitė Narina ruošiama krikštyti, tačiau netrukus jezidų bendruomenė bus priversta palikti savo protėvių žemę ir leistis į pavojingą kelionę. 2018-ieji Londonas. 30-metė mokslininkė Zalika visą gyvenimą elgėsi racionaliai ir nuspėjamai, bet atėjo metas padaryti išimtį. Palikusi savo vyrą ir patogius namus, jie apsigyveno Temzės krantinėje priešvartuotame laivelyje. Trijų savęs ieškančių bėglių likimus sujungia vanduo. Jis smelkėsi į knygos puslapius, keliauja per skirtingus amžius ir kraštus, žmonių jausmus ir patirtis, o jos lašas po lašo kapsi į begalinį vandenyną, kurio gelmėse slypi be galo jautrus, gilus ir išvalgus Shafak pasaulis. Štai taip vaizdžiai šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o pati autorė sako, kad vanduo yra viena didžiausių paslapčių mūsų gyvenime. Ir šiandien mokslininkai iki galo nesupranta, kodėl vanduo elgiasi taip, kaip elgiasi. Kai kalbame apie klimato krizę, pirmiausia, turime kalbėti apie

tarp Indijos ir Pakistano tvyro didžiulė įtampa ir vanduo yra šio konflikto dalis. Galėčiau pateikti daugybę pavyzdžių, kai gėlas vanduo sukelia problemas tarp artimųjų rytų šalių. Mūsų upės džiūsta, miršta ir labiausiai vandens stygius veikia moteris, vaikus ir varguolius. Europoje vanduo savaime suprantamas dalykas, bet net vienas vandens lašas neturėtų būti savaime suprantamas. Šis romanas yra meilės laiškas vandeniui. Žinoma, vanduo gali sukelti daug žalos ar net sunaikinti, tačiau pirmiausia jis yra gyvybė suteikianti jėga, sako knygos Ir danguje teka upės autorė. Priminsiu, kad Elif Šafak yra žymi turkų kilmės rašytoja, Bukerio ir Britų knygos apdovanojimų finalininkė, kurianti turkų ir anglų kalbomis, bei įstabiai jungianti rytų ir vakarų pasakojimo tradicijas. Jie aktyviai kovoja už moterų teisės ir žodžio laisvę, dėsto politologiją ir sociologiją Turkijoje, Jungtinėje karalystėje ir Amerikoje. Lietuvoje jau išleisti 6 autorės romanai, tarp kurių ir Stambulo pavainikė, Jėvos dukteris bei 40 meilės taisyklių. Beje, pastarėjai BBC paminėjo tarp 100 romanų suformavusių mūsų pasaulį. Naujausia Elif knyga Ir danguje teka upės iš anglų kalbos vertė Rūta Razmaitė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Khaledo Huseinio knygą Ir aidėjo kalnai. Ir tai yra emocingas, provokuojantis bei nepamirštamas romanas apie tai, kaip mes mylime, rūpinamės vienas kitu ir kaip mūsų pasirinkti sprendimai tęsiasi iš kartos į kartą. Afganistanas, 1952. Dešimtmetis Abdula ir jo trimetė sesutė Pari su tėvu ir pamote gyvena nedideliame Šadbago kaime. Šeima nuolat kovoja su skurdu ir atšiauriomis žiemomis, o tėvas Saburas vis ieško darbo. Abdulai jo sesutė, tokia pat graži ir miela kaip fėja, kurios vardu jį pavadinta ir atstoja visą pasaulį. Dėl jos berniukas pasirengęs padaryti bet ką, netgi iškeisti savo vienintelę batų porą į povo plunksną Pari kolekcijai. Vieną dieną vaikai su tėvu iškeliauja į Kabulą. Pari ir Abdula nenujaučia, koks likimas jų ten laukia. Sostinėje nutiksantis įvykis negailestingai sugriaus jų įprastą gyvenimą, bet kartais, kaip toje tėvo pasiektoje pasakoje, tenka nupjauti pirštą, kad išgelbėtum ranką. Tai, kas nutinka broliui ir sesijai, ir kaip dideliais ir mažais dalykais visa tai aidi per daugelio žmonių likimus, įrodo moralės gyvenime svarbą. Keliaudamas per kartas ir žemynus, iš Kabulo į Paryžių, San Franciską ir Tino salą Graikijoje, autorius išmintingai, išvalgiai ir jautriai rašo apie mūsų siejančius ir mūsų gyvenimus kuriančius ryšius. Apie tai, kaip padedame savo artimiesiems, kaip mūsų pasirinkimai nulėmė ištisų kartų istoriją ir kaip dažnai mus nustebina tie, kuriuos mylime labiausiai. Platus apimtimi ir veiksmo geografija, išmintingai ir jautriai parašytas romanas Ir aidėjo kalnai giliai jaudina ir įtraukia bei parodo saitus, nubrėžiančius ir formuojančius mūsų gyvenimą ir ką reiškia būti žmogiškam. Knygos autorius Khaledas Huseinis gimė 1965 Kabule, Afganistane. Jo motina buvo mokytoja, dėstė farsi kalbą ir istoriją Kabulo mergaičių vidurinėje mokykloje. 76-aisiais šeima persikėlė į Paryžių, nes būsimojo rašytojo tėvas buvo paskirtas į diplomatinę tarnybą Afganistano ambasadoje. 80-aisiais šeima grįžo atgal į Afganistaną, tačiau ten jau buvo įvykęs kruvinas komunistų perversmas, o šalis užimta sovietų. Huseinio tėvai gavo politinį prieglobstį Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia būsimasis rašytojas baigė medicinos mokslus ir gydytojo praktika vertėsi daugiau nei 10 metų. Tačiau po stulbinančios sėkmės sulaukusio romano Bėgantis paskui aitvarą gydytojo darbą jis metė. Antrasis romanas Tūkstantis saulių skaisčių buvo išleistas 2007-aisiais ir iš karto tapo Amerikos bestselleriu. Šiuo metu rašytojas yra Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro geros valios pasiuntinys ir per savo labdaros fondą teikia humanitarinę pagalbą Afganistane. Kritikai pastebi, kad trečiuoju savo romanu Ir aidėjo kalnai Huseinis aiškiai parodo, kad neketina ilsėtis ant laurų. Ir aidėjo kalnai iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis išleido Alma Litera.
pristatysiu išsamų, gausiai iliustruotą albumą Sezanas – gyvenimas ir kūryba 500 iliustracijų. Kaip jau sufleruoja pats pavadinimas, šiame albume pristatomas vienas iškiliausių

su prancūzų tapytoju Polis Sezanas. Pirmojoje leidinio dalyje pasakojama dailininko gyvenimo istorija, aprašoma jo vaikystė Provanso Ekso mieste, sudėtingi santykiai su tėvu, mokslai, pastangos eiti savo kūrybiniu keliu ir pažinti su rašytoju Emiliu Zola, turėjusi didelės įtakos Sezano asmenybei. Antroje knygos dalyje pateikiama net 300 paveikslų galerija, kuri atspindi skirtingus tapytojo kūrybos etapus nuo ankstyvųjų klasikinių ir impresionistinių vidurio laikotarpio drobių iki vėlyvųjų postimpresionistinių kompozicijų, kuriuose pamažu pradeda ryškėti geometriniai pavidalai. Sezanas tapė įvairaus žanro paveikslus, natiurmortus, peizažus, figūrinės kompozicijas, kūryboje tyrinėjo daiktų formą, santykį tarp objektų. Albume puikios kokybės reprodukcijas papildo išsami jų analizė ir dailės istorikų komentarai. Polio Sezano kūryba neatsiejamai susijusi su pilna prieštaravimu jo asmenybė. Nors tvirtai tikėjo tuo, ką daro ir aistringai troško tapyti, dailininkas dažnai likdavo nepatenkintas galutiniu darbo rezultatu. Kruopščiai tobulindavo kiekvieną savo paveikslą, o baigęs neslėpdavo nusivylimo, kad vėl nesugebėjo įgyvendinti savo idėjų. Vis dėlto nenuilstamai dirbdamas įsiveikė šeimos, draugų ir oficialiojo meno pasaulio priešiškumą ir kūryboje pasiekė taip trokštamą tikslą – gamtai prilygstančią harmoniją. Nors per savo gyvenimą Polis Sezanas taip ir nesulaukė platesnio pripažinimo, šiandien jis yra laikomas vienas svarbiausių 20-ojo amžiaus dailės tapytojų, kurio kūryba davė postumį kubizmo raidai ir ryškiai pakeitė moderniosios dailės veidą. Sezanas padarė įtaką tokiems dailininkams kaip Polis Gogenas, Paulius Klė, Žoržas Brakas, o Pablas Pikasas ir Henri Matisas vadino jį mūsų visų tėvų. Knygą sudarė meno istorikė ir žurnalistė, paskelbus įvairių publikacijų apie meno istoriją ir dailę, Suzy Hodge. Knyga, albumą iš anglų kalbos vertė Jurga Grunskienė, išleido leidykla Briedis. Pristatysiu amerikiečių romanisto ir scenaristo Džordžo Martino knygą Šokis su drakonais. Ir tai yra penktoji fantastinės knygų serijos Ledo ir ugnies giesmė dalis. Būtent šis ciklas įkvėpė sukurti milžiniško populiarumo sulaukusi televizijos serialą Sostų karai. Penktojoje knygoje amerikietiškojų Tolkienų pramintas autorius tęsė didingiausią šių laikų fantastinį epą, nuosekliai vesdamas pagrindinius veikėjus klaidžiais ir nenuspėjamais Vesteroso istorijos keliais. Lannisterių valdžia 7 karalystėse kibo ant plauko. Tėvą nužudęs Tyrionas Lannisteris priverstas bėgti iš karaliaus uosto, o jo sesuo karalienė Cersėja įkliuvo į savo pačios paspęstas pinkles. Šiaurėje kovos trimitus pučia pretenzijų į geležinį sostą neatsisakantis Stanis Baratheonas. Nakties sargyba 998 lordų vadu išrinko Winterfello lordo Edardo Starko pavainikį sūnų Jonas Snow, o rytuose dulkių ir mirties mieste sparnus išskleidė Daenerys Targaryen galios simboliais tapę drakonai. Ne vienas pretendentas į sostą nėra saugus. Aršus konfliktai, beatodairiškos išdavystės, nesibaigianti nusikaltelių ir šventikų, kareivių ir beveidžių žudikų, kilmingųjų ir vergų kova kelia grėsmę net ir galingiausiams valdovams. Išgyvenusieji taip pat nesijaus ramus, nes iš tolimos šiaurės atslenka tamsos kariauna. Akistata su ja gali tapti paskutiniu 7 karalysčių istorijos aktu. Toks yra penktosios knygos siužetas, na, o visos sagos veiksmas, priminsiu, vyksta Vesteroso ir Esoso žemynuose pasaulyje, kuriame metų laikai gali trukti dešimtmečius. Pagrindinė siužeto ašis sukasi aplink 7 karalystes ir nuožmę kovą dėl geležinio sosto. Istorija pasakojama daugybės veikėjų lūpomis. Tai nėra tradicinė fantastika, kurioje aiškiai atskiriamas gėris nuo blogio. Martinas meistriškai pina politinės intrigas, kerštą, garbę, moralinės dviprasmybės, o skaitytojai nuolat susiduria su netikėtomis mirtimis ir sukrėtimais. Bet tarpusavio karų dėl sosto vyksta ir kur kas didesnė kova. Iš tolimosios šiaurės už milžiniškos sienos atslenka žiema ir mitinė grėsmė. Ši siužeto linija, kurią stebi nakties sargybos broliai, įveda magijos ir atgamtinių jėgų
spragų elementą, primenant, kad karalysčių politinės intrigos gali tapti nereikšmingos prieš tamsos ir ledo armiją. Būtent šis ledo ir ugnies kontrastas ir lemia visos sagos pavadinimą ir esmę. Nors serija pasižymi istoriniu realistiškumu ir žiaurumu, ji išlaiko stebuklo pojūtį, kuris atsiskleidžia drakonų, senovės pranašysčių ir magijos motyvais. Epinę maginės fantastikos romanų sagą Ledo ir ugnies giesmė Martinas pradėjo rašyti 1991-aisiais. Pirmoji knyga Sostų žaidimas buvo išleista po 5 metų 96-aisiais. Ši knygų serija, kurią sudaro jau 5 išleisti tomai, o dar 2 planuojami, peržengė žanro ribas ir tapo pasauliniu kultūros fenomenu. 5-ąją ciklo knygą Šokis su drakonais iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skesgilaitė ir šiandieną svečiuose Agnė Sakevičiūtė, kūrėja, terapeutė, Vilkai galvoje idėjos autorė. Jis sukūrė saugią erdvę žmonėms, kurioje galima anonimiškai dalintis trumpomis išpažintimis apie tai, kaip išties jaučiamės ir ką galvojame. Ir manom, kad šiek tiek esam išprutėję. Tai labas, Agnė, kaip tu gyveni?
2: Labas, Miglė. Ačiū. Neblogai. Nauja patirtis. Gera čia būti. Dėka, kad pakvieti.
1: Man irgi gera, kad tu čia atėjai. Kaip manai, ar dažnai žmonės galvoja, kad yra išprotėję, nes turi nepatogių minčių, kurios galbūt nelegalios yra atseiti?
2: Aš manau, kad didžiausia problema yra ne tai, kad žmonės turi daug minčių. Bet didžiausia problema yra ta, kad mes tikime, kad su tom mintim esame mes vieni tokie pasaulyje šiam. Ir žmonės yra labai vieniši su juom. Aš su to susiduriu kasdien konsultuodama žmonės terapinėme kabinete ir man atrodo, kad tas įsitikinimas, kad tu esi vienas, jis labai yra slegia. Labai yra sunkus, o iš tikro mes visi turime tų pavydo minčių, kažkokių pykčio minčių, noro pabėgti, būti paliktam ramybėje, neužtikrintumo kažkokio, savigraužos. Ir tokių minčių netgi, kur kartais patys išsigastam.
1: Tai vat, o kodėl žmonės galvoja, kad jie išprotėjo, kodėl jie neleidžia savo turėti kažkokių, sakau, nepageidaujamų minčių, ar ne?
2: Žinai, man buvo labai vienas įdomus tyrimas su mintimis susijęs, kur buvo tyrta iš viso, kiek minčių pas mus yra.
1: O saugai.
2: Taip, ir yra paskaičiuota, tas labai yra įdomu, yra paskaičiuota, nes ten nesu tikra, žinai, kaip tas tyrimas buvo darytas, man atrodo, kažkaip ten buvo pridėta.
1: Arba taškus kažkas dėjo, kai ateina nauja mintis.
2: Kažkas panašaus. Ir buvo paskaičiuota, kad pas žmogų, taip standartiškai, statistiškai, tarkim taip, pas žmogų per dieną, per parą galvoje gimsta nuo 54 iki 60 tūkstančių minčių. Va, tai tos mintis jos yra toksai nepaliaujamas mūsų smegenų produktas.
1: Ir dar jos sukasi kaip plokštelė.
2: Taip. Mano viena grupioka kažkada yra pasakęs skalbėsi skalbenkę.
1: Taip, centrifuga dar kitą sako. Minčių centrifuga.
2: Taip. Ir dar kitas toks įdomus tyrimas buvo padarytas, kas liečia mintis. Man irgi, nes aš kažkaip labai susiejau tą ir su savo tuo projektu ir iš viso su judėjimu Vilkai galvoju, kad 80% iš tų minčių yra neigiamos. Ir tik 20 yra teigiamos. Tai, bet žmonės gyvena tame patys, gyvena savo galvoje. Na ir nekalba gi visą laiką su kitais, kad žinai, čia pagalvojau kitaip. Yra vieni su tuo ir gyvena vieni su tuo ir tada atrodo, kad ir esi vienišas tame ir kažkoks nenormalus ir išprotėjęs.
1: O gal ne pas visus yra tiek daug neigiamų minčių?
2: Na, tyrimai rodo, kad pas visus. Na taip, tyrimai rodo, kad pas visus. Toksai, žinai, paradoksas yra mūsų smegenys. Jos nėra sukurtos tam, kad mus padarytų laimingais. Jos yra sukurtos tam, kad mus apsaugotų. Tai. Ir jos pastoviai ieško kažkokių tai pavojų. Tai tos neigiamos mintis ir kad yra 80% minčių, aišku, mes galim į tai žiūrėti kaip į neigiamą dalyką, ar ne, kad o Jėzau, kaip blogai. Kita vertus, tai rodo puikų mūsų smegenų darbą. Jos šauniai atlieka savo darbą ir mūsų apsaugo, tai
1: 24 valandas per parą.
2: Jo, 24 valandas per parą, taip.
1: Taip, tai norisi truputėlį ir apie tave išgirsti, ar ne? Aš mačiau socialiniuose tinkluose dalinaisi, kad turėjai sukrečianti įvykį, ar ne, avariją. kiek žinau.
2: Taip.
1: Tai gal galėtum šiek tiek pasidalinti, kodėl jį pavadinai antru gimtadieniu, ne? Ar tiesiog gali papasakoti, kaip tavo gyvenimas atrodė galbūt iki to įvykio pirmiausia?
2: Taip, tai iki to įvykio mano gyvenimas buvo labai greitas. Jis greitas ir dabar. Aš visą laiką esu judesi, bet iki avarijos, tarkim, taip, aš pavadinčiau, buvo itin greitas. Itin greitas. Šiaip gal, jeigu taip mano gyvenimą paėmus, tai aš bet jeigu įman šitą periodą, vat, kuriam dabar esu, vat, terapiniam kontekste, tai aš atsiradau ne iš karto po mokyklos. Psichologija, psichoterapija yra mano kaip antra specialybė. Mokykloje aš labai kažkaip blaškiausi, nežinau, ko išsiimti, kuo būti. Tikrai nebuvau tuo vaiku ar tuo paaugliu, kuris žino, ko nori ir eina, žodžiu, tikslingai. Tai tikrai nebuvau tas žmogus. Buvau labai pasimetus ir mane tėvai kažkaip taip pastumėjo link ten, kur jiems atrodė, kad man seksis. Ir aš įstojau į teisę. Ir pabaigiau aš teisės ir bakalaurą, ir magistrą, ir buvau teisininkė ilgą laiką. Tada sekė mano toksai laikotarpis, kai aš vadovavau komandoms, mažesniems, didesniems ir itin didelėms. Ir šiaip karjera mano klostėsi gan neblogai, tikrai. Tikrai gerai. Ir taip iš šono pažiūrėjus, turbūt ne vienas būtų pasakęs, kad puikiai. Bet aš kažkaip gyvenime jaučiau, kad visa tai yra ne apie mane. Kad kažkaip vis jaučiu kažkokią tokią frustraciją, kad darau, liktais atrodo, nematau tame kažkokios didelės prasmės. Man prasmės.
1: O kaip rezonuoja.
2: Jo, ir tada aš kažkaip, ir tada mano gyvenime sekė, iš jūsų, jeigu vat, mano gyvenime taip paėmus, tai turbūt visi praregėjimai tokie stipresni galbūt mano gyvenime, atėjo per sukretimus tam tikrus. Tai vat mano gyvenime sekė tokių sukretimų virtinę, kuri buvo gan tokia mažam laikotarpį daug jų tų sukretimų, nes aš išgyvenau skirybų laikotarpį, tada mirė buvo mano tėvai per labai trumpą laiko tarpą, tada aš patyriau perdegimą darbe, negalėjau visiškai dirbti, ten dar plus prisidėjo ir COVID laikotarpis ir panašiai, ir aš tada kažkaip tuo momentu supratau, kad gerai, sustok, ką tu darai su savo gyvenimu, ir kažkaip aš tuo momentu nusprendžiau, kad jo, okay, galiu pabandyti kitaip.
1: Bet ir, man atrodo, atsiranda toks bebaimiškumas. Ne? Aš, pavyzdžiui, po tokių smūgių gyvenimo jaučios, kad aš nebebijau daryti dalykų. Yra šiek tiek šito. Aš nesakau,
2: yra,
1: kad tie smūgiai reikalingi.
2: Tikrai geriau, kad jų nebūtų.
1: Tai žinoma.
2: Tikrai geriau, kad jų nebūtų. Ar tai ugdo tam tikrą tą tokį atsparumą? Tarkim, taip galėčiau pasakyti, taip, tikrai taip. Tai vat po to vat laikotarpio aš kažkaip nusprendžiau, kad aš noriu mokytis iš naujo, ir aš pradėjau mokytis iš naujo. Ir mokiausi, nes aš išėmiau iš savo tuometinio darbo tai, kas man buvo įdomiausia, tai yra psichologija, darbas su žmonėmis, nes tuo metu vadovau komandoms. Tai supratau, kad lyderystėje man būtent tas ir yra įdomiausia. Žmonės. Ir pradėjau mokytis iš naujo. Tai va. Ir tada buvo toks laikotarpis, kai aš sėdėjau ant dviejų kėdžių, tarkim taip. Buvau jau ir terapiniam kontekste. Ir taip pat buvo labai nesaugu, atrodė, liktais paleisti savo gyvenimą, profesinį, kuris buvo pastatytas, jau labai toksai didelis ir stabilus. Ir aš sėdėjau ant dviejų kėdžių, ir tai buvo iš tikrųjų labai įtemptas laikas. Iš tos baimės galbūt, ar ne, paleisti viską ir judėti pirmin, aš buvau įsikibusi viską, ką begalėjau. Ir tada įvyko ta avarija.
1: Ką gali truputėlį papasakoti apie daugiau, kas tau nutiko?
2: Taip, aš jau praktiškai buvau ant to apsisprendimo ribos, žodžiu, kad jau čia dedu pareiškimą ant stalo, išeinu iš darbo, jau esu vien terapiniam ir meniniam kontekste. Ir
1: man čia skamba kaip filmo scenarijus, pati pradžia.
2: Taip, ir tada aš kažkaip bevažiuodama iš vieną susitikimą, iš ofisą su savo motroleriu, išsukinėjau iš sankryžos ir mane partrenkė automobilis. Kadangi buvau su motroleriu, tai aš buvau ir su šalmu, ir su visko, bet buvau su motroleriu, tai smūgis, aišku, buvo į mano kūną pagrinde. Ir tos avarijos metu man buvo sulaužytos abi kojos. Tai ne vienas buvo lūžis, o daug. Ir abiejų kojų. Ir visa ta avarija iš tikrųjų buvo toks kaip per miglą, aš atsimenu, toksai jo, tokia didelė trauma. Bet iš tikrųjų, ką tai reiškia tokiam žmogui kaip aš tuo metu, kuris labai daug juda, turi daug atsakomybių, turi daug projektų, tikslų, žodžiu, ten minčių apie tai, kas bus į priekį, ten gal 10 dar projektų sumastyta ir panašiai, kaip čia viskas bus. Atsidūriau tokioje situacijoje, kur aš atsimenu, guliu, aš tose lazdynuose ir ateina pas mane daktaras, mano kojos abi įdėtos į tokias langetės gipsą ir aš laukiu operacijos tą dieną, kai man avarija nutiko.
1: Net nežinai, ko laukti.
2: Nieko nežinai ir mane ten, žodžiu, peršat ir ateina du chirurgai ir man sako, gerai, žodžiu, tau yra sulaužytos abi kojos. Vienas lūžis ten gal ir viskas bus ok, o su kitu neaišku kaip. Duodam 30% ar 40% tau, kad tu čia išsisuksi be jokių protezų. Ir žodžiu, turėk omeny, kad nebebus taip kaip anksčiau. Nu va, taip pat supila. Ir aš tuo metu kažkaip gulėjau ir aš klausiau jį ir aš galvojau, ne, nu čia ne apie mane, čia kažkoks šalia, kaip filmas eina ir čia yra, nu, neteisybė, taip nebus. Nu ir vis tiek tą teko viską išgyventi, turime, nei teko išgyventi ir tą operaciją, kuri buvo labai ilga ir ten mano abi kojas tas operavo, ten 7 ar 8 valandas, 3 chirurgai, nu labai sunki buvo operacija. Ir po to, kai mane parvežė ir aš suprantu, kad aš negaliu, ta prasme, aš negaliu iš viso atsistoti. Ir tas suvokimas, kad aš ne tai, kad aš negaliu atsistoti, tai reiškia, aš negaliu nueiti į tualetą.
1: Jo, tokie įprasti dalykai, kuriuos nesusimąstu.
2: Visiškai. Negaliu nueiti į tualetą, negaliu atsisėsti normaliai, negaliu pasimti dantų šepetėlio, negaliu nusiprausti. Nu, ta prasme, tokių visiškai elementarių dalykų nebegaliu. Ir vyras atvažiavęs į tos lazdynus kitą dieną, žodžiu, mane su tom šlapiom servetėlėm prausė, su šlapiom servetėlėm. Ir aš irgi guliu ir aš, nu, suprantu, kad okei.
1: Okay. Gyvenimas visiškai 180 laipsnių kampu verčiasi.
2: Taip, verčiasi viskas 380 laipsnių kampu ir viskas jau yra kitaip ir aš, ir nors man dar visiškai nesitikė, bet jau yra visiškai kitaip. Tai kas buvo sunkiausia turbūt šitam vat momente, tai man susidurti tikrąją to žodžio prasme su savo to visišku bejėgiškumu. Nes kadangi mano abi kojos buvo visiškai sulaužytos ir buvo tose visose su tais geležiais ir turėjo gyti, aš tiesiog atsisėdau geriems pusę metų į neįgaliojo vežimėlį.
1: Čia dar kita istorija turbūt, ar ne?
2: Jo, ir ką tai reiškia neįgaliojo vežimėlis, tai reiškia visiškas suvokimas, kad taip kaip aš gyvenau anksčiau, nebegaliu gyventi, nes namai nepritaikyti, patalpos nepritaikytos, negaliu pasidaryti nei kavos, nei arbatos pati, turiu visko prašyti. Visiškai priklausyti nuo kitų. Ir toks susidūrimas, visiškai susidūrimas su tokiu visiškai žaliu bejėgystės jausmu tokiu, bejėgiškumu. Ir tai atnešė labai daug visko, turiu menyje, pykčio, baimės.
1: Faizam turbūt, ne?
2: Taip, pykčio, baimės, liūdėsio tokio, kažkokio, kad tokio, kad kodėl, tokio neigimo kažkokio ir tokio nerimo, kaip čia dabar bus dėl tos ateities, tai ar aš iš viso čia atsistosiu ant tų kojų, ar aš čia vaikščiosiu.
1: Toks
2: čia...
1: netgi sakyčiau mirtingumą tokį apčiapė, ne?
2: Taip, visiškai taip. Nors tikrai iki to laiko, iki šitos avarijos buvau patyrus, ką reiškia labai artimų žmonių netektis ir tokios staigios ir gan tokios irgi, nu, žalios, tarkim, taip, ro, ten tas angliškas žodis yra, tai tikrai taip. Buvau susidūrus ir atrodo, lygtais tas netekčių klausimas mane tikrai supo gyvenime ir aš tą mačiau. Ir buvau patyrusi, bet kai tas tokiu visiškai sunkiu tokiu akmeniu prislėgė mane pačią, tai pasijautė visiškai kitaip.
1: Ja. O nepaisant visos tos kančios, kokių suvokimų tau tai atnešė, ne?
2: Mhm.
1: Pažiūrėjus iš tos gerosios pusės.
2: Mhm. Žinai, iš gerosios pusės man... Jo, tuo metu mano psichoterapeutė manęs klausė, sako, o ką gero, žinai, išsinešė šitą. Pykau ant jos tada labai.
1: Aš irgi pykčiau, tai manau.
2: Ko jinai čia klausė? Nesąmonių, kas čia gali būti gero?
1: Ne tau čia sėdėti.
2: Jo, sėdi čia neįgalio vežimėlį, kas čia gali būti gero. Bet iš tikrųjų išsinešiau, kad ir kaip būtų keista apie tai kalbėti šiuo metu, bet tikrai išsinešiau. Visų pirma, tai išsinešiau labai didelį tokį sąmoningumą iš to. Aš iki to laiko jau mokiau žmonės sąmoningumą, žinai, mindfulness, mokytoja, čia mokau.
1: Tai čia dabar toks akistata.
2: Visiškai akistata 100% su to, kas tai yra. Ir nesakau, kad aš nušvitau ir kad tikrai suvokiau iki galo, bet manau, kad suvokiau gerokai labiau, kas tai yra. Ką turiu meni, tai mane šitą traumą labai sugražino į mano kūną. Nes aš tikrai, nepaisant to, kad buvau jau labai pažengus terapijoj, psichologijoj, psichoterapijoj, mindfulness ir taip toliau, bet vis tiek turiu pripažinti, kad labai daug gyvenau savo galvoj. Aš tokia buvau vaikščianti galva. Tai šita trauma, jinai mane labai sugražino į kūną. Tiesiog ne to žodžio prasme. Aš tikrai pradėjau jį jausti, nes kitaip nebuvo įmanoma. Aš jaučiu kiekvieną savo judesį, žingsnį, kažkokį pajudėjimą, prisilietimą. Ir kiekvieną kartą vis sugrįždavo į tai, o kaip aš jaučiuosi dabar, kas aš esu, kaip aš esu.
1: Priverstinai,
2: taip. Bet tas priverstinės toksai grįžimas į save, jis to pačiu mane labai išmokė. Išmokė iš tikro, ką reiškia būti čia ir dabar.
1: Nori to ar nenori?
2: Nori to ar nenori. Ir kitas dalykas, ko aš labai išmokau, vat jau tikrai to žodžio prasme, nors irgi iki to laiko tikrai buvau žmogus, kuris rinkosi laimės jausmą. Turiu meni, vis siekiau matyti tą gerąją pusę.
1: Sąmoningumą tai, ne?
2: Taip. Bet man gal šita varija dar parodė tai, kad okay, gerai, o kaip gerai yra įsivalydantis.
1: Galėti tai padaryti.
2: Arba, o geras, mane išvežė, pavyzdžiui, laukas važimėliu ir aš galiu pajausti šilumą savo odą, tarkim, kaip saulė šviečia. Arba kaip yra gerai iš tikrųjų tiesiog susiglaudus su dukra pažiūrėti filmą. Na, tokie mikro, mini dalykai, bet jie iš tikrųjų yra labai malonus ir geri. Ir mane šitą traumą labai jo sugražino. Ir sugražino į tą, kad mus ir mane pačią, gal taip, mane pačią supa labai daug dalykų, kuriuo aš anksčiau nepastebėdavau arba arba išmokau nepastebėti, arba rinkausi nepastebėti.
1: Tarsi savaime suprantama. Ai, nu, čia visi tą patį turi, o aš noriu ten kažkur aukščiau.
2: Taip, bet supratau tokį dalyką, kad ne. Tai yra džiaugsmas ir tai yra laimė ir tai yra vertybės, kurios tikrai egzistuoja ir kurios man teikia džiaugsmą. Tai vat tokias gal pagrindinės tokias pamokas išsinešiau.
1: Įsižeminimas, toksai visiškas.
2: Taip, visiškas įsižeminimas. Toks sugrįžimas į save, į savo kūną ir tai tikrai buvo ta didžiausia pamoka šitos avarijos.
1: Ne tik tau, man atrodo, bet ir aplinkai, kuri buvo su tavim.
2: Šita trauma, jinai palėtė be abejo visus. Ir tiesą sakant, tos tokios pagirios turbūt vis dar tęsiasi, nes tai buvo tikrai šokas toks ir didelis toksai susikaupimas, susitelkimas, kur tikrai negaliu turbūt pasakyti, kad visiškai to žaizdos, to tokio... tų tokių pagirių jau yra ir išlaižytos. Bet tikrai yra jau kitaip, geriau. Bet tokie dalykai jie palieka pėdsakus. Tikrai.
1: Aš pilnai tikiu.
2: Mm.
1: Gaila, kad tenka išgyventi, aišku, bet aš matau, kad esi stipriai ir moki pasiimti.
2: Matai, kažkaip vis galvoju apie tai, kad jeigu negebėjau sustoti pati, tai tiesiog gyvenimas tą kažkaip pakoregavo. Kad ir kaip makabriškai tas skambėtų galbūt ir keistai, bet dabar jau gebu tai taip suprasti.
1: Visiškai save irgi prisimenu, kad tik tai smūgiai kažkokie atitraukia, ar ne? Aišku, ne tokie kaip tavo, bet vis tiek, kad ir vėl sugrįžti į tą, sakykim, klaidingą kelią, ir vėl kažkas nutinka, ir vėl kažkas nutinka.
2: Taip.
1: Ir matau, kad tai kartojasi per skirtingų žmonių gyvenimus. Tai jau yra, pavadinkim, tendencija.
2: Taip.
1: Būtinai apie tai pratęsime po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšim.
0: Žinių radijo.

0: reklama.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Radijas. Neįrėminti.
5: Grįžtame į žinių radijo eterį. Primenu, kad svečiuose menininkė, terapeutė, Vilkai galvoje įkūrėja Agnė Sakevičiūtė ir kalbamės apie žmogaus psichologinę sveikatą ir nepatogias mintis, kurių turime kiekvienas. Tai pakalbėkime apie visi išprotėję anoniminių išpažinčių skiltį, apie kurią jau buvo užsiminusi. Tai gal galėtum tu savai žodžiais papasakoti, kas tai per iniciatyva, kaip jinai gimė?
6: Visi yra išprotėję gimę būtent tuo laikotarpiu, kai buvau tai pauzėj. Tiesą pasakius, pati pastebėjau tokį dalyką, kad pauzės man pačiai yra labai reikalingos kūrybai. Laikau save kūrybišku žmogum. Kūryba yra mano didelis resursas, bet man kūryba neišeina per spaudimą. Jinai man labiausiai atsiskleidžia, gimsta tuomet, kai aš turiu tam erdvės ir laiko, tam tikro nuobodulio, galbūt netgi. Tai visi yra išprotėję projektas, jisai gimė būtent tuomet. Jis gimė po vienos knygos, kurią aš perskaičiau. Ir tenais aš perskaičiau vieną tokią mintį ir idėją, kad kodėl meno mes neišrašinėjom kaip recepto žmonėm. Na, kaip išrašinėjom kokį Zanaksą, pavyzdžiui, ir taip toliau ten nuo nerimo, pavyzdžiui, ir nuo depresijų. Kodėl neišrašo meno?
5: Aš esu girdėjus šitas mintis.
6: Mm-hmm.
5: Tik įdomu, ar skaičiau tą knygą, ar ne.
6: Tai aš kažkaip perskaičiau tą mintį ir po to pradėjau galvoti, jo, iš tikro, kodėl menas negalėtų būti receptas. Ir su tą mintim vis buvau ir tada kažkaip man išsirutuliojo tas visas prieš tai mano buvęs, na, vat, ta mintis, kad aš noriu kurti tą tokią kaip platformą, kaip judėjimą, kaip manifestą, kuris vadinasi Vilkai galvoje, jisai apima daug dalykų. Ir tai yra iš tikrųjų apie tas mintis, ne, kurios yra mumise, kažkokios dalys, kurios tarpusavyje kovoja. Ir natūraliai man atėjo tokia vizija, kad galbūt aš nesu vienintelė, kuri turi tiek daug minčių ir galbūt aš galėčiau paprašyti žmonių, kad jie su manim pasidalintų, ką jie galvoja. O aš mainais už tai galėčiau jų tas mintis paversti meno kūriniais.
5: Ir parodyti socialiniuose tinkluose.
6: Ir parodyti, taip. Tai mano ta mintis tokia ir buvo, ir aš sukūriau tą platformą. Platforma labai paprasta, tiesiog Google Sheets dalykas, tiesiog tokia forma, kur yra absoliučiai anonimiška. Aš visiškai nežinau, kas man parašo, dėl to, kad ten toj formai yra tik tai vieta minčiai, bet jokiems kontaktams ir taip toliau. Tai aš iš tikrųjų nežinau niekada, kas man ką parašė. Vienintelė mergina vieną kartą Instagram'e man parašė po to, kad o, čia yra mano mintis, tai aš taip ją identifikavau, kad o, geras, čia tu, kuri parašiai, bet šiaip nežinau nei vieno žmogaus, kas su manim dalinasi ir kaip, žinau tik tai jų mintis. Ir žmonės pradėjo rašyti. Ir nuo pačių pirmųjų minčių, kai aš jas gavau, aš supratau, kad o, tai yra stipru. Na, nes tos mintis smogia, taip, viena, kita, antra, trečia. Ir aš supratau, o geras, man kaip rezonuoja pačiai. Ir kai kurios pradėjo kartotis ne pačios mintis, bet tema.
5: Mhm.
6: Ir po to man atėjo ta tokia dar idėja, kad aha, gerai, jeigu jos kartoja, tai galbūt tai yra ta galimybė kurti, nepasakyčiau, kad kažkokia bendruomenė, bet platforma, per kurią žmogus pasijaustų netoks vienišas su tuo, su kuo yra. Ir tada aš pradėjau dalinti socialinėse tinkluose. Ir žmonėm tas irgi labai, labai surezonavo. Tai turbūt buvo toks ir yra labiausiai tokio susidomėjimo keliantis, labiausiai susidomėjimo keliantis dalykas mano paskyroje. Tai yra būtent šitos žmonių tokios visiškai, visiškai nenušlifuotos mintys. Kai pradėjau šitą projektą, aš galvojau, kad buvau nusprendus, kad man užteks, jeigu žmonės man susiūs tam tikrą skaičių minčių ir man pilnai to užteks meniniams projektams ir taip toliau. Tai šiai dienai aš jau jų turiu dvigubai tiek.
5: Tu ateinant sakėjai, kiek yra daug
6: taip,
5: žinučių.
6: Daug, labai daug žinučių ir tai jau dvigubai tiek ir aš jau tada pradedu dabar galvoti, kad jo, gerai, man aš jau noriu pradėti tą kelti jau ne tik tai į Instagramą, kaip tiesiog užrašus, bet jau pradėti kažkaip versti tas mintis meno kūriniais. Ir galvoju, kad tikrai kaip padaryti, nu net jau pradėjau galvoti apie tai, kaip padaryti, kad visas tas mintis, kurias žmonės susiunčia, na jas kažkaip tais meno kūriniais paversti, nes jau tikrai yra labai daug. Tai vat man čia pačiai yra iššūkis, kaip tą padaryti, bet mano mintis vis dėlto yra tokia, kad tas mintis įdėti į meninį kontekstą, tai reiškia užrašyti ant drobių, kažkaip jas įprasminti tokiu būdu ir padaryti ateityje kažkokią tai ar parodą, ar instaliaciją, ar kažkokius panašius dalykus. Jo, tai mano mintis yra tokia, kad žmonės tiesiog galėtų dar ateiti ir apsižvalgyti, patirti tai, ką jie galvoja savo galvose, na, per tokį vizualą, galbūt per kažkokį klausimą. Na, čia tų minčių dabar yra tokių visokių, dar tik tai drobės gavau, va, atsisinčiau, tai dar nepradėjau jų piešti tų minčių, bet mano idėja yra tokia.
5: Kadangi turiu labai nedaug laiko, tai aš gal visų neskaitysiu, bet esu keletą pasižymėjusi tų minčių. Manau, kad klausytojams tikrai surezonuos, tai galiu perskaityti. Tai. Pavyzdžiui, noriu, kad kas nors paklaustų, kaip man iš tikrųjų sekasi. Niekas manęs iki galo nepažįsta. Kartais jaučiuosi taip, lyg gyvenčiau ne savo gyvenimą. Jei nepavyko tobulai, vadinasi, per mažai darai. Kartais jaučiuosi toks niekam tikęs, nes negebu net to, kas turėtų būti lengviausia ir paprasčiausia. Būti savim. Netobulu, bet tiesiog savim. O šitas kaip nudilgino, kaip savo ir pažįstamo. Mano gyvenime dingo magija, nes tam, kad išlikčiau stipri, viską bandau įvilkti į racionalius rėmus. Nemoku džiaugtis kitų laimę, noriu, kad visiems aplink būtų blogiau, nes tik tada pasijaučiu geriau. Mano gyvenimas užknisa ir aš pavydžiu kitiems. Žmonės mane laiko draugišką, bet aš nesu draugiška, aš esu mandagi. Giliai širdyje nekenčiu visų. Net kelia joką. Vieną dieną aš išdrįsiu išsiskirti ir būti laiminga, bet dar pakentėsiu. Pavargstu apsimesti, kad man viskas gerai. Tai kokios mintys to kyla?
6: Taip, visas šitas mintis aš įdėjau į Instagramą. Kelios vat, mano pačios tokios įžvalgos, vat, kai aš jas pati skaitau, tas nemoku džiaugtis kitų laimę. Šitą mintis mane labai sujaudino, nes sujaudino dėl to, kad ją labai lengva pirma pasmerkti, ar ne, nes yra kažkoks pavydas, tai vat, kaip tu čia taip gali, negalėti džiaugtis kitų laimę, kaip čia taip.
5: Tai.
6: Bet jeigu pažiūrime giliau, tai pavydas labai dažnai nėra apie tą kitą žmogų, jis yra apie mūsų pačius, ar ne, kad mums kažko trūksta, kad mes kažko norim. Kažkoks skausmas viduje yra, ko galbūt net patys iki galo nesuprantam. Ir man tai visų pirma yra apie tai, kad aš noriu kažkaip. Gal nežinau iki galo kaip, o gal žinau. Bet va, tas toksai giluminis susidūrimas su savo poreikiais ir kad aš na dabar šiuo metu neturiu taip, kaip norėčiau. Tai man tai yra visų pirma apie tai. Tada tas, kad žmonių yra labai daug, bet aš jaučiuosi kažkoks vienišas, ne, kad niekas iš tikrųjų nepažįsta manęs. Čia labai yra svarbi mintis šita. Dėl to, kad ką aš labai ir terapiniam kontekste matau, kad vienatvė dažnai tai nėra apie žmonių trūkumą kažkokią aplink mus. Vienatvė tai yra to tikrumo trūkumas, tokio ryšio, santykio trūkumas, kuriame aš galiu būti visiškai tikras, nemeluoti savo, nemeluoti kitam. Ir nepaisant to, kad yra labai daug žmonių aplink mus, bet to tikro santykio dažnai neturim. Tada tas, kad jaučiu, kad esu apsimetėlis kažkoks, kad niekam tikęs, kad kas čia dabar yra, kad man net gėda susitikti su savo draugais, nes na, kaip aš taip čia nepasakysiu, kad man čia puikiai sekasi gyvenime. Šitos mintys labai dažnos yra. Ir stebėtinai dažnos tarp iš tikro gabių žmonių. Nes labai dažnai žmonės, kuriuos aš girdžiu, savo sėkmę priskiria sėkmei, o nesėkmę savo. Ir tai yra...
5: Va... Tai ne jų nuopelnas. Taip. Tai ne jų nuopelnas, ta sėkmė, ne?
6: Taip. Kad liktai sėkmė, tai yra kažkoks išorinis faktorius,

0: visi yra išprotėję ir vilkų galvoje filosofija kaip tokia. Nes kai aš pagalvoju apie tai, kodėl aš iš viso kūriau tą tokį vilkų galvoje, tą tokią platformą psichologijos, todėl kad mano turbūt pagrindinis tas, už ką aš kovojau, tai yra tai, kad kodėl reikia gyventi taip, kaip reikia. Tas reikia kažkaip, o kodėl? Ar tikrai reikia? Ir kiek mes esam autentiški, kiek mes iš tikro žiūrime į save, o kiek gyvenam pagal tai, kaip išmokom ir kaip reikia.
1: Labai graži mintis, bet dėja reikia pabaigti šiandieną laidą, labai norėčiau pratęsti. Tai ačiū tau labai už pokalbį, manau, kad tai tikrai buvo labai reikalinga išgirsti klausytojui. Ir primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir mano viešnia menininkė terapeutė Agnė Sakevičiūtė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube ar Spotify platformose. Ir iki.
2: Neįrėminti. Reklama. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai, sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu, beprotišku, jau yra peraugęs.
3: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žeme.
2: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti vat šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
3: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
2: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
3: Cenzūros nereikia mums.
2: Ne. Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei savo, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
3: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
2: Taip.
3: Mes.
2: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, maukit jūs namo.
3: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje. Vyrai kalba prie mikrofono Linas Kontrimas. Sveikas, Linai.
2: Labas, Raigardai. Toks tu normaliai užsivedęs, matau.
3: Žinai, užveda gyvenimą.
2: Gyvenimas.
3: Pripila benziną ir užveda.
2: Kas tik svarbu, į baką, o ne šalia. Nes kai uždegs šalia, tai...
3: Svarbu, ne į gerklę, ko nors pripila ir uždega, žinai, o kur kitur, tai ten netaip svarbu.
2: Taip.
3: Tai va, nors apie benziną mes čia, žinai, stavim galim ir pradėti šnekėti, tiesą sakant.
2: Taip.
3: Benzinas yra baisus dalykas, kai jį įpili į automobilį, kurio nemoki vairuoti, ar ne?
2: Taip.
3: Čia ilgojo savaitgalio istorija. Avarija, 2 jauni žmonės paliko šį pasaulį ir ką tu čia dabar sakai apie tai, galvoju, su mautame Vilniaus gatvių eisme dar ir kileriai už vairą, už ką tokia bausmė, klausi tu.
2: Taip.
3: Nu, baisu tau Vilniaus gatvėmis važinėti.
2: Dvejopai, nes šita istorija, žinoma, truputį aš galvoju, nesisieja su pirma mūsų ta tema apie Vilniaus gatves, bet aš taip pat prie to prieisiu. Bet ta aktualija mane vis dėlto gražina daug metų atgal, kai Vilnius dar buvo kaimo miestas, taip sakant. Tai po nepriklausomybės pirmosios savivaldybės tarybos, ar ne? Ir dar žiguliukai važinėjo, štai, kur ten neišspausi didelio greičio. Bet aš atsimenu, buvo toks Vidūnas meras. Jisai jau tada per vieną posėdį kėlė klausimą, ką darysime, nu, nes tai buvo temos apie aplinkelius jau ten, kaip Vilnius, kaip besiplečiantis miestas. Tai greičio pažabojimas. Ir aišku, nieks tada gal nežinojo apie tos gulinčius policininkus, ar ne? Bet pamenu toj diskusijoje, aš tada buvau labai irgi sutrikęs ir nustebęs, bet kaip tada žmonės, kai kurie į tolį regėjo. Jau tada buvo kalbama apie tai, kad atvažiuoja visiškai kitokios mašinos į Lietuvą. Nu, lyginant iš tikrųjų su Moskvičiais žiguliukais, tai net Opelis arba ten koks Volkswagenas Golfas spaudė daug geriau. Ir visi suprato, kad čia nesuvaldysi visų. Tai jau tada buvo kalbama, žinai, apie labai įdomų tokį reguliavimą. Tai yra teisių brandumą, ar ne? Kiek tu metų turi teisę, kiek tu gali kokį transportą vairuoti ir tada galbūt nieks taip nedetalizavo, kaip dabar galima, nes tiesiog nebuvo praktikos. Bet aš galvoju, žinai, visuomenė, kuri mato, kas vyksta aplinkui, na, jinai turi reaguoti. Ir dabar, aš sakyčiau, ta mergaitė, kuri vairavo, aš taip nenoriu į tą chorą, kuris čia jau aiškina ir komentuoja, kokie čia visi, žinai, kalti, blogi. Žinai, kaip yra? Kai yra galimybės, tai tu ir darai, ar ne? Tai ką čia dabar su tai jaunu krauju? Bet aš, žinai, šitoje visoje istorijoje pasigendu vienos dedamosios. Su kuo jie lenktyniavo ir kas ten, nu, vis dėlto, ar ją ten prispaudė, ar ten bandė užblokuoti, ar dar kaip nors. Aš nepateisinu nei vieno, nei kito, bet aš manau, kad mes turime grįžti Vilniuje prie diskusijos apie tai, kad ne tik Vilniuje, manau, Lietuvoje visoje, apie tai, kiek brandus vairuotojas gali sau leisti tam tikrą transporto priemonę. Ir galbūt netgi, Raigardai, aš nežinau dėl to greičio, žinai, reguliavimo. Čia tu nesureguliuosi, mes visi truputį spustelim, ar ne? Bet bent jau žinojimas, kad tu, tarkime, jeigu ten 2-3 metai nesi pravairavęs, kad tu kažko tai negali daryti, drausmina. Dabar, žinai, kai tu tik gauni šviežiai teisės, tiesą sakant, aišku, čia aš nenoriu moralizuoti, nes aš pats buvau iš tų laikų vaikų, kuris, nu, daug metų net iš vis be teisių važinėjau. Turėjau automobilį, bet teisių neturėjau. Ir aš čia nesigiriu tuo.
3: Tai mes čia abu turbūt sunkiai galim kažką moralizuoti, nes greičiausiai esame ne vieną kartą viršyje greitį. O jaunystėje, kai dar nebausdavo labai, sakykim, nu, kai tik būdavo paprasta baudelė už tai, kad tave pagavo alaus įkalusi, ten reiškia, taip, neatsimenu, net ar pūst reikėdavo, gal užtikdavo, kad kvapas eitų. Ten neatsimenu, koks alkotesteris, tai kokie 91 metai. Kai žiguliukais dar tais tavo minimais mes važinėjom, tai mesgi visi, o mums buvo stojim po 20 metų, tai buvom durni, kokiu durnišiu nesam prisidarę. Ir aš turbūt ne vieną kartą esu ir supylęs mašiną per durnumą, per tai, kad ir dvieją tuose pačiuose vietuose, ten kur žirmų nulenkta gatvė.
2: Nu, nes ten trasos yra. Nu.
3: Ten trasos, ten naktį gali lėkti, taip, ten, supranti, yra išlenktas kelias slidus, ir ten, nu, stulpai tiesiog bėga per kelią. Tai
2: stulpų daug.
3: Tai čia dėl šito moralizavimo, nes tu čia dabar, žinai, suvaldi, šita istorija yra daugialypė labai. Visų pirma, teisimo prasme, čia atskiras elementas, ar ne? Nes žmonės teisė dėl to, kad buvo tik tokas, dėl to, kad, reiškia, žmogus rodė prabangų savo gyvenimo būdą. Kas yra prabangus gyvenimo būdas ir prabangus automobilis? Čia kitas klausimas yra, nes tas BMW ten joks jis neprabangus, ten, nežinau, 15 metų senumo ir taip toliau. Bet tas, reiškia, tas neišvengiamai verčia mus mąstyti, o ką toliau galima daryti. Dėl to, kad lenktyniavimas, mes jo ten apie kokius motociklininkus, kurie lenktyniauja vasarą nesusvietnais greičiais, tai turbūt net jau čia nebešnekam, nes, nu, kaip yra, jie apsitai iš eismo yra ištraukti kažkokie, tai jie ten patys savo gyvena savo gyvenimus. O kad lenktyniauja ištisai dieną, naktį, ir dabar ateina jau ten tų elektromobilių banga, kur man tiesiog baisu pagalvoti, kurie labai galingi ir labai greit nuvertėjantis rinkoje. Jie ten, kiek BMW, reiškia, 20 metų senumo elektromobilis, ten 5 metų senumo tiek kainuos greitai, reiškia, jisai nuvertėja žaibiškai ir 5 metų senumo elektromobilis su 600 arklių jėgų.
2: Jo, o suvaldyti jį yra dar sunkiau, kai jis tokį spustelį, ar ne, ir tau per 3 sekundės tu jau šauni. Tai nepatyrusim žmogui.
3: Ne šitoje istorijoje tas teisimas visas jis yra fonas bereikalingas. Jis bereikalingas fonas dėl to, kad aš manau, kad čia kelių dievas pasijėmė savo aukas, bet kuris iš mūsų galėjo spustelti, galėjo pakliūti ant piklėdžio, galėjo nunešti, vat būtent, o kai jau mašina nevaldoma šonu,
2: nieko jai nepadarys.
3: Lenktyniavimas, jisai, nu, mes laiką taip, jeigu nieko neįvyko, reiškia, nieko blogo ir nebuvo, taip, ar ne, taip. O gal ir buvo, nu, apie promilės čia kalbėti turbūt neverta, čia apie jas net, nors vėlgi su tom promilėm dabar pradėsim, čia mes, žinai, diskutuoti, kiek yra Vokietijoje promilių galima važiuoti, kiek yra Didžioji Britanija, tai kaip paaiškės, kad kai kur dar pas mus gal ir nebūtų siekusios tos promilės pagal kai kurių šalių standartus, bet jau čia kiti dalykai, mes nusistatę taip esam ir įstatymų reikia laikytis, o dabar spustelėjai kur, ką ir kaip.
2: Žinai, bet vat, dėl to aš ir galvoju, gerai, kad mes čia ir nepučiam tą moralizavimo dūdą, bet grįžtu vis dėlto prie ko mes norėjome pakalbėti. Tai yra, kad kai tik tai yra išlenda, kad ir per skaudžius įvykius, temos, kuriomis reikia miestiečiams susitarti, pakalbėti, o šiuo atveju aš manau, kad ne tik miestiečiams, visiems lietuviam, pasižiūrėk, ką daro tie žmonės, kurie galėtų šitą diskusiją kilstirti į kitą lygį. Tai yra į normas, ar ne? Normalizuoti tam tikrus dalykus, kurie suvaldytų, užkardytų tam tikrus dalykus. Jie pasiplauna. Ir dabar maždaug viskas bus visuomenės teismui, arba toj pat į tą merginą sės į teismą, ją ten būtinai reikės suėsti su visais drabužiais. Vėlgi sakau, čia yra kita. Bet kur mūsų diskusija apie tai? O kokios mes priemonės siūlome, kad to neatsitiktų, ar ne? Ar tai ten, pavyzdžiui, drausti ten iki 5 metų teisės turintiems vienaip daryti, arba ten galingas transporto priemonės nevairuoti, arba dar kažkokius ten, nežinau, greičio blokatų.
3: Žinai, aš mašiau apie šitą temą ir galvoju, su manį siūlyti, mes tų siūlymų buvo labai daug ir kelių policijai ypatingai, kurie mato situaciją, mes čia galim, žinai, kas nors sakys, o kur buvo policija, kodėl ten dar tos policijos tikrai užtenka, jos tikrai yra ir, nu, negali prie kiekvieno pastatyti po policininką. Ir aš, žinai, man susidaro įspūdis, kad nu, nieko padaryti negali. Žiūrėk, mes žiūrime dabar jauną žmogų, 19 metų, gal mes dabar pakratykime, kiek čia tu per metus istorijų bus su suaugusiais, žinai, žmonėmis, su, čia viena tokia pseudo apžvalgininkė čia aiškina, kad nereikia kai kuriems vaikų turėti, dar kažko nereikia. Tai gul ta pseudo apžvalgininkė paaiškina, vat, visiems suaugusiems vyrams, kurie čia girti važiavo ir stulpus vartė ir taip toliau, kad, nu, vat reiškia, suaugę žmonės daro klaidas, važiuoja išgėrė. Kiek vien tik žvaigždžių mes galim suskaičiuoti, kurie čia išgėrė, važiavo per metus ir avarijas pakliuvo ir ką tik tai nori. Tai aš taip suprantu, kad mes galim šnekėti, mes galim daryti priemonės. Man atrodo, kažkur Egipte kažkada galvas kirsdavo girtiems, kurie ar ne Egipte, ar Saudo Arabija, man atrodo, kirsdavo galvas už tai, kad tu girtas prie vairo. Ir tai nieko.
2: Žiūrėk, aš dabar grįžtu prie pirmos dalies mūsų temos. Apie ir taip sumautam Vilniaus eisme dar yra ir lenktynininkų. Tai žiūrėk, prie ko ir lenkiu šitą mūsų temą, kad visos, aš čia generalizuoju, gerai, dauguma vilniečiams, miestiečiams, bet šiuo atveju apie vilniečius pakalbėkime, rūpimų temų nepasiekia diskusijų stalo savivaldybėje. Tai yra tų žmonių, kurie normintų tam tikrą gyvenimo tvarką. Dabar žiūrėk, prie ko aš lenkiu, kad Vilniaus eismas yra absoliutus absurdas. Jau dėl siaurinimų mes kaip ir pripratom, ar ne? Nes sustojo pats procesas ir tas idiotizmas baigėsi. Dabar žiūrėk, artėja vėl savivaldybėje Vilniuje mero rinkimai. Tai štai dėl ko aš nebalsuosiu už Benkunską. Ar ne? Ir čia nėra nei politinė reklama, nes dar toli rinkimai. Bet tiesiog aš tau pasakysiu.
3: Vilniaus rajone.
2: Ne, aš Vilniuje gyvenu.
3: Aš Vilniaus rajone gyvenu, aš nebalsuosiu.
2: Aš Vilniuje gyvenu. Ir štai žiūrėk, po anų rinkimų, vienoj laidoj, mes su juo sėdėjome kartu. Ir aš sakiau, kaip gerai ateina žmogus, kuris gyvena irgi ne centre, ar ne? Ir pagaliau sutvarkys šviesoforų darbą. Nes dabar Vilnius sostinė yra kaip kaimų kaimas. nors seniai mes viršijome ir transporto kiekiais, bet kokius ten didmiesčio parametrus. Ir dabar jis man toj laidoj pasakė, taip, mes perkam čia naują sistemą, to čia viską suvaldysime. O aš jam tik atkreipiau dėmesį į du dalykus. Pirma, reguliuoti žalio raudono šviesoforo laiką per paros metus, kai yra, pavyzdžiui, pikiniai, nepikiniai. Ir antra, panaikinti šitą beprotybę, kada 10 sekundžių žalias šviesoforas degdamas į tą pačią pusę, kur reikia suktis vairuotojams, yra ir pėstiesiems, o pėstiesiems pirmenybė. Tai reiškia, per 10-12 sekundžių dažniausiai praeina pėstieji, o dar iš abiejų pusių, ir pravažiuoja viena mašina. Ir diduma Vilniaus centre esančių gatvių yra užkimštos. Tai dabar, kas atsitiko per visus tos metus, artėja rinkimai, aš tyčia šią savaitę, kadangi tema šitą ant liežuvio išėjo, pasivažinėjau. Radau vieną vietą, aš aišku, tikrai nežinau visų, gal yra ir daugiau, radau vieną vietą, kur žalias dega pėstiesiems, o tik tada vairuotojams. Ir ta vieta yra Konstitucijos prospekte prie savivaldybės. Tai kitaip tariant, Benkunskas įsivaizduoja, kad ta vieta ir yra sutvarkytas eismas, kai iš tikrųjų Gedimino prospektas, visi kiti ten senamiesčio gabalai arba naujamiesčio gabalai to neturi. Ir vairuotojai, tai dabar vasara, bet rudeniop aš atsimenu, kiek yra problemų, kai žmonėm reikia pasukti. Raigardai, ką noriu pasakyti? Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
3: Tai tiesa, bet matai, kas yra, aš suprantu tai tavo tokia pasipiktinimą, žinai, kadangi, nu, tu bandai analizuoti, žinai, momentinę situaciją, arba, žinai, ten ilgesnio
2: laiko
3: perspektyvai, bet, žinai, aš tau pasakysiu, kadangi aš, žinai, nu, tikrai patikrinu tavo kalbėjimą kokiais nors būdais, perklausdamas tų, kas, va, tų pačių Benkunskų, kurie, reiškia, ateina pas mane laidas ir visą kitą, žinai, tai aš bandau sužinoti, ir ne tik Benkunskų, aš irgi už Benkunskį nebalsuosiu, nes aš Vilniaus rajone, tai aš galiu visai šnekėti, ką noriu, bet čia, žinai, šitoj vietoj gelbėtamas ne Benkunsko, apskritai mera kaip pareigybė, aš suprantu, kad jam, žinai, kiekvienu šviesoforu rūpintis greičiausiai nepavyks, ir nepavyko niekada ir nepavyks, ar tai būtų.
2: Bet čia yra sistema.
3: Aš klausiau jų, žinai, aš irgi piktinuosi, kai važiuoju ten Narbuto gatve, žinai, apačią, ir ten man atrodo, kad troleibusai turėtų turėti savo juostą ten, ir, žinai, būtinai jie važiuoti nuo viso kalno iki pat pedagoginio, ir jeigu galima ir per žiedą iki, nežinau, Turgaus ir Saulėtekio, ir aš ten sakau, kur, nesąmonė, kodėl viduriai kelio, po jau jis vėl išvažiuoja. Ir, žinai, ir čia ne politikos klausimas, čia yra labai kelių eismo specialistų klausimas. Aš galvoju, kad už tos klausimus, žinai, lygiai taip pat, kai atvažiuoja pas mane dujinį katilą remontuoti, dujinių katilų meistras, aš ten, žinai, žiūriu, bet aš jam neaiškinu, ką reikia daryti, nes arba gaučiau ten visrakčių į snukį, žinai, arba dar kažkas būtų, nes ir lygiai taip pat aš taip suprantu, kad ne vienas meras man yra pasakęs, kad jeigu tau nutiesim dar vieną juostą troleibusui, nuo to eismas greičiau nepasidarys. Tai, žinai, man akivaizdu, kad jis turėtų greitesnis pasidaryti. O jie sako, nepasidarys. Ir paaiškino, kodėl, dėl to, kad ten kaklelis vis tiek kur nors susidarys. Ir ta prasme, tie dirbtiniai, kad ir kokios ten kliūtis kur nors jos būna, jos tam tikrą prasme vis tiek tą eismą padaro kitokį. Nu, ta prasme, srautai susitvarko savaime. Ten kažkur greičiau pavažiuoja, paskui kažkur pastovi, kažkur kaklelis, kol tas kaklelis kiti pravažiuoja. Taip. Nėra sistemos, kur tu gali padaryti, žinai, nu, gerai, mes, sakykime, bet Los Andželo meras irgi neįsprendžia šitų klausimų, New Yorko meras irgi neįsprendžia. Tai yra transporto...
2: Nelyginkim Vilniaus su tokiais miestais.
3: Nesvarbu.
2: Bet... Aš tik tai, kodėl prieštarausiu dabar tau, nes. Ir toliau analizuoju.
3: Ne, tai ne man, suprantu, specialistai
2: gerai,
3: sako.
2: Gerai, bet žiūrėk.
3: Meras nėra specialistas šių dalykų.
2: Aš dėl ko, aš irgi nesu naivus. Aš suprantu, kad kiekvienos šaibos, ar ne, ir varžtelio meras nesukinėja. Bet dėl ko aš tau noriu paprieštarauti šiuo atveju ir tiems, kurie vat, neva tai nesusitvarko. Šitas eismo klausimas jau seniai yra tapęs Vilniaus miesto politikos klausimu. Dėl to, kad eismo reguliavimas Vilniuje nebėra vien tik tai mudvėjo su tavim kaip vairuotojų reikalas. Man atrodo, kad vairuotojai, čia pameni, kažkada kalbėjome apie Olandijos vieno miesto eksperimentą, kada išjungia visus šviesoforus ir pasirodo vairuotojai vien su kitu labai greitai susitarė, kas ką ten turi praleisti. Bet ne, mes kalbame apie tai, kad Vilnius jau seniai dūsta nuo neišsprendžiamų dalykų. Ir man toks įspūdis, kad yra sprendžiama ne sistema, dėl ko, kad ir sakau, kad čia yra jau politikos ir aukščiausios politikos klausimas.
3: Bet ir blogai.
2: Nes turi būti sistemiškai išspręsta. Dabar žiūrėk, ar tu manai, kad šviesoforai ir tas eismo reguliavimas, kuris jau yra seniai suvestas ir suprogramuotas, bent jau taip turėtų, į vieną daiktą, kad neįmanoma apskaičiuoti sekundės tikslumu kai kurių perkrovimų, pervažiavimų, jeigu reikia pridėti sekundžių daugiau vienu ir kitur, aš manau, kad tiesiog reikia, žinai ką padaryti, reikia pagyventi miestiečių ritmu. Jeigu politikai stapia žmonės, staiga pasijunta išskirtiniai, nes jie turi, pavyzdžiui, visiškai kitokį ten režimą, kitokius gebėjimus, tai nereiškia, kad jie daro ką nors miestiečiams gerai. Tas pats yra su nacionaline politika. Jeigu politikai stapia žmonės, kurie dar vakar kalbėjo žmonių kalba, staiga pradeda kalbėti Exceliais arba ten biudžeto terminais, su šitokiu žmogum yra blogai. Mes ne, sakome, kad tie žmonės
3: bet,
2: neturi
3: žinai,
2: empatijos.
3: Pagyventi, tai matai, tu visų šviesoforų nepažiūrėsi. Nu, aš irgi, vat, pavyzdžiui, matau, vienas šviesoforas yra, nežinau, jis Vilniaus miestui priklauso ar Vilniaus rajonui, dar tada tais laikais, kai važiuodavo naktim iš kur nors, jisai vakariniam aplinkelį yra, jisai atvažiuoja, jisai mašinų nėra, jis man raudona, dega ten 5 ar 10 minučių ir nors tu ką, kol išlau užpakalio antrą mašiną netvažiuoja, man aha. Iš nugaros tol jis ten neįsijungia ir ten stovi ir irgi keikiasi ir mašinų nėra ir galvoju, kodėl taip durnai sureguliuota, jeigu aš privažiuoju, turėtų koks tai ten būti daviklis, kuris mane mato, turėtų įjungti, jeigu kitų mašinų į kitas pusės. Mano logika aiškina taip, žinai, bet aš, kai tu klausi, ar aš manau, aš nei manau, nei nemanau, nes aš arba man, žinai, aš nuomonę savo šito vietoj negaliu remtis, aš galiu tik tai žinot, jeigu jis taip suprogramuotas 5 minutės ir jeigu jisai spindulys pas jį, kai antrą mašiną atvažiuoja yra taip. Sureguliuotas į trečią ir ketvirtą, o ne pirmai, nu tai tai jis taip ir sureguliuotas, turbūt, nežinau, pakeisti arba kaitalioti kiekvieną dieną, kad jis pirmadienį, penktadienį dirbtų vienu režimu, šeštadienį, sekmadienį, kai Musnickas važiuoja ten, važiuodavo kitu režimu, turbūt nelabai gali. Reikia paklausti, aš nežinau, gal ir gali. Žinai, tai šitoje vietoje aš įsivaizduoju, kad specai dirba ant to ir jie, nu, tikrai jo labiau, kaip tu pats sakai, dabar jau tai pavirto politiniu klausimu. Nu, koks durnas meras, jeigu tai jau pavirto politiniu klausimu, nebandys šito klausimu įspręsti, žinodamas, kad kontrimas jau žinėbė balsuos.
2: Žiūrėk, dėl to, kad tame nėra pinigų. Supranti, kaip yra? Jeigu tai būtų problema susijusi su pajamomis ir srautais, tai čia visi paknopstom iš karto išspręstų. Bet kadangi tai yra reikalas, kuris liečia pilką kasdienybę, dėl to ir nesprendžia. Jeigu čia būtų reikalas susijęs su milijoniniais investavimais, arba už kiekvieną šviesoforo prastovėjimą daugiau reikėtų savivaldybei susimokėti.
3: Taip. Kokį klausimą tam stelę keltumėt referendumą Vilniaus miesto? Pasakykite, klausimas, kaip būtų suformuluotas referendumui.
2: Apie šitą šviesoforo
3: Jo,
2: aš pirmiausiai norėčiau sužinoti vietas ir žmonės, kurie šitos klausimus sprendžia. Ir vat su jais pakalbėti. Dabar neturiu tiesiog informacijos, bet kaip vairuotojas su stažu ir aš tikrai važinėjau gatvėmis ir nebambu ant kiekvieno šviesoforo. Ne, aš tiesiog kaupiu informaciją. Ir aš dabar galiu pasakyti, kad Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
3: Vilniuje tiek gatvių remontuojama dabar ir visokių kitų dalykų, tiek kamščių dabar dieną, naktį yra, kad jau nebesuprasi, ar šviesoforai iš viską nors reguliuoja.
2: Jo, čia iš tikrųjų yra klausimė. Taip, kai vat, taip vat gali dabar, taip tu atsaky, kaip galimai atsakytų galbūt koks nors, nesakau, kad dabartinis meras, bet galbūt net ir jis, kad čia problema, kuri yra N metų, staiga pasakytų paaiškinimą, remdamasis duomenimis šios savaitės. Kad ir ten perkasim, ir ten perkasim, ten perkasim. Perkasti jūsų smegenis yra. Jeigu jūs nematote, kad miestiečiai, ypač rudenį, kai ateina, pavyzdžiui, vaikai, grįžta žmonės, ir neįmanoma, ką, vairuotojai palauks tas 15 sekundžių.
3: Bet įspėjo tave bent Kunskas, kai sakė, kad 4 metus reikės kentėti dantys su kandus. Tai aš kai tą atsimenu. Aš pats kenčiu, nu, vat, savivaldybę dabar Vilniaus rajono, sakykime, Zujūnuose vieną gatvę metus laiko remontuoja. Pagrindinė, kurią aš turiu išvažiuoti. Aš į darbą važiuoju valandą anksčiau ir keliuosi valandą anksčiau tik į darbą dėl to, kad remontuoja gatvę, kurią aš visą laiką važiuodavau į darbą. Ir dabar, nu, man reikia kitų kelių važiuoti ir jeigu aš kitų kelių važiuoju, aš užstriksiu ten būtinai kamštį ir visą kitą. Bet jie remontuoja. Nu ką aš dabar turiu piktintis, kad jie remontuoja Zujūnų gatvę. Jinai po metų laiko bus gražesnė ten. Sudės lygatvės visą kitą, bet, nu, vat, metus laiko aš turiu sukandęs dantis, kai man pasakė praeitą rūpjūtį, kad dabar vaikinė, tu daryk, ką nori, nes kitos katės nebus ir taip. Yra tik tai viena gatvė, kurią tu gali atvažiuoti darbą, nu, teko su to susitaikyti ir vienintelis būdas mano yra keltis valandą anksčiau ir atvažiuoti, čia atvažiuoju ir sėdžiu.
2: Gerai, žiūrėk, tai tu bent jau matai šviesą, tu negalė, tau pasakė, metus kentėkite. Čiagi šitoj temoj nėra šviesos tunelio gale, nes yra pilna bla bla bla sprendimo jokio. Tiek šitoj temai.
3: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
2: Sutinku, bet jeigu mes metaforiškai kalbame apie kai kurių žmonių mąstymą, tai kai kurių žmonių mąstymas yra tunelis be išėjimo. Į čia įeina, ten ir atsiremia į kaušą. Viskas. Nėra proceso. Nėra proceso.
3: Sakai. Nu, gerai.
2: Tai tokia
3: gerai, svarstymų tema. Aš nesu šio klausimo toks kategoriškas, nežiūrinti tai, kad mane lygiai tiek pat vienodai greičiausiai nervina kamščiai kaip ir tave, supranti, bet aš, kadangi, matai, esu daugiau susidūręs su tais visais sprendimų priėmėjais, gerai pažįstu ir Artūrą Zuoką ir taip toliau. Aišku, politika jie sakys, kad galima išspręsti, čia viskas lengvai padaroma, bet dar ne vienas politikas kamščių problemos neišsprendė Vilniuje, nuo Vidūno, kuris ten buvo vienas iš pirmųjų, man atrodo, turbūt merų, Alis Vidūnas, ar kaip jo vardas. Tai todėl ir greičiausiai tunelio gale šviesos nėra dėl to, kad ir neįspręs kamščių problemos, jie visą laiką bus. Ir net jeigu išknės metro, ko aš nežinau, ar verta šito užsiimti, vis tiek bus kur nors kokie nors kamščiai. Bet gerai, tik to. Tai mes aptarėm šitą klausimą. Čia aš buvau įrašęs prie tos avarijos, tokia tema, žinai, prabangos demonstravimas didina neapykantą, galvau, kaip į tai, žinai, žiūrėti. Surinti, man vat kartais... Žinai, į kokią mes valstybę einam ir čia labai svarbus akcentas yra pakalbėti apie tai, kad, va, žinai, tuose socialiniuose tinkluose labai daug prabangos. Ir šitas mes nepastebėjome greičiausiai, bet reikia pastebėti, kad visuomenė va šitiems visiems prabangos demonstravimus snobizmui darosi nepakanti. Kam pasidarė visi vakarai nepakantus jau seniai? Žinai, ten Švedija kokia nors, ten, žinai, Kampradas, tramvajus važiuoja, ten milijardieriai ir taip toliau, ten Šveicarijos prezidentas irgi tramvajai į darbą ar traukinukų čiukučiukui, žinai. Mes šitą pastebėjau aš per avariją, supranti, kad tu taip pasakei ir pats nepajauti, kaip tu palti vieną labai svarbą dalyką. Svarbu, kad, žinai, teismai, žinai, jie gali į tą visuomenės poziciją sureaguoti, žinai, arba jaustis panašiai, žinai, mergelė, BMW, žinai, važiavo, rūkė, žinai, visas tas, vat, reiškia, supranti, kaip būtų situacija kitokia. Važiavo kukli mergaitė, žinai, taip, netyčia spūstelėjo, alkoholio nėra, žinai, iš biedno šeimos, žinai, taip, taip, su kokia ten Toyota paprasta mašina, žinai, ir tas pat, ta pati istorija, žinai, nu, va ten, gal net nelenktyniavo, gal iš tikrųjų prispaudė, žinai, kažkaip tai. Ir vat, požiūris visuomenės būtų visai kitas, ar ne? Reiškia, ką mes matom? Prabangai, savęs demonstravimui, mhm. Tavo, jeigu tu esi tikras, kad tu nepakliusi į durną situaciją, tai vat pagalvok labai gerai, ar tau verta, žinai, erzinti visuomenę, nes taip, tu dabar gauni rezultatą, ne pati avarija, dabar žiūrėk, kaip tyrinėja, ar jinai ten gyveno, kokioj šeimoj, kas buvo tėvai, tėvai ten, ten mama, jau viena jos istorija, ten irgi kažkokia istorija su avarija buvo, ten tėvas, suprant, išnagrinėja visus dalykus, kurie iš principo neturėtų būti svarbi šitą istoriją, žinai, kodėl pasakoti apie žmogaus visą gyvenimą dėl klikbaitų, žinai, vien dėl to, kad, nu, vat, pakliuvo į tokią šiurpę istoriją, supranti, žinai, kaip, ką, ir čia, va šitas yra momentas ir labai svarbus, mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, taip, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
2: Ir čia, ir čia yra vienas labai svarbus irgi sakinys, kad kažkada tai Amerikoje buvo ne tik kad nuostata, toks tvyrojo žinojimas, kad dalykai kaip būstas, maistas, apranga, ar ne, turi, jeigu dirbantis žmogus, ar ne, turi nebekelti jokio rūpesčio. Tai yra, ir tuo tu neturi didžiuotis, nes tai yra duotybė. Kitaip sakant, va, tam susikuria tos visuomenės, sukuria galimybės dirbti. Ir, žinai, iš to komunistinio lagerio daug valstybių išspruko, bet daug kas liko tam mentalitete, kai ten, žinai, gauni vienas iš kiemo džinsus kažkokius, žinai, nupešiotus, bet vis tiek džinsai ir tu vaidini, kad juos turi. Tai aš manau, kad tas mūsų nepakantumas dabar tokiam demonstravimuisi, reikia stebėti, kokį įgaus formatą, nes kol kas jisai gauna tokio pykčio, ar ne, bet ne tokio pastatymo į vietą.
3: Nu, ne tai, kad pykčio gal būt supranti tokio, kaip čia pasakyti, tu erzinai visuomenę, erzinai, ir dabar tu atsidūrei durinoj situacijai, ir visuomenė, žinai, nesistengia tave suprasti. Aha. Nesistengia suprasti, tiesiog, nu, vat kas, vat, žinai, neteisinti, ieškot antros, žinai, pozicijos, kaip galėjo būti, ten variantų, žinai, tūkstantis gali būti, supranti. Taip, taip. Ir taip toliau, taip toliau. Jinai iškart jau tave teisė vien dėl to, kad tu ją erzinai. Ir tu gavai rezultatą, natūralo, kokį tu galėjai gauti iki tokį. Ir man tas at prabangos demonstravimas, jisai, žinai, kai tu tik toką bandai žiūrėti, nežinau, kiek tu matai, bet aš ten kartais jį pasižiūriu, pervečiu. Tai suprantai, vat mes dar kutė vat prabanga ant ribos esam ir vat grinai ruskių mentalas vat yra toks, vat žinai, vat žinai, suprantai, Dubajus, žinai, vat aš Dubajui, žinai, visai, vat, ir suprantai, ir taip norisi nuo to ruskio mentalo, žinai, nueiti, nuo tų dubajinių supratimų girtis, kad aš čia Dubajui, žinai, kad aš čia kažką, arba Monako, supranti, ten rodyti, žinai, irgi nuvažiavo ten, žinai, pusų bagiai nuvažiuoja, bet jis ten šampaną gėrė, o Monako, pas mus dar yra tokių influencijų,
2: pilna,
3: yra, žinai,
2: pilna.
3: Ir tokių vat, visai žinomų.
2: Ir beje, ir daug žmonių dar turime, kuriems tai atrodo lygis.
3: Jo, nu, vat, atrodo lygis, ar ne, nu, aš dabar, žinai, va, tipo, gerčiau šampaną, Monakį siūščiau tau, žinai, ir sveičiulinai, pažiūrėk, kaip čia, taip, nu, tu, nu, pažiūrėtum, galvotum, į ką, dabar kas, tu, ar šampaną Monakį neišgerti neįmanoma, nu, žinai, kas čia didelis, koks įvykis, suprantai, bet, žinai, bet, vat, pats tas dalykas, kad tu tai erodai kaip prabanga, žinai, kaip, ir visą kitą, va čia yra baisiausia, nes tu tai darai ne dėl to, kad tai yra tavo gyvenimo būdas, o dėl to, kad tu nori būtent kitus suerzinti, priversti juos pavydėti, priversti juos blogai jaustis,
2: taip,
3: ir už tai, kad jie blogai jaučiasi kurį laiką.
2: Taip.
3: O tu gauni rezultatą. Pagalvok, ar neatsidursi šitoj situacijai, kada nors, kai tau reikės visuomenės pagalbos, o sakysiu, už ką, dėl ko?
2: Kad tu čia man...
3: Kas?
2: Žinai, iš tikrųjų, tai dar ir kitą signalą siunčiu, kad mes vis tiek su tokiu nepakantumu, nu, didėjančiu nepakantumu, tai sukurtai, surežisuotai prabangai neretai, o kartais ir tikrai mes artėjame ir prie aiškiai, kad turtingos visuomenės požymį. Nes tas, va, tu paminėjai Švediją, ar ne? Aišku, dabar Švedija jau nebe ta, kuri buvo kažkada tai. Bet vis tiek, skandinavai, jie dar turi tą paprastą, aišku, kuklumą. Kad, nu, tu turėk to turto, bet tu, jie žino, kaip jį savo naudai arba ten savo šeimos geroviai panaudoti, bet tai nereiškia, kad tu turi iš to filmus.
3: Čia tai gal... ten juos vėl užkretė emigrantai.
2: Užkretė, bet manau, kad atkrista liga dėl to, kad, na, tai net nekuria jokio turinio.
3: Nes tai
2: turinio.
3: Rodo turtingos visuomenės būsena su ubago sindromu.
2: Visiškai, visiškai. Ir, žinai, momentinis dabar su dirbtiniu intelektu sukurtas filmukas apie tai, kad tau čia aplinka už nugaros kažkokios yra nuostabybės, visi jau tai supranta ir kur tada yra ta vertė. Žinai, pradedi galvoti visai kitaip, pasidairai aplinkui ir va, pamatai, kad dažnas tas, kuris demonstruojasi va šitaip trumpais siužetais, yra iš tikrųjų dvasios ubagas, žinai, arba mizernas žmogus. Ir ką dabar daryti? Tai gal va, iš čia atsiranda žmonių, kad nebekreipkime dėmesio. Aš matau, kaip ir mano soctinklų burbuluose vis daugiau žmonių, net ir į diskusijas, kur atrodo to kokį nors iškelį klausimą ir staiga matai, kad žmonės nebereaguoja emociškai vien tik. Yra ir tokių, kurie dar vis tęsia, bet daugėja žmonių, kurie staiga temą ima narstyti. Ir tada kitiems nebeišeina emociškai reaguoti. O vat visas tas prabangos demonstravimas, tai žinoma, kad yra...
3: Mes dar tokie iš rytų, žinai, žmonės, kurie, vat čia, kaip buvo tie filmai, nuotaka iš rytų, ar ne, kur ten anglas kažkoks apsiženio su nuotaka iš rytų. Aš galvoju, kiek dabar tokių serialų tikrų yra, ar ne, iš mūsų nutekėjusių, kurios priverčia tos vargšus lordus, žinai, kurie ten normaliai gyveno toje Anglijoje, dabar pasidaryti visokių rilsų herojais. Nu, kas ten, žinai, žinojo kokį Caldwellą, kol ten Žešniauskaitė ten neištikė, žinai, pas mus ne, ten vargšelį aprengė kažkokiais keistais rūbais ir jis ten, žinai, staiposi prieš tos rilsose, arba ten Valentaitė savo ten Manchester irgi, nu, važiuoja ten tos arklių lenktynės, ten toks jų gyvenimas matyti yra tų visų, žinai, grina krauju anglų, o čia, žinai, parodykim, suknelę pademonstruokim, va čia buvom, nei ten reikia, nei ten ką, bet žmogus nuotakos iš rytų yra įtraukiamas į vat, dalyvavimą, žinai, snobų balį. Tengi jie labai gerai žino, kas yra snobizmas. Turi savo Viljamą Tekirėjų, kuris visą snobų knygą yra parašęs, žinai, apie tai, kaip nesielgti. Ir tie, žinai, kilmingesni jie žino, bet nuotakos iš rytų su savo vizginimais visais ten jau tiek, aš tai įsivaizduoju, to įspjausi mus žiūrės kaip į kokius bepročius, žinai, dėl...
2: Taip, ne, aš irgi stebiuosi, kodėl tai yra užkrečiama. Ir tą užkratą pagauna žmogus, kuris tokio atrodo išaugęs kultūroje, kurioje tai nėra įprasta. Jie kaip tik klubai užsidarė, o čia staiga vat, aš tai manau, kad jie tiesiog pataikauja truputį tai na jaunystėj, ar ne?
3: Savo žmonai, tai vienreikšmiškai, tai čia, žinai, jinai, taigi mūsų gėgė šitos, taigi kaip jos, kaip tankas eina, žinai, darysi tai, ką liepsiu, jeigu, žinai, mums tik atrodo, kad ten, žinai, ją vargšelę susirado. Nei ten, žinai, jau paskui įstriegusi tokius riektus yra, kad ten jis jau turi dalyvauti, nes čiagi jai reikia. Jam tai nereikia, ar jam reikia, kad į Lietuvoje kas nors ten žinotų.
2: Ir kas tai yra durniausia, kad ta auditorija, kuriai transliuojama va šita žinutė, jinai yra labai maža. Čia prieš ką? Prieš lietuvius nori pasirodyti? Nu, taip,
3: bet žiniasklaida jas smarkiai padidina perspausdindama.
2: Normalu.
3: Aš ten ir žinot nežinočiau, žinai, bet taip. Kadangi paskui perspausdina didėjai portalai, nes ten yra matyt skyrius sekėjų Facebook'o visokio ir Instagram'o, tai aš nežinau, jie perspausdina, tada ir aš jau sužinau. Ir man ten juokinga, kaip lordas, reiškia, filmuojasi su erzacu ant galvos. Žinai, nu, tai tokių vaizdelio sumatęs.
2: Bet žinai, Žmogus vis dėlto vat niekur nesiskiria. Juk taip, Britanijoje geltonoji spauda viena seniausių ir labiausiai.
3: Bet profesionaliausių viena.
2: Taip. Ir temų visokių yra. Ja. Bet staiga vat atrodo, toks vat atvažiuoja naujas veikėjas ir staiga ištempė dienos šviesą dar nebuvusių herojų. Nu ir vėl
3: jis
2: gerai.
3: Jis nežino taisyklių, jis nesupranta žaidimo taisyklių. Žaidimo taisyklės šitas neaprašyta. Niekaip yra, supranti, kad tave įtrauks

0: tvarkingai, kad čia ne pagal žaidimo taisyklės, nu gerai galvoja, vieną kartą nusifotginsiu, gal baigsis. Ne.
1: Ne, ne, ne. Bet čia, aišku, su tom dabar vakarą tu palėtėjai tradiciniam visuomenėm, ar sakykime, aš nežinau, ar mes ją tokią turime, nes man atrodo, kad mes taip ir nesugebame suformuoti tam tikrų fundamentinių visuomenės socialinių struktūrų, kurios iš tikrųjų laikytų pagrindus, ar ne? Mes turime kol kas išsivadavimo dvasę, mes turime konstituciją, mes turime valstybės atributus, bet žmonių, kurie šakniniai būtų tą valstybę funduojantis, mes turim jų labai nedaug. Ir žinai, ir aišku, mes turime didelius šansus juos sukurti, bet vat, kada tai atsitiks, aš dar nežinau, čia nesvarstysiu, bet tos vat, senosios visuomenės, jos, kai šiandien susiduria su, ne tik šiandien, jau daug metų susiduria su ne tik nuotakomis iš rytų, bet ir visokiais kitais iš rytų, ir tada žiūri, kiek užtrunka laiko, kad tos visuomenės atsikvošėtų, kad kažkas vyksta ne taip. Tarkime, kokioj...
0: Jos nebeatsikvošė.
1: Vat nebeatsikvošė.
0: Jos nebeatsikvošė, jos pasikeičia, jos subyra, imperijos subyra, lygiai taip pat, vat, kai pradeda eiti invazijos, kai būna didysis tautų persikraustimas, koks nors, reiškia, jeigu jos, o imperijos nesugebėjo to suprasti. Dabar mes padedam suprasti, dabar Europos Sąjungos imperija, pavadinkim taip, reiškia, kuri egzistuoja laisvų valstybių Europos Sąjungos imperija, jinai pradeda suprasti apie įtakas, kurios jau ateina, apie didįjį tautų persikraustimą, nes nu, Romos ir kitos imperijos jos tą matė, kad matė. Ateina su savo, reiškia, ir tie, kurie neturi tradicijos, bet turi daug jėgos ir daug masės susiburti į krūvelės, žinai, ten, nu, lordui nereikia krūvelės kažkokios, tai jisai gali savo vienas get, bet ateina tokia krūva get, tai ir jie pradeda diktuoti sąlygas.
1: Masės
0: diktuoja, jie labai greitai susivienyje.
1: Ir jie telkiasi tose vietose, kur yra paprastai daug susikirtimo taškų gyvenimo.
0: Taip.
1: Tos valstybės. Juk žiūrėk...
0: Ir iki ko mes dasirėtam, kad paskui sakom, ten net policija nevažiuoja. Įsivaizduoja, iki kokio lygio. Ten net policija nevažiuoja. Tai ką ten tada ką daryti, ten atominė bomba numest? Ar kas
1: tave ir mane tai truputį vis dar šokiruoja, ar ne? Bet kai atsimenu, buvau Stokholme ir savo amžinatilsiu draugą klausiau, sakau, vat ten girdėjau apie tokį ir tokį rajoną, žinai, Ne, mes atvirai pasišnekėjome, bet jisai lygiai taip pat pasakė, sako, ne, nieks ten nevažiuoja, nei turistai, aš sakiau, noriu nuvažiuoti pasižiūrėti, sako, ten nėra į ką žiūrėti. Belgijoje, ar ne, Briuselis. Aš pamenu rajoną, kurį lankiau dar jaunas reporteris, kai vežė mus šiaip pasižiūrėti į Briuselį, kur galėjai vaikščioti kojomis, ar ne? Mm. Ir prabėgo ne tiek jau daug, kokį 15 metų, vėl aš ten atsirandu, jau neleido vaikščioti, o įvežė truputį į tą rajoną, parodė, kaip viskas atrodo, ir mes dingome iš ten. Tai mus tai dar vis šokiruoja, bet aš galvoju, o ką daryti va, britam, ar ne, švedam, prancūzam, tiem patiem belgam, olandam, kurie jau atrodo, kad su tuo susitaikė ir jie net nebemato galimybių tai pakeisti. Aš sakyčiau, kad kvailumas yra tas tame, kad dalis tų žmonių, kurie yra šitos naujos migracijos, didžiulės migracijos, tyčinės, netyčinės, bet kai kada galbūt net netyčinės, nes nu, visi žmonės nori eiti ten, kur turto yra, bet jie tos migracijos nebegali suvokti, kas tai yra, ar tai yra laiko zeitgeist, taip sakant, ar tai yra jų pačių aplaidumas, kad nebesugeba suvokti, kas ateina. Dėl to, kad dalis tų žmonių, kurie ateina, jie integruojasi, ar ne? Ir jie tampa normaliais piliečiais. Bet kiti, ir jų daug labai yra, jie net nerodo pastangos tokiais piliečiais tapti, ar ne? Ir va čia aš galvoju, kad mes turėsime...
0: Ir trečia tema mūsų yra, žinai kokia, apie filmą, kurį tu pažiūrėjai, kuri šitą temą labai liečia, kaip aš supratau.
1: Tikrai taip.
0: Ir kaip tu sakai, susitaiko, susitaiko su šita tema, nes nu, čia, žinai, kaip kartais tu pradedi galvoti, kai išnuomoji kam nors būtą, kuris, nu, žinai, nelabai ten namuose gerai tvarkosi, bet ai, nu, vardant to, kad moka ir laiku
1: pinigus,
0: gerai, žinai, jo. Nu, tiek to sutaiko. Paskui jau ten, žinai, kad tavo būtas su niokoja, ar kažkaip atrodys, nu, žinai, nu, vat,

0: buvo taip sutartis parašyta, žinai, taip, kad gali daryti, ką nori, kol, žinai, o paskui tu išeini, matai, kad ne, nereikėjo ilgai laukti, nereikėjo žiūrėti. Ir va čia tos radikalios jėgos, jos iškils greitai ant tokių, va, žinai, aš manau, kad jos tai padarys, bet kokia kaina tai bus padaryta.
1: Žinai, aš galvoju, mes neapsimeskime.
0: O vokiečiai kine, kaip tu sakai, reiškia, jie tiesiog cenzūruoja, jie tiesiog užsijama susitaikymu.
1: Taip, čia tu gerai priminėjai, aš iš tikrųjų, aišku, kad norėjau pažiūrėti tą Citizen Vigilant arba Vigilante, nes tai yra iš lotyniško. Tai kodėl jį vokiečiai uždraudė, žinai.
0: Kas ten, kokia istorija trumpai, Linai?
1: Trumpa istorija yra ten tokia. Neiškioj valstybei, bet greičiausiai rytų Europai, ar ne, atsiranda pilietis, kuris nebeapsikenčia sistemos neveiksnumu prieš migrantų atneštą prievartą. Mhm. Ir konkrečiai ten istorija rutuliojasi apie tai, kaip išprievartauta mergina teisme nesulaukė ne tik užuojautos, bet buvo išteisinti prievartautojai. Mhm. Ir atsiranda tas pilietis, kuris vykdo teisingumą. Ir vykdo ne kaip nors, o iššaudydamas visus tos, kurie prezidė.
0: Dažnas motyvas ir kinuose yra tas.
1: Šiaip tai būtent kaubojiški filmai visi taip. Ir ta prasme, kodėl uždrausti? Ir aišku, kai mes su tavim žinome, kad Vokietijoje yra keista labai visuomenė, dabar susiformavusi, tai yra ta pati visuomenė, kuri Merkel lūpomis atvėrė imigrantams žiotis ir kai nebesusivaldė ir kai didžiosiuose miestuose buvo prievartaujamos moteris ir nesutvarkė, o pradėjo teisinti, ar ne? Tai ir ta pati visuomenė, kuri turi dabar AFD, kurie kaip tik, kai tik tai kas šito temą pakalba, jie kaip ant mėlių auga, nes pati visuomenė atrodo, vidui savo gelmiai suvokia egzistencinę grėsmę. A. Ir užuot jie pradėjo kalbėti apie tai, kas su mumis atsitiko per tą 30 metų, pavyzdžiui, jie uždraudžia filmą, kuriame, šiaip tai yra radikalus menas, ar ne? Bet kaip tu teisingai pastebėjai, pasižiūrėkime šimtus kaubojiškų filmų, kur atsiranda gelbėtojas, kuris miestelį gelbėja.
0: Ne, aišku, yra čia ir Hollywoodas labai daug kur statų tokių ten, koks nors įstatymas paklusnus pilietis, beje, labai puikus filmas yra, kur ten irgi nužudo iš prievartalys, paskui pats vykdo teisingumą, jis ten žudo ne tik tai tuos nusikaltelis, bet ir teisėjus, kurie įteisina.
1: Atsimeni, netgi Zoro toks buvo filmas, taigi kas tai yra irgi. Tai va, žinai, aš tau noriu pasakyti, kad jeigu jau filmą draudžia, tai reiškia, kad jau per meninės priemonės ateina labai ryškus rėkimas, kad atbūskime ir jeigu jie draudžia, tai šitai tikrai mes turėsime problemų. Ir aš nenoriu dabar liesti temos, kuri yra labai plati ir įdomi, kas atsitiks su Vokietija po kitų rinkimų, ar ne? Bet faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį greit.
0: Nu, mes, žinai, aš to pasakysiu taip, su mūsų vėlavimu, va čia gerą žodį pasakė, aš tik ką pagalvau, su mūsų vėlavimu, žinai, va, buvo Mindaugo karūnavimo diena neseniai visai, ar ne? Taip. Mes šiaip jau tai ten per Mindaugo istoriją, taip, mes pastebėm, žinai, savo visų dalykų vėlavimą dažniausiai. Nu, mes ten krikščionybę priėmėm, ten Mindaugas šiek tiek jos priėmė, taip, atsimetė, paskui ten jau ten Vytautas, kažin kada, jau kai Lenkija 400 metų gal buvo krikščioniška, mes jis laiką vėluoja. Žinai, ta prasme, dėl to, kad labai atsargiai.
1: Nes užkampis esam dar ir todėl.
0: Ir užkampis, bet šiaip labai atsargiai įtartinai žiūrim, nors vakarų civilizacija mums yra labai svarbi ir jinai daug mums duoda gero.
1: Plius mes esam joje. Čia
0: mes esame jo, bet mes vis tiek atsargiai žiūrim, kas ten iš ten ateina ir paskui, tai vat, kai kurios dalykus, mūsų vėlavimas tas toksai, žinai, nu, baudžiauniškas, išgelbsti nuo kai kurių procesų, nes mes galim stebėti, kas vyksta, va, žinai, aš kai dabar su kai kuriais Europos parlamentarais ten bendrauju, žinai, tai ten, kas vyksta Europoje, vat, apie Vokietiją, ten Švediją, kitus, kurios labai daug greitai įsileido migrantus, sako, gerai, kad mes vėlavom pakliūti į Europos Sąjungą, nes tam tikra prasme, mes kai kurios procesus to skubėjimo rūkymo ir viso kito apėjome ir išvengėme savaime, mums nebereikia
1: ten... Raigardai, mes viską matome, aš tau pasakysiu, kad savaitgalį važiavau pro Raseinius ir čia aš kalbu su šypsena, jeigu kas dabar manęs nematote, bet šita šypsena vat yra. Ir Raseinius aš puikiai pažįstu, kaip miestą. Ir važiavau, nuo visą skersai pravažiavau. Tai aišku savaitgalis, mažai žmonių gatvėje ir mašinų netgi nedaug, bet noriu tau pasakyti, kad suskaičiavau vos netyčia taip gatvėje pralenktus žmonės, ar ne? Tai iš 20 buvo tik viena vietinė senutė, kurie visi kiti buvo emigrantai. Ar tai iš Azijos, ar tai iš, nežinau, iš kažkokio, gal iš Afrikos žemynų. Bet mane tai
0: turgus automobilis?
1: Klausyk, aš nesupratau, kame bairis, bet tiesiog pravažiavau su šypsena ir galvoju, čia mes ruošiamės kalbėti apie emigracijos iššūkius, o gal mes nematome, kas jau darosi?
0: Nu, gal Lietuvoj. Ir nematome, šiaip jau matome, bet žinai, matyt, mes tokie dar, žinai, iš vienos pusės svarstame, kaip čia teisingai pasielgti, o kaip jums reikia, ta mūsų politika yra tokia, žinai, tai, o kaip jums tai, reikia, žinai, tai, o iš kitos pusės ruošiame, nes esame, žinai, nu, kurie galbūt pagalvos ir nuspręs, kad reikia taip, nesvarbu, ką masto apie mus ten kiti, žinai, padarysim taip, kaip mums naudingiausia. Tai čia, šitoje vietoje čia pokyčių dar greičiausiai bus, nu, bent iš to, ką aš jaučiu per politinį establishmentą, kai su jais bendrauja artimai ir nebūtinai eterį, tarp kitko eteris, tai yra čia vėlgi, nereikia imti už gryną pinigą, nes tai kaip aš neki prieš eterį su žmonėm, matai, kai tu laikosi visiškai
1: kokia
0: kitos pozicijos, o kai prabyla į mikrofonus, ten dar kitaip būna, tai tikro vaizdo dažniausiai ne visą laiką ten yra galima pamatyti, bet ir paskui tai, ką jie prišnekėjo prieš laidą, prie mikrofono nepriversi net su šautų pakartoti.
1: Tai
0: žinau, ką masto didelis politinis establishmento dalis ir ten nesvarbu, kokie demokratai, liberalai būtų, turi ten tų visokių stabdžių. Tai, bet šitoje vietoje cenzūros nereikia mums.
1: Ne. Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
0: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
1: Taip.
0: Mes.
1: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, maukit jūs namo, ar ne?
0: Tai tiek tada šiandien mūsų laidoje tuo kart, kaip sakoma, Linas Kontrimas, Raigardas Musnickas, Vyrai kalba, iki kitų kartų.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, ką sakoma Vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama.
5: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos Burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Akcijos beveik viskam. Perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
8: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Mokslas suprantamai. Šiandien kalbėsim apie didžiuosius kalbos modelius ir su mumis Vytauto didžiojo universiteto profesorė Jurgita Kapočiūtė Dzikienė. Ačiū, kad atėjot į Žinių radiją.
2: Sveiki, labai smagu čia būti.
1: Tiksliau, ne atėjot, atvažiavot su traukiniu.
2: Taip.
1: Iš Kauno į Vilnių ir smagu, kad neturit jokių parkavimo iššūkių tada ir tas
2: Taip.
1: Tvarumas širdis džiaugiasi, mėgstat viešai transportą.
2: Po Kauną tai tikrai važinėju su automobiliu, bet tarp Vilniaus ir Kauno keliauju traukiniu visada.
1: Mes sutarėm pakalbėti apie didžiuosius kalbos modelius. Gal pradėkim žmonėms, kurie girdėjo galbūt mūsų auditoriją tikrai labai daug kas, bet iki galo nežino, kas tai, apie ką.
2: Gerai, tai pradėkime nuo to, kad didieji kalbos modeliai buvo sukurti pagal supaprastintą žmogaus smegenų modelį. Kas yra žmogaus smegenys? Tai yra toks tinklas neuronų ir jų jungčių. Tai įsivaizduokime, kad tą tinklą, kuriame veikia energijos, mes perkeliame į kompiuterį ir vietoj tų energijų atsiranda matematinės formulės. Tai vat, kai tas tinklas yra apmokomas su žiniomis, su duomenimis, informacija, jis vadinamas modeliu. Lygiai taip pat, kaip ir mokytas žmogus, tai reiškia jo smegenys. Tuomet, kai tas tinklas yra apmokomas su kalbos duomenimis, tai yra tekstu, jis vadinamas kalbos modeliu. O kai tas tinklas labai labai didelis ir turi labai daug jungčių, jis vadinamas didžiuoju kalbos modeliu.
1: Tai jeigu labai gražiai pradėjot, profesorė, analogija būtų su smegenim jungtis, bet aš taip bandau suprasti, smegenis ateina informacija, mes mokomės, mes pajaučiam, paliečiam. Įkvėpiam, sužinom kažkokią tai, įsidedam į atmintį savo neuroninę, o kaip tam kalbos modelį atsiranda tos visos jungtis ir, nežinau, kaip patirtis, nepatirtis, tie saitai tarp įvairių žodžių ir jų prasmių ir reikšmių.
2: Tai pirmiausia yra sukonstruojamas pats tinklas. Tiesa, jisai, reiškia, didžiuosiuose kalbos modeliuose jis ganėtinai primityvus. Įsivaizduokime, kad yra tarsi keli sluoksniai, kaip blokai, ir kiekviename iš jų veikia tos pačios matematinės formulės. Prabėga vienas sluoksnį, kitas sluoksnį ir ten atliekami didžiuliai skaičiavimai. Dabar kaip į ten, pavyzdžiui, patenka žodžiai? Tai žodžiai, norint juos, reiškia, pirmiausia, jie turi būti paverčiami matematika, tai yra skaičių rinkiniais, kitaip jie į tą tinklą tiesiog nepateks. Tai įsivaizduokime.
1: Kiekvienas žodis turi toje skaitinę reikšmę savo.
2: Taip, ir net ne vieną, o skaičių rinkinuką. Įprastai tai yra aprašoma tūkstančiai skaičių, kiekvienas žodis. O ką dabar reiškia kiekvienas tas skaičius tame rinkinuke, kuris apibūdina žodį? Tai kiekvienas tas skaičiukas, tai yra tarsi tam tikra semantinė prasmė. Vat kaip koordinačių sistemoje mes suvokiame erdvę, daiktas toliau nuo manęs, arčiau, aukščiau, žemiau, tai čia lygiai taip pat kiekvienas tas skaičiukas nusako, pavyzdžiui, ar tai vyriškos ar moteriškos giminės žodis, ar jis teigiamas ar neigiamas, tai yra tūkstančiai tokių semantinių prasmių, pagal kuriuos tie skaičiukai yra tie žodžiai yra tai skaičiukais aprašomi.
1: Ir kas aprašo?
2: Vėlgi, taip, tai yra išmokstama iš tekstų, tikrinama, kokiuose kontekstuose tie žodžiai yra. Žiūrimas aplinkinis kontekstas ir tokiu būdu sinonimiški žodžiai, jie turi labai panašius vatų skaičiukų rinkinukus, o tie, kurie nesusiję, jie labiau nutolia. Dar įdomiau, yra kuriami ir tokie modeliai, kur netgi skirtingų kalbų žodžiai panašiai skaičių rinkinukais aprašome. Tai reiškia, ar šuo, ar angliškai dog, jis turėtų labai panašią prasmę.
1: Tai dabar mes pradėjom apie tai, kaip veikia, kaip sudaromi tie didieji kalbos modeliai. ir iš tų kalbos modelių jau čia yra veikia tas dirbtinis intelektas vadinamas, kur mums pateikia vienus ar kitus atsakymus, paprastai kalbant, ar ten Copilot, ar ChatGPT, ar Gemini, ar dar kažkokios programos, bet, na, aš galvoju, vat, kiekviena kalba turi savo modelį tam dirbtiniam intelekte, ar kaip čia taip jisai atrodo ir veikia.
2: Tai kuriami ir viena kalbiai modeliai, kurie gali suprasti, atsakinėti tik tai viena kalba. Ir yra kuriami kelių kalbų modeliai, arba tie vadinamieji daugia kalbiai, tokie kaip ChatGPT. Mes galim klausti įvairiomis kalbomis, jis mums atsakys. Tai. Bet taip yra tik todėl, kad jisai matęs tų kalbų mokymo pavyzdžių. Jeigu tos kalbos mokymo pavyzdžių nematęs, jis niekada tą kalbą negalės bendrauti. Žinoma, daugiausiai tokie modeliai matė anglų kalbos, todėl jie veikia tiksliausiai. Na, o mažosios kalbos jos kenčia.
1: Tai tikslumas informacijos priklauso nuo to, kokia, vis tiek, kokia kalba, nes tos informacijos kiekis anglų kalba yra daug didesnis nei lietuvių, pavyzdžiui, ar nežinau, ten kokia latvių.
2: Taip, ir dabartiniai tie didieji kalbos modeliai, apie kuriuos mes geriausiai žinome, nu, vat, pavyzdžiui, jūsų minėtas ChatGPT, ar ne, tai jisai savyje turi didįjį kalbos modelį GPT, jau truputį kitokį, nes ChatGPT kaip produktas, tai vat tas didysis kalbos modelis, jis turi apie 95% apmokytas tik su angliškais duomenimis. Reiškia, tik 5% tenka visoms kitoms kalboms ir jūs įsivaizduokite, koks mažas procentas tenka tik lietuvių kalbai. Tai nėra net nulis, kažkas 0,0 kažkiek mokymo duomenų. Todėl mes negalime stebėtis net, kad jis lietuvių kalbai veikia prastokai. Jis labai mažai duomenų.
1: Mažai duomenų, vat sakot, ir lietuvių kalba čia yra 0,0. Čia kame problema tada? Kokia problema, profesorė, dėl to, kad mes turim tik labai mažą lietuviškos informacijos aprėpti, lietuviškos kalbos šiuo atveju?
2: Taip, tiesiog kokia problema? Problema tai ta, kad yra mūsų labai mažai. Net jeigu kiekvienas Lietuvos žmogus prisidėtų prie duomenų rinkimo ir kūrimo, mes niekada gyvenime neaplenktumėm anglų kalbos. Čia tiesiog ta realybė. Vienintelis sprendimas yra mums išgyventi, žinoma, kurtis patiems arba kurti ir galvoti apie architektūras, kurios būtų nuo kalbos nepriklausomas, nes tokie sprendimai jau, pavyzdžiui, yra šnekos technologijose. Žmogus gali pakalbėti savo kalbą, modelis pasigavo ir jis jau sintezuoja to žmogaus balso tembrą, reiškia, jau gali kalbėti tuo stiliumi. Tai lygiai to paties mums reikia ir čia, kad mūsų kalba išliktų.
1: Yra pavojus, kad lietuvių kalbos gali nelikti, jei jos modelio nebus visuose tuose kalbos didžiuose modeliuose.
2: Jinai yra vis tiek. Tiesiog mes niekada nepasieksime tos kokybės. Nebent galėtų atsirasti, va, kaip minėjau, nuo kalbos nepriklausomi modeliai. Ir čia ypatingai aktualu Europai, nes ne mes vieni esam su tokia maža kalba. Ir vėlgi Europos Sąjunga yra į projektai, galimybės bendradarbiauti ir iš tiesų sukurti tai, kas mums kultūriniu požiūriu būtų bendra. Tai, nes dabar kiekviena šalis, Švedija, Suomija, Lietuva, Latvija, mes renkam duomenų aibes, kuriuose tam tikros žinios atsikartoja ir atsikartoja. Mes darom tą patį darbą, užuot suvienyje jėgas ir sukūrė ne amerikietišką architektūrą, nes dabar didžiuosiuose kalbos modeliuose dėja taip yra, bet sukūrė architektūrą, tai yra tas smegenis, tą tinklą protingesnį ir geresnį, kuris galėtų turėti sluoksnį, kaip ir žmogaus galvoje, reiškia. Mes žinom, reiškia, jeigu žinias aš gavau lietuviškai, aš galiu perpasakoti angliškai ir atvirkščiai, ar ne, jeigu aš tą kalbą žinau. Vadinasi, žinios jos nėra priklausomas stipriai nuo kalbos. Tai jeigu mes galėtumėm sukurti tokią architektūrą, iš to laimėtų visa Europa.
1: Priminsiu profesorė Jurgita Kapočiūtė Dzikienė, Vytauto didžiojo universiteto mokslininkė ir informatikos fakultete dirbanti profesorė, dar grįžtant prie tokių bendresnių dalykų, kaip jūs matote tą dirbtinio intelekto, vat, kalbos modelių plėtrą, tai pakeis vieną dieną mūsų smegenis, ar ne?
2: Aš labai norėčiau tikėti, kad ne. Todėl, kad dabar, ką mes darome, mes bandome būti dievais ir sukurti žmogų. Žinoma, dabartiniai modeliai jie labai galingi. Na, pavyzdžiui, jie yra apmokyti su 110 000 kartų daugiau tekstinės informacijos, negu žmogus sugeba perskaityti per gyvenimą. Ir atrodytų, mus tikrai pakeis, ar ne? Bet žmogus yra vertingas ne todėl, kad jis žino viską apie viską, bet todėl, kad jisai žino vieną kažkokią konkrečią sritį, kurioje gali būti profesionalas. Dabartiniai modeliai, jie negali išsiplėšti iš to ribotumo savo, jie negali kurti. Kuria prasme, jie gali komponuoti tik tai, ką jie matė. Tai žinoma, kai jie apmokyti milijonais knygų, jie komponuoja dalykus ir atrodo, kad tai kūryba. Bet iš tiesų tai yra tiesiog kombinavimas kūrybiniu būdu. Dar galvojant apie labai labai stiprią ateitį, tai dabar labai populiarėja vadinamieji multimodaliniai modeliai, kurie palaiko ir tekstą, ir vaizdą, ir garsą, tai reiškia, jie gali ir paveikslėlį pasiimti, ir tekstą pasiimti, ir lygiai taip pat gražinti. Bet vėlgi, tai vyksta nelygiai grečiai. Žmogus nėra, reiškia, jeigu jis mato, tai negirdi, jeigu jisai rašo, tai nemasto. Žmogus tai yra ta visa visuma, kuris lygiai grečiai gali atlikti skirtingus dalykus. Tai vat tokio modalumo iš tikrųjų mums reikia, kad mes priartėtumėm prie žmogiškojo intelekto.
1: Nes žmogus mato, liečia, uodžia, girdi ir visą tą sintezuoja, na, iš realių laikų. Dirbtinis intelektas kitaip daro.
2: Taip, žmogus smegenys iš tikrųjų sako, kad nėra lygiai grečios, jos labai greitai persijunginėja tarp skirtingų veiksmų, bet dirbtinis intelektas lygiai grečiai to irgi daryti negali. Gavo paveikslėlį, jis nuosekliai jį analizuoja, tekstą taip pat analizuoja, paima ir lygiai taip pat jis pateikia mums atsakymus. Jūs įsivaizduokit, pavyzdžiui, kai dirbtinis intelektas atsako į klausimą, mums atrodo, kad jis tą tekstą išspjovė iš karto. Bet iš tikrųjų tai vyksta taip. Sugeneruojamas pirmas žodis, jis prijungiamas prie klausimo ir vėl atliekami skaičiavimai per tuos trilijonus parametrų. Sugeneruojamas antras žodis, vėl prijungiamas ir taip vyksta iteraciškai tol, kol mes gauname galutinį atsakymą. Taip kad taip, kad tai yra labai labai daug skaičiavimų ir dar dirbtiniam intelektui labai daug kur yra tobulėti, kad pasiekti mūsų gebėjimą ir pajausti ir suvokti ir sukaupti patirtį ir žinoti, ką ir kaip pasakyti.
1: Jūs pradžioje palyginot su žmogaus smegenim, kad mes įsivaizduotum, kaip veikia dirbtinis intelektas, didieji kalbos modeliai šiuo atveju. Mes žinom, kad žmogaus smegenis, nors jos gana nedidelę vietą užima ir sveria ten keletą kilogramų, bet sunaudoja labai didelį kiekį energijos.
2: Taip.
1: Kaip su dirbtiniu, vat, kalbos modeliais ir dirbtiniu intelektu. Čia irgi yra problema, net ir Trumpui Grenlandijos sako, reikia dėl to, kad turėtų kur vėsinti serverius.
2: Tai taip yra ir yra. Jie tokie nežali, nors yra bandoma sugalvoti mechanizmus. Ir yra tam tikrų mechanizmų, kurie leidžia, na, sakykime, įjungti tik tai dalį formulių tuose dirbtinėse smegenyse. Bet jie labai labai nežali. Ir jie sunaudoja energijos tiek, kiek ištisi miestai. Ir kad įsivaizduoti maždaug kiek kitų modelių. Tai aišku, ne visi didėjai, bet vat, norėčiau pasidalinti tokiu pastebėjimu. Kai rugpjūčio mėnesį ruošiausi paskaitai tokioje platformoje Hugging Face, kurioje saugomi įvairiausi modeliai, buvo 1 000 000 modelių. Oh. Kai tą paskaitą skaičiau spalio mėnesį, 2 mėnesiai, buvo 2 000 000 modelių. Šiandien mes turime 2,5 milijono modelių. Jūs įsivaizduokite, apie kokius tempus mes kalbame ir visiems tiems modeliams sukurti reikėjo skaičiavimo pajėgumo. Tai vienas dalykas apmokyti, o paskui skaičiavimo pajėgumai reikalingi ir naudojimuisi, kaip sakiau, generuoja po žodelį. Ir kiekvieną kartą vėl leidžia per trilijonus parametrų, vėl žodelis, vėl. Tai yra labai, labai energetiškai neefektyvu.
1: Čia iš tikrųjų, nu, tų minčių, žinot, kyla įvairiausių ir kur čia ta ateitis mus nuves, kaip jie atrodys, ar liks vietos po saulė daugeliui profesijų, kurias čia dabar, žinot, gal kažką greitai ar negreitai pakeis. Kaip jums atrodo, kam čia labiausiai skamba varpeliai?
2: Žinot.
1: Dėstytojam ar žurnalistam greičiau?
2: Ne,
1: reikės duonos ieškoti.
2: Aš atstovauju tą pusę ir tikrai kuriu tuos modelius ir tobulinu ir aš matau, kiek ten yra daug darbo. Ir vis tiek aš labai vertinu žmogiškąją pusę. Yra ne tas pats, na, pavyzdžiui, kalbant apie dėstytojus, yra ne tas pats, jeigu, sakykim, modelis tau pasakė, nu, koks tu šaunuolis, kaip puikiai atlikai užduoti. Bet aš atsimenu per savo gyvenimą kai kurių dėstytojų man pasakytus gražius žodžius ir aš juos nešuosi. Tai čia yra truputėlį ir apie tą kitą žmogiškąją pusę. O, žinot, nepaisant to, kad esu tikintis žmogus, man labai patinka viena Čarlzo Darvino frazė. Sako, kad išgyvena ne tas, kuris stipriausias ir protingiausias, o tas, kuris geriausiai prisitaiko prie pokyčių. Tai pokyčiai vyksta nuolatos. Mes turėjome daugybę revoliucijų. Nuo pramonės revoliucijos, dabar tada interneto revoliucijos, dabar turime dirbtinio intelekto revoliuciją. Būna laikas, per kurį žmogus gali prisitaikyti. Kūrėjų visada reikės ir visada reikės mokančių, kaip naudotis dirbtiniu intelektu. Žinoma, kai kurios profesijos dings greičiausiai, kurios yra rutininės. Bet vėlgi, galbūt galėsime pakeisti tuo kažkuo įdomesniu.
1: Jis mus valdys, o gal jau valdo? Ar mes?
2: Jeigu mes leidžiame būti valdomi, jeigu mes esame per daug priklausomi nuo dirbtinio intelekto, jeigu mes kiekvieno atsakymo ten ieškome, jeigu mes nevertiname kritiškai dalykų, tuomet mes galime sakyti, kad jis mus valdo. Bet aš norėčiau tikėti, kad ne, kad dar ne.
1: O kokie patarimai, profesorė? Vis tiek mūsų daug auditorijos tikrai naudojasi. Čia neminėsim daugybę programų, yra dirbtinio intelekto, nuo žodžių generavimo iki vaizdų. Ir na, kokie būtų jūsų patarimai, kaip netapti tais už nosytės vedžiojamais ir patikliais tokiais, žinot, pataikaujančiam labai mylinčiais tą pataikavimą ir vat, kad jis mūsų nevaldytų. Kokie čia būtų tokie praktiniai jūsų patarimai naudotojui, žmogui, kuris vat, naudojasi tais modeliais, kuriuos jūs čia pristatėte?
2: Žinot, nuskambės banaliai, nes visi tą patį sako. Reikia įjungti kritinį mąstymą kiekvieną kartą, kai tu gauni atsakymą iš to modelio.
1: O kaip? Ką reiškia įjungti kritinį mąstymą?
2: Na, sakykime, patikrinti faktus. Galbūt jisai klysta. Man pačiai teko susidurti su viena labai nemalonia.
1: Ir klysta, beje. Yra, taip. Čia galim pasakyti tiesiai išviesi ir klysta, ir netaip labai retai.
2: Klysta, tikrai. Jie, žinoma, to tobulėja. Aš norėčiau vieną labai nemalonę situaciją pasidalinti. Bet čia pačioje pradžioje, porą metų atgal, man paprašius sugeneruoti dirbtinio intelekto Kauno pilį, man buvo sugeneruota pilis su Rusijos vėliava. Tai tiesiog tokie dalykai, jie nėra lengvai taisomi, jie galbūt nėra specialiai įdėti.
1: O kodėl taip galėjo atsitikti, vat, kaip mokslininkė turit atsakymą, kurioj vietoj ten lūšta?
2: O vat tame ir esmė, kad tie modeliai sukurti tokie dideli, įsivaizduokit, jeigu matematinėse formulėse yra trilijonai koeficientų. Tai dabar suprasti, į kurį tą koeficientą nusėdo netinkama informacija iš mokymo duomenų, yra nepaprastai sudėtinga. Ir pasakyti, kad būtent vat toks paveikslėlis ar toks kartais vienas paveikslėlis arba nedidelė informacija gali labai stipriai užteršti modelį. Aha. Ir kartais tai daroma net nespecialiai. Pavyzdžiui, dabar visi kalba, kad modeliai turėtų būti nešališki. Kad, pavyzdžiui, jie turėtų, reiškia, nediskriminuoti vyrų, moterų ir taip toliau, ir taip toliau. Na, bet, pavyzdžiui, vėlgi, klausimas, ar lietuviškame modelyje mes norime turėti lietuvių liaudės tautosaką? Greičiausiai taip. O tai kaip tada su mūsų tuo posakiu, kad boba iš ratų ratams lengviau? Bet tai yra mūsų kultūros dalis, teisingai. Tai. Ir va tokie visokie dalykai, jie patenka į parametrus, o pasakyti, kuris dabar tas neuroniukas klysta, yra praktiškai neįmanoma. Žinoma, yra metodikos, tas vadinamasis paaiškinamasis, interpretuojamasis dirbtinis intelektas. Yra metodikos, bet dėja jos dar neatsako į visus klausimus. Ir dabar vis dažniau kalbama apie tai, kad reikėtų daugiau vat, būtent į tą pusę kreipti dėmesio ir pasiaiškinti galbūt labiau, kaip veikia žmogaus smegenis, daugiau tuos dalykus perkelti į dirbtinę aplinką.
1: Kas sukūrė, kad jis taip pataikauja mums?
2: Pataikauja iš tikrųjų ne tie baziniai modeliai, bet būtent va tie visi ChatGPT, Gemini, tie pritaikyti vartotojams. Tai jeigu įprastai modelis turi dvi mokymo fazes, tai reiškia, pirmoje fazėje jis mokomas tik skaityti ir rašyti, ir viskas, jis daugiau nieko nemoka. Antroje fazėje jis mokomas atlikinėti instrukcijas. Ką tai reiškia? Atsakyti į klausimus, versti iš vienos kalbos į kitą, daryti santraukas, perfrazuoti ir panašiai, ir panašiai. Tai va tie visi ChatGPT ir Gemini, jie turi trečią fazę. Jie apmokyti atsakyti taip, kad vartotojui labiausiai patiktų.
1: Kad įtrauktų į tą kontaktą.
2: Taip.
1: Nu, žinot, iš tikrųjų įdomus laikai, kai galbūt realaus žmogaus nereikės, tu bendrausi su kažkokiu dirbtinio intelekto, spręsi savo klausimus, spręsi problemas, jis tau pakeis šeimos narius, neatsitiks tai, profesor?
2: Žinot, dėl šeimos narių, manau, kad vėlgi asmeniniai čia dalykai ir labai priklauso nuo žmogaus, bet žinot, kur jis man padeda, pavyzdžiui? Tai yra viso pasaulio žinios tame modelyje ir kartais, kai neturi su kuo pasitarti dėl kažkokių mokslinio problemų arba turi keletą idėjų, nori išvystyti ir neturi su kuo pasitarti, tai yra tos visos pasaulio žmonijos žinios, kurios padeda diskutuojant arba užvedant kelio. Tai aš tikrai nesakau, kad tai blogis. Tiesiog jį reikia naudoti teisingai.
1: Ir mokėti įvesti tą informaciją, aš dabar bandau prisimint, kada paskutinį kartą taip jau su poreikiu tokiu rimtu naudoju, užsibūtiniu, tai renkantis kompiuterį tikrai man padėjo. Suvedžiau poreikį, ko man reikia, ten žino, dažnas lankstimas, dažnas naudojimas, patvarumo tam tikri parametrai ir palyginkit ten kelias įmonės, kainos, kokybės santykiai, tikrai gana kokybiškai atsakė ir nereikėjo trukdyti ten jokių konsultantų, aitišnikų ir dar kažko, tai matyt, na, kaip šauksi, tai pasilieps, kaip tas posakis. Ačiū, Jurgitai, dėkui, kad užsukote į žinių radiją. Tikrai apie didžiuosius kalbos modelius, apie tai, kaip čia viskas vystos ir keičiasi, papasakojo profesorė Jurgita Kapočiūtė Dzikienė, Vytauto didžiojo universiteto informatikos fakulteto mokslininkė. Ačiū, kad klausotės, likit su žinių radiju ir toliau.
0: Mokslas suprantamai.

0: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas inicijavo didelio masto kovos su nutukimu kampaniją, pavadindamas ją Žinok savo svorį, gyvenk sveikai, kurios metu gatvėse tikrinama žmonių svoris. Sveikatos apsaugos ministerijos tikslas – patikrinti 10 milijonų Turkijos gyventojų 81 šalies provincijoje. Turkija yra viena iš šalių, kuriuose sparčiausiai auga nutukimu sergančių žmonių skaičius. Valstybėje šią diagnozę turi apie 30% žmonių. Tai beveik dvigubai daugiau nei Europos Sąjungoje, kur šis skaičius vidutiniškai siekia 17%.

0: reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
3: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš, Elvija Porauskė, ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė, verslininkė Agneta Kleizienė. Sveiki, Agneta.
2: Sveiki.
1: Agneta, jūs sukūrėte verslą srityje, na, kuri tuo metu nebuvo tokia populiari. Kas jūs pastumėjo nerti į šią sritį? Ir būti viso to pradininkė, galima sakyti taip.
2: Taip, tai gal... Tokie nuopelnai, gal ir, nežinau, gal ir visai teisingi, bet labai malonus ir smagus. Iš tiesų, neatsimenu, kad tuo metu Lietuvoje būtų kažkoks tai panašus verslas, galbūt kažkokios jo užuomazgos, bet kadangi nemažai laiko teko praleisti užsienyje ir apkeliauti, aplankyti specialiai tokias vietas, panašias, ką aš po to jau sudėjau į vieną vietą po vienu stogu, tai turėjau tokią viziją, kad galbūt ir ta Lietuva galėtų būti mano pradžia surinkti visus tokius prekinius ženklus, kuriuos aš naudoju, kur reikalingi mano šeimai ir pristatyti va tas naujoves ir tą naują tokį gal pasaulietišką požiūrį į sveiką gyvenseną ir tą padaryti Lietuvoje.
1: Uh-huh. Bet tikslas toks ambicingas, kuris tikrai reikalauja drąsos ir tikėjimo tą idėją. Kaip visa tai užgimė, kad ne tik jūsų šeimai tai bus reikalinga, bet ir platesniai auditorijai?
2: Čia toksai lūkestis iš mano pusės galbūt ir buvo optimistinis, bet jisai pasiteisino, nes žmonės tikrai buvo smalsus, labai susidomėję ir matėsi, kad galbūt ir ieškojo ir patys jau nemažai žinojo. Tai galbūt taip ir sutapo, kad ant tokios augančios bangos ir užčiažiau su savo pasiūla. Nes, žinot, aš tai galvoju taip, jeigu būtų visai kiti laikai ir žmonės turėtų mažiau samoningumo ar to natūralaus domėjimosi, tai ten gali turėti, bet galbūt niekam to ir nereikia.
1: Taip.
2: Tai nenorėčiau tokio labai didžiulio nuopelno savo, kaip jau tokios vizionierės. Tai, sakykim, galbūt mano startas sutapo su tokia vat situacija, kai žmonės tikrai edukuojasi,
1: taip,
2: sveikatinasi ir nori vat kažkaip tai sveikiau gyventi ir galbūt naudoti ir produktus tokius, kur galėtų būti švaresnės sudėties, tokie labai kreipintis dėmesį į savo aplinką, į būtį.
1: Jūsų toks tikslas labai gilus ir ambicingas, ne tik sukurti verslą, bet ir pakeisti žmonių gyvenimą, pagerinti jų sveikatą. Ar buvo pačioj pradžioj baimių, abejonių, kurios viduje jūsų gimė?
2: Tai aišku, visada vis tiek atsakingas momentas, kai su pirma pasiskolini pinigų ir viskas taip tampa tikra. Ir tada tokia labai džiulė atsakomybė, kažkaip tai nesusimauti. Ir atsimenu, kad pradžioje tikrai sapnuodavau visus tokius darbus, buhalterinius procesus, nes ta pradžia aš tokia buvau kaip viskodara.
1: Taip.
2: Dariau viską ir reikėdavo ir grindis išsiplaudavau, ir buhalterinės sąskaitas, ir supakodavau siuntas, ir kurjeriai buvo. Tai, sakykime, ta didžiulė motivacija ir baimė, kad gali nepavykti, jinai labai stipriai vedė į priekį. Tai galbūt iš tokio dar optimizmo viskas klostėsi, bet gerai, kad mes ir turim tada mažiau tų baimių, nes jeigu taip jau viską apsvarstytumėm lentelėse, tai nebūtų tos tokios, vat, to žmogiškojo resurso.
1: O kada sveikata supratot, kad tai jau yra ne jūsų hobis, pomėgis, bet tai jau virsta darbu? Ir tokia jau stipresnė misija, nes vėlgi jūsų toks tikslas tikrai ambicingas buvo.
2: Sakykime, jau nuo pirmų turbūt atsidarimo dienų jau tai yra darbas ir tai tenka edukuoti žmonės, pačiai labai daug mokintis, kad turėt ką papasakoti, kad nepasakot nesąmonių ir nežadėti kažkokių nerealių dalykų. Ir jau kaip pradėjom ir seminarus rengti ir kažkaip platesnė auditorijai daryti šiokį tokį švietimą iš mūsų pusės, surenkant aišku lektorius ir tikrai tokius autoritetingus balsus. Ir tas verčia ir dabar pasitemti lygiai taip pat labai atsakingai žiūrėti.
1: Dabar stebint jūs jau mes matom sukurtą verslą, klestinti ir jau žmonės šiandien dienai daug supranta apie sveikatą, bet tuo metu to dar nebuvo. Kas jums pradžiai padėjo įveikti tuos iššūkius ir sunkumus, nes jūs kaip ir pati minėjot, reikėjo viską daryti ir plauti grindis ir visais kitais dalykais užsiimti, ne tik būti gera toje srityje?
2: Tai... Aš tai taip galvoju, kad iš esmės tas ta patarlė apie pakartojimą, kaip mokslo motina,
1: taip.
2: Kartoti, pasakoti, vis pasakoti, kad ir iš naujo, bet ta informacija, kol pasiekia žmogų, galutinį vartotoją, klientą, galbūt ne iš pirmo karto, ir čia jau vat reikėjo tokio tikrai nuoseklumo ir užsispyrimo, nepatingėti nei apie mikrobiotą, nei apie gerasias bakterijas, nei apie vaikų sveikatą, nei apie daug dalykų, ką mes girdėdom jau iš savo gamintojų, iš tų vidinių seminarų. Tiesiog pasakoti klientam, kad yra ir kiti būdai, galbūt kažkokia netinkama priežiūra, galima ir spręsti, tarkim, kai kurios dalykus ir be vaistų, ir edukuoti, dalintis informaciją, nuolat ją pakartojant. Vat tada kažkada pasiekia.
1: Taip.
2: Ir tada žmogus išgirsta, gal jam tinkamų laikų, tam tikroje situacijoje, jis tada, ai, aha, girdėjau, kažkas sakė.
1: O tas vat pakartojimas, tai buvo jau nuo pat pradžių jums, ar jūs pati supratot, kad rezultatas bus tik tada, kada kartosit? Bet na, vėliau galbūt šitas suvokimas atėjo, ar jau buvo nuo pradžių aišku, kad taip reikia daryti?
2: Turbūt ne visada pataikai su labai aktualia informacija tuo metu žmogui.
1: Taip.
2: Galbūt jūs visiškai nevargina nei kažkokie simptomai, nei problemos, bet kažkada tai palies jūsų šeimą, draugę, giminaičius, vaikus ir panašiai. Tai ne visas temas ten gali taip švietėjiškai eskaluoti. Labiau turbūt tai, ką išgirsti besimokydama, atstovaudama savo produkciją, tada labai noris pasidalinti ir papasakoti. Tuo pačiu ir labai turėjom nemažą susidomėjimą iš sveikatos specialistų, kurie netgi patys produktus mūsų rekomenduodavo be mūsų įsitraukimo, be žinios.
1: Tai.
2: Tiesiog ateina ir ten, sako, mano vaikui labai padėjo šitas produktas, nes koks nors gydytojas gastroenterologas ten netgi, pavyzdžiui, iš Klaipėdos rekomendavo, nes yra labai puiki sudėtis. Ir mums labai padėjo ir mes džiaugiamės. Ir gal dar kažką galit parekomenduoti. Tai iš tokio gerosios praktikos, iš to vadinamo to feedbacko pozityvaus, tada jau ir iš mūsų tos klaidos kažkas išgirdo, sudomėjo, kažkam prireikė ir natūraliai yra ir tokių tikrai smalsių klientų, labai edukuotų, kurie netgi ir mus kartais užveda į kažkokią tai teisingą kryptį.
1: Taip, bet galbūt jau šiandien dieną yra šiek tiek lengviau negu pačioj pradžioj buvo edukacinė prasme, jau galbūt nereikia tiek daug įdėti pastangų, nes žmonės na, jau per tą ilgą laiką išgirdo jūsų žinutę.
2: Tikrai, bet to pačiu visada stengiamės, ką jiems dar papasakot naujo.
1: Taip.
2: Nes jie jau žino daug.
1: Taip.
2: Ir tada tokia kyla kartelė ir savotiška atsakomybė, nu vat kaip dar ir ką mes dar galim papasakot, kaip dar galim būti naudingi.
1: Taip. O pati verslo kūrimo galbūt istorija, ar buvo ir teko išgyventi na kažkokių tokių sunkumų, iššūkių, kurių nebuvo numačiusi?
2: Oi, tai čia žinot, versle, tai nuo ko pradėti pasakoti šitą, nežinau, tokią karuselė, tie tokie kalneliai, yra kažkokios tai ramus momentai, tada gauni kažkokios audros, bandai iš jos kažkaip išlaviruoti ir vėl tada šviečia saulė čia kaip su mūsų vasara, kurią mes girdim už lango. Tai yra visokių atvejų konkurencija.
1: Taip.
2: Kažkas pabando kaip nors pasisavinti prekinį ženklą, timti, ten prekiauti be žinios ir Nu, čia tokių versle yra kasdienių iššūkių.
1: Taip.
2: Aš nežinau, net kada jų nebūna.
1: Jūs jau esat susigyvenusi su tuo.
2: Man atrodo, mane sunku nustebinti, bijau prisikalbėti. Bet normalu, nieko nėra tokioje lygioje tiesėje. Jau tik pabaiga nebent yra tokia besviravimų aukštyn žemyn. Tai...
1: Ar jūsų tai nevargina? Nes verslas, iššūkiai, tikrai toks dalykas, kuris pareikalauja daug energijos. Bet kaip jums?
2: Tai, žinot, tai visas gyvenimas turbūt mus kažkiek vargina.
1: Taip.
2: Ir taip tokį lūkestį turėti, kad jau turėsiu kažkokią veiklą, kuri bus labai stabili ir visada vienoda. Aš net neturiu iš tikro tokios fantazijos apie verslą.
1: Taip.
2: Ir manau, kad kokį darbą aš be pasirinkčiau, netgi sudėlizuodama kokį nors žmogaus talentą, kai jis kažkokio tai ten dalyko amatas, ar tai dainininkas, turbūt ir jiem iškyla kažkokių krizių, kaip palaikyti populiarumą, kaip sukurti dar vieną hitą, kaip nesusirgti, nepasenti, tapti neįdomus, kaip sukonkuruoti. Tai turbūt bet kurioje srity kokią pasirinkčiau, tik tai gal verslas taip didingai skamba,
1: taip.
2: Bet raičiau į kokį nors darbą, aš ten lygiai taip pat turėčiau tos savo kalnelius.
1: Man atrodo, vat klausant jūsų ir yra jūsų sėkmė, kad jūs iššūkius priimat kaip normą, nes ką jūs ir sakot, iššūkiai yra visur. Ir tas vat pasitikimas galbūt ir nereikalauja iš jūsų tiek daug energijos, nes jūs tai priimat kaip savaime suprantamą dalyką, iššūkis tikrai bus ir sprendimo būdas. Toks vat lengvas.
2: Be dramos, sakykim,
1: būtent.
2: Nes ta drama labai atima daug resurso.
1: Visiškai.
2: Ir aš... Tų istorijų, kai atrodo viskas, nu dabar ką mes darysim, ten buvo labai ypatingai svarbus prekinis ženklas, kurį mes įsitraukėm,
1: taip.
2: Ir aš buvau viena pirmųjų, tas pradėjusi prekiauti serumais The Ordinary, apskritai pa Baltiją ir Europą tuo metu, nes viskas ėjo iš Kanados į Angliją,
1: taip.
2: Ir tuo metu dar buvo gyvas tas vizionierius ir įkūrėjas, ir mes turėjom tokį glaudų ryšį su kompanija, po to prasidėjo, pavyzdžiui, Estelle Lauderiui. Ir kažkas pakeitė visiškai filosofiją. Nežinokit, mes išimsim ir eisim kokius nors tinklinius daglosus, nes,
1: taip.
2: Pavyzdžiui, vadovas yra vokietis. Ir tada tu galvoji, tai ką dabar reikės daryti, kaip pakeisti, nes ir iki dabar žmonės ateina ir kažko ieško. Ir tada taip, nu gerai, nu tai kažkokios duris kitos bus ir tada tuo pačiu supranti, kad negali remtis ties, pavyzdžiui, vienu ar keliais prekiniais ženklais, nes irgi tai nėra stabilu. Po truputį tada keičiasi gal strategija. Vis tiek ieškai būdų, kūrybiškumo daugiau.
1: O šitas momentas buvo nuo pat pradžių, ar jūs verslas to išmokė?
2: Jis nuolatos verčia mokytis.
1: Taip.
2: Jis labai dinamiška, nes tu supranti, kad kažko gali nebelikti. Tai koks planas B?
1: Taip.
2: Ir tada taip, nu, kažkaip kitaip jau sluoksniais mastai, kad... Supranti, kad viskas yra cikliška. Ir nieko nėra amžino, tai ilgai taip pasiklojęs nemegosi.
1: Taip.
2: Man kažkokios sėkmės galimai su vienu prekiniu ženklu.
1: Agneta, dar noriu jūsų pasiteirauti apie tai, ar kažkada buvot sudvėjojus savo pasirinkimu ir pačia na tą kelionę, gal visgi keisti tą karjeros kryptį, ar buvo tokių momentų?
2: Taip. Kas savaitę man, gal ar kas mėnesį, tiksliai negaliu pasakyti, kada taip išjaučiu, kad kartais nesąmonė, iš viską aš čia darau, gal aš nesuprantu kažko, būna tokių dienų nusivylimo savimi, arba ten savo vadovavimu, ar apskritai gal labiau savim kažkaip galvoju, ne, nu tai čia reikėtų gal kažką kitą veikti, arba kokius nors pasižiūri utopinius numerius ten pas kitų žalės, ne, tai pradeda bejot savim. Ir tada pagalvoju, ką aš tada kito veikčiau? Gal kažką ir veikčiau, bet tada kažkaip susikalibruoji, nusinulini ir vėl darai tai, ką geriausiai moki šiai dienai.
1: Tai tas aiškus žinojimas, ką geriausiai moki, ir vat kaip jūs pasakėt, nusinulinimas, tai vat yra tie esminiai momentai, kurie leidžia vėl sugrįžti į save ir daryti tai, ką jūs ir darot, taip?
2: Na, tokio biški tantrumo yra, ten padramatizuoji, ten kažkaip su savim tokia mikro drama turi, arba pagaili ten kažkaip pasilygini, bet tada... Nu, taip kažkaip sustoji, pastaisai.
1: Taip.
2: Ir tada užkasos savai viršų. Uh-huh. Ir toliau darai turbūt tai, ką mokė.
1: Taip. O kas vat jums padeda, kaip jūs sakot, nusinulinti ir vėl galbūt sugrįžti į save, nes na, tikrai jūsų kasdienybė yra intensyvi. Ir vat tas laikas sau, kas jums yra, kuris vat padeda vėl sugrįžti?
2: Aš tokia, žinot, kai klausiu, koks jūsų ten dienos ritualas, ir aš klausau, taip, kaip ten atsikelia 5-6 ryto, po raudono lempą paguli, išgeria ten mačius, ten kažką parašo, dėki, nenorašius ten. Žodžiu, tiek taip, tų ritualų ten yra, kad aš galvoju, kaip ir kada, ir taip, ką, kaip jūs, kaip, ir, o aš tiesiog, sakai, bėgu.
1: Taip.
2: Tai, kažkokiais tada strimgalviais, dažnai vėluodama, ir net negalėčiau, o tai kada man įsipiešti ten tos ritualus taip, į tą dienotvarkę. Čia gal ne todėl, gal aš labai prastai tą laiką savo dėlioju, čia ne dėl to, kad aš ten ultra super kažkokia užsiemusi, bet turint būti ten sūnų ir kažkas atsakomybės, tai taip kažkaip tenka visur pabūti vienu metu. Tai aš sakyčiau, maži malonumai, man kartais pilnai mane kažkaip įjungia tą restarto taip, mygtuką, atpalaiduoja, o jeigu dar gauni kažkokį įkvėpimą, aš pastebėjau, kad man svarbiausia kažkokia tai vizija sugalvo.
1: Taip.
2: Ir tada tas kvepavimas įsijungia visai kitoks. Tada jau kažkaip nebereikia ten jau savęs apdovanoti niekuom ir darai iš tokio kūrybinio malonumo, to tokio resurso, įsijungia daugiau potencialų.
1: Bet man atrodo, kad tai yra sėkmė dėl to, kad jūs darot tai, kas yra apie jūs, o ne tai, kas yra primesta, ne, visuomenės tos pačios, nes jūs kaip ir minit, kažkas ten ritualus daro, kažkas ten mačia geria, ar ten kaukės dedasi, bet vat šitas modelis netinka jums ir jūs girdit save ir dėl to galbūt jums ir pavyksta suderinti viską.
2: Aš nemanau, kad man pavyksta suderinti visko ir visų 100%. Ir taip, yra tikrai tokių savaičių, kur aš stipriai atsilieku netgi nuo savo kažkokių tai planų ir kokius aš ten savo lūkesčius esu išsikėlusi. Bet aš savęs ten negraužiu ir aš žinau, kad aš dar turiu rytojų, ko gero. Ir taip šviesiai optimistiškai žiūrint, galbūt ir taip, kitą savaitę ir kitą mėnesį padaryti tai, ko nespėjau ir tikrai niekur nesu tobula. Bet aš jau kažkaip nebedalyvauju šitam tobulumo konkurse.
1: Taip.
2: Nes jis neatneša jokios perspektyvos į kažkokį tai ramybę, į kažkokį tai taiką su savim. Kažkokį, dabar mes tokie nuolatiniai tobulėjimo projektai.
1: Taip.
2: Labai visi klausosi, kaip galima dar patobulėti, ten būti savo geresnė aš versija. Yra tiek savo spaudimo. Ir jis vis didėja. Kokie mes turim būti efektyvesni? Bėgti ten maratonus, triatlonus, turėti startuolius, nežinau, ten ką dar daryti.
1: Taip.
2: Neįmanoma visiems ir tuo pačiu kiekvienam būti tokiam ultra visame kame sėkmingam ir tobului, tai aš taip kažkaip nespėjau. Bandysiu suspėti.
1: Man atrodo, čia tokia nuostabi žinutė, kad iš tikrųjų nereikia būti geresniais, efektyvesniais, nes tas gerumas jau yra čia dabar, kai mes tiesiog būnam tokie, kokie esam, ir tada nėra to tokio, kaip jūs ir sakėt, tobulumo kažkokio visur ir visada, nes jis tiesiog labai labai vargina. Agneta, jūs esat ir verslininkė, ir mama, ir turite savo laiko skirti. Sakėt, kad visko pavykti nepavyksta, ne? Bet visgi pavyksta, tai kaip visą tai derinat? Ar laiko planavimas pas jūs yra kažkoks, svarbus jūsų gyvenime, ar yra kažkokie kiti momentai?
2: Mano, manau, laiko planavimo įgūdžiai yra tokie pakankamai tragiški. Ir tikrai negalėčiau čia pasakoti apie savo laiko planavimą.
1: Taip.
2: Bet matyt, kad aš sustoju ties prioritetais, kuriuos tikrai suspėjau padaryti. Man svarbius dalykus. Nes aš taip kažkaip tokios esu nuomonės, kad jeigu labai dalykas svarbu žmogui, tai jis tikrai tam ras laiko.
1: Taip.
2: Kažkokiu tai būdu vienaip ar kitaip. Tai pagrindinius tokius kertinius dalykus aš turbūt atlieku, o jau ten tada tokie norai papildomi, kuriam pritrūksta energijos ar motivacijos, tai tokie mažiau prioritete. Jo, ten, kad jau visko ir tokiam tobulam atsivertus knygutėj, mane jinai vieno pasižiūrėjimo, kaip aš bandžiau tą daryti, atsiversi tą knygelę, nuo tų visų prirašymų man kažkaip, nežinau, pasidaro toks nerimas.
1: Taip.
2: Kad, o kada gyventi? Ir iš vienos vietos į kitą, iš vienos ir kitą, aš tik iš deginu tos savo antinkščius ir kažkaip man tas nepasiteisino. Tai su tokiu biški sulėtėjimu. Prieš jūs aš išgėriau kavos šalia esančioj kavinėje ir spėjau ir užkasti, nes man tai yra svarbu.
1: Taip.
2: Nes kitaip aš jaučiuosi kažkokia išderinta ir išsidraskiusi.
1: Tai žinojimas, kas yra svarbu ir padeda galbūt viską spėti, jeigu galima.
2: Taip, svarbius dalykus.
1: Taip, svarbius dalykus, nes tikrai yra daug ir nesvarbių,
2: absoliučiai,
1: kurių automatiškai mes gal sąmoningai ir nepadarom. Pradžiai verslo jūs minėjot, kad teko daryti daug ką vienai. Kaip keitėsi jūsų verslas po to? Ar atsirado komanda, kuri galbūt šiandien dienai ir leidžia jums laisviau jaustis? Ar visgi ir toliau viską daro didžiąją dalimi viena?
2: Tai komandai aš esu savo labai dėkinga. Tikrai turim tokį jau visai nemažą kolektyvą, bet 20 žmonių, su kuriais nuolat palaikome kažkokį tai glaudų ryšį.
1: Taip.
2: Ir jie tikrai už mane padaro daug svarbių dalykų, kas man leidžia labiau užsimti strateginiais klausimais ir ta plėtra. Nes jeigu turėčiau atkartoti tos procesus kaip prieš 10 metų, tai tokio kažkokio tai augimo į priekį Taip. Būtų mažiau. Tai aš likau prie plėtros, prie vis tiek kiekvienas produktas, absoliučiai kiekvienas, kuris atsiranda molekulės lentynose, tai yra atrinktas mano kartu su kažkokiu tai vizija,
1: Taip.
2: Prieš tai jis būna išbandytas ir apsvarstytas. Tai bendravimas su mūsų partneriais, visa plėtra, edukacinė pusė, lankymais parodose, tas tobulėjimas akademiškai, kad
1: Taip.
2: Suprasti, kad vis dar nenusivažiavęs su savo pasiūla. Tai yra tie dalykai, jeigu tokie pagrindiniai, kuom aš susijam.
1: Jūsų verslas jau gyvuoja tikrai ganėtinai ilgai. Ir kaip ir minėjot, buvo ir iššūkių, bet šiandien dienai vis tiek mylit tai, ką darot. Kas galbūt tą meilę vis sukuria ir leidžia tą verslą mylėti? Ar kažkokie, žinot, kaip kiti keliasi tikslus, turi daug ambicijų, ar pas jūs yra kiti tokie rodikliai, kurie jūs varo į priekį?
2: Man labai svarbu tuos dalykus, kuriuos aš ėmiausi padaryti gerai. Bet ne iki to tokio perfekcionizmo.
1: Taip.
2: Nes aš nežinau, tas nepriduoda iš tikro niekada pasitenkinimo, nes visada rasi, kur padaryti geriau.
1: Taip.
2: Tai toks, vat aš pradėjau ir matau, kad kažkas yra sukurta, kad yra kažkoks,
1: Taip.
2: Netgi įmonė, toks mikroorganizmas, kad yra tam tikri žmonės, su kuriais mes turime ryšį.
1: Taip.
2: Jie dirba, mes visi matom kažkokią viziją, yra net kažkokia tam tikra energija suburta.
1: Taip.
2: Ir tas mikroorganizmas, jisai kažkaip gyvena tą savo gyvenimą, jį ten taip pastumdžius, pakoregavus, tai jeigu uždidėja kažkokius ten,
1: Taip.
2: Įgauna kažkokią tam tikrą formą. Ir tai tampa jau tokia gyvenimo dalim, kur kažkaip natūraliai, organiškai, jisai auga kartu, va taip prižiūrint, kaip kažkoks darželis, išravi pikžolės, žiūri kažkas jau naujo užaugo, to pačiu ir susigyveni ir pamilsti tą visą turinį jame, tai net nekilo mintis kažkaip, kad gali būti kitaip.
1: Dabar padarykime pertrauką ir netrukus grįšime į studiją.
0: Darbo skonis. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas – Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Oho.
3: Kas oho?
2: Žiūrėk, kokia eilė.
4: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: klausotės žinių radio. Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias, verslininkė Agneta Kleizienė. Kažkaip ypatingai klausantis jūsų, iš jūsų sklinda toks lengvumas ir ramybė. Į visą situaciją žiūrėti ramiai ir tada vat, atrodo atsiranda ir ta meilė veiklai, ir tie sprendimai, ir tas neapsikrovimas, ir tas tobulumo nebuvimas labai jaučiasi. Tai mat ir klausytojams, man atrodo, čia tokia labai žinutė, kurią jūs skleidžiat, kad kartais reikia nesilaikyti aukštų standartų, perdėtų aukštų standartų, kažkokių tobulumo ribų, reikia daryti viską gerai, ką jūs ir sakėt, bet be kažkokio tokio vaikymo perdėto savęs.
1: Nu, žinot, yra, aš kartais taip pagalvoju, kad yra tokie preciziški žmonės, kur vat, labai atspindi jų gal netgi tokį kaip temperamentą, jų įmonės veikla, taip. Tokie labai skrupulingi, apskaičiuoti, labai ten tvarkingi. Aš pastebėjau, kad aš netgi atspindžiu kartais savo įmonės veiklą. Pas mus galima rasti ten visko. Būna ir taip bardakėlė, būna ir kažkokio įkvėpimo ir susikaupimo. Nu, jis toksai veidrodis kartais manęs, ko aš nenoriu matyti.
2: Taip.
1: Bet tikrai, kuo mažiausiai noriu, tai kad būtų įtampa tiesiog veikloje, kolektyve ir mūsų komunikacijoje.
0: Uh-huh. Ar buvo kažkokių sunkumų ar iššūkių, ar klaidų, net, na, kurios kainavo daugiausiai jums? Nebūtinai finansinė prasme tą kainą, bet galbūt ir jūsų pačios savijautos, sveikatos ar šeimos kažkokia tokia kaina buvo, kad ten gal vėlgi vaikučiai mažiau laiko skirti, na, žinot, visokiausių situacijų būna.
1: Tai tas kompromisas apskritai buvimo moteris šeimoje ir darbe, jisai ne, ir ne man vienai, bet turbūt visom, kas turi šeimą ir vaikus, taip. Visada atrodo, kiek yra sąžininga paskirti laiko šeimai ir kiek sąžininga yra dirbti. Gal vyrai tą klausimą savo mažiau kelia,
2: taip.
1: Čia labiau moterų stigma, niekada turbūt to tobulo balanso netrasim, nes o be to, kiek ir žmonių, mamų, tiek skirtingų nuomonių, tai aš stengiausi laikyti visus kampus ir neprarasti savo laiko su sūnum.
2: Uh-huh.
1: Dėl darbo kartais, aišku, ten komandiruotės ir kokie šeštadieniai visko buvo. Bet aš gal labiau kaip tokį pasiaukojimą, tai net nepopuliariai atsakyčiau, man daugiausia kainavo tai buvimo socialiniai erdvėjai.
2: Uh-huh.
1: Nes veidas reprezentuojantis prekinį ženklą, jis yra tiesiog sėkmingesnis,
2: taip.
1: Kaip po jos lypi tas gyvas tikras žmogus, bet tai man niekada neatnešė malonumo ir tokį nuolatinį tokį, kad ir iki dabar, nu, vat, varga.
2: Reikia.
1: Uh-huh. Tai aš kažkaip mieliau žiūrėčiau, ką veikia tiesiog pati organizacija, ką gamina gamintojai, kokie ten, nežinau, visai kiti dalykai, negu į to žmogaus kažkokio ten būti.
2: Uh-huh.
1: Bet turėjau prisitaikyti prie žaidimo taisyklių ir atsirasti, turbūt jau vėliausiai tam Instagram'e, iš visos populiacijos. Ir kažkaip visada bandyti atrasti tą balansą, nes man dažnai tiesiog nebūna resurso.
2: Uh-huh.
0: O kaip vat, nugalėti tą jausmą reikia? Nes nu, galima galbūt keletą dienų iš to reikia padaryti, bet vat, kaip tą nuoseklumą išvystyti, kad verslas uh-huh. eitų sėkmingai?
1: Aš nesiremiu tik tai savo kanalą. Tai leidžiu sau ir neturėti resurso, ir nebūti, ir nekalbėti, ir nerodyti tai, kas atrodo man pačiai neįdomu ir neaktualu.
2: Taip.
1: Man galbūt ir nėra tiek laiko save rodyti ir transliuoti, galbūt taip. Aš tokį ir malonumo nejaučiu, man kažkoks toksai, dažnai būna toks net kažkoks nepatogu, toks gėdos jausmas,
2: taip.
1: Kai neturi ką tikrai papasakoti.
2: Taip.
1: Arba kažkas tokios naudos susikurti. Tai manau, kad iš esmės yra nestatyti visos komunikacijos, jeigu tai nėra tavo stiprioji pusė, uh-huh. tik tai į vieną kanalą. O turėti didesnę komandą, kuri jau kažkaip sužiūrės tuos kitus uh-huh. Klientus, kurie dar kaip nori naujienlaiškio, galbūt jie stebi kitus mūsų socialinės medijos kanalus, galbūt net manęs nežino ta šalta auditorija, kas yra nuostabu.
2: Tai padalinti tą svorį į skirtingas ir platformas, ir galbūt profilius. Bet tiesa tikriausiai ta, kad šiandien dienai reikia socialinių tinklų, norint, kad tas prekinis ženklas būtų sėkmingas.
1: Aš manau, kad prekiniai ženklai be socialinių tinklų, jie atrodo neegzistuojantis. Aš ir pati dažniausiai ten restoraną ar kažkokį dalyką įsivedu Instagrame ir tada jau žiūriu, apie ką tas projektas, verslas ir ar aš noriu tų prekių. Tai čia toks neišvengiamas turbūt momentas yra, gal ne visiems verslam.
2: Taip.
1: Bet pateikinėti save, sakykim, gal netgi šokti tą viliotinį sėkėjams, reikia nuolatos ir tas tikrai atima nemažai laiko.
2: O prisimenant Agnetą, kuri pradėjo verslą ir Agnetą jau, kuri yra dabar, ar keitėsi požiūris į patį darbą? Ar visgi viskas buvo taip pačiai, kaip ir pradėjot ir lygiai taip pačiai jaučiat, kad viskas vyksta ir dabar?
1: Aš kažkaip nuo pradžios tikėjau, taip žiūrėjau pozityviai ir atrodė, kad nereikia per daug panikuoti.
2: Taip.
1: Tai aš manau, kad tas pas mane ir išliko ir leidžiu savo kartais ir patostogauti ir kartais galvoju, niekas nesugrius. Tiesiog ne per vieną dieną pasistatė ir tikėtina, kad ne per vieną dieną ir sugrius.
2: Vėlgi ta ramybė, kaip ir dvelkėt tuo savo versle ir gyvenime. Ir jeigu trumpai pasakyti sėkėjams, koks yra jūsų darbo skonis, jeigu palyginti su kažkokiu patiekalu ar bet kuriuo maistu?
1: Aš tai sakyčiau, kad kažkas tai saldžiarūkščio, kur galbūt būna labai saldu, po to perinio rūkštumo arba atvirkščiai, nes tenka patirti rūkštesnių situacijų, bet pagauta vėl kažkokio tai naujo kūrybinio momento, kažką naujo kurdama ir matydama tą tokią viziją, kaip viskas bus, aš tokio tiek saldumo prisipildo viskas, kurio užtenka ilgam ir kol vėl atsiranda kiti skoniai.
2: Taip. Tai dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su verslininke Agneta Kleizienė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė. Visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
3: Darbo skonis. Reklama. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
4: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vat viena tokia išvada mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
3: Tai tu čia irgi, žinai, baseino reikia, nes akmuo po klubu bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jūs irgi siurbia

0: pinigus šildamas kino. Kam melstis dabar, žinai?
1: Bet va šitoj vietoj...
0: Tvenkinį uždarom, to Širvintose gražus toks yra. O kam?
1: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo antrą vietą. Visais kitais atvejais...
0: Kodėl negėtoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kuris ten uždirba, nežinau, kiek galėtų dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
1: Geras klausimas.
0: Ir paremti ir sukurti Utenoj, ten Juventusui, tam sąlygą.
1: Aš matai, kiek pažįstu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinkoj žmonas pažįstu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Vasara paplūdimiuose, festivaliuose ir luko kavinėse išaugo ne tik poilsiautojų srautai, bet ir vienkartinio plastiko naudojimas. Lietuvoje jau galioja griežtesni ribojimai vienkartiniams plastikiniams gaminiams, o netrukus įsigalios dar daugiau ES reikalavimų, keisiančių pakuočių gamybą, naudojimą ir perdirbimą. Ką tai reiškia verslui ir vartotojams, ar esame pasirengę atsisakyti vienkartinio plastiko, apie tai kalbėsime su gamtos ateitis organizacijos atstovė Kotryna Žukauskaitė Šiaučilė. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Tai mano pirmasis klausimas ir būtų tada, kaip vertinate, kad vasaros sezonu to plastiko tiek jau padaugėja?
3: Aš iš karto noriu su klausimu atgalios. Ar jūs esate įstikinę, kad plastiko padaugėja? Ar turite statistinius tyrimus, morfologijas, kas tik dedasi mūsų šiukšliadėžėse? Klausiu iš karto labai nekukliai, todėl, kad kuomet šnekame apie atliekas, o tai yra žaliavos, kuomet apie plastiką, ar ne, tai labai neretai mėgstame disponuoti kažkokiais, na, tokiais dideliais arba net iš senų laikų palikusiais mitais, kurie gobė mus. Tai kuomet neturime labai tikslių tyrimų, iš karto smerkti visuomenę ir sakyti, kad to plastiko ženkliai padaugėja, na, būtų ne iki galo teisinga. Tai kadangi aš pati irgi tokių pastariausių tyrimų neturiu, kad kiekiai būtų labai dideli, na, turim tik tokį empirinį pajautimą, kad patys keliaudami, vykdami į pajūrį, poilsio zonas, iš tiesų neretai ieškome, na, kaip čia atsigabenti savo reikalingas vaišes, atsigėrimą, ar net kuo pasidalinti su artimais. Tai iš tiesų didžioji problema tikrai niekada nėra pats plastikas. Tai yra žmonių gebėjimas vėliau jį teisingai utilizuoti. Tai reiškia arba parsikabenti kartu su savimi, arba išnešti teisingą rūšiavimo šiukšliadėžę. Ir čia yra infrastruktūros klausimas. Ar tikrai visose poilsio zonose, pavyzdžiui, pajūryje, pavyzdžiui, poilsio namuose, viešbučiuose, apartamentuose, ar visur turime tam infrastruktūrą? Ir jeigu neturime, ar jau esame pakankamai subrendę ir pasiruošę tą infrastruktūrą susikurti patys? Pasistatyti papildomą maišelį, nuvažiuoti papildomus 300 metrų iki artimiausio rūšiavimo konteinerio ir panašiai. Taigi, taip, atliekų kiekiai bendrai, visų atliekų kiekiai pasaulyje ženkliai didėja, bet kartu didėja ir mūsų atsakomybė.
2: O tada paklausiu, ar tie dabartiniai ribojimai dėl plastiko, ypač Lietuvoje, ar jie duoda kažkokių rezultatų, kaip, ar yra kažkokie tada tokie tyrimai atlikti?
3: Na, turime tik tai pirmus sezonus, ar ne, kuomet iš tiesų jau galėsime pamatyti, ar žmonės renkasi daugiau daug kartinių sprendimų ir ar yra linkę susimokėti už vienkartinę tarą. Na, labai paprastas toks pavyzdys, tikrai dar ne visuose maisto dalinimo punktuose ir kavinukėse galbūt pasako papildomas euras už šitą išsinešimo pakuotę, bet galite atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, batų parduotuvėse. Dažniausiai jūsų jau atsiklaus, ar tikrai reikia maišelio, nes jis yra mokamas. Tai toks labai atrodo, na, nedidelis pokytis mano buityje kaip žmogaus, bet yra didžiulis signalas. Mes nebedaliname pakuočių, kurios tampa atlieka veltui. Kiekviena pakuotė turi būti ir apskaičiuota, ir pasverta, ir to pasekoje teisingai sutvarkyta. Tai kaip atsakyčiau gudriau jūsų dabar klausimą, kaip kiekvienam vasarotui būtų aišku, taip, reguliacijos yra, jos griežtėja, jos po truputį vis didės. Mes turime pereiti prie kuo mažiau vienkartinių sprendimų ir kuo daugiau daugkartinių. Kuo daugiau susirasti patogių būdų, kaip atsinešti vandens savo augintiniui, vaikui, visiems aplinkui, kaip nenaudoti vienkartinių maišelių prekybos centruose ir visada rinktis kuo ilgesnius, tvaresnius, skalbiamus, vis naudojamus daugkartinius ir taip toliau. Bet plastikas ir pakuotė savaime niekada nėra problema ir nėra mūsų priešas. Mūsų priešai dažniausiai esame patys, kai truputį pamirštam, ką turime padaryti po to, kai mums kaip ir nebereikia daikto.
2: Mm. O kaip apie tuos užsiminėt apie parduotuves, tai kaip manot, ar verslams buvo lengva prisitaikyti prie tokių ribojimų, ar jiems kaip tik buvo paprasta labai?
3: Aš manau, kad visi prisitaikymai yra ne apie sudėtingumą šitoje vietoje. Jie yra neišvengiami. Mes nebejotinai judame tą kryptimį. Ir tai, ką jūs minėjote laidos pradžioje, ar ne, kad europiniai reikalavimai vis didės, tai iš tiesų taip yra ir tas vis didės yra jau nebe dešimtmečių ar trisdešimtmečių kažkokių utopinių ateičių klausimas. Tai yra artimiausi 2-5 metai, per kuriuos turėsime gerokai sumažinti neperdirbamų pakuočių kiekį savo rinkoje. Ir jau kalbame ne apie kažkurias pavienės valstybės, kaip kažkokius pilotinius projektus visoje Europos Sąjungoje. Taigi net tuo met, kai verslas iš tiesų gali patirti tam tikrus na, kaštus, arba reikia atlikti laboratorinius tyrimus, rasti naujus sprendimus, naujus pakavimus, tai visada yra apskaičiuota kaip ilgalaikė ekonominė graža, kuri iš tiesų ilgoje perspektyvoje apsimoka tam pačiam verslui. Na, tarkime, apie maišelius kalbėti gal toks sunkiau pasveriamas dalykas, bet įsivaizduokite kokią nors konservų liniją, kurioje nors iš jų bent vienoje vietoje yra jau ateityje pažeidimas. Tai šiandien pakeisti ištisą pakavimo, logistikos, visą šią mechaniką yra milžiniški kaštai. Tačiau tai yra neišvengiama, tai yra naudinga ir tai yra sukurta taip, kad vis taupytų nereikalingo ploto, perteklinės pakuotės, perteklinio produkto, kurį vis tiek tenka pagaminti. Tai viskas yra projektuojama taip, kad net jeigu šiuo metu verslas gamintų, importuotų ir patiria didesnius ar patirs netrukus kaštus, jie neapėjotinai stabilizuosis. Plus, mes suvienodiname žaidimo taisyklės visoje rinkoje, visoje Europos Sąjungoje. Tuomet eksporto importo klausimai tam kur kas aiškiau pasidėrėmi ir neretai reikia tiesiog nebespausdinti 2 etikečių, nebegalvoti, kur į kokią dėžutę dėti. Visoje Europoje tos pačios žaidimo taisyklės.
2: O tada vartotojai, kaip prie to prisitaikė, ar matot kažkokią tendenciją pakitusią? Nes aš asmeniškai, kiek einu į kavinę, nematau, kad kažkas neštusi savo puodelį, jeigu nori pirkti kavą išsinešimui. Tai ar aš tiesiog pati, ar čia tik nepastebiu, ar žmonės nelabai linkia to daryti?
3: Drįšiau sakyti, kad yra linkę daryti ir labai džiaugiuosi ypač tais verslais, kurie suteikia paskatas. Na, pavyzdžiui, nuolaida jūsų kavai. Arba jeigu 5 kartus atsinešite mūsų brendo prekės ženklo podelį, tuomet dar didesnė nuolaida jums, tai tokia ekologinė ir lojalumo žinutė, jos pinasi tarpusavį, ar ne, ugdo pasitikėjimą tuo brendu, kuriuo aš kas rytą geriu kavą, kas rytą pusirčiauju sumuštinį iš vienkartinio maišiuko ar dar kaip nors. Tai iš tiesų yra. Na ir dar, pavyzdžiui, įsivaizduokime prekybos centrus prieš 5 metus ir dabar, kiek daug yra alternatyvų daugkartinėms pakuotėms. Anksčiau atrodė toks man neįsivaizduojamas dalykas, kad aš galėčiau vaisius įsidėti į daugkartinį maišiuką, tokį tinklinį tarytum senovinį, net kai kur esu girdėjusi, kad šitoks sovietmečio palikimas tie tinkliukai nuo galvos, nu, reiškia, bufeto darbuotojų dabar atsidūrė pas mus. Iš tiesų tai yra pokytis, verslas ieško, kaip pateikti vartotojui patogius daugkartinius sprendimus. Tai savo buityje apsidairę mes matysim, kad pokyčiai vyksta ir labai dideli, tik tai jie yra tokie kasdieniai, kad reikia susikaupti, jog juos šiek tiek labiau atkreiptume dėmesį.
2: O kokios klaidos ar pažeidimai šiandien dažniausiai užfiksuojami dėl vienkartinio plastiko naudojimo?
3: Vis tik daugiausia klaidų mes fiksuojame žmonių rūšiavime. Tai vadinasi, kad tai yra klaidos, kurias patys darome kaip piliečiai, kuomet nepataikome į reikalingą konteinerį. Ir čia neretai tiesiog na, kalbos riktas mums pakišo koją, kuomet vadinama plastiko konteineriu. Tenai norisi mesti viską, kas yra pagabinta iš plastiko kaip medžiagos. Ar tai yra dantų šepetėlis, ar skutimosi peiliukas, ar šukos, ar vaikiškas žaislas. Jame aš matau labai aiškiai, tai yra plastiko produktas. Bet tai yra visiškai neteisinga, todėl kad jų perdirbimas Lietuvoje, na kaip ir nevyksta, mes esame sutarę, kad Lietuvoje mes į plastiko konteinerius metame pakuotės. Tai aš tokio net ir visiems dabar skalambį jų greitą kalbę reikia atsiminti. Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, kad rūšiavimas būtų aiškesnės ir būtų daug paprasčiau tai atlikti. Taigi, ką tik minėtas, žaislas, dantų šepetėlis ar kiti daiktai nors ir iš plastiko, nėra plastiko pakuotė. Ir juos reikėtų mesti į mišrių atliekų konteinerius. Didžioji jų dalis pateks į deginimą. Deginimas taip pat yra perdirbimo procesas, ar ne, juk tai taps nauja energijos forma. Šiluma ar elektra, na, energija, kurios mums taip pat reikia. Taigi tai tikrai nebenukeliauja masiškai į savartynus ar dar kitaip kenkia. Tačiau labai svarbu yra atskirti pakuotės. Plastiko pakuotės, stiklo pakuotės, popieriaus pakuotės. Rūšiavimo konteinerį pastatyti būtent tam. Taigi čia ir pasitaiko tos dažniausios klaidos. Na, tarkime, koks nors labai mano mėgstamas pavyzdys, net labai vizualus, tai net klausytojų užsimerkus bus labai aišku. Įsivaizduokite kūdikio vystiklus. Vienas kūdikis per metus sugeneruoja apie 3000 vystiklų. Daugybė žmonių jos vis dar meta prie plastiko atliekų, nes atrodo, tai yra didžiulis plastiko burbulas, kažkokie darytumai tekstilė ar kitos medžiagos. Deja, tai jau yra nepakuoti, jinai privalo keliauti prie mišrių atliekų. O patekusi prie kitų, mano kaimyno, puikiai išrūšiuotų plastiko pakuočių, dėta srautą gali užteršti ir jis jau tampa nebeperdirbamas. Tai deja, dažniausios klaidos vis dar yra mūsų, vartotojų.
2: O ar kontrolės institucijos pakankamai prižiūri ir kreipia dėmesį, kaip laikomasi tų reikalavimų visų?
3: Reikalavimų yra labai daug ir didžioji dalis atsakomybės yra paties vykdytojo, ar ne? Tarkime, labai elementariai, imkime pavyzdį apskaita. Juk apskaita yra pačios įmonės atsakomybė ir mes niekada nedirbame, na kaip, iki kol mane patikrins. Aš privalau teisingai vykdyti savo veiklą, aš privalau užtikrinti savo pakuočių tikslingumą, aš privalau užtikrinti, kad jeigu nebegalima naudoti vienkartinių pakuočių nemokamai, to ir nedarysiu. Tai čia yra ne tik apie kontrolę, bet ir paties verslo susikaupimą, informavimą ir tuomet ilgainiui jau tokį įsigaliojančią aiškę tvarką. Bet kuomet kalbame apie kontrolę, svarbu paminėti, kad Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos valstybių, kur mes neturime rūšiavimo kontrolės. Na, tarkime, už automobilį, kuris yra pastatytas ir už jį nesumokėta rinkliava, arba jis pastatytas ne vietoje, labai yra aiški kontrolė. O už neteisingai išrūšiuotas atliekas, dėja, o gal ne dėja, gal labai gražu, kad mums nereikia kaip Lietuvai botagų, mes ir taip stengiamės ir po truputį mūsų statistika vis gerėja. Tačiau būtent čia svarbu prisiminti, na, nėra tos kontrolės, nėra privalomų baudų ar numatytų labai aiškių vienodų tvarkų visoje Lietuvoje. Kasgi nutiks, jeigu aš prigausiu, kad koks nors mano kaimynas į stiklą išmetė savo lyginimo lentą. Neturime tokios tvarkos. Taip, gali stebėti kiekius, gali atsisakyti išvežti, kuomet yra pastebima, kad na, tai yra visiškai perteklinės netinkamai išrūšiuotos atliekos. Tačiau tą kontrolę mes vis dar Lietuvoje labai žavingai patys savimi tikime, mes patys žmonės turim tą atsakomybę ir teisę elgtis teisingai.
2: Užsiminėt apie, kad statistika gerėja, tai kokia dabar yra ta statistika?
3: Gerėja, tai statistika ta, kai mes stebime, kiek vis daugiau žmonių yra rūšiuojančių, kiek žmonių renkasi prie savo ar individualių būstų, ar net kolektyvinių, na, daugiabučių, turėti rūšiavimo infrastruktūrą. Kaip gerėjo stankis, o visi kiti tyrimai yra vadinamieji morfologiniai. Tai tikrai to žodžio prasme, kiekvienoje savivaldoje tonos atliekų yra išverčiamos ir peržiūrima iki rankinio principo, kiekgi ten kokio tipo atliekų papuolė į priklausomą konteinerį. Tai bendroje, na tokia Lietuvos nuotraukoje, vaizdas yra iš tiesų gerėjantis. Vadinasi, mes vis daugiau sugebame atskirti. Mane labiausiai džiuginanti statistika yra žmonių, kurie nori rūšiuoti. Vadinasi, kad šiuo metu jau 2 iš 3 piliečių sako, kad noriu, galiu ir turiu rūšiuoti. Tai viskas deja prasideda nuo labai paprasto dalyko. Ar jau noriu tai daryti ir tada pamažu aš susikursiu ir savo namų infrastruktūrą ir laukę surasiu, kur čia tie artimiausi rūšiavimo konteineriai. O svarbiausia, tai dar ir draugą paprotinsiu ir su žmona ar vyru pasišnekėsiu ir dar artimiausius vaikus ir visą tokią bendruomenę ir sukursiu.
2: O tada ar Lietuva yra pasirengusi prisitaikyti prie tų visų naujų Europos Sąjungos reikalavimų? Ar Lietuvai tai daug kainuos, ar kaip?
3: Lietuva be abejo, kad turi būti pasiruošusi, nes ateinantys reikalavimai jau veiks ne direktyvos klausimų principu. Direktyva tai reiškia dar kiekvienoje valstybėje, teisiškai galime na, šiek tiek moderuoti arba nukelti terminus. Tai jau veiks kaip reglamentas, tiksliau jau veikia, jis jau yra įvestas, tik jis dalimis įsigalioja. Tai reglamentas viso Europos Sąjunga veiks vienodai. Jeigu mes tam tikrų reglamento dalių staiga nesilaikytume, kaip ir visose kitose situacijose yra baudos valstybei nariai. Tai nebejotinai Lietuva jau laikysis, jau šiuo metu mūsų rezultatai, kuriuos keldavo Europos Sąjunga dėl perdirbamumo, dėl atliekų sutvarkymo, mes juos visus sėkmingai pasiekėme. Kartais geriau, kartais blogiau metai metams nelygus, tačiau na, mes tikrai esame viena iš lyderiaujančių valstybių ir turime daug gerųjų praktikų, ta pati depozitinė sistema taros surinkimo yra tai, ką mes jau nuo 2016 metų išvystėme Lietuvoje ir dabar galime keliauti ir va pirmininkaudami Europos Sąjungai papasakoti kitoms valstybėms, kaip nuostabė reikalinga ir gerokai supaprastinančia būtent tos depozitinės taros surinkimo tvarka. Taigi Lietuva tikrai bus pasirengusi ir dėl pačios kainos, ar Lietuvai tai kainuos? Ne. Todėl, kad pagrindinė tvarka, kuri iš tiesų bus labai aiškintama, tai ženklinimas. Tiek ant pakuočių, tiek ant rūšiavimo konteinerių mes pradėsime pamažu matyti vis tas pačias ikonas, tuos pačius ženkliukus. Na, tarkim, jeigu dabar mes tik tai apie miestus kalbant, nuvažiuosime į Panevežį ir į Vilnių ir į Palangą, visose trijose miestuose konteinerius matysite skirtingus užrašus, skirtingas rekomendacijas ir net skirtingas paveiksliukus, ką galima mesti į tą konteinerį. Tai viena iš reglamento sudedamųjų dalių yra konteinerių perženklinimas. Bet jis nekainuos Lietuvai kaip valstybei, tai nebus biudžeto lėšų išlaidos, tai bus verslo išlaidos. Visas pakuočių srautas, tas, kuris yra realizuojamas mūsų šalyje, yra sutvarkomas verslo lėšomis. Viso Europoje galioja toks teršėjas moka principas. Tai reiškia, ar tai yra priekybos centras, kuriame išpirkau maisto produktus, ar tai yra batų parduotuvė, ar nestatybinės trinkelės, kurios būna apsuktos plastiko, ar ne, juk tai yra pakuotė. Visos realizuojamos čia pakuotės turi būti sutvarkytos to realizuotojo kaštais. Tam ir esame tokia asociacija, kaip mes, gamtos ateitis, ar ne, kurie sutelkia tą verslą ir sako, jums nereikia su kiekviena savivaldybė, su kiekvienu piliečiu turėti savo sutarčių ir ten centų lygyje susimokėti už tų pakuočių sutvarkymą. Mes tai darome centralizuotai. Taigi, kelių milijonų konteinerių perženklinimas Lietuvoje bus padengtas verslo lėšomis.
2: O ar tie griežtesni reikalavimai vartotojai kažkaip atsilieps, ar jam bus brangiau pirkti tuos visus plastikinius jau įpakavimus, plastikiai įpakuotus daiktus?
3: Na, tai labai individualus sprendimai. Įsivaizduokite, jeigu dabar mes turime daugiau negu 5000 gamintojų importuotojų tik Lietuvoje veikiančių, dar turime be abejo daugybę Europoje veikiančių, turime trečiųjų šalių, tai jų kiekvieno kainodara yra kiekvieno verslo asmeninis klausimas. Dėl tokio garantuoto arba netgi vėlgi labai dažnai sklandančio, kaip bauginančio, kad viskas brangs, yra tikrai neverta nasekti tokį mitą, todėl kad dalis reglamento reikalavimų yra labai naudingi verslui. Tai pavyzdžiui, bus suvienodinti patys reikalavimai. Turės būti sumažinti tušti plotai pakuoti, ar ne? Papildomas kvietimas verslui persižiūrėti, kaip jau daugybę metų visą tai pakuojate. Nebegalės likti dvigubų dugnų arba negalės būti į dvigubas dėžutės pakuojamas vienas objektas, ką neretai turime savo rinkoje. Taip pat turės būti sumažintas perteklinis tūris. Tai visur, kur tas sumažinti kainuos, keičiant pačią liniją ir infrastruktūrą, tikėtinai labai greitai atsipirks, nes reiks mažiau žaliavų. Mažiau žaliavų, mažiau išlaidų. Tai to pasekoje galima ir mažesnė savikaina. Tai yra labai sudėtingi susiję ekonominiai procesai, bet tokio vientiso, kad na, tikrai dabar su šitu atliekų tvarkymo progresu brangs ir mūsų prekės, tikrai negalima taip sakyti, arba nes siūlyčiau taip niekam nekomentuoti.
2: O ką šiandien rekomenduotumėt žmogui, kuris nori mažinti tą plastiko vartojimą, bet nežino, gal nuo ko pradėti ar kaip tai įgyvendinti?
3: Taip, plastikas nėra mūsų priešas. Ir pakuotės nėra mūsų priešai. Ir labai svarbus akcentas, kad kuomet norime jau pradėti gyventi tvariau, radikalumas kartais pakiša koją. Na, nereikia staiga paimti ir visko atsisakyti, išmesti visų pjaustimo lentelių, nebepirkti maisto bendruose prekybos centruose ir užsidaryti namuose ir tik tai kvepuoti savo pačių grynorų. Bet koks kraštutinis sprendimas labai apsunkina. O iš tiesų viskas prasideda labai mažų ir paprastų infrastruktūrinių sprendimų. Tai visų pirma, pasidarykime patogią namų aplinką. Turėkime šiukšlines, kurios yra skirtos toms biologinėms, mišrioms atliekoms, pakuočių atliekoms, stiklas, plastikas, popierius. Visą tai susikurkime pagal savo artimiausią konteinerių sistemą, kad nereikėtų iš namų išsinešu vieną maišiuką, prie konteinerio dar kartą papildomus darbus turi atlikti. Susikurkime taip, kaip patogu individualiai. Nepamirškime daugkartinių sprendimų, tiek atsinešti darbą savo maistą, tiek su gertuve keliauti prie upės. Mes daugybę dalykų galime spręsti daugkartiniais sprendimais. labai svarbu ir tą tokį, na, po truputį vystyti kritinį mąstymą. Kuomet aš noriu labai tvarią dantų pastą nusipirkti ir nusipirksiu ją kažkokią neįtikėtinoje pakuotėje, kuri bus pagaminta dar be vandens, tabletės formoje. Puiku, bet toks greitas kritinis pamatymas, o kokia buvo logistinė linija? Galbūt paprašiau yra pirkti vietinį produktą. Tai tiesiog po truputį reikia tą tokią vidinę dedukciją jungti, kad mano kiekvienas nedidelis sprendimas yra labai labai didelė įtaka turintis didelėje nuotraukoje. Na ir aišku, ką aš kito galiu pasakyti. Mano svarbiausia misija yra, kad mes visi išmoktume teisingai rušiuoti. Tai pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės ir po truputį tas tvarumas ateis į kiekvienus namus.
2: Ačiū pašnekovei, gamtos ateitis organizacijos atstovei Kotrynai Žukauskaitei iš Šiaučiuliai. Dėkui, kad klausėtės. Likite su Žinių radiju.
1: Kas po mūsų?
0: Čia Žinių radijas.

0: Reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
1: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą. Šiandien susipažinsime su dar vienu objektu. 21 amžiuje taip pat statomi paminklai, o vienas naujausių tokių pavyzdžių prieš keletą metų greta Ramybės parko Kaune oficialiai atidengta Lietuvos didžiojo kunigaikščio bei Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio skulptūra. Tai mecenato daktaro Prano Kiznio fondo dovana miestui. Na ir kaip teigia Kauno mero pavaduotojas Andrius Palionis, ši skulptūra primena bendrą Lietuvos ir Lenkijos praeitį, įprasmina likšiolinę kaimininių šalių bendrystę, bei drauge parodo tvirtą valstybių ryšį su broliška ukrainiečių tauta. Apie šį vieną naujausių monumentų Kaune pasikalbėsime su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešųjų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Aleksandras Jogailaitis skulptūra būtent skirta šiam kunigaikščiui, galima sakyti, tai turbūt viena naujausių, jeigu ne pati naujausia skulptūra Kaune. Kokios aplinkybės, kodėl apskritai buvo prisireikta ir svarstyta, kad reikia būtent šiam kunigaikščiui tokio įamžinimo?
5: Viena naujausių skulptūrų, naujesnė, man atrodo, Vileišio yra tik tai ir ta Kauno istorija, visas bareljefas prie karo muziejaus, tai šitie būtų naujesni turbūt, bet taip, Jogailaičio skulptūra irgi būtų iš naujausių. Aleksandras Jogailaitis yra nusipelnęs ir Vilnį, kurio ir palaidotas, ir atrasti jo palaikai ir insignijos, bet jis yra nusipelnęs ir Kaunui vien dėl kelių dalykų. Tai visų pirma, Kauno savivalda yra skaičiuojama nuo 15 amžiaus vidurio, per 1468 metų Kazimiero Jogailaičio privilegijos, kuri yra didelė dalimtai įtvirtino Kauno kaip savivalda. Aleksandras Jogailaitis šitą privilegiją įtvirtino. Tai irgi didelis nuopelnas buvo Kaunui, įtvirtino tą sankrovos teisę, pagerino visas prekybos sąlygas ir panašiai. Nes daugelis jau po 500 su viršų metų pamiršta, kad Kaunas ir rimtas prekybos uostas buvo tais laikais. Tai čia irgi nebe tų visų privilegijų. Kitas dalykas yra Kauno parapija ir Kauno katedra, nors jinai pradėta statyti anksčiau, dar 15 amžiaus pradžioje iš esmės užsimesgė kaip institucija ir kaip pastatas, sakykime, bet jo Aleksandro Jogailaičio tos privilegijos ir tie visi teisiniai momentai, nu, jie taip pat paspartino ir prisidėjo prie tos Kauno parapinės raidos, taip sakykime.
4: Tai kitaip tariant, jo santykį su Kaunu mes tikrai galim fiksuoti, ar ne?
5: Jis yra. Kažkuris rašė iš gerbiamų normalių istorikų, kad jo Jogailaitis galbūt Vilniui labiau nusipelnęs yra. Na, nes vis tiek ir Vilniuje jis irgi taip pat ryškus, bet nežinau, turbūt Kaune galima laikyti, kad irgi turėjo tų visų nuopelnų.
4: Tai yra mecenato Prano Kiznio fondo dovana miestui, ar ne, ir kauniečiai galėjo išreikšti savo nuomonę, ir buvo ir kiti siūlomi variantai, ar ne, ką galima statyti buvo.
5: Tas buvo siūlomas berods ir Ramybės katinės, daugeliu galbūt tas keistas dalykas, kad kodėl katinėse buvusiose, na, bet žmonės pasirinko, taip ir buvo nuspręsta. Kitas dalykas, kad Santakos parkas, kaip Kauno širdis, Kauno pradžia, kuris pilis buvusi ir kiek jos tebėra likę netoliese, tai jie visada kažkaip tai būdavo tarp tų variantų, tarp tų kandidatų, kur būtų siūlomi tie Lietuvos valdovų paminklai. Kai Vytautą Didįjį atstatinėjo jau sąjūdžio nepriklausomybės metais, tai irgi nors pastatė Laisvės alėjoje, bet vienas iš siūlymų taip pat buvo, kad galbūt mes Vytautą Santakoje statykime.
4: Kiek apskritai turi stebint tai, kad 21 amžiuje yra statomi paminklai, vat būtent vat pastaraisiais metais, vat minėjot, kad Kaune yra ir kitų dar ir naujesnių monumentų, kiek vat taip jūs patį gal šiek tiek dėl to stebina?
5: Galbūt čia veikia kažkoks kompensacinis mechanizmas, kad mes dabar galime įamžinti ir tuos žmonės, kurie nusipelnė Lietuvos istorijai, bet kurie galbūt nebuvo pirmos eilės žmonės. Nu, tai ne Gediminas, ne Vytautas, ne Mindaugas, ne dar kažkas, ne Žalgirio mūšis ar panašiai, ne priklausomybės paminklai, bet kad galbūt atsiranda tas poreikis ir tas toks sąmoningas noras įamžinti ir tą tokią vos lokalesnę istoriją. Nu, kaip vat, giliai šis. Nu, jis aišku, Akrinė, Vilyčių rūmai yra gimimui brangus, bet ypač brangus Kaunui turbūt yra tai logiška, kad Kaune stovi.
4: Čia gal labiau klausimas tai, ar paminklas vat, būtent yra ta pati geriausia forma, ar ne, arba šiuolaikiniam žmogui geriausiai suprantama?
5: Yra suprantama, nes paminklai jūs matot, kiek sukelia paminklinės lentos, kiek jie vis dar sukelia aistrų, kam kieno kažkokį atminimo tą ženklą. Nuimti, nenuimti, statyti, nestatyti, tai vis dar žmonės tas dalykas jautrina. Tačiau gal galima galbūt pajokauti, kad technologijos keičiasi, dirbtinis intelektas ir visi dalykai, bet žmogus, kas žmogaus kalkulė yra, tai tas rečiau keičiasi. Ir galbūt žmogus dar yra ten, kad čia paminklai faina yra ir panašiai. Gali būti šitas dalykas. Arba turbūt tikriausiai veikia mūsų tas turbūt kompensacinis mechanizmas, kai mes okupacijų metais nelabai galėjom statyti savo paminklus ir gatvės irgi buvo vadinamos mums primestais pavadinimais. Ir šitas labiausiai turbūt. Ir kitas yra, kad mes esam tokioj juostoj istorinėje, kur galbūt žmonės yra kažkiek linkę į tą istorijos tokį protekcionizmą, kad čia mūsų, čia lietuviška, čia Lietuva, čia kažkoks Lietuvos tas pažymės stulpelis, nes tada galbūt atrodo, kad kažkas kitas pažymės, kad čia jų yra, kaip čia su Baltarusiais, su Vyčiu visi tie ginčiai ir panašus dalykai.
4: Ir dar sugrįžtame prie skulptūros kunigaikščio Aleksandro Jogailaičiui. Čia galima pastebėti, kad aplink jau esama įvairių istorinių monumentų ir šiaip, ar ne? O priešais yra... Priešais kitapus Vytauto prospekto yra vieno žymiausių tarpukario architektų Edmundo Alfonso Fryko suprojektuota privati pirmoji Lenkų gimnazija, dabartinė Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija. Tai toks kaip ir istorinis kvartalas kažkoks čia gaunasi?
5: Tas yra dalykas. Aš sakau, aš iš tikrųjų dėl pačios skulptūros principe, gal ir viskas tvarkoja su ja, kad įprasmint kažkokį kunigaikštį valdovą, kuris čia taip pastatė. Dėl vietos, aišku, galima ginčyti. Tai aš nežinau, tai yra aš abejoju ir nesu tikras, ar buvo labai žiūrima į tai, kas aplinkui, kai buvo statoma skulptūra. Aš nežinau, ar Aleksandras statytas kaip reveransas gimnazijai, bet tas, kad kaip buvusiose 19 amžiaus vidurio atidarytose kapinėse stovintis viduramžių kunigaikštis, tas gali toks kaip anachronizmas truputį atrodyti. Jo.
4: Kaune mes turime ne vieną istorinę skulptūrą, ar ne, tai ir Vytautui didžiajam, ar ne, ir tas pas Laisvės karys, ir čia paminklas ir Dariui ir Girėnui. Ką apskritai, ką apie Kauną va, dabar sako, kai dar pasipildo tos skulptūros, ar ne, vat minėjot ir Vileišiui, ir Aleksandrui Jogailaičiui, kaip tai plečia tą istorinį Kauno vaizdą, kaip tą Kauną reikėtų matyti?
5: Geras klausimas. Galbūt iš vienos pusės, kai statomi yra kunigaikščių paminklai ir panašiai, galbūt parodoma, kad Kaunas, mes kažkiek atidengėme to, kad Kaunas buvo ne tik tai tarpukarinis. Nes daugelis asociuojasi, kad Kaunas, šaržuojant, gali pagalvoti, kad Kaunas tik 20 metų buvo, kai buvo Lietuvos sostinė. Tai šia dar ir Girėnas, ir modernizmas, ir kitka. Bet Kaunas buvo ir šimtus metų prieš tai. Tai galbūt galima tuos, jeigu tai senesnių epochų paminklai, tiems žmonėms, ar įvykiams, ar panašiai, galim matyti Kauną kaip tokią tašą iš senesnių laikų. Ir ypač, kad tas bareljefas prie karo muziejaus visai parodo tos dalykus, nes ten yra keletas epochų, ten yra 17 amžiaus yra rodomas ir gali matyti, kad Kaunas yra ne tik tarpukaris ir ne tik tai fortai ir tvirtovė, bet yra ir iš seniau kažkas. Tai gal galima taip laikyti kažkiek, jeigu norint paadvokatauti tiems paminklams, senesnių epochų žmonėms galima laikyti, kad jie atidengia kitus Kauno istorijos klodus, kartais galbūt primirštus.
4: Ar gali tai pasirodyti, kad su kiekviena skulptūra ir pačio miesto istorinė tapatybė kažkiek kinta, ar ne?
5: Yra tas, yra turbūt. Bet čia vėlgi, pastatytas paminklas ir kaip su jo Jogailaičiu, galbūt, aš nežinau, ar po atidarymu buvo darytas kažkokios atklausos, kad tiesiog žmogus stovi su, tai buvo laidos, ar ne, stovi žmogus su mikrofonu ir klausinėjo žmonių spotelį ir štada, ką jūs galvojat, ką jūs žinot apie Jogailaitį, kas kaip. Galbūt šitas dalykas padėtų kažkiek, nes tada reikia žiūrėti, ar tas paminklas, jisai pastatytas, ar jį žmonės įsisavina ir panašiai.
4: O jūsų nuomonė, į kurią pusę tos apklausos galėtų nukrypti?
5: Jeigu paprašytum, labai nemėgsiu šito pasakymo, bet to paprasto žmogaus, taip sakykim. Jeigu tu jo paklaustum kokius nors, pasakyk, tris dalykus apie Aleksandrą Jogailaitį, nebūtinai apie Kauną, aš nežinau, ar daugelis pasakytų kažką. Kad Vilniaus gynybinės sienas statė, ar kad Vilniaus katedroje palaidotas, ar kad ten su Maskva kariavo ir panašiai. Tai vat, galbūt kartais su tais paminklais, jos kaip, jeigu jau nuspręsta pastatyti, galbūt reikia truputį leisti nusės ir po kelių metų pažiūrėti, ar žmonės tą įsisavina kažkaip, tai kaip jos kažkokia simbolika ir panašiai. Tų paminklų įvairių Kaune pastaraisiais metais, kaip paminklas policijai, tam Laisvės alėjos gale, ir aplink biblioteką visokių modernistinių ir abstrakčių figūrų yra. Tai tas toksai keletą metų toks paminklų pagausėjimas, jis tikrai yra. Tai va, o tokiems va, istoriniams, tai turbūt, turbūt reikėtų pažiūrėti po kelių metų, ar žmonės priima ir įsisavina. Kas kai tu atidarai, tu nukerpi juostelę, tai sunku pasakyti turbūt.

0: muziejaus viešųjų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedė Rokas Manavičius, iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
5: Klausotės žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia. Šiandien mūsų Kauno studijoje laidos autorius, žinių radijo savininkas, verslininkas Augustinas Rakauskas. Labadiena, Augustinai.
2: Labadiena, gerbiami klausytojai.
1: Sveika, Inga.
3: Visiems labadiena. Visi pasaulyje vykstantys įvykiai priežasčių verčia ieškoti mūsų būsenoje. Viskas, kas vyksta aplinkui mus, mūsų šeimoje, darbovietėje, mūsų bendruomenėse, visuomenėje, valstybėje, pasaulyje, visa tai susiveda į mūsų būseną. Mes visi jaučiame, kad vis stipriau mus spaudžia mūsų vidinio pasaulio nesuvokimas. Kas tai daro? Kas yra tas, kas mumise neduoda ramybės? Verslumo dvasios laidose mes tai vadiname subtiliu pasauliu. Ir mes turime mokytis jį pažinti, atskleisti.
1: Štai, Augustinai, jūs sakote, kad žmogaus gyvenimo žemėje prasmė yra ištobulinti savo sielos dvasią. Ir tam, kad žmogus galėtų išreikšti savo sukauptą dvasinį potencialą, jis naudojasi šiame pasaulyje išgyvenamais jausmais. Jūs dar šitoj vietoj pabrėžėte, kad yra svarbu, kaip sakote, nepakliūti į spastus, į priklausomybę nuo materialių daiktų ir nekurti šių stabų. Todėl verslumo dvasioje daug kalbame apie vertybinės nuostatas ir apie pusiausvyrą. Bet čia, kaip Inga sako, dauguma mūsų per įvairias situacijas, ypač konfliktinės, susidurėme su savo būsena ir kyla daugybė klausimų apie tą vidinį pasaulį. Kaip susigaudyti, kas vyksta mūsų sąmonėje? Kaip pradėti dirbti su šituo krūviu?
2: Krūvis, jis užima sąmonę ir jau negali jo išmesti iš sąmonės. O tada, kai nori kažką paimti iš pasąmoninės lygio, nes norint gaut kažkokią naudą, reikia žaisti šitą žaidimą. Reikia pasąmonę, su sąmonė pastoviai jungti ir ieškoti tos koreliacijos, nes tai, kas yra nauja, tai nėra nei sąmonėje, nei pasąmonėje. Yra tame, kas iš to gimsta, iš tos diskusijos, arba iš to sampratavimo, arba iš jautimo ir galvojimo, iš galvojimo ir jautimo, jeigu šitą procesą pradės sukti.
3: Gerai, o kaip galima sukti šitą procesą, jei žmogus pasąmonė yra užkimšta? Ir tiesiog jokia cirkuliacija tarp sąmonės, pasąmonės vykti negali. Seni stereotipai, instinktyvios reakcijos, pati primityviausia įtaka iš aplinkos, tai kam žmogus turi būti laisvas, kam jisai turi atsiverti.
2: Mes turim nebijot pripažinti to subtilaus pasaulio įtakos mūsų kasdieniam gyvenime. Kaip sako, kaip dangui, taip ir žemė. Tai kaip žmonės kalba, kaip jie galvoja, ką jie skaito, ką kalba kiti, tai nuo to priklauso, kaip jie jaučia, kaip jie reaguoja. Tai čia yra dvi sudėdamosios. Bet jos gimdo trečią. Jos arba teršia, arba švarina atmosferą. Jos arba pripildo vienos dvasios, arba kitos dvasios.
3: Tai, Augustinai, aš šitą jūsų ir klausiu. Jūs sakot, arba teršia, arba švarina grynina. Tai kur visa tai patenka? Kas paskui su tuo dirba? Kaip mes tai gauname?
2: Visa tai atsiduria būtent subtiliam lygmenyje, subtiliam pasaulyje. Tada pagal mūsų įsivystymo lygį, kokie mes esam imtuvai, kiek mes galime to paimti, kiek pas mumi paruošta sielos būsena, tiek mes galime rezonuoti su tuo, kas vyksta išorėje.
3: Matot, jūs jau kalbat apie brandžią sielos būseną ir apie jos rezonavimą. Su kuo jinai turi tą santykį?
2: Čia yra būtent santykis subtilaus ir mūsų to jausmo ir proto. Subtilaus pasaulio, kurio mes nematom, apčiop negalim, bet jis yra.
3: Subtilus pasaulis yra ir jis veikia visada, kaip šviesa, kaip oras, kaip bet kokia substancija. Bet kada mes, būtent mes, savo būseną galim pradėti su juo komunikuoti? Šita vieta, manyčiau, yra labai svarbi. Jūs štai kalbate apie rezonavimą. Kaip subręsta šitas kontaktas? Kaip susiformuoja šitas santykis? Va šita vieta yra labai svarbi. Kaip aš pripildau šitą galimybę tam kontaktui su subtiliu pasauliu? Gal šitaip klausimas.
2: Jį pildo. Jis tampa energetika, tampa ta dvasia, kuri pradeda vyraut ir imt viršų, pavyzdžiui, ties tais dalykais, kurie buvo prieš kokią 10-15 metų, kurie sukeldavo tik tai apmaudą, pyktį, nepasitenkinimą, fiziologija tokia vyksta į santykių. Tai buvo tas laikas ir tas buvo tokia iš karto iš fiziologijos į fiziologiją ėjo. Žmonės girdi, jie reaguoja, ta reakcija jos persmelkia, o dabar jau vyksta daug subtilesniam lygmenyje. Ir tas subtilus pasaulis, jis pradeda reikštis. Jis pradeda reikštis, bet jis negali ateiti garsu, nes jis dar nesusiformavęs. Nes visi dirba tą darbą, bet dirba daugiau per fiziologiją, per žodžius, per emocijas, per santykius, per kalbas, per knygas. Visi šitie dalykai kaip vyko, tai vyksta, bet jie įgavo jau kitą energetiką, įgavo tokį subtilesnį lygmenį. Ir kadangi būdami subtilesni užkabina daug subtilesnius dalykus ir subtilaus pasaulio energetika pradeda brautis pas mumi. Ir tada ateina pirminė sąvoka, kuri neduoda aiškaus supratimo, kad negali konkrečiai kažkaip įvardyti, bet pradedi jaust. Tai į tą mūsų jausmų pasaulį pirmiausia pasibeldžia atmosfera, kaip grįžtamas ryšys, kuriame mes irgi dalyvaujam. Bet mes tik vieni iš dalyvių. Mes mažytė dalelytė viso to, ką daro daug kas. Ir daro nebūtinai vien tik mūsų šalyje. Daro ir kitose šalyse. Ir visa energetika, jinai ieško kur save realizuoti.
3: Kaip neigiama mintis rezonuoja su subtiliais dalykais?
2: Nusikalstama mintis, jinai negali realizuoti save, pavyzdžiui, pas Dievo vinėlį. Jinai ieško terpės, kur save realizuoti kažkokiam nusikaltelio lizde, kur yra tinkama terpė. Čia lygiai taip pat subtilus pasaulis labai švelniai braunas, jis ieško, kur save realizuoti. Ir santykiai mūsų žmogiški, vadinamieji žemės santykiai, kalbos, mimikų, bendravimo, vadinama fiziologija, jinai labai didelį turi skirtumą su tuo subtilumu, kuris eina kaip dvasia.
3: O kas yra tie laimingieji, kurie gali turėti šitą kontaktą?
2: Pagauna tuos dalykus tie žmonės, kurie yra paruošti. Subtilaus dalyko priėmimas žmogui priklauso nuo jo visos esybės subtilumo. Kiek jisai yra pats švelnus, jautrus, atidus, giliai analizuojantis, užjaučiantis, girdintis, plačiai žiūrintis. Tai jie yra įkaitai sistemos. Sistema yra grubi, sakysim, dominuoja joje kišnikavimas, grubumas, apgaudinėjimas. Kaip pavyzdys, 70% visuomenės gyvena tokiam vertybėm. Ir jie tada yra labai pažeidžiami, jam labai sunku sugaudyti tuos subtilumus, nes juos pastoviai realiam fiziniam pasaulyje pastoviai veikia. Ir vyksta tokia kova, grubusis pasaulis subtilumą visą laiką kaip ir išstuminėja. O kaip jis įstuminėja? Tai kažkas įžeidė, tai kažkas užgavo, tai kažkas pažemino.
1: Ne vieną kartą laidose kalbėjome apie tai, kad mūsų gyvenime devalvavosi išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Mes šių dienų kontekste matome, kad be dorovinio pagrindo negali būti subtilumo. Tai yra labai tampriai susiję, sunku net patikėti, kad subtilumo negalima išmokti iš knygų. Mes matome, kiek daug intelektualų yra be doros. Yra daugybė žmonių, kurie įvairiomis priemonėmis, edukacinėmis, ezoterinėmis bando pakilti virš grubaus pasaulio. Augustinai, tai kaip tas subtilumas veikia?
2: Tas subtilumas yra toksai persmelkintis dalykas. Grubų pasaulį nepersmelksi, atsimuši į jį. Jeigu mašina, daiktas, siena, namas, bet savybės žmogaus, o dvasinės savybės, jos yra persmelkiamos. Ir jeigu žmogus tiek yra ištikimas, kodėl yra tikėjimas taip svarbus, jeigu žmogus tiki šventai tom vertybėm, kuriomis jis vadovaujasi, jam niekas negali išmušti pagrindo. Jo niekas negali priversti tikėti kažkokiom tai kitom vertybėm, kad pavyzdžiui, atimti arba priversti yra gerai. Jisai įsitikinęs, kad žmogaus negalima priversti ir negalima iš jo atimti. kad reikia su juo susitarti. Reikia jį įtikyti, kad jis ką nors darytų, o ne priversti. Nes priversti jau eina, veda į fizinį veiksmą. Atimti irgi, jis nenori atiduoti, o iš jo atimi. Kaip sako, prichvatizuoji, ką darydavo anksčiau visos revoliucinės santvarkos. Kas turi iš to atimą, atiduoda tam, kas neturi. Kaip mes pamatėm, kad tai nedirba, tai nesuveikia. Tai tas neprisirišimas ir tas gebėjimas būt persmelkiamu, kad tave tie grubumai, pereikim vėl į subtilų pasaulį, subtiliam pasaulyje, kada grubus žodis tave nežeidžia, kada tu supranti tą žmogų ir kur skaitau, kad mum yra sunkiausia ir tie žmonės, kurie siekia subtilaus pasaulio dėsnių, subtilaus pasaulio nuostatų įtvirtinimo, ką aš sudedu į tuos dalykus, išmintis, teisingumas, tikėjimas, meilė, va, į tuos keturis faktorius. Jeigu mes norime, kad jie dominuotų, kad jie būtų, tai mes turime ką? Paimkim iš karto nuo pat pradžios. Išmintis. Tai reiškia, mes turim būti atsparus kvailumui. Jeigu matom, kad yra melavimas, yra nesusigaudimas, yra primityvumas, tai mes neturime būti poveikyje. Mes turime tiek stengti sugeneruoti savyje išminties, kad rastume ir jėgų pas save pateisyti situaciją ir surasti priežastį ir turėti tik vieną intenciją, kaip padėti tam žmogui išeiti iš primityvumo, kad jis suprastų, kad jo veiksmai yra neišmintingi, kad jie suponuoja kažkokias tai skausmingas pasekmes arba jam, arba kitiem bendrai žmonėm.
3: Mes veikiame dualiam pasaulyje. Kaip aš galiu nuskanuoti, kad mano sprendimas, tam tikri veiksmai, pojūčiai, jie yra vieno ar kito reiškinio atžvilgiu išmintingi?
2: Čia ir turi žmogus dėt pastangas ir ugdyt savyje tokią išmintį, kad kvailys negalėtų jo pažeisti. Bet jeigu jis yra pažeidžiamas, jeigu jis skaito, kad žmogus yra kvailas, bet tas kvailas žmogus ateina ir sudrumščia jam smegenis ir užima jo sąmonę. Kaip sakant, įžeidžia jį ir jis įsižeidžia. Tai jeigu jis įsižeidžia, jau jis yra neišmintingas. Nes jis įsižeidžia dėl to, kad primityvesnis žmogus kažką pasakė tokio, kas jam netinka. Tai kokia čia išmintis? Tai čia aišku, kad yra jau neišmintingas prieimas prie fiziologinio proceso. Lygiai taip pat su teisingumu. Jeigu tu pasiduodi neteisingumui ir tu išduodi savo teisingumo nuostatas ir susigundai arba pritari, kad tau naudinga ir, kaip sakant, galima biskai ir pameluoti. Čia nebus tokia didelė nuodėmė. Tai reiškia, nesi visiškai teisingas. Ir kaip būt visiškai teisingu, neteisingoje visuomenėje? Jeigu visuomenėje, sakysim, 70% dominuoja melas, netiesa, visokie apgaudinėjimai. Tai kaip gali, matant šituos dalykus, būti tikėjimas?
3: Ko vertas evoliucijos kontekste vieno žmogaus siekimas teisingumo, kada aplinka visuomenė renkasi neteisingumą kaip naudos galimybę?
2: Tai klausimas, koks tavo tikėjimas? Ar tu tiki, kad tas žmogus progresuoja aplamai žmonija? Jeigu tu pradedi žiūrėti vienetą, tai žemėje auga ir valgomi vaisiai ir nevalgomi, yra kartus ir yra saldus. Bet jie visi reikalingi. Tik reikia jos kažkur tai pritaikyti, reikia žinot, kur jos pritaikyti. Bet jeigu tu pradedi kovoti su kažkokiu vienu dalyku, tai tu jau esi neišmintingas, jau elgiesi neteisingai, tada tu netiki, kad tas daiktas irgi reikalingas visuomeniai.
3: Na gerai, tai jeigu aš taip siaurai, tik savo individualiam kontekste įmu išminti, teisingumą, tikėjimą, meilę, tai kokiais parametrais aš vadovaujuosi, nusistatydamas, tarkim, meilės nuostata?
2: Jeigu tu renkiesi ir sakai, man, jis geras, aš jį myliu, už tai, kad jis geras, o tas blogas, aš jo nemyliu, tai ar čia meilė žmonijai, ar čia meilė žmogui, tai šitoj vietoj, kai sakau, kad devalvavosi šitos savybės, tai turiu omenyje, kad labai sudėtinga šiandieną žmonėm būti ištikimiem, išmintingam priėjimui, teisingam sprendimui, tikėjimui, meiliai, yra be galo sudėtinga. Ir kuo didesnis spaudimas, kuo tas procentas didesnis tų žmonių, kurie nesivadovauja tokiais dalykais, jie ignoruoja. Čia atsakymas yra, kodėl mes darom laidas, rašom knygas. Kodėl mes kalbam apie tai, kas didžiajai daliai visuomenės atrodo, kad to visai nereikia. Ir kad čia kalba neaišku apie ką, ir neaišku dėl ko, ir kokia čia duoda naudą tos kalbos. Čia ir yra tikėjimas, kad mes tikime, kad lašas po lašo vis tiek prataš. Tai mes esame mažuma. Ir tai, kas gvildena tokias temas, kurias mes gvildenam. Bet todėl mes jas ir gvildenam. Dėl to, kad kuo daugiau prisidėti prie tos teigiamos dvasios, kuri blokuoja progresą negatyvo.
1: Išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės šaknis yra tam subtiliam lygmeny, bet žmogus susiduria su grube energetika ir jam reikia turėti stiprų ryšį su subtiliu pasauliu, kad jis galėtų atlaikyti.
2: Taip, turi būti stiprus tikėjimas, turi būti didelė meilė žmonėm, klystantiem, bet sakai, atlaikyti. Sakyčiau, kad pradžioj pokalbio kalbėjau ir noriu pabrėžti. Turiu omeny, kad mes turim ugdyti tas savybės, kad mūsų būsenoje neapsistotų tie negatyvai, kad jie negalėtų šeiminikauti mumyse, kad mes būtume tie tokie perskrodžiami, kad praėjo, bet nepažeidė. Kaip sako, mum meta blogą žodį, kaip akmenį, o mes esam nepažeidžiami. Mes praleidžiam.
3: Kodėl mes nepažeidžiami?
2: Mes esam todėl nepažeidžiami, kad mūsų tikėjimas stiprus, kad mūsų meilė didelė ir kad mes galime neutralizuoti tai. Mes neleidžiam apsistoti, nestiprinam blogio. Kalbu idealų variantą, kaip turėtų, ko siekiam, siekiamybė.
3: Čia jau kaip atrodo mūsų veikimo pasekmės. Šitam grubiam pasaulyje taip atrodo mūsų pasekmės. Bet dabar jūsų žmogus kiekvienas paklaustų ir aš paklausiu. Augustinai, kaip tada reikia užmėgsti ryšį su tuo subtiliu pasauliu, kaip pradėti jį jausti, kaip man turėti nuolatinį tą kontaktą, kad aš būčiau šitoj visuomeniai, kuri yra tokia nesubalansuota, sugebėčiau būti tam nuolatiniam ryšį.
2: Kodėl mes ir užkliūnam ant šito dalyko, kad mes ieškom konkretikos, mes ieškom arba technologijos, arba simbolio, arba kažkokios kitos priemonės, kuri kuo greičiau mum padėtų su tuo susitvarkyti ir nugalėt tuos visus negatyvius reiškinius, kurie mumis supa, į mum eina, visą laiką apelioja į mūsų vidų. Ir kaip čia dabar padaryt? Čia vėl grįžtam į tą pačią vietą, kur sakiau, kad knygoje rašyta daug apie tos dalykus, kad jeigu tai būtų galima padaryti, kaip sakant, kažkokiu tai vienu ypu, ar viena kažkokia sudėliota technologija, kaip daugybos lentelė, tai senai būtų žmonėje tai padarius. Bet dėja, tai yra amžinos evoliucijos procesas. Ir jeigu tai būtų galima padaryti, jau būtų galima kvestionuoti kaip subtilų pasaulį, kaip gėrį, kaip prašvitėjimą. Bet dėja, kad taip neįvyksta. Čia yra procesas ir tame ir slypi žmonijos egzistencija, kad žmonės tuom ir skiriasi nuo gyvūnų, kad jie tobulėjimui ribų neturi. Jie visą laiką gali tobulėti. Kokie jie bebūtų tobuli ir kaip jie šiam gyvenimo etape įvaldytų komunikavimą su subtiliu pasauliu ir kaip jie betaptų nepažeidžiami tokie, kaip mes čia bandom juos apibūdyti, vis tiek tuom tobulėjimas nesibaigs. Vis tiek, kol nors vienas žmogus pasaulyje gyvens, tol šitas procesas tęsis. Ir tol žmonija evoliucionuos ir visą laiką ieškos tų tobulesnių ir šviesesnių būdų. Kas vyks paskui, šiandien mes pasakyti negalime. Gal tik tai fiziologinė struktūra pasikeis mūsų, o mes kitam lygyje sieksim to paties. Šviesos lygyje ar stichijų lygyje, šito pasakyti negaliu. Bet faktas tas, kad mes turime žinoti, kad čia yra kantrus, ilgas, pasiaukojantis darbas.
1: Tai Augustinai, pirma dalis eina į pabaigą, apibendrinkime, kas yra tas subtilus pasaulis mūsų verslumo dvasios laidos kontekste.
2: Jisai apima viską, jisai skrodžia, jis yra dvasia, jis bendrauja visur su visais, kas tik tai skleidžia kažkokią tai gyvybinę vibraciją. Tai kažkokios tai vienareikšmiškos technologijos negali būti. Todėl pasaulis supratęs tai, jisai sako, religijos turi būti laisvos. Todėl, kad technologijos gali būti skirtingos. Svarbu, kad jos visos tarnautų tos dvasios suformavimui, kad subtilaus pasaulio dvasia auktų, kad vertybinės nuostatos visą laiką tobulėtų.
1: Brangus verslumo dvasios klausytojai, padarykime pertraukėlę ir likite su žinių radiju.
0: Verslumo dvasia. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Mėly klausytojai, Verslumo dvasia, antra dalis, mes vėl Kauno studijoje. Kalbame su Žinių radijo savininku, laidos autoriumi, verslininku Augustinu Rakausku. Pirmą dalį pabaigėme mintimis apie tai, kad mes nuolat ieškom technologijos, kuri galėtų būti kaip programa, kuri padėtų mums nugalėti negatyvius reiškinius, kurie mūsų supa, kelia įtampą. Ir mes žinome, kad tos jėgos galim gauti iš subtilaus pasaulio. Kai kalbėjom apie subtilaus pasaulio veikimą, jūs atkreipėt dėmesį, kad per prievartą negalima padaryti tų vidinių žmogaus sielos dvasę tobulinančių korekcijų. Tai prašom prateskit šitą mintį.
2: Pagal žmogaus įsivystymo lygį jam reikalingi jo dėsningumai, kad jo sąmonė galėtų augti, kad jinai galėtų evoliucionuoti, kad jinai galėtų keistis. Tai jis turi praeiti. Ir mano posakis, kai aš visada sakau, gyvenimo neapgausite. Nebandykite jūs apgauti evoliuciją. Mes čia staigiai paimsim ir pakeisim žmogų, pakeisim jam nuostatas. Nesidaro tai iš karto. Mes galvojam, kad mes žmonės pakeičiam. Iš tikrųjų, jie pasikeičia patys. Ne mes juos pakeičiam, nes jie renkasi, ką priimti į savo sąmonę, ko nepriimti. O kaip vyksta tas pasirinkimas? Jie priima tai, kas koreliuoja su jų įsivystymo lygiu. Ir tu šito nepažeisi, neapgausi. Tu gali laikinai jam suformuoti. Bet jeigu tu jį palieki vieną laisvą, tai man yra daug buvę tokio atveju. Žmonės sako, kaip čia yra, sako. Kai aš sėdžiu su jum kabinete ir kalbu, sako, aš tikiu. Man rankos niešti eiti ir daryti taip. Užtenka išeiti į kalidorių, susitikti kitą žmogų, kuris kitam visai lygmenį praeida kalbėti apie kitus reikalus. Ir sako, tai, ką aš kalbėjau ir ką aš jaučiau savyje, kažkur išnyksta. Tai ir reiškia, kad žmogaus sąmonės lygio kitam neduota pakeisti. Negali apgauti tos evoliucijos, kokią jis turi praeiti, kad jis ne tik suprastų ir išgirstų. Kodėl sakom, žinau, tai nereiškia galiu. Negali paimti, jeigu trūksta proto, įkalt kažkokių minčių. Ne, turi dėsnį rodyti. Tu turi jam sakyti, klausyk, tau dominuoja tavo supratimas. O mes tada bandom ką? Sužadyti jautimą. Sužadyti jausmus, kad žmogus pradėtų jaust, kodėl jis taip galvoja, ką jis masto, kodėl pas jį tokia nuostata. Tai šitas harmonizavimas žmogaus sprendžia problemą. O žmogus negali iš savę arba vien tik tai jausmais operuot, arba vien tik protu. Jis gali tik dvasia. Nes reikia jo žmogaus būseną paversti harmoningą dvasia. O paversti tu negali, ne burtininkas, tu nepaversi, bet tu gali papildyti, ko trūksta. Ir to nepaimsi, čia ne vandens trūksta, kad paimėjai kaip mašiną į radiatorių dapyliai. Tu po truputį. Galima sakyti taip, garo pagalba mes kaupiam kondensatą, kuris papildo vandenį. Tai įsiduok, kiek reikia dirbti, kiek reikia to garo sukaupti, kad tos drėgmės susikauptų, kiek ten trūksta. Čia yra procesas. Ir tas žmogus turi pats priimti tą. Jis pats turi to norėti, nes mes jo nepripilsim. Nuo to, kokia harmonija pas mus viduj, nuo to klauso, kokią dvasę mes skleidžiam. O pas mus dažniausia būna dominantė. Ne dvasė, o dominantė. Jeigu mes išlendam, tai pas mus kažkas ant mūsų strėlės priekio. Arba protas, arba jausmai. Ir mes visą laiką badomės vieni su kitais. Arba su jausmais, arba su protu. Arba su argumentais, arba su dūsaujam. Kodėl, pavyzdžiui, netgi tas vaizdys strėlės? Kad būtų strėlė, jinai turi turėti ir vieną, ir kitą. Du turi turėti, kurie sudaro smaigalį. Jo? Bet esmė tai, jėga eina per vidurį, kurią iš lanko mes įstumėm.
1: Taip, pusiausvyrą turime.
2: Jo, tik tokiu atveju susiformuoja energetika. Ir jeigu mes turim ir jausmą, ir protą, tai mes skleidžiam tada harmoningą dvasę. Ir tada ta mūsų strėlė eina tiesiai į tikslą. Žmogus tada pajunta, kad tikrai jį persmelkia suvokimas ir jeigu jisai tą suvokimą priima, jeigu jis gali jį priimti, tai jeigu jo išsivystymo lygis leidžia, tai jis priima tą informaciją. Bet paprastai mes visi labai egoistiškai labai norim greitai, kad priimtų. Labai norim daug. Ir mes nenorim dirbti su žmogu. Mes norime jam kaušą atidaryti ir pridėti košės. Ir sakyti, va, čia tavo tas molis niekam tikęs, mes tavo drėpsim, čia klausyk mūsų.
1: Kalbam apie jausmo ir proto pusiausvyrą ir apie dėsningumų išmanimą, kad mokėjimas jais naudotis neleistų dominuoti mūsų ego.
2: Kaip naudotis, čia yra silpna grandis ir kaip naudotis, kaip tam žmogui susitvarkyti su savo ego ir kaip pajaust, tai keistai galbūt nuskambėtų, bet su ego reikia nugalėti ego savyje, nes tau vis tiek reikia pastangų, kad tu pastumtum save kaip reikšmingą, kaip žinant į šoną ir parašęs kažkokį tokius žodžius, kad paradoksaliai atrodo, bet išspręs savo problemas mes galime rūpindamiesi kitais žmonėmis. Ir jeigu mes rūpinamės patys savo problemom, tai jų praktiškai mes negalime išspręsti, todėl kad jų išsprendimas priklauso nuo mūsų supančių žmonių. Nes mums ir nebūna jokių problemų. Pas mumis visos problemos, kurias mums padaro žmonės, sukuria. Net jeigu mes patys sau susikūrėm problemą, tai ją susikūrėm todėl, kad mum padėjo arba padarė tokias sąlygas arba prielaidas tokias mūsų supantys žmonės, santvarka, įstatymai, taisyklės, neteisingumai. Ir mes finale atliekam kažkokį veiksmą, kuris, sakysim, yra jau mūsų kaip blogas veiksmas. Bet mes tai vieni patys. To atoveiksmio nesugalvojam, nes mūsų blogas veiksmas paprastai būna atoveiksmis. Pasekmė mūsų auklėjimo, mūsų gyvenimo būdo, mūsų tėvų, mūsų socialinės aplinkos, mūsų darbovietės, kažkas netaip padarė, kažką netaip pasakė, mes žiek nutrūkom ir sakom, mes patys sukeliam konfliktą. Aš nutrūkau, sako jo, aš kaltas, atsiprašau.
3: Gusinai, jūs sakot, ego galima nugalėti ego. Bet jūs nuolat teigiate, kad mes vystomės tik dėka kaitos. Ir nuolatinio vystymosi eigoje augdami, mes auginame savo vertybės tam, kad tomis vertybėmis galėtume nugalėti ir tą augantį ego.
2: Bet o čia būtent, kaip sako, vyksta nuolatinė kaita žmoguje. Ir kai pas mus tolerantiškesnis, harmoningesnis formuojasi jausmo protas, jis pasidaro tikrai subtilesnis pasidaro, bet jis todėl ir gali, kaip sako, užglosti tą mūsų grubųjį ego ir gali jį suminkštyti, padaryti tolerantiškesnį. Todėl, kad mūsų sąmonė, jinai pradeda analizuoti, pradeda suvokti ir mes pradedam galvoti, kad palauk, aš blogai ilgiuosi. Bet tam, kad mes pradėtume tai daryti, mes turime jaust. Nes jeigu mes nepajuntam, tai mes ir nežinom, kad mes blogai darom. Bet mes, kada pradedam jaust, čia ne fiziologija, čia yra jausmo ir proto santykis. Bet be fiziologijos mes nesužinosim šito. Nes mūsų neinspiruoja organinė struktūra kažkokio pojūčio, kad mes kažką netaip jaučiam. Mum neskauda, mes nieko nejaučiam, mes neužjaučiam kito žmogaus, mes nejaučiam, kad jam skauda, kad jam blogai. Tai mes kaip terminatoriai tada dirbam.
3: Yra Dostojevskio toks romanas Idiotas ir ten kalbama pagrindinis herojus kunigaikštis Miškinas ir jam sako, jūs, sako kunigaikštė, esate toks teisingas, kad tas jūsų teisingumas, kurį jūs skleidžiate, tampa kaip nuodėmė.
2: Vėl surišta su tuo pačiu ego. Ir žmogus, kai sako, jis gerumu irgi gali naudotis, gali piknaudžiauti ir gali ne tik savo kenkti, bet gali kenkti ir kitiems žmonėms. Kodėl sako, gerais norais keliasi pragarą grįstas. Kodėl sako, visuomenė, žmonija yra vienas organizmas. Čia aš taip teigiu ir esu giliai įsitikinęs, kad taip yra. Kad mes sudarom vieną organizmą, visą žmoniją. Ir kada, sakysim, viena ląstelė tiek pasidaro progresyvi ir tiek jinai būna išsivyščius, kad jinai negali koreliuoti su bendru organizmu. Tai pas mumis, sako, būna fiziologija, jeigu čia palygit kaip pavyzdį, tai mes sakom, gerybinis auglys išaugo, reikia išpjauti. Bet jis auglys, nors jis gerybinis. Organizmas kaupia kažkokias riebalinės sankaupas ar ką nors, kaip rezervus. Žiūrim, kad jau turim guzą kažkur. Ir tas guzas jisai kaip ir svetimkūnis. Tai kada žmogus pradeda savo gerumu eksploatuoti vidutinę masę žmonių, pradeda darytis jiem kančia ir ego pradeda tuom piknaudžiauti to gero žmogaus, tai tada jis tampa nuodėmingas. Jo gerumas tampa kaip nuodėmė. Nes todėl ir sako, nėra nei gerų, nei blogų žmonių. Visi žmonės yra tik žmonės.
3: Kada žmogaus vertybinis pamatas auga ir jis tampa, kaip jūs sakote, vis tolerantiškesnis ir gali apimti visuomenės organizmą, tada ta grubų kietą ego, švelnumas, subtilumas sugeba valdyti tą grubę masę. Tas grubumas tampa pavaldus tai substancijai, kuri nematoma.
2: Kodėl skaitau, kad žmogus būdamas žmogumi, evoliucionuodamas žmogaus organizme, jis tik žmogumi ir gali būti, kol jis gyvena kūne. Jis negali skleisti tik dieviškos dvasios. Jis nežmogiškumas jame vis tiek dalyvauja. Ir kai sako, kad Dievas apsireikš tarp mūsų, ir kai Kristus sakė, aš dabar sėju, o derliaus ateisiu nuimti vėliau. Tai mes negalime atgaivinti Dievo dvasios pavieniui. Turi susiformuoti kritinė masė mūsų žmonijos organizme, kad mes pradėtume įgaudinėti dieviškumo savybės. Realiai, materialiam pasaulyje. Kad mūsų fiziologija pradėtų keistis tiek, kad jinai įgaudinėtų dieviškas savybės su visais iš dieviškumo išplaukiančiais aspektais, visais potencialais, visom galimybėm, ką gali daryti žmogus, jeigu jis perima dieviškas savybės. Bet jis negali jų iš kažkur paimti ir įsidėti. Jų negalima nusipirkti, jų negalima užsitarnauti, jų negalima iševoliucionuoti, kaip tam kunigaikščiui iki tokio gerumo lygio, kad jis jau ne žmogus. Tai mes matom, kaip tie žmonės juokingai atrodo. Tai, kodėl aš dabar skaitau, kad labiausia reikia atkreipti dėmesį į dvasę, ne į santykius, ne į kitas visokias edukacinės formas, reikia šiandieną sukoncentruoti visą dėmesį į dvasę, nes tik dvasė gali persmelkti mūsų būsenas ir įnešti mums naują suvokimo lygį, naują savijautą, naujus jausmus išplėtoti mūsų būsenose, daug subtilesnius, daug jautresnius, kurie skleidžia jau daugiau negu žmonišką dvasę. Jau jie pradeda skleisti tokius dieviškos dvasios virpesius. Ir tik tada, kada žmonijoje kritinė masė susiformuos, kuri galės reikštis per fiziologiją, tai tada mes galėsime sakyti, atgimė Dievo sūnus. Nes antrą kartą žmogaus kūno apsirengęs mesijas tikrai neateis. Ir nėra prasmės ir tikslo. Jeigu visuomenė kritinėje masė neparuošta, tai kas laukia to mesijo? To paties. Tas pats laukia, ko kas atsitiko su Kristu. Nes jis tiesiog bus svetimkūnis, auglys, jisai Kristus sakysia. Ir kitaip ta visa religijos doktrina, jinai būtų beprasmė. Nes Kristus niekad neskleidė tiesų, kurios būtų orientuotos į vieną asmenį. Jis visą laiką rūpinosi visuomenė. Visą laiką rūpinosi visais žmonėmis, net kitatikiais. Visos intencijos yra orientuotos į tai, kad žmonėje keistųsi.
3: Jūs tokioje perspektyvoje išdėliojote jausmo naudingumą mūsų visuomenėje, savo paties būsenoje, santykiuose ir šeimoje, ir darbe, ir visų. Iki kiek yra naudingas ir perspektyvus jausmo eksploatavimas santykyje su protu. O kaip pradėt norėt, kad manyje tai, kad aš galėčiau to naudotis?
2: Mes tam turim protą ir čia veikia vėl ta pati aksiominė taisyklė. Mes su protu daug lengviau galime prieiti prie šito lūžio, žiūrėdami į kitus žmonės. Kodėl yra pasakyta, jeigu jums sunku, eikite pas labiau vargstančius. Kai mes norime sužadinti savo jausmus, mes turime ieškoti, kas kenčia labiau už mumį. Mes turime žiūrėti į tos žmonės, analizuoti, gilintis, ir tada mūsų tas suakmenėjęs jausmas pradeda žadintis, pradeda būst. Nereikia daug kalbėti apie jausmą, jeigu mes mylim žmogų ir jam atsitinka kokia nors bėda. Net ir be atsitikimo bėdos mes išleidžiame

0: progreso klausimas ir mūsų, kodėl vat, demokratijoje labai reikalingas ta tolerancija. Todėl, kad mes turim toleruoti ir kitus žmonės. Mes turime dairytis ir žiūrėti, o kaip kiti žmonės, kaip jie. Ir kai mes gyvenam tik savo artimų žmonių nelaimių rate, kaip uždaram tokiam, nes išoriai ne visi žino, kas pas mumi namuose ir dėl ko mes kenčiam. Bet kiti, kada žmonės kenčia, mes irgi nežinom, kas pas juos namuose. Bet kai mes pradedam domėtis, kai mes bendraujam, kai mes pradedam stebėt, mes labai dažnai pajuntam, kad pas tą žmogų kažkas negerai. Mes pradedam klausinėti, sakom, kas tau negerai, ko tu nusiminęs. Mes dalinamės, o paskui pareinam namo ir galvojam apie tą žmogus, kuris su mumi pasidalino savo skausmu arba savo bėdom kažkokiam. Kaip ir savo sėkmėm. Tai jausmus auginti, žadinti, nebendraujant su kitais žmonėmis, vystyti jausmus, labai sunku. Aišku, tie žmonės mums paveda, įžeidžia, atstumia, būna nedėkingi, būna, kad bandai padėti, gal tau ir ranką kanda, bet tai ir yra jausmų žadinimas. Kada kalbu, kaip pavyzdžiui, šiandien kalbu, tai galvoju, čia tik apšilimas, gal įeisiu į tai, ką norėčiau pasakyti. Bet kaip taisyklė, kalidoriais pavaikštau tik tai, taip ir neįeinu į esmę.
1: O gal čia toks dėsnis, kad esmė ir yra, tai noras, troškimas į ją įeiti?
0: Ne, bet čia tas pats, jeigu veikia pas mane ir aš noriu maksimaliai padaryti gerai, noriu maksimaliai pasakyti aiškiai, nes aš sakydamas visada galvoju, kad negirdžiu to tokio užfiksuoto atsakymo, tikslaus, konkretaus, kad žmogus galėtų priimti kaip tabletę ir tik išgirdo ir jau norėjo ir eksploatuoja ir keičiasi viskas. Tai natūralu, čia tas pats ego, apie kurį aš kalbėjau. Ir jis man ką padaro? Jis man kaip ir užblokuoja laisvą ėjimą tikros dvasios. Kad ta dvasia išeitų, o aš taigi kaip išleidinėju tą dvasią? Ir galvą suku ir bandau pajausti. Ir jumi bandau pajausti, ir save bandau pajausti. Ir bandau sudėliot, kad būtų suformuot, kaip su kokiu presu tą tabletę. Kad...
1: Žinot, jūs šiandien atskiriat laidą jausmo temai. Ir Edita čia atrado tokį straipsnį, kur kalbama, kad mokslininkai darė bendrą eksperimentą, kada, grubiai, sakykime, į kolbą, iš kurios ištrauktas visas oras, ten žodžiu vakumas, ir jie nustatė, kad tame vakume vis tiek veikia fotonai arba kvantai. Ir štai į tą talpą buvo įleistas kaip pavyzdys žmogaus DNR. Kada buvo nuskanuota išimtas šita molekulė, jie atrado, kad šitą DNR molekulę sustruktūrizavo visus fotonus, visus kvantus. Ir jie padarė iš to išvadą, kad žmogaus jausmas turi tokią stulbinančią galią, kurią praktiškai nuskanuoti netgi šiandieniniai mūsų įrenginiai gali tik tai patį faktą. Bet kaip jūs dažnai sakydavot laidoj Kristaus žodžius, kad jeigu jūs suvoktumėt, kokią jūs turite galę, tai jūs kalnus vartytumėt. Tiesiog jūs šiandien daug kalbėjote apie dieviškumo savybės, kad mes iš tiesų savo tuo šiandieniniu protu nesuvokiam, neturim nei tų parametrų, kokia galia yra mumise, kurios mes negalime nei atvert, kadangi mūsų toks tarpusavio žemas lygis, bet kaip jūs sakot, atitinka mūsų išsivystymo lygį.
2: Ir čia jūs, Augustinai, kai sakėt, kad jūs įsitikinęs, kad žmonija yra vienas organizmas, aš čia kaip tik citatą iš to straipsniuko.
3: Žmonės, gebantis pajausti gilų meilės jausmą, geba keisti savo DNR formą. Gregas Breidenas sako, kad tai iliustruoja pripažinimą naujos formos energijos, jungiančios visą kūrinyje. Ši energija panašu yra tankiai suaustas tinklas, jungiantis visą, kas materialu. Iš esmės, mes gebame daryti įtaką šiam kūrinijos tinklui per savo vibracijas.
0: Būtent, kad yra jausmų.

0: virpesiai, jie nėra pavaldus mūsų pačių kaip žmonių suformuotai protiniai sampratai. Jie samprata vystosi, bet ją vysto būtent mūsų jausmai ir tie virpesiai mūsų, jie kūrė tam tikras struktūras. Ir kodėl čia labai svarbus momentas paliesta, kad mes galime pakeisti savo DNR. Tai mes savo DNR galime pakeisti tik tai jausmų, o ne supratimo pagalba.
1: Na kągi, mes pabandėm truputėlį pakalbėti apie tai, kaip šiandien yra svarbu ugdytis gebėjimą visur matyti veikiančią dvasią, kuri turi tokią formą, kokio sąmoningumo būsenoje veikiame mes patys. Taigi, gerbimi klausytojai, ačiū Jums ir sudė.
2: Verslumo dvasia.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, jūs klausotės radijo laidos Talentai po priedanga, kurioje kiekvieną savaitę atrandame ir iš arčiau susipažįstame su be galo talentingais bei nerealiais mūsų šalies žmonėmis. Prie mikrofono sveikinuosi su jumis aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
3: Nikodemas Kairys. Šiandien mūsų studijoje Lukas Lipnickas, profesionalus šokėjas, matęs ir ofisinio gyvenimo, taip pat ir didžėjus. Tai žmogus, kuris tikrai žino, kaip atrodo didelių pasirodymų ar koncertų užkulisiai bei virtuvė. Sveikas, Lukai.
4: Labą, labą.
3: Teisingai pasakiau apie tave.
4: Viskas tinka.
3: Jeigu reikės dadėsi paskui.
2: Gerai, nusimkime šiek tiek temperatūrą, nepradėkime kalbėti apie tavo veiklas, tai yra apie dramblį kambaryje. Tai bendrai, kaip jautiesi šiandien, Lukai, ir savaitgalį turėjai pasirodymų, ir jeigu taip, tai ar pavyko jau išsimiegoti?
4: Taip, jaučiuosi šiaip labai labai puikiai, aišku, šių dienų orai biškiai atvėsino, bet viskas tvarkoje, o savaitgalį tai turėjau vieną grojimą, tai buvo draugai draugams 5 gimtadienio uždarimas, tai Corner Cafe, teko uždaryti, padaryti closing setą, tai tikrai buvo, kaip šiaip pasakius, challenging visai, kadangi reikėjo groti ryte, 4:30, tai teko pamiegoti iki 3, ateiti į tokią, kaip pasakyt, pačiam neišsimiegojusiam, o publikai įsivažiavusiai, tai bet teko sugroti ir viskas puikiai, tai viskas smagiai. Tai ir grįžęs vėl pamiegojau ir jau atsigavęs, kaip sakant.
2: Tai čia tau gaunasi vos ne kaip rytinis skrydis, ar ne, kelionė?
4: Toks jau, jau.
2: Pamiegi, trečią atsigėmį, susikrauni lagaminą, nu ir į darbus.
3: Tai gal pradėkim gal pokalbį nuo tavęs kaip vat, žmogaus pažinimo, bet kas labiausiai vat, krenta į akis tavo visose veiklose, būtent žiūrint, tai kažkaip šokiai iš abiejų pusių, šokiai kūrimo šokių ir tu pats lygiai taip pat esi šokėjas.
2: Sugalvau tokį pasakymą, jis ir pats mėgsta pašokti, dar ir žmonės mėgsta pašokdinti.
3: Taip, kaip jie pas tave atsirado iš viso tie šokiai, vat, ta pati pradžia. Pirmiausia, tikriausiai tu pradėjai šokti.
4: Ja. Tai čia galbūt jau ir iš šeimos buvo toksai indėlis. Mano abu tėvai buvę šokėjai, bet tačiau iš kitos pusės, iš liaudės šokių. Tai šeimoje esam 3 vaikai, aš esu vidurinis, tai visi 3 esam praėję ir liaudės šokius, ir pramoginius šokius, kur abu tėvai ir buvo lankę. O paskui galiausiai, atsimenu, buvo vienoj stovykloj, nusprendžiau, susidomėjau labai gatvės šokiais ir užkabino ta atmosfera, tas toksai galbūt laužimas taisyklių, kas vat ir yra į tam hip-hop'e, visam funko galbūt kultūrai, kur nėra siekiama kažkokių tiesioginių taisyklių, o laužimi standartai. Tai vat taip ir atėjau paskui gatvės šokius, o paskui tikrai karjera toliau vystėsi. Pradžiai tikrai planavau būti galbūt net šokių mokytojas, galbūt vesti pamokas, bet pasibandė šitoj srity, supratau, kad tai galbūt ne man, pasilikau šokius kaip hobį ir paskui prieš va 3 metus, šiek tiek daugiau ne prieš 3 metus, nusprendžiau pradėti groti. Tai iš tikrųjų ta tokia kelionė buvo visą laiką siejusi galbūt visas gyvenimas su muzika, tokia kūryba, nes pats esu, kas sieja kūrybą, pats esu ir rašęs visokius poezijos tekstus, esu ir fotografavęs, esu va, prie renginių prisidėjęs, tai ta meninė galbūt sritis vat, visą laiką žavė, kad tu turi tą tokią laisvę rinktis, ką tu nori iš tikrųjų, kokias tavo intencijos, ką tu nori nuveikti ir vat, šokiai, grojimai, fotografija, tai leidžia pilnai išsiskleisti man pačiam. Tai va.
2: Ką supratau, iš tavo veiklų tikrai yra nemažai ir turėsim nemenką užduotį šios laidos metu pabandyti šiek tiek išsiaiškinti tam tikras įdomias veiklas, tam tikrų veiklų, ar ne, tai grįžkim šiek tiek vat prie tų šokių. Pavyko rasti, jog esi tikrai nemažai turėsi ir tų pasirodymų, ar ne, šioje veikloje vat ir pabandysiu šiek tiek išvardinti. Tai ir Jevgenijos Redko areninis pasirodymas, ir Justino Jaručio koncertas Vingio parke, Lilas ir Inominė turas, viskas, Mantas Ben vakarė dainos video videoklipas, pakilėtas Gruodis, Evgenija Redko daina videoklipas. Neužteko net oro, ta prasme, kiek yra daug tų pasirodymų. Ir mes tikrai kalbam apie žymiausius na, Lietuvos atlikėjus. Galbūt pameni, kada pas tave prasidėjo va, tokie projektai ir na, kaip tu jauteisi, koks tas pirmas projektas galbūt buvo?
4: Taip, tai atsimenu, kad tai buvo maždaug 2019 kažkur metai, kada prasidėjo tas toksai didesnis bumas, sakyčiau, tų galbūt ir pasiūlymų, užsakymų. Tai pagrindinis žmogus, dėl ko aš gavau tuos savo užsakymus, tai buvo Kamila Karpalovaitė. Tai Kamila Lil K, kitaip galbūt žinoma, kaip šokėja. Nuostabus žmogus, iš tikrųjų, teko ir pas ją lankyti šokius ir su ją kartu kaip ir šokio industrijoje tak sužaugau. Tai ji buvo tas pastumėjimas, kad ta šiaip televizijos arba, kaip pasakyti, komercinių tokių renginių šokėjai dažniausiai, nu, jie nesistengia tiek daug, kiek reikia galbūt. Nes kad tai atrodytų gražiai televizijai, dažniausiai nereikia labai daug pastangų. O Kamilė, vat ką, ir akcentavo, kad čia nėra, kad visiems būtų gerai, bet kad ir savo naudos kažkas pasidaryti. Tai vat irgi savo kūną, galbūt challenge'ant įvairiais judesiais, galbūt žmogui atrodys taip paprastas judesys, bet tau reikės ištempti maksimum savo kūną į šonus. Tai va tas galbūt tas požiūris labai labai labai įstrigo. Ir paskui, aišku, sakau, va, tais 2019 prasidėjo visi ir užsakymai su Lilu, vat, kaip teko tada 20 metais prieš pat COVID-o pirmąją bangą. Tai nereali patirtis, tikrai užbaigiam. Paskui atsimenu, paskutinis koncertas buvo Žalgirio arenai. Tai vienas yra dalykas, kaip atsimenu save kitoj pusėj, būnant vienam iš žiūrovų, o paskui, kai pastebi tą visą chaosą, galbūt tą virdulį kitoje pusėje, užkulisiuose ir pačiam paskui stovint ant scenos, tai nu, neįkainama patirtis iš tikrųjų, tai pačiam vis norisi sugrįžti. Tai va dabar vienas pats paskutinis buvo pasirodymas su Evgenija Redko, tai irgi buvo vienas iš tokių įsimintiniausių, tiek aišku ir komanda nereali, tiek su pačiai Evgenija Redko jau ne pirmas atvejis, kada dirbom, tai labai tas workflow labai labai lengvai ėjosi, tai tikrai, tikrai nuostabu.
2: Neklydom pradžioje sakydami, kad na tikrai esi matęs ir tą koncertą iš kitos pusės, iš užkulisių, kaip sakai, ir visą tą virtuvę.
3: Man tai va dabar tai visai įdomu, nes pačioj pradžioje laidoje, žinai, sakai, kur pradėjo atrodo viską nuo tų pačių šokių, kaip ir viskas, žinai, prasidėjo pas tave, ir taip atrodo, sakai, kad vis dėlto nusprendžiau neįti tuo keliu, bet dabar atrodo, kad eini, ar dabar šią akimirką sustojai, nes tai kaip ir viskas fainai sekasi, tai va įdomu, ką šiaip galvoja apie ateitį, ar tai tau netrodo didelis projektas ir nori kažko va daugiau, kadangi, žinai, daug visko bandai, kokioj vietoj šią akimirką yra pas tave va, būtent visas šitas šokių dalykas ir ar dar planuoji kažką ateityje.
4: Taip, tai kol kas šokiai yra dar vis likę tokia mano, kaip pasakyti, hobio galbūt tokioj vietoj, nes sakau, pastebėjau tada prieš COVID-ą, kada buvo labai labai daug ir veiklų ir užsakymų, pasibandžiau ir vesti pats šokių pamokas, tai ką supratau, kad tai dingsta pas mane tas džiaugsmas šokiam. Tai kai tai tampa, kaip pasakyti, pastovi veikla, išblėsta mano tas toksai noras toliau kažką veikti. Tai aš dėl to šokius padėjau šiek tiek į šoną pastaraisiais 4-5 metais, bet aš jų niekada nepadėjau visiškai. Ir vis dar susitinku su savo ir bendruomenė ir va, tenka va, vieną kitą sekmadienį susirinkti. Tiesiog pasišok, pasidžiaminti. Tai kol kas ateityje neturiu labai didelių planų su šokiais, bet tikrai turiu idėjų, kaip apjungti savo šokius su didžiavimo sfera, kas būtų visai ir naujas konceptas, galbūt sakyčiau, ir Lietuvoje. Nes pačiam vis dar sakau, nesinori pamestų šokių, nes tai yra irgi dalis naktinio gyvenimo, tų didžiai pasirodymo, kaip tu pats, pavyzdžiui, man asmeniškai, kaip tu pats kaip didžiai save reprezentuoji už pulto, kaip tu pats judėji muziką, labai paveikia žmonės tuo pačiu. Tai kūno kalba tikrai irgi duoda labai daug. Tai galbūt dar sumastysiu iš tikrųjų ateityje, ką su šokiais veikti, bet tokių didelių planų gal neturiu.
3: Jo, labai šiaip gražiai pasakėjai, žinai, kur buvo toks atrodo tavo hobis, bet kai hobis matai, kad virsta ir darba ir jau toks darosi kančia, tai vat labai fainai, kad sustoji ir supranti, kad nu nori tuo mėgautis ir yra vis tiek tavo gyvenimo gal nebūtinai darbas, bet, nu, kaip ir sakai, ta, bet kita alternatyva.
5: Ja.
3: Taip, graži mintis. Tai gerai, klausytams tik priminsiu, jo kalbame su Luku Lipnicku, profesionaliu šokėju bei didžėju. Na, žmogus, kuris be problemų galėtų pastatyti choreografijos muzikiniam klipui ar atlikti DJ setą keliems tūkstančiams žmonių. O kas toliau, tai sužinosim, kad dar galim.
2: Taip, va dabar ir yra klausimas apie tai. Paminėjai šiek tiek, ką dar gali, ar ne, labai nustebino, kad ir, kaip sakai, kad ir poezijos teko rašyti, ar ne, knygos dar gal nesi išleidęs, bet su tuo galim ir sužinoti, ar ne. Tai, va paminėjom iš tikrųjų pagrindinės tavo dvi veiklas, šokį ir didžėjimą, tai, bet jų yra ir daugiau, tai kokios šiuo metu yra aktyvios, taip jeigu įvardintume, ką darai šiuo metu gyvenime?
4: Tai be šokių ir didžėjimų, tai esu dar vis studentas, tai dar vis studijuoju, tai liko šie ir kiti metai.
2: Kokios studijos?
4: Jo, šiuo metu studijuoju kūrybiškumą ir verslą inovacijas Vilniaus kolegijoje, tai iš tikrųjų mano studijų kelionė irgi keitėsi 3 kartus, tai teko pastudijuoti Olandijoje, paskui teko grįžti į Lietuvą į Vilnius Tech užeiti, o paskui galiausiai po metų gepo supratau, kad reikia grįžti ir vis dėlto pasibaigti turėti tą aukštesnį išsilavinimą, tai jis įstojo Vilniaus kolegiją. Tai su tuom dabar veikiu, tai šiuo metu atlikinėjau praktiką BoardPanda ir jo, iš tikrųjų, paėmus galbūt va, tą poezijos dalyką, tai buvo mano anksčiau galbūt tokia intensyvesnė veikla, nes dabar tokių labai didelių ambicijų kažkam rašymui nėra. Tačiau vis tiek tai praverčia labai dabar, pavyzdžiui, besirašant kokiam renginiam, ar tai norisi pasipostinti apie artimiausią artėjantį renginį, ar dar visiškai be problemų galiu per porą minučių surašyti tekstą ir papublishint ant savo Instagramo arba Facebook'o paskyros. Tai iš tikrųjų tai vis tiek galų gale, kad ir ką beveikus prieš tai, va, ta pati fotografija, dar kažką, labai grįžta tai atgal galbūt kitų kampų, kita perspektyva. Tai va tas pat man ir galbūt vėl grįžtų prie to, sakau, kad tas menas visą laiką tau duoda tą laisvę sujungt taškus, iš kad ir kurio kampo paimsi. Tai va, dar vis mane lydi šitie dalykai. O šiaip tai ir domiuosi ir sportu, krepšiniu, vasaros sezoną dažniausiai į lauko aikšteles išeinu, dviračių sportu irgi domiuosi, tai labai, labai yra tas platus spektras.
2: Man atrodo, kad pas tave daugiau dienų yra savaitė.
3: Šiaip va, tai, žinai, kur toks vienas iš tokių dalykų, kur žmonės dažniausiai, vat, ypač iš jaunų mūsų perspektyvos, mes labai daug visko norim bandyti, tai vat, labai gerai suprantu, nes tai, aš pats tai noriu daryti, bet dažniausiai žmonės nesupranta, ką tu darai. Tai vat, kaip vat būna, kaip vat atrodo aplinkiniam tie vyresniem, ten tevam ir panašiai paaiškinti, kad tu nori būti laisvas ir tu gali sujungti tuos menus, tai vat, kaip tu manai, tai yra dabartinis dalykas iš mūsų jaunų perspektyvos, ar tai yra tiesiog gyvenimas, kokį reikėtų gyventi ir tiesiog jautiesi taip atrasdamas kažkokius procesus. Tai vat, ką tu manai apie šitą visą procesą, va, kaip pas tai viskas atrodo, nes nu, tikrai didžioji daly žmonių yra tai, kas anksčiau tikriausiai to nebūdavo.
2: Taip.
4: Nu tai mes, kaip čia pasakys, mes vis tiek gyvenam tam tikroj sistemoj, tai kiekvienas turim atlikti kažkokią paskirtį, ar tai karjeros atžvilgių, ar šiaip visuomenės atžvilgių, tai iš mano pusės aš kaip pasakyt, su tėvais iš pradžių kovojau dėl tos tokios laisvės, nes, kaip čia pasakys, esu tas vidurinis vaikas, kuris trikdo, trikdo tą visą flow, tai bet reikia tiesiog galbūt edukuot žmonės ir parodyt, kame ta veikla švyti. Tai vat pas mane buvo asmeniškai su šokiais, kol aš nepradėjau gauti vat tų užsakymų ir pinigų už savo veiklas, tol šokiai nebuvo tas toksai pateisinimas dalykas, dėl ko aš tai darau. Taip, vaikystėj, paauglystėj, kai tu veiki kažkas, nu tai tu esi užimtas tiesiog. Tau patinka tai veikti, tu tiesiog turi kaip čia savo hobį.
2: Taip.
4: Nu ir vis tiek tu galų gale kažką kito veiksi. Bet pas mane išliko tas toksai noras, kad galima ir iš to hobio, iš to, ką iš tikrųjų tu mėgsti daryti, tu gali iš to ir užsidirbti, ir gali iš to toliau galbūt vystyti ir didesnius projektus eilė, einantis toliau. Galima paimti griniausią pavyzdį draugai draugams, su kuriuo aš esu rezidentas. Tai irgi jie pradėjo nuo pirmųjų žingsnių ir iš tikrųjų galėjo jie paimti tą visą kritiką ir sakyti, ai, gal nebedarom daugiau, bet reikia turėti to tokio noro, turėti tą gislelę, kad nu, ne visą laiką reikia reaguoti į tą kritiką, reikia ir, kaip pasakyti, galbūt apsupti save irgi tam tikrai žmonėm, kurie tave dar labiau papušintų į priekį. Tai vat kas man labiausiai ir patiko į šokių bendruomenį, kiek aš jau pasiuosiu. Nu, realiai visą gyvenimą aš šokėjęs, tai šokių bendruomenė man vienas iš tokių pavyzdžių yra, kur tave supa labai labai šilti ir faini žmonės, kur va, jeigu nori tu nusifilmuoti, nori su kažkom kolaboruoti, dažniausiai būna labai paprasta. Ateini, paspaudi ranką, okei, ką darom, ką veikiam. Tai reikia tiesiog, vat, irgi, tad bandytis tiesiog. Ypač, vat, meno srityje, tai yra būtina, galbūt sakyčiau, kad tu galėtum iš to galbūt ir pragyventi. Nes being by yourself, ta besme, kad tu viską sau darysi ir tik tai sau darysi, tai niekas to nepastebėsi, niekas tavęs neįvertins ir galų gale iš to tu tikrai nieko neužsidirbsi. Tai visą laiką reikia kažkokių kitų žmonių, kitų perspektyvų. Tai va. O šiaip tai šešiom dienom tikrai yra, ką jaučiu, vat, palyginus su savo tėvų, galbūt va, prieš tai gyvenamų laikotarpių. Tai mes dabar tai visišką laisvę turim. Iš tikrųjų, internetas, tas pats, socialinės medijos, nežinau, iš tikrųjų, tiek yra daug laisvės. Aš iš savo pusės tikrai jaučiu tą tokį, nėra apribojimų, iš esmės. Mes, jeigu neturim kažkokios, kaip pasakyti, neturim trendo, padarysim trendą, iš tikrųjų. Tai mes turim tas tokius įrankius dabar, kur viskas yra pasiekiama, va, telefone, kompiuteryje. Tai tiesiog reikia, kaip pasakyti, nerti tą ir bandytis. Tai va, toks galbūt mano požiūris.
3: Jo. Nu labai čia gerai, labai plačiai gerai atsakėjai, bet žinai, tie, kurie klauso, žinai, galvoja, kad ten susiimkit, darykit vieną, ne, ta prasme, mes turim laisvę, mes laisvę naudojamės ir jeigu kyla tokios mintis, tai aš tik patarčiau tokiam žmonėm, tiesiog pagalvokit gal apie savo dalykus ir mažiau kiškitės į kito, nes nu jeigu žmogus taip gyvena, reiškia, jiems smagu, gerai.
2: Labai gerai paminėjai, gal tik pabrėžti noriu, ar ne, kad jeigu žmogui kyla noras, čia irgi nereikia atmest tos idėjos, jeigu nori dirbti vieną darbą, sėdėti ofise, irgi nėra blogai.
3: Taip, bet tausiai netrukdyti tiesiog kitam, kuris atrodo, gal žinai, kai kuriems kitoms.
2: Jeigu gyvenam per savo gyvenimą, tai ir gyvenkim, ir negalvokim, kad kiti turi kitaip galbūt gyventi, ar ne?
5: Taip, pritariu.
2: Taip, tai dabar kalbant šiek tiek apie didžėjimo veiklą tavo, ar ne, tai kokia ta tavo grojama muzika yra? Koks tas tavo mėgstamiausias stilius?
4: Jo, dar per tris metus grojant labai keitėsi. Aš tikrųjų pradėjau nuo tiesiog dainų, ką aš vat, ir iš šokių atsinešiau. Pradžiai iš tikrųjų net jokingiausia tai, kad vat, dabar grojo tokį house, disco, funky stilius. Pradžiai visiškai tai nepatiko. Ir va tas vat, ir buvo ironiškiausia, kad pradėjau groti galbūt nuo to hip-hopo tokio šiek tiek, paskui paėmėm greitesnę muziką, į techno perėjom, nes vis tiek naktinis gyvenimas turi savo skirtingų stilistikų, tai teko bandytis viską. Tai vat labai tą panašų mentalitetą taikiau, kad reikia bandytis tiesiog. O dabar, sakau, apsistojau ties house'u, labai noriu involvinti, daugiau įdėti, sakau, to funko house, funko disco skambėsio, nes, kaip čia pasakius, iš mano perspektyvos atrodo, kad mes kaip tauta tokie biški niuresni žmonės ir manau, kad su muzika, va tiek pat ir su šokiais, šita stilistika galima pagyvinti žmonės ir ne tik vasaro sezonų tą muziką atsidžiaugti, bet ir all year round. Okay. Tai jo.
2: Geras. Pasidarykime dabar trumpą pertrauką, sukramtykime visą informaciją, kurią gavome ir netrukus grįšime į laidą.
1: Talentai po priedanga.
5: klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami savo šiandienos pokalbį su Luku Lipnicku, profesionalus šokėjas bei didžėjus, žmogus, kuris be problemų gali pastatyti choreografiją muzikiniam klipui ar atlikti didžiai setą keliems tūkstančiams žmonių.
2: Įdomu ir iš tikrųjų pasikalbėti dar šiek tiek apie naktinių pasirodymų, patį pasiruošimą, nes visiems dažniausiai atrodo, kad didžėjus ten tik tai groja, tik tai linksminas ir panašiai, tai kalbant apie gal kažkokių net ritualų turi, bet be ko negalėtų įvykti tavo pasirodymas ir negalėtų būti sėkmingas, tai vat kaip atrodo visas šiaip toks bendras suvokimas.
1: Aš galiu labai gerą pavyzdį įvardinti, kad suprastum apie ką klausimas, vat nesenai girdėjau, sakė Jessica Shy, kad koncertas būtų sėkmingas, jei būtinai prieš koncertą neminėsiu prekinį ženklą, bet turi būti agurkų skonio tam tikri čipsai.
3: Okay.
1: Jo, čia tas raideris toks, kur yra, tai nežinau, kaip lietuviškai išversti, tai koks, tu turi gal kažkokį ritualą, kur būtinai turi prieš tavo pasirodymą, prieš penktą ryto.
3: Pas mane tokius specifinių ritualų galbūt nėra, bet visą laiką dažniausiai muzika stengiasi bent jau porą savaičių prieš renginį pasiruošti. Ir per tas dvi savaitės tas grojaraštis galbūt kinta dažniausiai ir vieną dieną skamba vienaip, kitą kitaip, bet dažniausiai susidėlioju, vat, pavyzdžiui, artėjantis setas bus 2 valandų, tai susidėlioju muziką 2 valandom, nu ir tada palieku, porą dienų praeina, okei, vėl prisėdu, galbūt atėjo naujos muzikos, nes kiekvieną dieną, sakyčiau, vat, socialinės medijas, tai scrollinu, dar kažką išgirsti, va, radijoje ar internete, tai būna kartais prisisiunčiu muzikos tiesiog beinant dienom, tai papildau, paskui ištrinu kartais, o kai būna kokie didesni, galbūt renginiai, vat, paėmus pavyzdį, tie patys draugai draugams, naujieji metam, tai ruošiausi 2 savaitės prieš susidėliojau, bet tuo pačiu jau ir eiliškumą pradėjau dėlioti šiek tiek, kad turėtų tokį, kaip pasakyti, atsargos galbūt to tokį jausmą, kad būsiu užtikrintas, kai jau atsistosiu ant scenos, ant stage'o ir nereikės nieko parintis, kad tiesiog reikės pasirinkti dainą iš eilės ir galiu mėgautis visom kitom likusiam minutėm. Yeah. Tai va, tai o iš tokių, va, sakyčiau, ritualų galbūt labai nėra, tik tais, kad pagrindinė galbūt specifika mano visiem playlistam, grojarašiam yra, kad pačiam patiktų iš tikrųjų. Kad tai nebūtų, kad įtikt kažkam, o kad pačiam vat, būna kartais pasileidžiu tiesiog, kad iš eilės eitų, nu ir pajėdu po kambarį. Tiesiog ar tai tvarkausi, ar tai dar ir pajaučiu tą muziką, bet iš tos kitos perspektyvos, kur ne tik sėdint prie kompo ir kaip viskas scrollinant. Ja. Tai va.
2: Geras, šiaip dabar pagalvoju, aš turiu vat, net kelias laidas filmavom ir visi žmonės galvoja labiau apie tam tikrą sukūrimą, kas jiems yra svarbu, nes anksčiau mes žiūrėdom, kas kitiem įdomu, kodėl žinai turėtų kiti pirkti tam tikrą paslaugą, o dabar mes perėjom į to, kad žiūrim į save ir mes nebijom parduoti tai, kas mums patinka ir žiūrėti ar patiks ar nepatiks, bet vat, man dabar kilo klausimas, mes kalbam apie viskas gražu, smagu, kokius minusus išvelgtum iš būtent didžėjaus viso gyvenimo?
3: Iš mano pusės tas toksai, kaip pasakyti, reikia turėti valios, labai, kaip čia pasakius, tai tiek ir kalbant alkoholio tema galbūt ir tiek ir ta nemiga, tai reikia irgi tai atsižvelgti, kad tai yra irgi darbas, nes kad ir kaip yra smagu, iš tikrųjų, tikrai kiekvieną kartą, kiekvieną renginį smagu matyti vis besišypsančius veidus, visą kitą, bet reikia ir paduoti kokybės, tai ties kiekvienu grojimu vis tiek vat, irgi pats save pastebiu šį vat, šeštadienį buvo pasirinkimas arba visą naktį išbūti ir dalaukti tų 4:30 ryto ar pailsėt va, iki 3 ir tada atvažiuoti ir atgroti. Tai nu, čia reikia, aišku, ir kiekvienam skirtingai būna, kai kurių sveikatos patempia dar vis tokius tempus, bet ilgainiui vis tiek reikia irgi atsižvelgti, kad turi saugoti savo sveikatą, nes paskui be tos sveikatos ir nieko daugiau nenuveiks. Tai va. Bet šiaip tokių didelių galbūt minusų nepastebiu, tik tais, kad tiesiog va, reikia tos valios, sakau. Grįžtų prie to pačio dalyko, reikia turėti valios.
1: Žiūrėti, kad kaip į darbą, kaip bebūtų.
3: Jo.
1: Dabar šiek tiek pasvajokim, kiek teko matyti dokumentinius ar tai komercinius filmus, na, garsiausiai pasaulio didžiai, ar ne, tikrai labai daug keliauja. Tai dabar įsivaizduok, jeigu galėtum surengti pasirodymą, bet kur pasaulyje, kur tai būtų ir kodėl. Esi kada nors apie tai pagalvoję?
3: Nesu labai daug prisvajojęs, iš tikrųjų labai, labai daug yra, aišku, ir daug didžėjų, ką seku, ir iš tikrųjų daug lokacijų, kur aš pats ir norėčiau dar nuvykti kaip pats žiūrovas, galbūt lankytojas. Tai viena iš vietų yra galbūt The Loft Amsterdame, tai man ten yra viena iš tokių ikoniškiausių galbūt vietų, kur aš galbūt norėčiau kažkada sugroti. Nėra galbūt specifinis kažkoks renginio konceptas, ką norėčiau padaryti, bet kad ten sugrot toj lokacijai ir dar to labiau Amsterdame, tai kur va ypač mane labai sužavėjo, ką jie daro su Amsterdam Dance Week, kur vyksta kiekvienais metais, tai tiesiog, galbūt ir ta kultūra, galbūt užsienio irgi tokia, galbūt platesnė, palyginant, pavyzdžiui, su Lietuva, mes, nu, aišku, tokie mažesni, galbūt rinkoje esam, bet visą laiką žavi, va, tas toksai, galbūt, ne tai, kad masyviškumas, bet autentiškumas tų tokių lokacijų, tai tikrai, aišku, pas mus irgi Lietuvoje netrūksta, turim tų klubų ir gerų klubų, iš tikrųjų, bet, sakau, va, dar norisi pačiam irgi pasilakstyti, išsilakstyti užsienį, pasibūt, ko neteko labai daug daryt kol kas dar, bet pasvijot galima.
1: Viskas reikės pirkti bilietų.
2: Tai pasvajojom šiek tiek, tai dar va taip einant į pabaigą, dabar prisimink savo visą, kaip jau dabar supratom, darbą iš didžiausios perspektyvos, vis dėl to, kaip bebūtų gaila, tai va, kas yra to tokio nutikio keiščiausio, galbūt juokingiausio, kas va, per patį pasirodymą, per patį vakarėlį, ir atrodo toks, kur, čia toks, kur labai nenuvarai vakarėlį, bet dirbi tame vakarėlyje, tai gal prisimeni tokio, kur...
1: Žinai, kur kaip pavyzdys, esu matęs socialinėse medijose, kur prie didžiai pulto būna žmonės prieina ir alkoholinių kokteilių bando užsisakyti, žinai, čia iš...
3: Buvę tokių. O, aš dabar net nesugalvoju kažkaip tokios specifinės situacijos. Iš tikrųjų labai, labai daug ir labai daug renginių iš tikrųjų prabėga per šitus pastaruosius metus. Dabar tokia vieną variantą net negalėčiau išskirti labai.
2: Aš pakeisiu tada greitai.
3: Jo.
2: Kas labiausiai erzina iš publikos? Iš svečių
1: atvykusių pasirinkti.
3: Iš erzinimų, vat kad... Šitie galbūt labiau įsimena į galvą. Tai atsimenu kažkada Perono parke sugrojęs ir labai atrodo visą laiką stengęs būti laimingas ir džiaugsmingas iš užpulto, bet kai yra liečiami deksai, pultas ar šiaip įranga kitų žmonių, kurie nu, negroja, ar tai nėra tavo, kaip pasakyt, aplinkiniai žmonės ir yra tiesiog liečiama įranga tau begrojant ir trukdoma galbūt tam pačiam setui, tai va tas labiausiai galbūt nervina, bet šiaip iš tokių susierzinimų galbūt labai retai buvo. Jo, tas, sakau, Perono parke buvo vienas iš tokių atvejų, aš dabar galvoju, kuriais ar praeitais, ar užpraeitais metais. Tiesiog buvo išgeręs vyrukas, priejo dainą. Ir aš toks, nu, gerai, apsauga. Sveiki, klausau, tai va.
1: Tai ir trumpas toks dalykas. Ar nėra buvusi tokia situacija, vat mes kaip žinom, kad prie didžiai, nežinau, gal jau čia tokio tipo renginiuose mažiau to būna, ar ne, kad žmonės ateina užsakyti muzikos?
3: Nu, čia jau priklauso, aišku, nuo aplinkos.
1: Taip.
3: Labai, vat, irgi teko neseniai groti Drops baro atidarime. Tai ten ir yra realiai tokia aplinka, galbūt, ko tu, kaip tu gali ir gali to tikėtis. Nes, kaip čia pasakius, groju visą vakarą nuo 10 iki gal 4 ryto. Tai irgi toks, irgi atidirbau savo darbo grafiką. Tai buvo, ne vieną kartą priejo žmonės, galva, turi šitą dainą, gal turi šitą dainą. Tai Taip, čia labai priklauso nuo vietos, bet vat, pavyzdžiui, nu, vat, sakau, prie tokių galbūt klubinių, labiau renginių, dar kažką, čia nėra, kaip sakyt, įprasta, tai nėra standartas, kad žmogus ateis, jie dažniausiai ateina didžėjus paklausyti, o ne ateit savo kažkokios muzikos išsiprašyti. Tai va.
2: Na, tai kaip sakant, jeigu ateini gerą vakarėlį, jeigu būna geras, labai greitai ir prabėga. Tai vat, labai man atrodo, gera laida buvo, nes tikrai greitai prabėgo ir iškalbėjom su šiandien savo laiką. Labai gaila, atėjo rytas, vakarėlis pasibaigė. Ačiū jums už tikrai įdomų pokalbį. Studijoje savo talentais ir įdomybėmis sudalinosi Lukas Lipnickas, laidą veda Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Ačiū tau, jog šiandien atvykai, Lukai, pas
3: mus. Tai ačiū jums labai.
0: Talentai po priedanga.

0: reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.
2: Smaližiams radio razina.
3: Marijus Adomaitis, dar žinomas slapyvardžiu Ten Walls, yra pirmasis lietuvis patekęs Jungtinės karalystės perkamiausių kūrinių topą. Šį istorinį pasiekimą jis užfiksavo 2014 metų rugsėjį, kai jo instrumentinis kūrinys Walking with Elephants pakilo iki itin aukštos šeštos vietos pagrindinėme singlų reitinge. Vėliau šią sėkmę muzikos topuose pakartojo ir dar labiau pagerino kitas Lietuvos prodiuseris Edvinas Pechovskis, žinomas kaip Daino. Jo kartu su Gigi Agustino įrašytas pasaulinis hitas In My Mind 2018 metais Jungtinės karalystės dainų tope sugebėjo pasiekti penktąją vietą.
1: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Sveiki visi, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Šiandien pas mūsų svečiuose yra TMD Partners konsultantas Rytis Juozapavičius. Labas, Rytį.
2: Labas, Aleksejau.
1: Man visada taip smagu su tavim susitikti, tai neapsakomas žodis.
2: Man irgi.
1: Mes turėjom anksčiau įvairių pokalbių per pietus, taip, internete ir visokio kitokio, ne? Ir vat šnekėjomės, apie ką šiandien pašnekėti ir išsirinkom tokią temą kaip atjauta. Mhm. Ir manau, kad išgirdus šitą žodį, klausytojai gali gimti daug skirtingų asociacijų, ne? Vat, kas tau yra atjauta ir kodėl tau atrodo, kad ši tema tokia svarbi? Mhm.
2: Man atrodo, kad ši tema yra tokia kertinė, kuri visus mus jungia. Netgi evoliuciškai, man atrodo, kad mūsų konkurencinis pranašumas kaip rūšies yra būtent atjauta. Dėl to mes ir išlikom. Mes neturim tų dantų, tų ragų šiuo atveju. Mes priklausom vieni nuo kitų. Ir kai, pavyzdžiui, skruzdėliukai, tarkim, kai kažkoks skruzdėliukas ant tako ten sužeistas, šaukia help, jie pribėga ten, stengiasi kažkur tempti, padėti. Nu, aš taip įsivaizduoju, aš gal nesu biologas, bet tą daro daugelis būtybių, padėdamos vienos kitom, tiesiog pasirūpindamos, jeigu tau yra blogai, nu, aš tave palaikau, padrasinu ir taip mes visi kartu atliekam tą bendrą darbą, nes reikia visų, reikia visų. Tai tas gerumo rodymas paprasčiausias, smulkmenose tai gali būti nuo kažkokio gesto, žodžio, pasiūlymo iki išklausimo ar rimtesnės pagalbos.
1: Na, iš tiesų, jeigu taip pasižiūrėti istoriškai, tai mes išgyvenom dėl to, kad galėjom bendradarbiauti ir palaikyti vienas kitą, ne, suteikiant, taip, kad mums kartu yra geriau negu atskirai.
2: Taip.
1: Ir tam reikalinga atjauta. Ir gal nustebinsim dalį klausytų, kad jauta reikalinga ir santykėje su savimi.
2: Jo, čia tokia paradoksali idėja. Aš prisipažinsiu kokius 10 metų. Šią idėją nepaprastai branginu, nors aš praktikuoju zen, kas yra budizmo forma 40, bet kažkaip man tik gal prieš kokį 10 metų kažkaip labai aiškiai paaiškėjo ta idėja ir tą siečius tokia Kristin Neff, klinikinė psichologija, kuri parašysi knygų, viena iš knygų, kurią nuoširdžiai rekomenduočiau, kuri vadinasi Fear Self-Compassion, nuožmi atjauta sau. Jinai tą pristato kaip irgi iš budizmo praktikos pasiimta idėja, kad tu gali būti geras sau. Ir šiaip ta idėja tokia paradoksali, bet tiem žmonėm, kurie galbūt skeptiškai sako, ei, čia dabar mes nepradėsime apie seilėjimas ir pataikavimą sau, turim susiimti, būti kieti, jiems galima pasakyti, kad yra nemažai tyrimų, kurie rodo, kad atjautą sau puoselėjantis žmonės pasiekė geresnių rezultatų sporte, profesiniai veikloj, negu tie, kurie užsiima nuo tokia saviplaka, savikritika.
1: Iš tikrųjų, toks atjautos savo antonimas ir būtų toks vidinis kritikas, ne, perfekcionizmas. Ir kaip žinom, perfekcionizmas kartais gali padėti, bet po perfekcionizmo reikalinga kažkokia tada priešinga veikla. Kai sporte, ne, yra, kad mums reikalingas fizinis aktyvumas, mes kažką darom, veikiam, ne, judam, bet raumuo auga ne tada, kada mes sportuojame, o tada, kada mes ilsimės. Tai vat man atrodo, kad čia irgi gali būti toks balansas, ne, kada mes iš savęs kažką reikalaujam kažką padaryti, bet po to mums reikia ir kitos priešingybės. Ar tu manai, kad tai yra suderinami dalykai, ar ne, ir kaip tu šitą matai dalyką?
2: Jo, man patinka, kad mes kažkaip einam tokias techninės detalės. Pavyzdžiui, gerai, tarkim, šiandien talkinau žmonėm komunikacijos dirbtuvėse, kur eilinį sykį mačiau, ir aš tą matau keletą dešimtmečių žmonės, kurie pasakė kalbą ir kitiems sako, aš baisiai varčiau akis, ar aš kažką baisiai dariau su rankom. Visi kiti sako, mes nepastebėjom. Mes nemeluojam, tikrai.
1: Kol nesakėjai, viskas buvo gerai.
2: Jo, viskas buvo gerai. Ne, sako, baisiai, aš baisiai blogai varčiau akis, baisiai blogai kažką dariau su rankom. Ir kai mes laužėmės tą performansą, tas protas, aišku, yra kontekstas, kad tu turi būti geresnis negu vidurkis. Nu, čia atskiras toks mitas, kuris yra.
1: Lyginimasis.
2: Tada, jo, tada iškart kažkokia toks... Tos smegenys greit nori surasti problemą, kas čia buvo blogai. A, va, rankos, taip. va. Ir iškart spręsti, tarsi ištrūkti iš tos nepatogios situacijos. Bet iš tikrųjų, kaip gražiai pasakėjai, gyjant, gal reikia tokio, nu, platesnio suvokimo. Viena vertus reikia atjauto savo, nes kai tas kritiko balsas vidinis, aštriai sako, netgi kartais tas viduje balsas susimovei. Tu blogai padarėjai, toks tas pyktis nukreiptas.
1: Ką ir vėl?
2: Jo, ką ir vėl, toks nukreiptas į save, jis kelia stresą ir mes tiesiog paklaikstam, tas labai nepadeda mokytis, tu negali, pavyzdžiui, vaiko priversti dailiau rašyti rėkdamas, dailiau, jis tiesiog vos vedžioja tą plunksną, prašau, nerėkti ant manęs, tai viena vertus tas vidinis kritikas šiurkščiu to nu, įsijungęs, bet viskas gerai, tas vidinis kritikas irgi mus nori nuo kažko apsaugoti. Bet tas šiurkštus tonas mus įtempia. Kita vertus, mes tarsi nu, taip nedarytume su artimu draugu. Jeigu draugas, pavyzdžiui, padaro klaidą, tai nu, mes nerėktume, mes sakytume, ei, žinai, kažkaip viskas gerai, puiki kalba, žinai, ten pastebėjau, keletas gestų buvo labai platus, ar tau patogu buvo su to, toks, kažkaip mes švelniau su to prieitume, negu tas vidinis balsas. Ir kita vertus, tas toks bendro žmogiškumo kontekstas. Aš bandau įvardinti tos kristinef ramščius. Tai yra tas gerumas, atida ir bendro žmogiškumas, kad, ei, nu, visiems pasitaiko. Tai yra labai žmogiška, kas nutiko tau. Toks bendro konteksto suradimas. Dauguma žmonių taip daro, taip, nu, būna. Ir kai tu turi būtent tokį santykį su savo klaidom, tai tu, na, kažkaip labiau moki priimti tą klaidą ir pagalvoti, aha, tai o kas iš tikrųjų buvo, o tai ką aš galiu pataisyti ir sustelkti veiksmą ir pasitaisyti. Užuot galbūt kentėjus, keikus save, taip nieko galų gali ir nepadarius, ir vėl keikus save, ir jau įstumusi savai tokia psichikos būklė, kad gali reikėti turėti reikalų su tavim, nu, kaip terapeutų.
1: Iš tikrųjų, tai kai Ukrainoje buvau, nes na, tą teoriją žinau, ne, kad atjauta savo yra reikalinga, ir tą knygą esu skaitęs, ir tą pačią koncepciją žinau. Ir iš tikrųjų, net ir tikėdamas, kad tai yra daug vertės, aš labai nustebau Ukrainoje, kokį tai duoda rezultatą. Kada žmonės sužino, kad jie bijo karo ir kad kiti bijo karo. Kada žmonės sužino, kad jie išvažiavo iš savo šalies ir lygiai taip pat ir kiti pergyvena dėl to, kad išvyko iš šalies. Ir kad žmonės panašioje situacijoje arba plius minus panašioje situacijoje kaip jų, kada jie sužino, kad ir kiti lygiai taip pat išgyvena, jiems ateina kažkoks ramybės jausmas, kažkoks toks palengvėjimas. Ir šis aspektas, matyt, kad vat vienas iš tų įrankių, kuris labiausiai pasiteisino, kada dirbau su žmonėmis, kurie ten po naktinio apšaudimo, arba ten, nežinau, yra aišku, kad bus šią naktą apšaudimas ir kažkoks pavojus, ane, ir yra daug nerimų, daug visko. Ir tas pasakymas, žinai, normalu, kad tu nerimauji, čia yra visiškai žmogiška, mes dabar daug kas nerimaujam, aš irgi tai išgyvenu, jeigu tai yra tiesa tuo metu, tai duoda didelį palengvėjimą kitiems žmonėms.
2: Taip, tas man, kabutėse, pasisekė, teko būti mokymų projekte Kijeve ir aš praleidau tik dvi skirtingai nuo tavęs tas apšaudimo naktis. Viena iš jų buvo tokia rimtesnė, kur 600 dronų, 90 raketų ir 2 orešnikai. Ir kadangi aplinkiniai irgi jos perspėjo, jie tą išgirdo ir aš tikrai nerimavau. Aš atsisveikinau su žmona, kalbėjau būtojo laiku, aš tikrai žiauriai bijojau, bet man padėjo, kad aš pripažinau, kad aš labai bijau. Bet paradoksas, kad tai, kad aš pripažįstu, kad aš bijau, aš sakyčiau, aš ilgiausiai ramiau. Ir sakyčiau, pripažindamas, kad aš bijau, aš galiu kovoti, aš galiu priešintis. Bet būtent pripažindamas, neneigdamas to savo jausmo, tos patirties, aš galiu veikti geriau, nes, pamenu, irgi buvo toks epizodas, mes ten lindėjom tam požeminiam garaže ir dalis žmonių bandė miegot, o dalis atėję, matosi, nu, iš to apšaudimo klaiko tiesiog sugužėjo į tą erdvę, kur ten dalis bando miegot, o kiti tiesiog šnekasi labai garsiai ir atsėdo prie tų mėgančių pradėjo šnekėti, nors jie irgi atrodo norėtų palsėti. Ir aš tiesiog priejau prie vyruko labai nuolankiai prašydamas, ar galiu paprašyti jūsų kalbėtis pakuždomis. Ir staiga jis ten, eik, pradėjau rėkti ant manęs, ten maždaug čia visi aplink šneka. Ir ką aš nuskaičiau, kad jis labai bijo. Tiesiog, jis labai bijo, jis labai išsigandęs. Tai yra tikrai neįprasta, kad tave kažkas nori nužudyti raketomis. Tai labai neįprasta ir yra visiškai normalu, kad tu, nu, bijai, tu, ei, žmogau, mes abu negalim išeiti gatvę, nes rusai nori mus nudėti dronomis ir raketais ir mes abu bijome. Bet, tas pyktis, kuris pasireiškia, kažkaip aš irgi tą priėmiau, kad okei, smartu, kad tu bijai, tas pasireiškia kaip tas pyktis, bet viskas gerai, sakau, aš irgi. Nes jaučiu okei. Galų galia vėliau jisai pradėjo irgi išnabždėtis, ta prasme, jis, tas proveržis, jis tiesiog buvo spontaniškas, bet grįžtant prie tos atjautos savo, tas elementas, kad tu pastebi savo jausmus. Dieve, aš bijau, mano širdis plaka tankiau, aš jaučiu įtampą krūtinį, nežinau, ką tu jausdavai, bet aš jutau tarsi per mane įtų elektros srovė tokia. Visas ląstelės sako, tai nėra normalu, kažkas nori tave nudėti, žinai. To man dar nebuvo. Ir tu negali miegot, tu tiesiog visas toks prabūdęs esi ir tu pripažįsti, tu jauti, tu supranti, kad visi mes šią tą patiriam slėptuvėje, mūsų daug, tai pasitaiko ir gal galima kažkaip paguost save, priimt tą kiek įmanoma šilčiau.
1: Aš savo tai aiškinu, nes aš labai panašiai darydavau, aš įvardinau, kad man dabar yra baisu, man pykta, ar ten dar kažkas, arba nerimas labai stiprus, kartais rankos drebo ir tu supranti, kad sunku kažką priimti sprendimus ar daryti. Ir kada tą mes įvardinam, suna tokia, toks paaiškinimas savo pačiam yra, kad nustojom kovoti su savo baime. Taip, nereikia vietos mums vidui ir kovai, kad mes nebijom. Ne, ir baimiai. O kada pripažįstam, kad yra baimė, tai atsiranda ir dvės tada kažkokiai kitai emocijai, kažkokiam kitam veiksmui. Ir man tas padėdavo mobilizuotis, aš turėjau savo taisyklės, kad aš labai aiškiai tada stengdavausi įsivardinti, ką aš galiu, ko negaliu, ir stengdavausi koncentruotis į ką galiu. Ten, pavyzdžiui, galiu knygą skaityti.
2: Taip.
1: Aišku, prieš tai aš turiu pasirūpinti nueiti tokią vietą, kur mano loginiais išskaičiavimais yra saugu. Ar tai būtų dronas, ar tai būtų raketa. Ir žinai, aš visą tai kalbu apie tą kontekstą, kuris labai labai tolimas Lietuvai, bet paradoksalu, kada mes kalbame su verslininku, kuris, pavyzdžiui, nežinau, negali priimti sprendimą parduoti įmonę. Ir aš klausiu jo, kas tave mylėjo vaikystė? Ne mama, ne tėtis, nes mama ir tėtis dažniausiai jie turi su tokį, lūkestį, pretenzijos formą, vis tiek, tėvų pareiga yra auklėti vaikus, ne? Tai dažniausiai tai pasitaiko močiutė arba senelis ir sako, mane močiutė labai mylėjo ir lepino ir viskas, sako, ką šiuo atveju jinai padarytų? Sako, žinai, paguldytų ant kelių. Sako, įsivaizduok, kad tave paguldo ant kelių močiutė ir ką jinai daro, sako, jinai glostų per galvą. Žmogus taip pabūna šitoj būsinoj minutę, dvi, ir po to aš jo klausiu, klausyk, ką daryti su verslu? Tuo, sako, žinai, parduoti.
2: Jo, ir tą, kad tu labai gražiai papasakojai, kaip aš suprantu, aiškina ir tie mokslininkai, kurie sako, kad mes kaip žinduoliai išmokom atsipalaiduot, kai esame prie, tarkim, mamos ar kažkokio globėjiškoje aplinkoje, kai jaučiam tą rūpestį. Bet vėlgi, tam, kad veiktų mūsų protas, mes turim atsipalaiduot. Jeigu mes esam toje įtampoje, tam tokiam, ką čia padaryti, mes negalim aiškiai blaiviai mąstyti. Tam mūsų smegenų darbo efektyvumui reikia nusiraminti. Tai labai svarbu kažkaip, paguosti save. Ir paradoksas, kad atjautos savo idėją rodo, kad mes galim patys save paguosti. Lygiai taip pat, kaip mes mokam paguosti kitus draugus. Bet šita idėja tokia gan radikali ir daug žmonių niekaip jos nesupranta, ne kažkokia tokia matematinė. Toks tarsi emocija perpintas matematinis galvosūkis. Kaip šitaip gali būti? Bet tikrai, nu ir tu ir aš, mes liūdėjom, kad ta idėja, jinai iš tikrųjų gali padėti. Ir va dar irgi toks man, žinai, dalimentis. Aš pasidarau socialiniam tinkle, vat, kad aš tą jutau baimę, dar taip pat aš labai aiškiai suvokiau kitą jausmą, aš suvokiau neapykantą, aš jaučiau labai didelį pyktį žmonėm, kurie šaudo raketomis į mane, ta prasme, aš jie net nebuvo mane sutikę. Bet pirmą, kai pasidalinau tuo, kad aš jutau baimę, kažkas tam parašė, tai čia maždaug slėptuvėje bijoti, nu, toks, nu, tarsi taip, nelygis, toks. Ei, aš manau, kad pirmas dalykas, drąsus yra ne tas, kuris nejaučia baimės. Nes jis gali būti kaip čia filmo apie poną Bina reklamoje. Jis nežino, kas yra baimė, jis nežino, kas yra pavojus, jis nieko nežino. Tiesiog tu nieko nesuvoki, tu net nesupranti, kad tave gali nužudyti kažkas. Bet drąsa yra jausti ir daryti tai, ką kviečia tave daryti tavo vertybės. Aš manau, kad drąsiausi yra tie, kurie tiesiog daro tai, ką reikia padaryti. Ką jaučia, čia jau galbūt su terapeutu galima aptarti, bet svarbu tavo elgesys, ką tu darai. O dar man atrodo, kad to jausmo įvardinimas, pripažinimas, jisai kaip tik išlaisvina. Išlaisvina, nu, kaip ir tu papasakai, aiškesniam suvokimui, aiškesniam poelgiui. Dar irgi kažkaip man pasirodė labai įdomi mintis ta, kažkaip apie kovą be neapykantos, nes aš pajutau, kad šalia baimės labai stiprus kitas jausmas buvo ten lindint tam rusy neapykantą. Tiesiog tokia, nu, labai sunkus jausmas ir jinai irgi tas jausmas, jisai gali trukdyti rinktis protingus sprendimus.
1: Tiesa.
2: Jis irgi nepadeda kažkaip, o atjauta savo jinai gali nuimti, nes čia toks, nu, grinai pragmatiškai, pavyzdžiui, jeigu tu esi kovotojas ir tu šaudai į priešą, tai pavyzdžiui, jeigu ten į pirmą iššokus į priešą, nu neištuštink visos apkabos, ar ne? Tiesiog peršauk jį, žiūrėk, bus kitas, tau reikia šovinių, nešaudyk rėkdamas, kaip filme Negarbingi šunsnukiai, kai ten Hitlerį, tiesiog ištuštini apkabą į priešą, tau gali reikėti šovinių dar, ta prasme, tai ta neapykanta, tai irgi toks labai stiprus, toks, nu, dirgiklis, tai aš manau, kad kovai, paradoksas, čia gal mes nuskambėsim paradoksaliai, bet tikrai kovai, tikrai drąsai, tikram ryštui reikia atjauto savo. Ką tu galvoji apie tokią
1: perspektyvą? Taip, iš tikrųjų, ne, tai, nes, nu, ta kova, tu čia taip pakalbėjai ir metaforiškai, ne, nes, nu, mes kasdien iš tikrųjų turime tokių uždavinių, kur reikia tokio mūsų nusiteikimo, ne, tokio ryšto, ir kartais iš to pykčio mes, na, ištaškom tą energiją ženkliai greičiau, kad ten praeina valanda kita ir mes jau esame išsekę. Ir jeigu tą daryti su dienos darbais, ne, ne su tokiu, ne, ant tokios pykčio ir zlumo bangos, tai mes ženkliai daugiau išsaugosime energijos dienos pabaigai, savaitės pabaigai.
2: Jo, tai čia toks vat, tas atjautos savo aspektas atida, ta prasme, nu, vat, ką tu jauti dabar ir ką tu darai šią akimirką, žinai, ar tikrai reikia tai daryti, ką tu dabar darai, ir čia nėra perteklinis dalykas, ir koks čia yra impulsas, kuris tave tai kviečia daryti. Tai man atrodo, kad ta atjautos savo idėja, jinai, draugai, yra be galo praktiška idėja, labai pragmatiška. Ir jo, tik tai vat ją paaiškinti užtrunka ir nu, suprasti ją užtrunka. Gal aš irgi gal per pavyzdį bandyčiau pateikti, pavyzdžiui, eilę metų aš turėjau iššūkių su miegu, kažkaip man sunku būdavo užmigti arba pabudus vėl užmigti. Ir jeigu tu keli savo tokį tikslą, kad ne, aš privalau gerai išsimiegoti, aš tikrai privalau padaryti visą tą čeklistą, padaryti visus tuos teisingus veiksmus.
1: Teisingai.
2: Teisingai, kad užmigčiau. Ir paradoksas, kad miegas kaip tik yra tokia sritis, kur nu, nėra jokių ten mygtukų tokių labai iškių, kad va, čeklistas aš tą padariau ir mes skrendam į tą miego karalystę. Ypač, jeigu tu dar stengiesi užmigti, tai numeris vienas miego stabdis.
1: Tikrai taip.
2: Ir tada, kai tu nusuvoki tą, kad aš negaliu, bet pažvelgi su atjauta savo, gerai, žinai, tu įdėjai visas pastangas ir gerai kaip yra, ir, žinai, nu, tiesiog priimi tai paradoksas. Tu atsipalaiduoji ir užmiegi. Ir pabundi stebėdamasis, pala, kas čia buvo? Koks tas buvo minties posūkis, nuo kurio aš užmigau? Bet vat jis susijęs su šia tema.
1: Tikrai taip. O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Tylus nuovargis. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vat viena tokia išvada mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
3: Tai tu čia irgi, žinai, baseino reikia, nes akmuo po kaklu, bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jūs irgi siurbia pinigų šildamas kino, o kam?
2: Bet va šitoj vietoj
3: tvenkinį uždarant, tokie šilvintose gražus toks yra, o kam?
2: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo antrą vietą. Visais kitais atvejais...
3: Kodėl negėtoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kur ten uždirba, nežinau, kiek galėtų dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
2: Geras klausimas.
3: Ir paremti ir sukurti Utenoj, ten Juventusui tam sąlygą.
2: Ko? Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu, vat, nu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinkoj žmonas pažįstu. Nu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Dienos nuovargis.
1: Grįžtama į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbamės apie atjautą sau. Mūsų studijos svečias yra Rytis Juozapavičius. Ir mes pirmoje laidos pusėje kalbėjome apie atjautą savo, ne, pateikėm pavyzdžius tiek iš Ukrainos patirties, tiek vat, su miegu tu ką tik šnekėjai. Ir iš tikrųjų, mano, nu, vat, kokia yra mano patirtis, ta, ne, kad kada aš susiduriu su sunkumu, vienas iš svarbių dalykų yra pripažinti, kad na, sunku dabar yra. Jaučiu, ne, ar bejėgiškumą, ar galbūt apatiją jaučiu, arba beviltiškumas yra, arba nu, labai sunku, viskas skauda, arba dar kažkas yra. Ir kažkiek laiko savo tokios atjautos. Aš esu suradęs, kad man tai lengviausia ir mano klientams, tiek mokymų dalyviams, tiek individualiuose konsultacijose, labai padeda, vat, ką jau buvau truputį užsiminęs, toks močiutės idealios galbūt, o gal realios, ne, kurios galbūt jau nėra gyvųjų tarpė. Vaidmuo, ane, toks vaizdinys ir klausimas, o ką man šitoje situacijoje mano mylima močiutė arba mylimas senelis pasakytų arba padarytų. Ir va tada mūsų kažkokia asmenybės, ne, ten kažkokia dalis ar dar kas nors kažkaip suranda tuos žodžius iš atjautos, iš meilės, iš palaikymo ir labai dažnai būna, va, man nepavyko tas ir tas. Nu, sako, nu, nieko. Pavyks kitą kartą. Ir man tai toks labai įdomus dalykas tas yra, kad daliai žmonių vieni tie patys žodžiai veikia skirtingai, o vat būtent ši formuluotė, šitokia formulė, struktūra, kaip sakė, matematinė formulė vos ne, ne, jinai padeda atrasti būtent man tinkamus žodžius. Nes jeigu dabar surašyčiau palaikymo žodžių kažkokio tokio vat sąrašėlį, tai vienus jisai erzintų, kitus jisai ramintų, o trečius veiktų visiškai taip neutraliai.
2: Atsiprašau.
1: Į sveikatą.
2: Taip, taip. Jo, vienareikšmiškai tas žodžių parinkimas yra be galo svarbus. Nes tas močiutės vaizdinys, man atrodo, labai taiklus. Pavyzdžiui, paradoksas, bet man kaip tas vaizdinys to tokio atjautos įsikūnimo, vos ne gailestingumo ir užuojautos bodhisattvos Avalokiteshvaros galėtų būti mano uošvinė, mano žmonos mama. Bronislava iš Vievėm žinatelsi. Nepaprastai didelė atjauta turėjusi ir rodžiusi mano vaikam moteris. Mano kažkaip mano tėčio mama, kiek aš čia pamenu, iš Koldūnų, iš pasakų skaitimų irgi gal tuo pasižymėjo. Nu, tai vienintelis toks sąlytis. Bet vat, jo, bet būtent ta močiutė, kur buvo mūsų buvo vaikai su jos tyla, su jos išklausimu. Ir jinai elgėsi lygiai taip pat, kaip tu, Aleksijau, pasakoji. Jinai tikrai kūrė tokią, kaip čia pasakys, erdvę viskam suvirškinti. Pavyzdžiui, tas girdėjimas, tas sakymas, kad pasitaiko, būna. Jisai netgi, pavyzdžiui, aš išnuomavau automobilį, ten nulėkiau į seminarą, Panevėžį, ten pranešimą reikėjo pristatyti. Ir aš atvažiavęs automobiliu pastebėjau, kad padanga nuleista, taip kritinės svarbos. Ir taip galvoju, aš būsiu konferencijoje, aš gal išeis visai oros, kaip aš grįšiu atgal. Ir aš parašiau žinutę tam teikiančiam paslaugą individui. O jis yra įgudęs serviso paslaugos teikėjas. Ir jisai man tokia atrašė žinutę žodžiais, nieko tokio pasitaiko. Tas vat, nieko tokio pasitaiko, tie techniniai tokie žodeliai man labai, o, okay, tai būna žmonėm, jo. Ten yra, ten tokie servisiukas, kuris pataisys ir aš kaip ranką nuėmė. Tai jis vat ir padarė tą tokį močiutišką, kad jo, nieko tokio pasitaiko. Tada pauzė ir dvėja, tu nusiramini. Tada mes galime iškoti, nu, kaip tą problemą išspręsti. Bet, kaip tu gražiai pasakėjai, vat, nu, apie tą raumenį, apie tą gyjimą, kad pirma reikia tokios, nu, erdvės, kur mes atsipalaiduojam ir mūsų protas gali veikti aiškiai. Tu negali tikėtis iš proto, kad jisai gerai veiks, kai kažkas rėkia, kai kažkas kapoja, kai kažkas erzinai.
1: Aš tą praktikoje įsitikinau, kada yra kritinė situacija, tai žmonės maišo kairę su dešinę, ar šiaip prastai maišo kairę su dešinę, ką jau kalbėti apie kritinę situaciją. Kad žmonėms duodė, nežinau, sakai, kad mes dabar einame tiesiai, ne, į tą pusę, žmonės sustingsta, negali eiti, iki tokių, vat, nu, labai, labai atrodo, nu, paprastų instrukcijų, ne, bet žmonės susiduria. Ir kai perskaičiau, tada taip kažkaip aiškumas toks, ne, išplaukė, atsirado kritiniai situacijoje, kada vat, mes esam pasimetę, arba yra didelis kaltės jausmas, arba didelis vidinis spaudimas tam tikras, ne, toks, trečdaliu gali sumažėti mūsų intelektas.
2: Trečdaliu.
1: Tai įsivaizduokim, kad, nu, taip jau 110, kas yra visai geras intelektas, ne, tai pabandykim trečdaliu, tai čia kiek bus 70.
2: Taip.
1: Tai 70, ne, tai netgi mažiau negu 70, tai čia jau, nu, neišsivystęs žmogus.
2: Yeah.
1: Ir jeigu mes sakom neišsivyščiusiam žmogui, taip, ne, intelektualiai duodam kažkokį uždavinį, kad va dabar reikia, nežinau, uždaryti duris, ar ten dar kažką, ar kad būtų negi sudėtingesnė užduotis, arba vaiko, ne, dabar ten parašyk tą žodį gražiai, ne, tai jisai tiesiog neturi tų resursų atlikti tai užduočiai. Ir šito vietoje yra vėlgi tas paradoksas, ne, kai mes tą tokią atlaidumą turime, ką tau pasakė, pasitaiko būna, nu, kad ne tu vienas su tokia susidūrė problema, kad nieko tokio, čia viskas tvarkoj, tai tada jau, kaip ir sakėjai, galima ieškoti sprendimų.
2: Jo, žinai, tas toks tikrai, kaip čia pasakius, mūsų proto efektyviam darbui reikia, kad smegenys atsipalaiduotų. Mes negalime sugalvoti gerų sprendimų, kai kažkoks pašėlės spaudimas. Ir aš pamenu irgi, kai dirbau tuo laidų vedėjų, na, gal nelabai turėjau kvalifikaciją, būdamas ten 20 kelerių metų, klausti apie šalies likimo reikalus dvigubai už save vyresnių ekspertų. Bet vis tiek, nu, tu kažkaip tai išsigandęs tame tvyrai tokiam vakume. Bet aš pamenu zenmeistro Vubongo, tokio mane mokiusio, paklausiau, sakau, o tai vis dėlto, žinai, aš labai bijau to tiesioginio eterio, ten tų sudėtingų klausimų, narpliojimo, joba, kad ten visko nutinka, ką man daryt. Ir jisai kažkaip tokia irgi vat, pasiūlė labai įdomią kryptį, jisai sako, o žinai, o kas yra tavyje tai, kas bijo, žinai? O kas būtent? Ir jisai tą mano tokį naršantį protą, problemos ieškantį, jisai taip aplinkinių kelių nukreipė surasti, o tai kas yra tai, žinai, vat, kas bijo. Ir tas uždavinys yra, ir tu bandai ieškoti, kas čia manie bijo, ir tu tarsi atsitrauki nuo to, o dieve, ką daryti, aš bijau. Palauk, aš ieškau, kas čia bijo, ir tada, kai tu ieškai, o tas ieškantis protas, jis truputį kitoks, jisai užuot reikės, gaisras, šinai, degam, jisai, dūmai, iš ko gaisto, gerai, iš kur tie dūmai, čia, kur tas, ir truputį kitoks modulis įsijungia, ir vien tas kitokio modulio, iš tokio panikuojančio, žinai, ieškančio, kitokio modulio jungimas tokia daugiau kontrolės, daugiau proto iškumo, daugiau galios. Aš tai irgi pamenu, irgi, nu, tokiu netiesioginiu būdu atradau, kad jo tas nukreipimas manęs, tokia gudrybė, žinai, nuo tos panikos į kažkokios priežasties, ko gero nesurandamos ieškojimą, buvo naudinga.
1: Šį savaitgalį turėjau psichoterapijos studijas ir mums davė vieną pratimą, sakė, jūs dabar negydot, nekonsultuojat, nieko, jūs turite tik tai vieną dalyką įvardinti, ką matote, kokią emociją. Nu, ten, pavyzdžiui, aš matau, kad tu nerimauji, aš matau, kad tu nuliūdęs, aš matau, kad tai. Ir mes turėjom 20 minučių, vienas iš mūsų pasakoja savo kažkokį įvykį, kuris yra labai aktualus jiems šiuo metu, o mes nieko nedarom. Ir kaip aš buvau nustebęs, kad tai spręsdavo problemą.
2: To žmogaus
1: problemą, su kuria jisai ateidavo per 20 minučių. Ir žinai, kiek yra svarbus palaikomas santykis, kuris gali pasakyti, matau, kad tau sunku. Ir aš prisimenu, mes buvome su draugais žygyje su dviračiais, Ir vienas bičiulis jau toks piktas, ane, toks ir zlus, ir jau taip visi iškniso. Ir priejas ir tada ir pasakiau, žiūrėk, matau, kad tu piksti, ane, matau, kad erzina, matau, kad nu, tikriausiai ne taip, nuo to tu tikėjaisi. Ir jis taip jau, matau, netgi kaip išduso, ane, taip atsikvėpė. Sako, jo, žinai, tikrai. Aš galvojau, kad čia bus taip ir taip. Ir vėlgi, ane, tokie žodis mums duoda kažkokį saugumą.
2: Jo, tas, žinai, kaip čia pasakius, tas pripažinimas, priėmimas, jisai teikia tokį tą atsipalaidavimą galbūt kažkokio tokio kitokio požiūrį. Pavyzdžiui, Kristi Neff dalinasi įspūdžiu apie savitvardą sudėtingoje situacijoje, jinai ten pasakoja, jinai nuėjo su vaiku į kažkokį performansą ir vaikas džiaugiasi tuo, ką jis mato, bet priešais sėdėjusi ponia atsisuko ir tam vaikui sako, užsičiauk, žinai. Mm. Ir Kristin sako, nu, ponia, atsiprašau, žinai, ką jūs sau leidžiate, o tu ten šokiai yra nokia maždaug. Ir Kristin, nu, pajuto tą tokį šuolį, to adrenalino ir nežinau ko, ten jinai pajuto ir tiesiog, kas iš jos išėjo, nesako, žinot, aš labai pykstu ant jūsų. Pasakyk man, ko aš nežinau, atšovė ta ponė. Bet Kristin sako, bet aš sako, sugebėjau toliau nebesileisti tą žodžių karą, bet vos tik aš pasakiau, žinot, aš labai pykstu ant jūsų, vos tik aš tą pasakiau, sako jinai, aš pajutau, kad aš jau ir, nu, išsivadavau iš to ir tarsi kontrolė grįžo į mano rankas. Tas pripažinimas, netgi ne tik, kad vat, kitas žmogus sako, žinai, tu pyksti, jo, aš pykstu, bet ir pats, kai tu įvardi savo jausmus, aš pykstu, esu nusivylęs, žinai, tai vat, tai yra toks savotiškas pripažinimas ir jisai išvaduoja, nes kol mes esame naršomi to neįvardinto, nesuvokto jausmo, kol mes sakom, aš nepykstu, aš tiesiog taip kalbu, tol mes negalim ištrūkti, tol negali nutikti aiškumo akimirką.
1: Žinai, pas mane būna dienų tokių, aš kartais tą palyginu, kaip pilotai nori skristi, o yra toks rūkas, kad negali pakilti, tai pas mane kartais būna su produktyvumu. Mhm. Tai atsikeli ryte, lyg ir suplanavęs dieną, ką darysi, kas kaip ten turėtų būti, bet nu, kaip tas rūkas toks, ne, bet šiuo atveju emocijos. Ir aš tada sėdu rašyti ir rašau, ką jaučiu ir pradedu, žinai, taip gailėti savęs. Ir Lietuvoje gal tas pas mus yra taip skamba nevyriškai, ne, taip, nu, nekietai ar dar kažkas, bet tas va, toks gailestis savo, kad dabar neturiu to tokio ūpo, nematau prasmės galbūt, ne, to, ką darau, kad dabar yra tokia apatija arba dar kažkas ir kada tą išrašau ir va, nuleidžiu tam pakankamai būti, aš pradedu matyti, kaip atsiranda saulė. Mhm. Metaforiškai irgi, ne, kad atsiranda kažkokia ta produktyvesnė emocija, kažkokia viltis, ne, kažkoks ryštingumas pradeda prasimušinėti. Ir va čia ir vėl mes apie tą patį, ne, kad ta atjauta savo yra labai svarbi.
2: Jo, tas rašymas irgi labai įdomus, aš irgi bandau užsirašyti, vat, ypač tuos tokius sudėtingesnius potyrius. Aš slaugau Alzheimeriu sergančią mamą. Ir antri metai. Ir iš pradžių mane lydėjo labai daug nu, pykčio. Tiesiog, kodėl man? Kodėl tokia baisi liga? Kodėl? Tarkim, tu paskambini mamai, sakai, aš tave aplankysiu. Ir nesakau, o kaip gerai. Atvyksti pas ją, jinai nusprendė mane pavaišinti. Nors aš neprašiau ir aš nenoriu. Ir jinai nelabai turi kuo. Bet jinai turi silkės indelį. Net darėsi tas silkės indelį su aliejumi. Ir kažkodėl jinai vaikščiojo iš virtuvės į svetainę, tiesiog liedama tą aliejų. Ir tokį palikusi tokią tolėjus šliūžę ir priepėdavos, neblogai mato ir jinai nemato, kad po visą butą jinai tolėjus priepėdavos. Ir tas jos noras pavaišinti tave ir tu atvyksti ir supranti, kad dabar tiesiog man kokį, nežinau, 10-15 minučių tiesiog reikia plauti grindis. Ko aš neplanavau daryti, aš norėjau tą greit. Ir iš pradžių tokio, nu, buvo daug pykčio, bet pamenu, kaip mano mama stebuklingų būdų, jinai pasternavo man kaip, nu, savotišką mokytoją. Atrodo, kad na, žmogus, kuris turi demenciją, kaip jis gali būti naudingas kam nors, jau ba, kad ir jinai pati save nurašo. O iš tikrųjų jis gali būti labai naudingas. Jinai pasternavo man kaip savotiška mokytoja. Iš jos aš labai aiškiai matau, kad jinai nepaprastai gerai vis dar nuskaito mano jausmus. Ir kai jinai mato, kad aš pykstu arba esu liūdnas, jinai irgi liūdi ir verkia. Ta prasme, tai net nesvarbu, ką tu išnieki su jie, svarbu, ką tu, nes nelabai gerai nuskaito vis dar tos jausmus. Ir tu supranti, kad užuot sprendęs kažkokią problemą, jeigu tu nevaldai savęs, tu sukeli dar kitos žmogaus ašaras. Nu ir atitinkamai elgesi iš to, kurį irgi reikia na, kažkaip pabandyti išspręsti. Tai aš, pavyzdžiui, irgi daug sykių užsirašiau tą situaciją, kaip su aliejum ar su dar kažkuo.
1: Taip.
2: Dabar, kodėl taip nutiko ir tada kiekvieną sykį, kai tu žingsnis po žingsnio prisimeni ir nebėgi nuo tos patirties, kuri tave ištiko, bet tu šiltai priimi ją su pojūčiais, su poelgiais ir tais, kuriais nesididžiuoji, kažkaip tu atrandi erdvę kitą kartą elgtis su didesne atjauta ir tiksliau, netgi statistiškai, jeigu paimtume mano tokių susimovimų, kabutėse statistika, slaugos pradžioje ir dabar, man žymiai geriau sekasi.
1: Tikrai taip, mes ten galim treniruoti ir man atrodo, toks pavojus gali būti, ne, kad žmogus sako, nu ką dabar atjausti savo, nu va, net atjausti savo nesugebu.
2: Okay.
1: Ir toks, žinai, vidinis kritikas ant vidinio kritiko.
2: Jo, tas jo, įdomu, kaip veikia tas protas, iš principo man kadais labai padėjo tokia mintis, kad tavo protas iš tikrųjų nėra tavo draugas. Jis gal mokytojas, bet nebūtinai draugas.
1: Mhm.
2: Jisai veikia savo keliais, savo algoritmais, nebūtinai atjaučiai savo. Mumis užprogramuota ką, pratęst giminę, bet nebūtinai jaustis gerai. Tai visi tie algoritmai, kurie sukilo, taip, žinai, ta mintis, kuri iškilo tavo galvoje, nu, gal neverta pulti ją patikėti.
1: Žinai, noriu tokią tradiciją vis mūsų laidoje turėti.

0: gali būti lavinamas. Iš pradžių mes galim nemokėti tą daryti, bet galim išmokti ir pajusti to naudą. Labai pragmatiškai, labai kažkaip, nu čia mes du žmonės, nu kokia prasmė mums sugalvoti kažkokią beprotišką idėją ir tą prasme čia, tiesiog įrodinėt kažkam, net neaišku kam, nes mes čia dviese esame. Kodėl mes tą nu, sakom, kad tai yra gera idėja. Tai aš drįščiau taip artikuliuot tą klausimą, kaip tu šiandien gali parodyti atjautą sau, arba kaip tu parodi atjautą sau ir pabandyti apsvarstyti, kas tau šautų į galvą tokiamis aplinkybėmis.
1: Man dar norėtųsi, žinai, taip pakviesti žmonės pastebėti ir aptarti, o kada aš rodžiau savo atjautą. Vat prisiminti tas akimirkas, tos momentus, ane, ir paieškoti, kaip aš dienos eigoj, kokioj situacijoje galėčiau savo atjautą vat, pabandyti, nes, nu, vat, ką su klientais darau, ane, vat, tą pakviesti močiutę, ką jinai pasakytų dabar, kai yra sunku. Ir tada pastebėti, kas vyksta su manimi. Tai va čia ir būtų, ne, tas klausimas, nu, vat, kada jaučiau atjautą savo ir galbūt kokioj situacijoje artimiausiu metu, ne, vat, galėčiau užjausti save, atjausti savo, palaikyti save netgi tam tikrą prasme.
0: Jo, toks vat paradoksas, kad tas savęs palaikymas, jisai gali pasireikšti ir tokiais, nu, mikro poelgiais, pavyzdžiui, apkabinti save. Tarkim, tas man padeda, vat irgi, kai, nu, kankinuosi dėl nemigos, tiesiog tu pabandai, nu, vat, tarkim, kairę ranką apkabini savo kairį šoną, taip, o dešinę apkabini tą dešinę ranką. Toks paradoksas, tarsi tu apkabini pats save, bet kūnas tą taip ir nuskaito, kad nu, tokį apkabinimą.
1: O jeigu dabar sukeistum taip rankas, tai atrodytų, kad apkabina kitas.
0: Geras. Galima
1: iš kūno psichoterapijos, geras, iš tokių mažų triukų.
0: Geras.
1: Tai ačiū tau didelis už pokalbį mūsų šios dienos. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su Ryčiu Juozapavičiumi. Tai yra laida Tylus nuovargis, o aš esu jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Ačiū, kad buvote su mumis.
0: Ačiū, Aleksejau.
2: Tylus nuovargis.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Užsukime į
2: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
3: Kam dieveniškių iškišulys, Lietuvos ašara, kam kasytė, kam apendicitas, kam kilpa, o kam dar kažkas. Kaip ir apibūdinimų apstu, taip ir dalykų, kuriuos čia verta pamatyti. Tad šį kartą laidoje leidžiamės į kelionę po šį unikalų Lietuvos kampelį, kuri iš trijų pusių supa Baltarusiją. Tai pasienio teritorija, todėl pirmieji atvažiuojančią pasitinka maloniai nusiteikę pasieniečiai, patikrina dokumentus ir paklausia, ką čia planuojame veikti. Toliau tęsiasi birželio žaluma. Vis iškrentantis, dar nelabai šiltas, bet jau vasariškas lietus, karts nuo karto į gatvę išbėgančios katės ar vištos, šalikelę einantys ar dviračiais minantys vietiniai. Pačiame Dieveniškių miestelyje jų nėra labai daug, apie 500. Jie nekreipia dėmesio į mus, kaip į svečius. Tačiau, kai persėdome į kunigo Renato Švenčionio automobilį, viskas pasikeičia. Vietiniai sveikinasi su juo, mojuoja, linksi galvą, šypsosi. Dieveniškių švenčiausiosios mergelės Marijos Rožančinės parapijoje jis klebonauja nepilnus metus, bet akivaizdu, kad jau yra pažįstamas. Ir yra mėgstamas. Nors jis pakeitė iki šiol čia 40 metų tarnavusi kleboną Domą Valančiauską, kuris buvo labai mylimas vietinių. Kaip sako kuningas Renatas, klebonui Domui prieš mėnesį palikus šį pasaulį, gėlių įsigyti Šalčininkuose matyt nebūtų pavykę. Visos jos buvo žmonių nešamos ant pastarojo kapo šalia bažnyčios. Kunigui Renatui tarnystė Dieveniškėse jau šeštoji tarnystės vieta. Iki šiol jį buvo galima sutikti skirtingose bažnyčiose Vilniuje, taip pat Santarų ligoninėje pačiame pandemijos įkarštyje. Dabar jis čia, kur iš pažiūros vyrauja absoliuti ramybė. Čia, kur dabar dėl pasieniečių didelio dėmesio kovai su nelegalia migracija ar kontrabanda, kunigas sako, dabar yra bene saugiausia vieta Lietuvoje.
4: Kokie pirmi įspūdžiai buvo atvykus apskritai į Dieveniškes ir į šią bažnyčią?
5: Pirmas įspūdis tai yra, kad čia pasienis, tai čia įdomu tikrai apsižiūrėti, kas kaip. Daug praeitą vasarą, kai jau čia atvažiavau, tai pamačiau, kad daug baikerių mėgsta čia atvažiuoti su motociklais, jie čia važinėja. Tai jiems matyt traukia, vis tiek žmonės traukia tas pasienis. Apie Dieveniškes labai daug ką nežinojau, tik kai tie įvykiai su migrantais buvo, tai kažkaip jau taip ryškiau viskas. Ir galvoju, nu, dievulis čia siunčia. Reikia pasižiūrėti, kas čia per vieta.
4: Ir ką pamatėt jūs čia, ar žmonės ateina čia į bažnyčią?
5: Žmonės ateina, jo, tai čia Vilniaus arkivyskupija iš vis yra tokia dvikalbė, lietuvių, lenkų kalba, tai džiugu, kad čia ir į lietuvių mišias ateina žmonės, į lenkų mišias ateina, tai tikrai džiaugiuosi tuo, kad yra tikinčių žmonių. Dar toks įdomus dalykas, tai be abejo, kad žmonių toks nuoširdumas irgi labai, labai taip patiko man, nes žinokit, kažkaip pirmus gal kokius 4 mėnesius, tai man aš tiesiog pirkdavau tik tai gal duonus nusipirkdavo. Taip žmonės atnešdavo visko maisto, prineša čia jums, klebonė čia jums, tai čia žinokit, ir iki šiol neša, tai tik tai spėjau dar į Vilnių nuvažiuoti giminėms irgi ar kokių kiaušinių padalinti irgi, nes tiek vienas nesuvalgo, tai tikrai čia, nu, nuostabus dalykas, toks nuoširdumas žmonių.
3: Prieš stodamas į seminariją kunigas Renatas studijavo istoriją. Baigė bakalauro, buvo pradėjęs ir magistro studijas, tad nenuostabu, kad paklaustas apie bažnyčios istoriją, jis ją labai išsamiai papasakojo.
5: Apie vietovę pradėčiau, nes čia dar toksai Vytauto didikas Mingaila buvo ir jisai valdė šitą teritoriją. Ir greičiausiai čia nesivadino Dieveniškės, bet gal pagal jo Mingailiškės kokios nors buvo. Tai jau čia šita vietovė minima, ypač kryžiuočių jau irgi, kadangi jie savo reizus, taip sakant, žygius darydavo, tai pažymėdavo ir vietovės, pro kur praeina. Tai va, tai jau jisai čia valdė, Mingaila, toks labai artimas Vytautui buvo žmogus. Ir po jo mirties, 1420-ieji, tai po kol kas neaišku, kas po to valdo čia šitą teritoriją, bet prieš tai čia yra Geranionis, čia nežinau kaip ištarti, jau Baltarusijos teritorijoje, 20 km nuo Deveniškių miestelis yra. Ir jisai, tas miestelis jau priklausė Goštautų giminiai, irgi Vytauto laikai, 1400 metai, jau Goštautai ten turi savo rezidenciją. Ir kadangi Goštautai 1432 metais paremė Žygimantą Kęstutaitį kovoje su Švitrigaila Algirdaičiu, tai šitą teritoriją jis dovanoja jiems, kai nugalėjo jau Švitrigailą, Pabaisko mūšis buvo, tai jisai Žygimantas Kęstutaitis dovanoja Deveniškės jau Goštautams. Ir kadangi ten, kiek suprantu, jau buvo statoma bažnyčia ar jau kažkokia medinė Geranionise jau buvo pastatyta, tai Goštautai 1471 arba 74 metai jau yra, kad dovanoja smuklę Deveniškių bažnyčiai. Tai reiškia, jau buvo pastatyta jų Martino Goštauto. Būtent jisai jau tada buvo valdę giminę savo, tai pagrindinis buvo, tai jau čia yra bažnyčia, ganėtinai anksti pastatyta, priklausoma nuo Geranionių bažnyčios. Ne? Aišku, medinių bažnyčių toks yra bruožas, kad jos dega. Deja, dega. Pirmas degimas 1660 metai. Po 20 metų atsistato vėl medinė bažnyčia. Ir po to miestelis vėl dega. 1700 gali būti 4, 73, kažkas tokio. Ir po to vėl atstato 1784. Ir jau nuo to meto jau nedegė bažnyčia. Ir tik tai, kas būdavo, tai reikėdavo be abejo medis jisai pūna ir reikia keisti. Tai 19 amžiuje keli ir viduryje, ir pradžioje, ir pabaigoje 19 amžiaus buvo remontuojama šita bažnyčia. Iš pradžių jinai turėjo vardą, titulą Arkangelo Mykolo, bet kada perėjo į mergelės Marijos rožančinės, tai gali būti, kad tiksliai negaliu pasakyti, tik spėjimas dabar, tai būtent gal 20 amžiaus pradžioje, kai 1906 metais jau čia parapija įsteigta, atskira parapija. Tai va, tai jinai čia parodysiu jau, kur tokie likę autentiškesni dalykai, galbūt netgi iš tų 18 amžiaus pabaigos metų. Prieš pirmą pasaulinį karą 1903 metais žmonės pasistengė varpinę pastatę mūrinę ir apjuose akmenimis mūrinė tvora yra. Dar rinko pinigus prieš pirmą pasaulinį, kad šitą medinę bažnyčią pastatyti mūrinę bažnyčią, bet pirmas pasaulinis neleido arba kažkokios dar kažkokie niuansai atsitiko ir nepavyko pastatyti mūrinės, išliko jinai medinę. Ir kai per antrą pasaulinį karą 44 metais judėjo frontas, tai sako, kad kulkosvaidininkas sėdėjo vokiečių ant varpinės, tai kad jį išmušti, tai reikia, taip sakant, irgi sviedinių. Tai žmonės per antrą pasaulinį šiek tiek nukentėjo, gal ne šiek tiek, o gal ir nemažai nukentėjo šitą bažnyčią. Prašėsi remonto, tai kunigas Domas Valančiauskas, tai jau čia jau prieš 90 metus, 1990, nes jis nuo 1985 metų jau pradėjo čia tarnauti, tai įdėjo jau savo jėgas, visas pastangas, kad bažnyčia būtų atrestauruota, atremontuota ir tuo pačiu pats vidus ir išorė, kai ką yra priestatai jo pastatyti irgi, tai jisai jau pasistengė, kad ką jūs dabar čia matote, tai būtent ir jo dėka, ir žmonių be abejo dėka, kurie čia dirbo ir kurie ir aukas aukojo, tai čia jau jų nuopelnas, kad šita bažnyčia vat dabar yra ačiū Dievui, neapgriuvusi, bet labai graži, medinė, tokia jauki.
3: Kunigas aprodė ir ilgą bažnyčios istoriją, bylojančias svarbiausias vertybės.
5: Tas labai gaila, kad tas pagrindinis mūsų paveikslas, kuris va virš centrinėme altorijoje ten kabo, tai irgi 18 amžius vidurys arba pabaiga. Mergelė Marija paduoda rožančių šventam Dominikui ir Kotrynai Senietei. Tai jisai restauracijai yra paimtas, tai, bet labai vertingas yra. Ir kas dar labai vertingo yra irgi 18 amžiaus vidurys, tai būtent šitas Jėzaus skulptūra, kuri ant kryžiaus, ir jinai turi tokį stilių iš Ukrainos. Tuo žymus tas stilius, kad labai stipriai palenkta Jėzaus galva. Ir jeigu pamatysite, kiek meistras įdėjo, kokios linijos viskas, tai čia nepaprasta. Ir dar vienas dalykas, jeigu pastebėsite iš atverto Jėzaus šono, kas ten pavaizduota, ir iš kojų, netgi ant kojų, kur žaizdos yra, kraujas be abejo teka, kaip pramušė su ietimi romėnu, ir dar kažkokie lašai tokie. Ar primena vynogių kekę, kadangi mišiose tik tai vynogių vynas yra naudojamas, ar ne, tai čia yra vat, simbolis kraujas, kuris vynas virsta jo krauju jau per mišes, tai menininkas labai gražiai pavaizdavo tą kraują vynogių kekę. Čia, vat, aišku, čia naujesnis toks dalykas, bet labai gražus. Čia Aušros vartų Marija, tai čia kaip pamaldos prasideda, tai mes atveriam, tai gražiai ir Marija kartu su mumis meldžiasi per pamaldas. Ir kai pamaldas baigėsi, mes taip, opa, gražiai uždengiam.
4: Tai toks mini ritualas,
5: papildomas labai gražus. 19 amžiaus pabaiga arba 20 amžiaus pradžia, tai procesinis kryžius. Dar tokių kakariekų dovana, saulė tokia yra nešama irgi procesijos metu. Čia manęs klausia, o kodėl Vytautas čia yra? Aš tada žmonėms atsakau, Vytautas ir jo gaila prisidėjo prie to, kad Lietuva būtų pakrikštyta ir Žemaitija. Nes Lietuva 1387, nu, o po to jau Žemaitija paskutinė buvo pakrikštyta. Tai va, tai čia jo nuopelnas, kad įėjo krikščionybė būtent į LDK teritoriją. Nors jau ir be abejo ir Algirdas, ir Kęstutis, jie ten mąstė irgi apie tokius dalykus, bet labiau toks politinis įrankis, politinis žaidimas dar buvo, o jau buvo būtent pribrendimas jau jo gailus ir Vytauto laikais. Šventojo Lauryno paveikslas, 19 amžiaus pati pradžia. Tai šventasis Laurynas pavaizduotas štai jo kankinystė, ant grotelių buvo deginamas. Romos imperatoriaus vietininkas pradėjo sakyti, jūs turite atnešti bažnyčios turtus atiduoti. Tai atneškite turtus ir Laurynas vargšus susikvietė ir rodo, sako, čia bažnyčios turtai, čia šitie vargšai. Už tokį, taip sakant, nachališkumą jis buvo sudegintas, dar su tokiu humoru tradicija paduoda, kad kai jį degino, ten va, matote šone tas procesas vyksta, sako, dabar jau vienas mano šonas iškepė, verskit mane ant kitą šoną. O va čia jau yra pavaizduota tai, ką jisai gauna po kankinystės, tai yra dangus. Šventasis Pranciškus statulėlė. 19 amžius. Statulėlė, jeigu pamatysite, kuo jinai vertinga, tai tiesiog menininkas perteikė, nu, tiesiog tas detalės nepaprastai. Knygos lapai matosi, pirštai, veido bruožai. Tai yra ant tiek meniška padaryta, tai tikrai žmogus tai buvo įkvėptas Dievo. Šventasis Jurgis nugalintis drakoną. Ir jeigu čia dar pamatysite, tai čia kolonose truputį lieka nuskeveldrų visokiausių likę, tai čia gali būti būtent tas antras po antro pasaulinio karo, kai čia truputį bombos krito ir buvo šaudoma. Tai va, tai šitas irgi XIX amžius yra paveikslas, kuris yra labai vertingas. Ir pats visas va šitas altorius, vienoj pusėje ir kitoj pusėje altorius, tai gali būti, kad vat, šitas vat, yra ir išlikęs visas, matot, ir spalva čia skirtinga, tai čia yra išlikę iš tų 1783 ar 4, kai jau buvo atremontuota šita bažnyčia po gaisro, ne, atstatyta. Tai va čia, čia yra visur medis. Čia nėra marmuras, kai kurie klausia, ar čia marmuras, ne, čia padarytas tarsi marmuras, bet visas, visi altoriai šitie du yra iš medžio. Ir vat būtent čia yra tokia seniausia, taip sakant, dalis bažnyčios, ką mes dabar galime matyti. Ir jeigu jūs pastebėsite, kiek daug yra detalių, kurias reikia atskirai daryti ar ne, atskirai pamatuoti, atskirai išpjauti, prikalti, tai čia tiesiog kiekvienas duris su visais inkliuzais, jeigu matot, ten tiesiog, nu, čia yra kažkas nepaprasto, labai daug, ne vienus metus čia remontas ėjo ir dėjo žmonės didžiulės pastangas, kad taip gražiai atrodytų. Dabar jau niekas tokių bažnyčių nestatys ir tiesiog nesiims tokių projektų. Tai iš išorės atrodo tokia paprastutė visiškai. Bet įeini, tai va matosi, kiek daug visko įdėta. Labai gerai, kad lubos nėra labai aukštai, tai šiluma laikosi, kaip pašildom. Tai bent jau laikosi šiluma ir gerai melstis. Yra ir žmonėms kilimai, čia kai atėjau, buvo kilimai, reikėjo truputį priprasti, bet žmonėms patogu atsiklaupti. Mm. Nu, išsirpti irgi labai patogu.
3: Na, o bažnyčios išorė jauki geltona virš įėjimo 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus pradžio menantis Jėzus, kaip sako klebonas, ant debesėlio. Bažnyčios varpai irgi skaičiuoja jau daugiau nei 100 metų. Jie laikomi uždarai, tad pašnekovas apgailestauja, kad nelabai suskamba. O skambinti reikėjo neseniai, mirus popiežiui ir kai buvo išrinktas naujasis. Bažnyčios teritorijoje ilsisi ir ilgamečiai jos tarnai.
5: Kunigas dekanas Danielius Baužys ir dekanų buvo. Ir tuo pačiu Domas Valančiauskas šalia vienas kito klebonai guli. Tai šiais metais iškeliavęs. Ir čia Valančiaus skulptūra, tai Valančiauskas, Valančius, jie ten kažkokią giminystę turėjo, nes jisai irgi Žemaitijas, tai va, tai, tai jis sakė, mane palaidoti reikėtų šalia Valančiaus arčiau, tai va, tai visiškai arti Valančiaus.
3: Sėdom į klebono automobilį ir vykom į vietą, kurioje dar daugiau kapų, į senąsias žydų kapines.
5: Du kartus į savaitę leidimą Dieveniškės turėjo, galėjo turgus vykti, tai čia jau centrinė aikštė. Ir be abejo, kadangi LDK teritorijoje žydams neleisdavo turėti žemės, tai jie matais užsiminėjo prekybą. Tai va, dvi sinagogos čianai buvo.
4: Ir nei vienos neliko.
5: Antras pasaulinis padarė taip, kad jo, čianai dėja. Dėja, bet kaip ir visoje Lietuvoje. Kai kas labai gerai pasistengė, kad nuvalyti samanas ir matytųsi užrašai. Gaila, hebrajiškai neskaitau. Bet būna taip, jie ten mėgsta tokius užrašus, ten, kad mano gyvenimo siūlas būtų ten įpintas į gyvybės ratą, ten tokių gražių dalykų.
3: Čia mums kunigas pradėjo pasakoti apie Simono Karčmaro amatų kiemą, profesinę mokyklą Dieveniškėse, į kurią ir užsukome. Simonas Karčmaras, žydas, Dieveniškėse buvęs tik vaikystėje, tačiau vėliau tapęs šį miestą savo darbuose iš savo prisiminimų. Apie jo sąsają su Dieveniškėmis ir ypatingą gyvenimo istoriją papasakojo jau šios ugdymo įstaigos vadovė Ilona Šedienė.
6: Šita vieta dabar nuo 20 metų jau turi pavadinimą Dieveniškių Simono Karčmaro amatų kiemas. Tai yra profesinė mokykla, tai yra Vilniaus agroekologijos mokymo centro filialas Dieveniškėse. Iki 20-tų buvusi atskira profesinė, o dabar filialas. Mes kalbam apie Simoną Karčmarą. Kodėl Simonas Karčmaras, dailininkas, mes jau jį pristatome kaip dailininką, ir profesinė mokykla, kuri meninės pakraipos, sakykime, jokių profesijų nerengė. Simonas Karčmaras Dieveniškėse yra buvęs vaikystėje nuo 5 metų, Tėvai iš Varšuvos jį įsodindavo į traukinį, važiuodavo iki Benekainių. Iš Benekainių to metinė taksi arkliais traukiamais vežimais atsigabendavo žmonės į Deveniškės. Tokiu būdu jis atvykdavo pas savo dėduką, pas savo senelį. Tėvas Simono gimė čia Deveniškėse, vėliau, kas beje žydų tautai buvo tautos atstovams būdinga, jie judėjo po pasaulį kitokių, kaip pavadinkime, inspiracijų vedami, negu kitų sėslesnių tautų atstovai, nors tai nereiškia, kad jie nebuvo sėslus, bet tai jisai atvykdavo čia pas senelį. Tuometinė Deveniškių visuomeninė santvarka, sakykim, buvo dar caro laikai, tai čia buvo Vilniaus gubernijos teritorija. Tai tokie ankstyvi laikai, jeigu jisai yra gimęs 1903-ais, tai pridedam 5 metus, nu, dar iki nepriklausomybės paskelbimo, nu, toks vat laikotarpis. Tada jaunuolių brendės Simonas mokėsi dailės Varšuvos menų mokykloje. Nu, o vėliau, kaip visi turintys lūkesčių menininkai, išvažiavo į Paryžių. Reikėjo išmokti kalbą prancūzų, lankė kursus vakarinius, ten susipažino su savo būsimo žmona. 33-ai susilaukė vienturčio sūnaus. Menas menu, o šeimą išlaikyti reikia. Ir jisai ėmėsi verslų. Galima sakyti, kad vyraujantis verslas jo buvo per visus jo gyvenimo verslo metus, tai buvo kailių verslas. Jis tuo vertėsi iki 52 metų, kai ištiko alergija būtent dėl chemikalų naudojamų kailių pramonėje. Na, bet iki to laiko dar nutiko tokių esmingų dalykų, kurie tikriausiai jį ir sulaikė kokiu nors būdu apsilankyti čia anksčiau jau negu iškeliavo į Dausas. Antras pasaulinis karas, šeimai teko slapstytis, buvo išduoti prancūzų oficieriaus, žmona išvežta į Aušvicą, vyras išėjo, Simonas išėjo į rezistenciją prancūzų, sūnų išslapstė centrinėje Prancūzijoje. Na, bet jos lydėjo laimė ir palaimo, nes žmona grįžo iš Aušvico, jie susijungė vėl Paryžiuje ir vėl reikėjo rūpintis, kaip išsilaikyti. Viena iš jo svajonių buvo sionistinė, dar iki antro pasaulinio karo jisai rūpinosi gauti vizą važiuoti, kurti nepriklausomos Izraelio valstybės. Jisai tą vizą gavo, mama ją paslėpė, jisai buvo vienturtis sūnus tarp kitų seserų. Tai tokiu būdu jis neišvažiavo, bet po karo jam pavyko, jisai išvyko Izraelį, bandė tvirtintis kibuciškame gyvenime, bet nebuvo tam sutvertas. Tad vėliau vėl grįžo į žemyną ir galiausiai ilgą laiko tarpą gyveno Monrealyje, Kanadoje, žodžiu, grįžo prie to verslo kailių. Na ir kai jau jį ištiko tokia būklė, kad jis tikrai nebegalėjo tame versle dirbti, buvo labai nusiminęs, net paskendęs, sakykime, tokiuose depresyviuose nuotaikose. Ir žmona, būtent jo žmona, nupirko jam pirmasias drobes, pirmosius dažus teptukus ir sakė Simonui, kai būdų susipažinom, tu buvai daug žadantis dailininkas, tai gal tapyk. Ir jisai ėmėsi tapyti ir jo įkvėpimas va būtent buvo vaikystė Deveniškėse. Vaikystė Deveniškėse, ta šviesa, kurią stebėdami jo paveikslus, turbūt Deveniškėse besilankantis arba gyvenantis arba iš čia kilę gali pastebėti ir tapatintis. Tokia vat ypatinga šviesa. Čia šiandien ant sienų matote jo darbų litografijas, kurias jisai pats ir spaudė. O dar yra kolekcija tapybos darbų ir medžio raižinių.
3: Be daugiau į savo tapomas Deveniškės Simonas Karčmaras nebegrįžo. Galiausiai nusėdo Izraelyje. Bet į Deveniškės buvo atvykęs jo sūnus, kuriam pagal žodinį testamentą tėvas buvo perdavęs misiją atvežti jo darbų ir į Lietuvą.
6: Tai grįžtant prie to, kodėl profesiniai mokyklai vardas Simono Karšmaro mūsų manimų tiko ir mums pavyko įtikinti institucijas, kurios tvirtina vardus. Tai vat, būtent ta asmenybė, kurią norėtumėm kiekvienas aplink save turėti, ar ne? Atsakingas, šeimo žmogus, patriotas, ar ne? Verslus, išlaiko save, pagalbos neprašo. Na ir dar su polėkiu ir galiausiai sąsajos su Dieveniškiam. Ir kitas momentas, kurį mums pavyko padaryti dar iki tol, kol buvo įteisintos lotyniškos raidės abecėlėje, tai palikti originalią Simono Karčmaro pavardę, kurią jisai gavo Varšuvoje. Gimimo liudijime buvo įrašyta, buvo Prancūzijos pilietis, buvo Izraelio pilietis, bet tos CZ neatsisakė ir čia yra jo vizitinė kortelė ir tapatybės dalis. Tai vat mums irgi pavyko šitą pavardę praleisti per filtrus kalbų komisijų ir turime Simono Karšmaro amatų kiemą. Nežinau, ar jums žinoma, bet turbūt Dieveniškių istorinis regioninis parkas yra vienintelis toks Lietuvoje, kur mitologiniai akmenys du yra pavadinti Jankelio ir Jankeliuko muzikantų vardu. Tarp Poškonių ir Dieveniškių laukuose du akmenys yra ir legendai yra apie muzikantus iš Dieveniškių, kurie grojo Poškonyse vestuvėse. Iki paryčių, grįždami namo, sutiko arkleganius, prisėdo prie jų laužo, išaušus rytui arkleganiai nuėjo susigaudyti, pasižiūrėti, kaip ten jų žirgai grįžta ir pavirtė akmenais muzikantai. Nu, tokia legenda. Bet faktas tas, kad nekoks Ivanas, nekoks Jonas, o Jankelis ir Jankeliukas, mitologiniai akmenys. Tai čia tiems muzikantams yra daug vietos filmukė skirta, bet vėlgi įspūdžiai yra Simono Karčmaro vaikystės.
3: Ponia Ilona mums apie miestelio žydų istoriją papasakojo ir daugiau. Pavyzdžiui, rodė knygą saugojančią išlikusių gyvų ar pabėgusių konvojuojant deviniškiečių žydus 1941 gruodį į Voronovo getą. Papasakoju ir apie naują projektą, skirtą atskleisti ir šią istorijos dalį Dieveniškėse.
6: Iš vienos pusės mes laimingi, kad neturim tos kraupios žudynių vietos, bet iš kitos pusės pamiršti, kad jie buvo konvojuoti į Voronovą, kuris čia va netoli. Tai irgi nederėtų, mes tokie esam paruošę projektą, bet jo dar laukia kelias. Per paveldo visokiausius departamentus ir panašiai. Nežinau, čia spėsim per savo gyvenimą viską padaryti, bet tikiuosi, kad taip. Taip pat norėtume miestelio aikštėj, neprikišamai, o dailiai knygos pavidalo tokį paminklą įdėti.
3: Paminklo apylinkėse yra jau liudijančių ir kitas vietovės ir žmonių istorijas, ne tik žydų, bet pavyzdžiui ir susijusių su švedais. Štai atvykome su kunigu Renatu prie vadinamosios švedų koplyčios.
5: Lietuvai ir Lenkijai ganėtinai sunkus laikotarpis 1655 metai, kai Vilnius buvo užimtas, carinės Rusijos, Švedija užima Žemaitiją. Labai daug Lenkijos teritorijos užima Švedija. Tačiau šitą teritoriją nežinau, ar pasiekė švedų kariuomenė. Būtent tais metais, 17 amžiaus viduryje. Bet šiaurės karas 1701-1721 metų, tai švedų kariuomenės pražygiuoja, tuo pačiu ir Vilnių buvo užėmę. Ir Aušros vartuose yra švedų karys peršovęs Marijai paveikslę ranką. Petro I Rusijos carinė kariuomenė užima Vilnių. Tai čia kariuomenė žygiuoja. Ir be abejo, kai kariuomenė žygiuoja, tai nieko gero gyventojams. Ką karys pasiema, tą suvalgo. Ir čia yra švedų miška, švedų brasta ir švedų koplyčia. Matyti iš tų laikų, šiaurės karo laikų, pasilikę prisiminimai. Gal brastoje toje švedui ne vienas švedas buvo nuskendęs, gal čia kažkur buvo palaidoti švedų kažkokie kariai mirę. Tai gal koks kryželis buvo pastatytas, o jau ir tas pavadinimas švedų pasiliko žmonėse ir jie vis sakydavo švedų koplyčia, švedų koplyčia. Jo 19 amžiuje, 19 amžiaus pabaiga arba 20 amžiaus pradžia, tai būtent va tokia koplyčia atsirado, plytos. Tiesa, jinai jau buvo labai apyrusi ir jau praeitais metais užbaigė restauraciją. Plytos visos autentiškos ir praeitais metais buvo iš naujo pašventinta šitą atnaujintą koplyčią. Ir turėjom žygį šitos koplyčios per Deveniškės į Norviliškės. Keliavom visi tokia tradicija, dabar jau ne vienus metus yra vasara, keliauti pešiomis, tokį piligriminį žygį padaryti iš Deveniškių į Norviliškės. Tai va, tai prisimenant tuos švedų laikus, tai va šita švedų koplyčia ir stovi. Labai graži ir turbūt šitos plytos dar stovės 100 metų ir neiširs, nes jau tais laikais, kai padarydavo, tai tikrai 100 metams padarydavo.
3: Yra ir šiais laikais pastatytas paminklas Deveniškių kilpoje, Krakūnuose. Jis pagerbė pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo žuvusio Lietuvos pasieniečio atminimą. Jį 1991 gegužę nužudė Baltarusijos milicininkas.
5: Pasieniečių namelis ten truputį toliau stovėjo, jie čia budėjo, gavo informacijos, kad bus užpuolimas, kai būdavo, tai sumuždavo pasieniečius, sudegindavo namuką ten, kur jie tą budelį jų tenai atimdavo visus ten, ką ten, kokias racijas, dar kažką tais. Ir čia liktai turėjo jau jie informacijos, kad gali būti užpuolimas, jie trysia budėjo, kiek jeigu teisingai aš suprantu. Keli pasitraukė į namus ir kažkodėl Gintaras gal liko vienas, privažiavo jau automobiliai ir be abejo lietuvių pasieniečiai nelabai turėjo ginklų kovinių, aš taip suprantu pačioj pradžioje. Tai va, tai gali būti, kad tie, kas privažiavo, kažkoks konfliktas ir buvo iššauta į jį ir būtent jisai čia žuvo. Ir memorialas jau būtent jam čia yra Gintarui Žaguniui pastatytas, tai pats pirmas pasienietis, kuris žuvo atlikdamas savo pareigą tėvynį. Tai čia susirenka per jo žūties dieną, gegužės 19. Tai 91. gegužės 19. Tai va susirenka ir paminėjimas vyksta jo.
3: Tai dar ne viskas, ką galite pamatyti Deveniškių iškyšulyje. Dar yra ir ypatingo grožio ąžuolų, medinių trobų, o mes dar net nebuvome Norviliškėse. Kitoje laidoje ten ir užsuksime.
1: Užsukime į
2: laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
10: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.
2: Smaližiams radio razina.
3: Istorijoje brangiausiai parduoti plaukai priklauso rock'n'rollo karaliui Elviui Presliui, kurio maždaug 8 cm pločio sruoga 2002 metais internetinėme aukcione buvo nupirkta už rekordinę daugiau nei 115 tūkstančių JAV dolerių sumą bei pateko į Gineso rekordų knygą. Kartu buvo pateikti autentiškumo sertifikatai ir net Elvio kreditinės kortelės kopija, kuriais mokėjo šiam kirpėjui. Įdomu tai, kad 2021 metais tas pats stiklainis su Elvio plaukais vėl buvo perparduotas aukcione, tik šį kartą už mažesnę 72,5 tūkstančio dolerių sumą.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vat viena tokia išvada mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
3: Tai tu čia irgi, žinai, baseino reikia, nes akmuo po kaklu, bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jūs irgi siurbia pinigų šildamas kino, o kam ne, bet, melstis
2: bet,
3: dabar, žinai?
2: Bet va šitoj vietoj...
3: Tvenkinį uždarom, to Širvintose gražus toks yra, o kam?
2: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo antrą vietą. Visais kitais atvejais...
3: Kodėl negėtoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kur ten uždirba, nežinau, kiek galėtų vat, dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
2: Geras klausimas.
3: Ir paremti ir sukurti Utenoj, ten Juventusui, tam tai, sąlygą.
2: Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu, vat, nu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinko žmonas pažįstu. Nu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Įsijungt reikėtų dabar jums ir vaizdą radijoje. Matytumėt akinius, kurie yra, na, vienas iš simbolių žmogaus, kuris sėdi čia studijoje pas mus, dainininkas, verslininkas ir šiaip fainas žmogus Tomas Augulis. Sveikas, Tomai.
3: Labas visiems.
2: Aš dabar galvoju, aš tavo nuotraukas čia taip sklaidžiau. Vienu metu tie kiniai buvo skaidrus, dabar vėl tamsus. Čia dėl vasaros?
3: Ne, čia gal daugiau, jeigu verslo aplinka ir verslo reikalai, tai daugiau nešioju permatomus akinius, bet ten, kur šou biznis, tai jo dėkiniai.
2: Tai čia mes esam šou biznis.
3: Taip.
2: Bet tu...
3: Na, čia verslo
2: bet čia įvaizdžio dalykas tavo vis dar lieka,
3: taip,
2: ne?
3: Taip.
2: Ar tai patogiau?
3: Tai mano ir vienas iš mėgstamiausių aksesuarų, kuris, nu, prilipo, tai ir įvaizdžio dalis, ir toks, nu, išskirtinumas, nes aš girdžiu dažnai, kad manęs tiesiog nepažįsta be juodų akinių.
2: Tai dabar visas ovalas veido ir akiniai yra auguliški tokie.
3: Taip.
2: O tu akinius kokius nors specialius turi, iš esmės tavo, vat, į markę, rūšis akinių, ar taip, kuriuos radai po ranką ir jie...
3: Spontaniškai.
2: Spontaniškai.
3: Labai spontaniškai aš gaunu ir dovanų akinių ir pats perku, ir tai gali visiškai būti netikėtai kažkokiam, nežinau, prekybos centre ar kažkur, tiesiog gali užkliūti kažkas ar...
2: Steampunk akinių stiliaus nenešuoja?
3: Ne, neturiu kažkokio tai vieno stiliaus ar vieno brendo kažkokio, tai labai labai įvairų viskas.
2: Leidi laiką Vilniuje vasarą?
3: Jo, bet aš kiekvienos vasaros pradžioj taip visau prisižadu, kad šita vasara turi būti išskirtinė. Išskirtinė, kad aš daug maudysios, daug ilsėsios, daug kažkur keliausiu. Ir aišku, aš visada tai labai stengiuosi vasaros metu prisiminti, kažkokį tai padaryti savo pažado įgyvendinimą, bet ne visada taip gaunasi. Ta prasme,
2: tai šita?
3: Tai prasidėjo labai gerai, nes jau turėjau vieną kelionę vasarinę, kol čia tie orai tokie buvo šiaip sau, tai dabar, kaip sakyti, gaudau saulę dar Lietuvoj, bet planuoju kaip čia dar, nu, kadangi dabar vidurvasaris jau taip, tai liko jau ne tiek daug, iki rudens, tai dar bandysiu išvažiuoti kažkur tai trumpam ir čia Lietuvoj jau buvau nuostabų savaitgalį, turėjau Rusnėje, Šilutėje, tai su
2: draugais. O kodėl ten?
3: Žinai, todėl, kad, kaip sako, Palanga ten guminė ar ne guminė, reiškia ten Klaipėda ir taip toliau, man tie dideli susibūrimai, nu, nepatinka. Tai mes čia šovėm vieną šūvį į Rusnę ir, reiškia, ten tikrai gaiviau, daugiau oro, daugiau erdvės ir nuostabių žmonių, kurie, reiškia, kaip sakyti, mus ir paplugdino labai smagiai, reiškia, ir į marias, ir visais kanalais tenai, ir, žodžiu, praplaukėm ir pasigrožėm ir gamta, ir saulė, ir visais kitais dalykais. Tai gavosi tokia super pramoga, nes aš nesu pležinis, ta prasme, kad būti pleže nuo ryto iki vakaro, gulėti, gerti alų, žaisti tinklinį ar kažką, tai ta prasme, man patinka keliauti, judėti, važiuoti, matyti, keisti aplinką, tai vat, tokia, sakyčiau, kad visai gerai į tą pusę vasaros jau turiu užskaitęs.
2: Bet dabar vis tiek tu buvai, nu, buvaigi Palangos, sakykim, turbūt savo laikų fanas, nu, bent jau to pajūrio tokio, da, ypač kai koncertuodavai tenai ir visa kita, tai kai dabar tau daug labai pasikeitęs pajūris yra, nu, turiu omeny Palangą, kur dabar kokie laikai atėjo, tu sugalvoji ir važiuoji, ne tai, kai ten mūsų laikais būdavo, kur ten traukinio, čiukų arba
3: autobus,
2: tranzo autostradai, o dabar sėdai, mašinos greitos, nu, ten tik kamščiai, aišku, dabar, bet visi gali važiuoti, visi gali, ir dabar tas kurortas, kaip tu sakai, ne guminis, bet jau darosi guminis jisai, tai...
3: Aš matai, užaugę Šventojoj esu, nes kol dainavau Ažaliukė 11 metų, tai praktiškai visos mano vasaros būdavo su Ažaliuko stovykla Šventojoje. Tai aš tau pasakysiu, maždaug prieš kokius gal čia buvo 3, 4 ar gal 5 metus maždaug. Nu, tokiam periode aš nuvažiavau į Šventą, aš nepažinau jos. Tiesiog, nu, kadangi kartais man tekdavo pakoncertuoti Šventojoj, tai ten tik tai į tą pagrindinę gatvę įsuki, ten, reiškia, yra vieta, kur vyksta koncertai, ir atgal kitą dieną taip neapžiūrėti. Ir vieną kartą aš nusprendžiau apžiūrėti Šventą, aš pasimečiau, aš nebežinau. Nors Šventą žinau kaip 5 savo pirštų. Žinau, kur yra auksinės kopos, žinau, kur yra, reiškia, įvairių organizacijų tie firminiai mediniai namukai Šventosios. Tai dabar viskas yra labai, labai, nu, pasikeitę, labai išsiplėtę ir lyg ir išgražėję ir
2: bet nežinau. Bet namukai ten tie yra.
3: Dar yra. Aš dar mačiau ir dabar per kažkokias žinias mačiau, kad juos rodė, nes ten kažkoks sąskrydis buvo kažkokios gal, nežinau, politinės
2: partijos. Tai gal dabar jau simbolis tampa jisai.
3: Jo, bet ten yra, nu, ta prasme, tai reikia greitai
2: šalta tose namukose dabar šią vasarą.
3: Pakeisti, ta prasme, nes jie nuo tų laikų, tai čia metų, aš nežinau kiek, 20-30 metų.
2: Kur čia, 50 metų.
3: Jo, dar daugiau. Taip.
2: Tai, bet tu tokio, tu ką, introvertas esi, kaip čia tave reikėtų suprasti, jeigu tu nemėgsti masių žmonių, sakykime, Basanavičiaus gatvė negali vaikščioti.
3: Aš galiu vaikščioti, bet, ta prasme, tai nėra tas veiksmas, kurį aš noriu daryti, Basanavičiaus gatvėje pasivaikščioti ar parodyti, kaip aš čia dabar atrodau. Tai man patinka pažinti naujas vietas, naujas šalis, kur aš nebuvau, man patinka įlipti kažkokį aukštą kalną, ta prasme, man patinka pahaikinti, man patinka kažkur tai rasti ramių visokių paplūdimių, žutekių, kur gali maudytis, man patinka plaukėt su laivais ir vat, laipėt olomis visokiamis ir taip toliau.
2: Ir filmuoti merginas, kurios Instagramą, reiškia, kurios rilsus Instagramui daro ir užpakalius krūtin.
3: Taip.
2: Pliažuose kur nors.
3: Ten nepatinka.
2: Kaip taune. Taip. Ten, ar ne?
3: Taip.
2: Jo, tas iš tikrųjų, bet tu vis tiek vasarą, čia aš keletas žmonių sutikau, sako, ne, mes vasarą Lietuvoje, mums gerai vasarą Lietuvoje. O tu vis tiek galvoji, kur nors išnešti mėsas į užsienį.
3: Nebūtinai. Aš, ta prasme, tikrai labai mėgstu Pajūrio tą visą zoną, tik tai paskutiniu metu dažnai iš kitos marių pusės, tai yra ten, kur Šilutė, ten, kur Svencelė, ten, kur, reiškia, ta kita pusė, kur galima greitai nusikelti į kokią Juodkrantę, ar ten Pervalką, ar į Nidą. Tai man tas kraštas, nu, labai patinka, aš ten tikrai net ir ilgesniam laikui norėčiau įsikurti, kad turėčiau kažkokius, pavyzdžiui, vasaros laikinus savo namus ar kažką, tai tikrai mielai ten leisčiau laiką. Dabar dėl tos guminės ar neguminės Palangos ir Nidos kartais, nu, neadekvatus yra skaičiai, nu, kur išsinuomoti kažkokį tai ten Liepos vidury, įsivaizduoju, net nebandžiau dabar apart Rusnėje, kur mes ten gyvename viešbutyje, tai ten turbūt kosminės kainos yra ir labai maža pasiūla turbūt, nes viskas yra, nu, užbukinta turbūt.
2: Bet ar čia gerai ar blogai, aš dabar galvoju, suprastu, vis tiek, tas sezonas trunka trumpai, gal reikia duoti tiems lietuviams uždirbti verslininkam, nesvarbu, kad ten cepakas 20 eurų.
3: Tai čia labai gerai, tai faktas, tai jeigu tik tai tai galima padaryti.
2: Paukoti, kitaip sakant, pinigų. Paukoti.
3: Jo, žmonės per atostogas kitaip išlaidauja. Jie leidžia savo daugiau, jie gal mažiau skaičiuoja, tai viskas gerai. Taip ir turi būti iš tikrųjų.
2: Satkevičius ten skundžiasi labai Palangą. Suliukų jam ten trūksta.
3: Dar. Bet aš kažkaip galvoju, kad mes kovojam turbūt už elementarią tvarką. Už kažkokią kad būtų geriau, kad būtų patogiau, kad būtų geriau. Aš va, pavyzdžiui, dabar nesenai buvau Maljorkoje, tai didžiuliame pleže, reiškia, mes ten haikinom ir nusileidom nuo kalno į tokį didžiulį pležą, kuris yra miestelyje. Neradau nei vieno persirengimo kambario. ta prasme, kabinos, kur galima būtų persirinkti, reiškia, ir eiti maudytis. Niekur nėra.
2: Rankšluosčiu prisidengti gali.
3: Tai mes taip ir padarėme.
2: Arba negali neprisidengti.
3: Jo, bet aš manau, kad tai yra patogu, kada yra, nu, tualetai, kai yra soliukai, yra dušai, yra persirinkimo kabinos kažkokios, tai tikrai, kodėl ne?
2: Gerai, padarom trumpą pertrauką. Tomas Augulis, dainininkas, verslininkas, šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos pratęsim.

0: radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona grata. Tomas Augulis, dainininkas, verslininkas, šiandien pas mus laidoje. Beje, tugi esi versle susijęs su printais, kaip čia vadinasi?
3: Taip, spauda.
2: Ant spaudų, ant rūbų dėjimų, paprastai tariant. Čia tikra istorija, kad į tavęs per karą kažkas Z raidę norėjo užsiklijuoti, kažkas kreipėsi
3: į tave? Taip, čia tikra istorija ir labai didelio atgarsio sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir Ukrainoje. Ta prasme, tai aš pats mačiau, kaip ukrainiečiai dalinosi, o istorija tai labai paprasta, mes gavome pirmomis jau šiandieninio to karo dienomis užsakymą per marškinėliai.lt zaraidė, nes mūsų elektroninė parduotuvė yra ta, kur pats gali susikurti, kokius nori marškinėlius užsidėti, ten savo nuotrauką ar kažką, ir gavome zaraidę ir staigiai supratome, kad, nu, apie ką čia kalba yra, ir sugalvojom, ką daryti, tai įdėjome vietoj to Z raidės užsakymo, įdėjome su tuo, kur laivą pasiuntė, reiškia rusų kalba, reiškia dizainą tokį turėjome, įdėjome ir išsiuntė tam užsakovui, ir dar mažą to mes gražinom pinigus jam. Ta prasme, nu, kaip ir atšaukėm.
2: Labdaringai.
3: Jo. Gražinom pinigus ir įdėjom tokį siuntinuką.
2: O čia vietinė veikėjai kažką?
3: Jo, net man atrodo, ten ir lietuviški, ir buvo inicialai, ir vardas, ir pavardė lietuviški. Tai buvo, aš paskui sulaukiau ir asmeninių grasinimų, reiškia, įvairiausių, nes tai labai plačiai nuskambėjo, tai ten, aišku, reikėjo atlaikyti visą tiradą, koks aš esu, kas aš esu, ir taip toliau, ten visi įmanomi epitetai buvo, nu, reiškia, pasakyti, bet sušoko tada visos televizijos, kai išgirdo, nes aš pasidalinau socialiniuose tinkluose, tai labai nuskambėjo.
2: Bet čia tave pakišti norėjo, nes tu žmogus šiaip žinomas turbūt, ar žinojo, kad tu vadovauji tai kontorai, kur va tuos dalykus daro, ir kažkaip tai, jeigu būtum atspausdinęs, įdomu, ko būtų pasibaigę tada, jeigu tai būtų, vat,
3: nu,
2: Tomas Augulis, čia Tomas Augulis mums atspausdino Maikės.
3: Bet negalėjo tai būti, ta prasme. Net neverta diskutuoti, ar taip, ar kitaip.
2: O šiaip, vat, įdomu, tu šitam biznį labai senėjasi, ir kiek, kokių vat, pačių keisčiausių užsakymų buvo, nesgi buvo turbūt iki karo, kai ten kas nors turbūt galvodavo kokį nors SSRS atsispausdinti.
3: Tai žmonės būdavo be skrupulų, reiškia, pornografinių nuotraukų mergvakariam, bernvakariam gaminasi marškinėlius, tai nu, tada fantazijos neriboja būna, reiškia, kokiam jaunikiui kaip čia pabroliai, ar kaip čia pavadin, daro siurprizą, tai mes ten visokių vaizdų, nu, ta prasme, matėme, nu, tada aišku.
2: O yra, ko negalite daryti, pavyzdžiui?
3: Ne, tai faktas, kad mes tokių negalime įžeidžianti turinį, pornografinį turinį, ta prasme, licenzijuotą kažkokį turinį, tai Lietuvoje daug norinčių turėti maikutės su ACDC, su kitom grupėm, reiškia, tai tiek, kiek mes...
2: Jokių būdų negali to padaryti ACDC, niekaip, nu, net užsirašyti negali raidžiau.
3: Užsakant, įkeliant dizainą, aišku, tas užsakovas patvirtina, kad jisai yra atsakingas už tą turinį, kurį įkelia, bet nu, mes irgi nekli. Ta prasme, ir suprantame, aš dar plius kaip muzikantas pilnai suprantu, kodėl turi vokti iš ACDC, ta prasme, jie padarė puikią karjerą, ir čia jų yra reikalai, jų brandas ir
2: taip toliau. Kiek reikėtų kainuotų užsipirkti iš ACDC leidimą, pavyzdžiui, kokį nors?
3: Lietuvoje neapsimoka, mes 3 metus buvome Paramount atstovai, tai visų šunyčių patrulių, kempiniukų, Godfather, Krikštatėvio, ir ten viskas, kas priklauso Paramountui, mes turėjome licenziją 3 metus, bet tai nėra karšta bandelė, tai tikrai.
2: Taip sakant, moki brangiai, o norinčių nelabai daug.
3: Mes licenziją nusipirkome, jo, tikrai nepigiai, bet žinot, kai pilni gariūnai yra tų pačių šunyčių patrulių ar dar kažko, tai čia tipo už tą original mokėti ten kelis kartus brangiau. Ne, bet ir kažkaip lietuviai ir ne. Vat MTV dar buvo vienas iš šitą, kur aišku dabar jau nebėra to kanalo. Labai gaila, ir man labai patinka tie vaizdai su MTV, bet bet tai nebuvo Lietuvoje, kad tai būtų kažkas tokio. Mes pabandėm, mes metus laiko derėjomės dėl kontrakto, jį gavome 3 metam ir 3 metai tik tai užskaityti yra kaip patirtis, kad tai buvo. Mm. Bet verslo mes iš to nepadarėm jokio.
2: O ką Lietuvai nori? Tai bandom,
3: savo šuniuką, savo katytį, šuniuką. Taip, ne Paw Patrol, bet reiškia, bet savo močiutę, savo ten kažką savo. Tai yra susikurk pats, vadinasi, tai ką užsidedu pats, kad ir bet kokį blyną, ar ką, bet tai yra unikalu, tai yra mano, aš užsirašau kokį nori savo ten tekstą ar kažką, ir tai yra vienetiniai marškinėliai, kur daugiau niekas tokių neturi, tai vat ko nori jie pas mus.
2: O ten keiksmažodžių kokių nors užrašų?
3: Tai yra, visko pilnai, viskas ir keiksmažodžiai, kaip ir minėjau, ir nelegalios įvairios nuotraukos ir taip toliau, tai vyksta kiekvieną dieną darbas su tokiais užsakymais, reiškia, kai kurie yra atšaukiami, pavyzdžiui, ten ateina užsakymas su kokia sovietinė simbolika. Mm. Sakykime, mes iškart kontaktuojam su žmogum ir turime gauti pasiaiškinimą dėl ko. Tai aišku, dažniausiai tai būna kokios nors reikmėms muziejui, kokiam nors ten rašo ar kažką, mes pasitikrinam tą informaciją ir gaunam raštišką paaiškinimą, kad jeigu netyčia kažkur, kur kas nors išlystų, kad mes turėtumėm, reiškia, nu, tam tikrą argumentą, bet tai yra labai retai.
2: Aš žinau, kas yra sovietinė atributika, bet pavyzdžiui, sakykime, Lenino nuotrauką galima ar ne?
3: Šiaip tai nedarytumėm be akivaizdaus argumento. Nu, nes gali, pavyzdžiui, kažkokie filmo kūrėjai.
2: Bet tai sovietinė atributika, ar ne?
3: Taip.
2: Draudžiama Lenino portretas. Taip, ar nu tiesa, ten ant spoliuko ženkliuko irgi jis yra, nors ar tai komsomolco.
3: Tai čia tik tai va tokie, kur
2: kūrė filmus muziejus. Bet Otrotskį, pavyzdžiui, jeigu...
3: Aš jau Raigą tiek nesigilinu, atvirai pasakius. Tu užsakyk, o ten žiūrėsim.
2: Nes įdomu, tų sovietinių veikėjų, reiškia, Molotovų, pavyzdžiui.
3: Bet ne, taip nėra, kad tai būtų kažkas tokio masiško ar nuolatinės provokacijos. Nėra taip. Yra labai reti vienetiniai atvejai. Dažniau užsako ir nori užsakyti populiarių grupių, nuotraukas, logotipus.
2: Pesnerai, pavyzdžiui.
3: Ne, tokio nėra buvę.
2: Pesnerai. Tai grupė vokalinis instrumentinis ansamblis. Kučku, 2-3 kalotas.
3: Negirdėtas.
2: Negirdėtas. Kur tu gyvenai? Jo. Kur tu gyvenai, Tomai, sovietmečiu? Kaip sako, jau tu pesnerai grupės negirdėjai. Supratau, gerai, tai apie tai, aišku, gal dabar, nu gerai, pradėkime dar truputėlį tokią temą apie kitą tavo meno rūšį, nu kitą, tai čia ir pagrindinė turbūt dainavimas, tu, mačiau, klipą dabar kažkokį ir muzikinį gabalą paleidai, ar ne naują?
3: Tai aš rašau naują albumą ir...
2: Aš žinau tą muzikinį gabalą.
3: Ir buvo jo pirma daina iš būsimo albumo, kurį aš pradėjau, jau parodžiau savo klausytojams ir visiems kitiems, tai tiesiog buvo daina nauja paleista, tai yra pirma iš 3, kurios reprezentuos albumą.
2: Kiek tu nori parašyti gabalų?
3: Tai bus, iš pradžių galvojau 10, bet vieno turbūt neįtrauksiu, nes gali būti, kad ne visai prie albumo stilistikos, tai turbūt reiks įrašyti 11.
2: Tai toks normalus, pilno formato albumas.
3: Taip, visos naujos dainos, absoliučiai jokių coverių, jokių nieko, jokių...
2: Ir čia yra kaip maždaug sugrįžimas koks nors, kaip čia va, tas atrodo. Aš kodėl, nes vis atrandu, sakykime, grupių, kurios ten seniai nustojo groti, nu buvo mano jaunystės, pavyzdžiui, grupės Menzad Hes, kurios, pavyzdžiui, ten 10 metais, man atrodo, išleido plokštelę. Paskui Alfa Vailai kažkada išleido irgi ten 10. Dabar mačiau atsirado Siveich grupė. Nu, tiesiog pasitaiko man kažkur.
3: Tai, OMD. Tokį... Dabar net koncertuoja, ne?
2: Tai čia toksai, jis yra šiaip savirealizacijos, ar jisai siekiantis daugiau tas singlas tavo, ne singlas, o albumas dalykus tos?
3: Tai turbūt, kad daugiau savirealizacija, todėl kad per laiką susikaupia įdomių visokių minčių, melodijų, aš melodijas fiksuoju įvairiai, Dažniausiai, aišku, tai yra diktofonas, ta prasme, tai yra kažkokios nuotrupos, tekstų, melodijų, gali būti tik tai kelios eilutės, iš kur paskui viskas vystosi. Labai dažnai man ateina minčių vaikštant. Jeigu aš išeinu pasivaikščioti, tai labai dažnai mintis apie naujas dainas. Ir paskui natūraliai tu nori jas realizuoti, kažkaip tai rašyti. Ir tiesiog neturiu kažkokių specialaus plano ar sugrįžimo ar kažko. Noriu...
2: Tu nori papasakoti apie gyvenimą savo mintis per dainas, ar ne?
3: Taip, gal dabar netgi labiau man aktualu tas vat, naujos galimybės skambesio, naujos galimybės aranžuočių ir kažkokios naujos visumos.
2: Klipuose, aš mačiau, yra, čia mes grįšime dar, tu ten kažką ant uolų užsikorės, kažkokiu ten ant dangoraižių, mes dar prie to prieisim, reiškia, ar tikrai Tomas Augulis senatvė visai išprotėjo, jau senatvė, kaip sako, šeštoji dešimtį karstytis, ar kas čia yra, nes tu mėgai tas ekstremalias vietas, aš atsimenu senosius tavo klipus, kur tur jūroje filmuodavaisi, vidur jūros, tais laikais buvo techniškai tai labai sudėtinga padaryti tuos klipus, ar ne, vidur jūros ir visa kita, bet mes apie tai pakalbėsim, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos kalbėsim toliau.
1: Persona grata.
0: Žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Jūs klausotės žinių radijo.
4: Tęsime persona grata, Tomas Augulis, dainininkas ir verslininkas šiandien pas mus laidoje ir apie vat meną, apie tavo klipą naujam albumui, kuris turbūt ir reklamuoja tavo naują albumą iš principo, bet ten ant uolų. Bet aš dar grįšiu truputėlį prie tavo muzikos. A tau nebuvo noras sumesti viską savo, visus savo gabalus, kiek tu juos įpadaręs per gyvenimą, tikrai gerų gabalų, į katilą dirbtinio intelekto ir paskui jau ten iš ten traukti gatavus, pagamintus gabalus, tik tai perdirbtus tavo balsu, ten iš tų tekstų, kurie buvo sudėlioti nauji tekstai. Gi dabar taip daro?
5: Jo, nežinau, aš manau, kad... Tas, nu, dainos unikalumas, kuris jau vis tiek turi savo tą ID, kaip sakyti, jau jisai yra visų į smegenyse, tai nėra garantas, kad su metus geriausia, nes dirbtinis intelektas taip ir dirba tokiu principu, kad jisai ima iš didelio katilo jau pasaulinės bibliotekos ir vis bando pasiūlyti, nu, kažkokį tai neva jo nuomonę geriausią variantą, kai tu duodi kažkokią ten, sakykim, galbūt užklausą, bet, nu, kaip mes ir matom, kad ne visi, nu, praeina, ne, nu, kartais reikia kažkokio žmogiško ID, unikalumo, kažkokios geros idėjos, geros minties, kur tik žmogus gali tą. Be to mes, kaip gyvi atlikėjai, taip pat turim savo kažkokį identitetą, kur atpažįsta iš pirmų garsų, iš pirmo žodžio kažkokio tai, arba ten iš dainos teksto, iš kažkokios frazuotės, taip toliau, tai čia to neįmanoma kol kas pakeisti.
4: Kalėdų naktį tylė tau sanariai skaudės, kažkai iš tokios serijos sumestų maždaug.
5: Jeigu tau skaudės.
4: Ar kas
5: gal,
4: nors...
5: negalvau čia.
4: Paimtų iš tavo gabalų geriausias frazės, pavyzdžiui, ir sukurtų muziką irgi, akordus paimtų. Vat, aš kartais bandau suprasti, kaip muzika dabar keičiasi. Dabar, nu, interneto platybėse yra labai daug naunėjimų atlikėjų visokiausių, kur ten yra iš tikrųjų dirbtinis intelektas. Ne kiekvienas tai supras, nes ten sudėta, sumesta galvoj, o, atsirado dar vienas elektroninės arba hauso muzikos atlikėjas, kaip gerai dirba, klausykai balsai, tobulėjai, ten nei šveplų nėra, nei kažkokių. Pasirodo, ten tiesiog štampuoja dirbtinis intelektas. Ir ten užtenka, kaip atsimeni, Mili Vanilis, anais laikais taip. Pastatyti kažką ant scenos,
5: taip.
4: Kuris galėtų žiopčioti pagal to. Ir ten gal pasaulyje net šlovė būtų kokia nors, jeigu gerą aktorių. Tai vat, žiūriu, kad tas laikas ateina, kai mes jau būsime nuo atlikėjo, nu, atitolė labai kaip tokio. Nu, dabar taip, Augulį mes prisimenam, mes matome įvaizdį, mes žinome, kaip jis atrodo scenoje, kaip jisai veikia, kaip jisai, kokia jo mimika, judesiai, visa tai, okay, bet pavyzdžiui, nors Mozarto niekas scenoje nematė, nei diriguojant orkestru, nei niekam, tai mes kaip ir atsieti nuo to, gal ateina laikas, kai užteks, nu, kažkino sukurtos muzikos, mums netai bus svarbu atlikėjas pats.
5: Bet matai, situacija yra tokia, kad labai aiškiai dabar bandoma nubrėžti liniją nu, identifikacijos. Reiškia, visur atsirado ir socialiniuose tinkluose mygtukai, kur tu turi pažymėti, ar tai sukurta dirbtinio intelekto, ar tai yra tikras kadras, tai čia yra toks turbūt pirmas žingsnis. Antras žingsnis bus, kada jau yra sistemos, kurios jau ir be tavo pažymėjimo, joms yra aišku. Muzikinės platformos eliminuoja dirbtinio intelekto, reiškia, kūrinius nenori įsileisti ir Spotify ir visi kiti, ta prasme, tai turi būti aiškios kažkokios tai ribos ir, žinai, kaip kažkada tai pirko, reiškia, to skaitmeninį meną, reiškia, kaip pasakyti, sukurta, sugeneruota kažkieno, tai net ranka nenupiešta ir ten buvo nuėję iki kosminių dalykų, iki kosminių pinigų, reiškia, už tą asetą skaitmeninį, tai lygiai taip pat ir su muzika greičiausiai, nes perklausų, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto sukurtų dainų, ten, sakykim, kad ir tam pačiam įrankyje, kuris vadinasi Suno, yra labai daug. Žmonės klauso, nes gražios melodijos, gražus atlikimas, bet jie visi supranta, kad čia yra, nu, ta prasme, neegzistuojantis nei muzikantai, nei dainininkai, nei dar kažkas, bet tai nedraudžia jiem klausyti ir visi žino, kad čia yra taip. O, bet ten, kur jau tu bandai parduoti, nu, tai, ko nėra, reiškia ir sakyti, kad jo, čia aš, reiškia, bet iš tikrųjų ten yra sukurta visai kas kito, tai gal žmogus taip yra sukurtas, sutvertas, kad jis norėtų žinoti, nu, jis nori žinoti tiesą, ane? Kaip ir mes visi norim žinoti, ar čia tu, ar čia ne tu. Tai tas tavo myli vanili paminėtas, jo, tai ir buvo labai geras pavyzdys, ir koks buvo skandalas, ir į ką paskui viskas išsivyniojo, nes buvo Amerikoje tokia grupė New Kids on the Block, kažkada, tai kurie taip pat, reiškia, buvo prigauti koncertuose žiopčiojantis, ta prasme, ir prasidėjo įtarimai, nes žmonės natūralu eina žiūrėti tiek šou, bet jiems aktualu, kaip atliekama, tai yra...
4: Dan Harrod arba, man atrodo, tokie irgi kažkur irgi kokis...
5: Tokių pavyzdžių, man atrodo, taip. Iš viso yra labai daug. Tai jeigu dabar yra bandoma, nu, atriboti, atskirti, tai ir nieks nesako, nes jeigu aš, pavyzdžiui, savo video padariau sakykime, naudodamas ten dirbtinį intelektą, ne, ir
4: o tu darai juos?
5: Pavyzdžiui, šita iliustracija šitai naujai mano dainai, tai buvo miksas, taip, tai buvo padaryta su dirbtiniu intelektu.
4: Ant tuolos tu nebuvai pats.
5: Taip, faktas. Ir
4: faktas.
5: Nu, kaip tu sakai, nu, jau kaip 60 metų, man dar nėra tiek, bet kaip tokiam amžiui gražiam, reiškia, lipti kažkur jo,
4: ant krašto olos.
5: Tai jo, bet aš kūriau įspūdį, bet aš ir pasakiau, ta prasme, kad tai yra, aš pažymėjau mygtukus, kur, reiškia, aš esu, nu, įsivaizduojamam tik tai, reiškia, pasaulyje, o ne tikram.
4: Bet žiūrėk, iš principo tai nedidelė čia nuodėmė, nes...
5: Čia visai nuodėmės nėra.
4: Nes kinas jau seniai kūriamas Holivude ir kažkur ten green screenuose visokiuose nu, ir ten didžiausi
5: mūšiai. Nu, dinozaurai vaikšto, tai netikri.
4: Tai dinozaurai, tai mes suprantam, kad jie netikri vaikšto, bet ten apskritai jau senai niekas nebesivargina samdyti armijos ten visokių statistų, kad nufilmuotų kokį nors ten Trojos mūšį, tiesą taip. Sakant. Tai ten gal dar tie kultiniai režisieriai dar kažkiek stengiasi, bet šiaip viskas, įskraido, yellow screen visi ten, ne yellow, žaliam fone. Yellow screen yra iš digital emotion, beje, tai irgi, vat, kai kalbė apie digital emotion, pradė galvoti, o gal yra tos skaitmeninės emocijos kažkokios egzistuoja, kurias mes paskui kažkada priimsim, tiesą sakant.
5: Tai tie skaitmeniniai vaizdai, jie gali sukurti įspūdį, nes tu pasižiūrėk, kaip gali būti, ta prasme, kad ir kaip tu labai stengsis ir parodysi, kad tu skrendi kosmose, kokiam nors ten, sakykime, ne, ar kažką, gali niekam nebūti įdomu, ta prasme, nu, nes tu nepataikiai su iliustracija, nepataikiai ten, sakykime, su tuo visų vaizdu ir iš vis, bet galbūt kažkoks labai paprastas vaizdas, kuris sukurtas būtent į tą temą ir tuo laiku atitinka emocija ir taip toliau, jis gali sukelti visai kitas emocijas, ta prasme, ir niekas net nepagalvos, arba visi supras, jo, čia, nu, taip gyvenime realybėje nėra ir būt negali,
4: Bet kaip, istorija kaip gera.
5: Bet
4: istorija.
5: Fainai atrodo, ta prasme.
4: Istorija
5: jo,
4: gera, siužetas geras.
5: Būtent, taip, taip.
4: Pažiūrėkime iki galo, kas čia bus.
5: Vienareikšmės.
4: Bet tu pats išmokai montuoti, kaip aš.
5: Aš iš viso labai daug mokausi, atvirai pasakius. Mokausi pats. Aš labai daug žiūriu, skaitau, eksperimentuoju, perku įvairiausių programų, licenzijas, nežinau, ten dešimtim turbūt ir bandau, kažką pasilieku, kažką atmetu, eksperimentuoju, tai gaunasi, tai nesigauna, aš moku, turbūt daug toks multitaskintojas esu šitoj vietoj, bet iš vienos pusės tai kaip ir gerai, nes atrodo, kad žinai daug, bet iš kitos pusės pagalvoju, aš nesu kažkoks vienas specialistas, kas būtų geriau, turbūt, ne, vat aš moku vieną gerai įrankį arba vieną kažkokią kryptį ir galiu parduoti save, pavyzdžiui, ne, nu...
4: Bet tu nemonetizuoji šitų dalykų, čia tau daugiau
5: kopis. Tai aš noriu monetizuoti, bet aš vis mokausi. Aš vis mokausi be pabaigos ir kartais gal reikia kažkokio, nežinau, partnerystės ar kažkokio paskatinimo, kas sakytų, žiūrėk, tu tikrai ir tą, ir tą, ir tą, gal galima būtų ten, reiškia, padaryti, kad visą tai jau galėtų kažkokį generuoti pajamas ar kažką, tai aš ir pats apie tai pagalvoju, bet tiesiog yra
4: taip, kaip yra. Geriau nusamdyti vieną įtišniką, nežinau, pats gal kažkokią siužetinės idėjas gali leisti, o tas, kas gerai atkalęs ranką gali, nu, čia tokia yra verslo vadyba tam tikra.
5: Ir labai daug reikia laiko, iš tikrųjų, tam...
4: Mokymuisi.
5: Jo, ir mokymuisi, eksperimentams, ir kažkokiam darimui, ir taip toliau. Man kol kas įdomu labai viskas. Aš labai daug, sakau, tokių dalykų išbandau, šio laikinių susijusių su, vat, ir dirbtiniu intelektu, bet norėčiau, kad būtų kiam 8 valandos paroj.
4: Kam tiek daug laiko? Kam tiek... Senelis tapai neseniai jau kažkaip tai, ne?
5: Jo, jau beveik 4 mėnesiai. Va bus 26 diena, 4 mėnesiai kaip senelis.
4: Skamba senelis gerai, ar ne?
5: Nu, ta prasme, kad visi suprastų teisingai, ne kalėdų. O mano dukrytė Rūta jau turi mano anūkę ir savo dukrytę Liepą.
4: Ir tas tavo gyvenime kaip nors jisai pasijautė, tas vat, supratimas, kad jau tu esi trečia karta?
5: Žinai, ir taip ir ne. Ir atrodo, kad niekas nepasikeitė, atsirado mažas žmogutis mūsų rate, kurį labai faina paimti ant rankų ir faina pabūti. Bet tuo pačiu ir supranti, kad... Jo, kad kur dar ką tik buvo tavo vaikas, dukra, jau turi savo vaiką, dukra. Tai toks, nežinau, kaip apibrėžti. Ir kažkiek jaudulio, ir kažkiek tokio supratimo. Ir atrodo, čia pat lygiai tiek pat atsvara, kad kaip ir nieko, nieks nepasikeitė iš esmės. Nu, mūsų daugiau dabar, vienu žmogum daugiau.
4: Nu, mūsų gyvenime labai sunku surasti tą, žinai, perėjimą, kada kažkoks etapas prasideda amžėjime naujas. Tai yra tik tai skaičių žaismas, iš esmės, nu, yra, vat, atsirado, tu perėjai į tą trečios kartos kategoriją. Yra skaičiai, kurie sako, nu, jaučiuosi, tai aš gerai, ar ne, ten 50-55, viskas tvarko, ir gal net geriau negu ten 30, bet žinai, vis tiek, kad yra skaičius, nu, ribotas tam tikras, ir negali, nu, gerai būtų, jeigu 500 metų, gal nieko nebūtų, žinai, niekur skubėti nereikėtų, bet
5: taip,
4: bet kai yra žmogui

0: kad liktai kažkas būtų nubrėžęs kažkokią ribą, sakykim, tai...
1: Nu, neatsibūdai girgždėdamas 50-mečio dieną.
0: Ne, neatsibundi, bet pajauti, net sunku papasakoti taip kažkokiamis labai detalėmis, bet globaliai, nu, pradedi jausti, kad kažkiek persivertė gal mąstysena kažkokia.
1: Įsiklausai tai, organizmą savo girdėti.
0: Kažkokį tiesa, tas irgi taip. Ir atsirado gal kažkokia daugiau patirties, brandos, kažkokios tai tame, nes nu, mesgi ilgą laiką labai buvom vėjavaikiai, ypač muzikinėme pasaulyje gyvenant, tu esi kaip tas Peaky Blinders, reiškia, su, kaip čigona su vežimu, reiškia, tu išvažiuoji 24 gruodžio, reiškia, kažkur tai ir grįžti ten kokią sausio antrą, reiškia, tada praeina kažkiek tai truputėlį laiko arba ten ateina vasara, tai aš atsimenu, kad ten ir namo savaitėm negrįžti, ta prasme, tai tu toks... Geriai viską, kas ką galėjai, reiškia, gyvenimo...
1: Kas dega.
0: Ir kas dega, ir ką gyvenimas duoda, reiškia, viską
1: emėjai ne?
0: Ir negalvojai.
1: Dabar nebe.
0: Ne, dabar aš manau,
1: dabar, kad... Dabar, kai reikia gert, skaičiuoji laiką kaip nors.
0: Nepasakysiu nieko naujo, nes tu tampi seslesnis, tu kažkaip tai labiau save saugai, tu nori daugiau poilsio, tu nori daugiau ramybės kažkokios tai ir taip toliau, bet tai visiems taip yra su kažkokiais tai pasikeitimais metų, kažkokiais tai man, aš nesu tas išimtis, aš nesu kažkoks rokeris ar kažkas, kuris dar kaip Mikas Džegeris laksto, reiškia, būdamas ten 80 metų, reiškia, kaip 18-metis, reiškia.
1: Bet tai gal jam padeda išlaikyti tą sveikatą tokią ir psichinę, ir fizinę.
0: Matai, reiškia,
1: problemų nedaug.
0: Vieni tai pasako, kad jo, bet, pavyzdžiui, Michael Jacksono atveju, tai kai jam ten užkorė nu, tokiam amžiui, kokiam jisai buvo, koncertų virtinę, tai nu, ten artimiausi žmonės suprato, kad žmogus jau nebetų metų ir jis nebetlaikys, jis gali numirti scenoje tiesiog nuo tokio krūvio, kai reiškia Anglijoje, ten Londone, ten suplanavo, nežinau, ar ten 30 ar daugiau ten tų jo koncertų iš eilės O2 arenoje ir pasirašė ten kažkokį kosminį kontraktą, tai čia nu, nebejokinga, nes žmogus galbūt neparodo to, bet mes nežinom, ką Mikas Džegeris, kaip sakyti, nu, galvoja ir jaučia, nes jisai turbūt 60 metų šaubiznyje, jeigu nedaugiau yra, ir kur gyvena pagal visai kitas taisyklės.
1: O šiaip vis tiek yra tas, nu, gerai sakai, ten sveikata, aišku, visiems, nors kitiem yra ir 30 metų sveikata būna parėjusi ten ir taip toliau, bet tai, vat, noras atsigriebti už ką nors, nu, už ten ilgą laiką, ne svajonės kokios nors, kurių neatvažiavai, tu čia mačiau su raudona mašina. Su raudona mašina. Bet ne dėl to. Su kažkokiu ten kabrioletu sportiniu. Motociklas, ne?
0: Ne. Aš gal tokį pavyzdį vat, staigi šovė į galvą. Aš labai ilgai nešvenčiau Kalėdų. Nu, dėl to, kad per jas visą laiką koncertuodavau. Bet nėra noro atsigriebti. Ta prasme, aš atpratau nuo to. Bet tie žmonės, kurie sulaukia ten 70 ar 80 metų ir sėda į sportinį, ten kažkokį kabrioletą tampa pašaipų, nu, objektų.
1: O tau tai svarbu.
0: Jo, bet ar man reikia to kabrioleto, jeigu man nereikėjo jo ten iki tol?
1: Nu, bet kokio pojūčio, pažiūrėjau. Aš čia tas kabrioletas, jis tik tai įvardina, ir čia labai keistai žmonės galvoja,
0: čia kaip alegorija, aš suprantu, tu sakai.
1: Jo, čia kaip alegorija, ir čia kaip, suprantai, kaip, vat, irgi žmonės galvoja, kad jis tiesiog turi pinigų ir nusipirko, jis anksčiau to negalėjo sau leisti. Dabar jis gal visą laiką norėjo, jis gal 20 metų norėjo.
0: Bet žiūrėk, dar kitą pasakysiu pavyzdį. Anksčiau, kai skrisdavom, pavyzdžiui, į užsienį su kompanija, sakykime, ne, tai net nepagalvodavai apie kažkokią ten verslo klasę, biznio klasę. Svarbu, kad visi krūvoj ir kad, reiškia, galėtum visą naktį, kol skrendi, dalyvauti. Reiškia, ir nesvarbu, kur tu ten, ar ant tako nugriusi, pamėgosi, reiškia, ten, ar toj pačioj kėdėje, ar dar kažkur. Dabar aš tikrai labai mielai skraidyčiau pirmą klasę, kur galėčiau visą laiką išsitiesti, reiškia,

0: ir, reiškia, atskristi išsimegojęs ir, žinai, o tada negalvojau, kad taip norėsiu kada nors, kad galėčiau turėti daugiau
1: Kad rūkyti galima dar būtų.
0: Aš matai, kai nerūkau, tai man...
1: O tu niekad nerūkėjai?
0: Aš rūkiau, aš labai daug rūkiau.
1: Nu.
0: Aš rūkiau netgi taip, kad man trim dienom jau reikėdavo 2 pakelių cigarečių ir paskui, jo, aš turėjau tam tikrų problemų su sveikata ir turėjau mesti.
1: Nes pat apie tos laikus tai būdavo svarbu, kad būtų daug ko atneštų stiuardesi ir rūkyti dar galima būtų lėktuvė.
0: Rūkyti aš esu skrydęs su lėktuvu, kuriame buvo rūkoma, aš skridau į Berlyną, tada atsimenu, nes pardavinėjo bilietus. Ten priekyje, sakykime, nerūkantis, gale rūkantis, tai tas kvapas ir tas paliktas
1: įsigėręs toks
0: filtrai, tie visi ten rūkyti reiškia, tai jo, toks jis nemalonus buvo, tai labai gerai, kad lėktuvose yra uždrausta rūkyti, bet labai pasikeitė, vat, jeigu dabar trumpai apie tą vat, komfortus ir visus kitus, tai aviacijos iš vis biznis labai pasikeitė, todėl, kad anksčiau kompanijos konkuruodavo dėl geresnio serviso, kas skaniau pagamins, kas daugiau kartų duos valgyti ir taip toliau. Dabar nežinau, iš tų, kur mes čia skraidome, tai turbūt vieninteliai dar turkiš kokie, reiškia, išlaiko savo, reiškia, tą lygį aukštesnį negu visų kitų. Tai, kaip pasakyti, vat, tokie pokyčiai, jie įvyko, taip yra.
1: Ir turbūt ne viskas džiugina su tais pokyčiais, tiesą sakant. Daug kur dabar su kokybė problemų yra turbūt, ar ne? Ir
0: jo, netikti. Bet čia kitos laidų temas.
1: Čia jau kitų laidų temos, kai mes dar stavėm, po kurio laiko vėl susitiksime ir jas dar aptarinėsime.
0: Užsirašyk.
1: Bus jau kitais kampais jos nužydėjusios, bet visą laiką bus galima grįžti. Tomas Augulis, dainininkas, verslininkas ir šiaip žmogus nesenstantis, tiesą sakant, nejaučiantis jokių krizių. Šiandien laidoje to, Tomo, aš tau ir linkiu ir toliau nejausti jokių krizių ir kad akiniai tavo ir toliau išduotų tavo jausmus ir tavo įvaizdį. Ačiū, kad atėjai.
0: Ačiū.
2: Persona grata. Čia žinių radijas.